Oh.

into wrongdoing.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 8 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: დილომშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში დღეს ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერს შეხვდება. მომდენო დღეებში კი დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის შეხვდრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. გარდა ამისა, მთავრობის მეთაური და დელეგაციის წევრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. მთავარი თემები: ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოჯისტიკური ცენტრის განვითარების გამოცდილების გაზიარება იქნება. ლევან ჟორჟოლიანი საუბრობს.
11: ლოჯისტიკურ ჰაბს ანალოგიურად საქართველოს თავის რეგიონში წარმოადგენს. ასეთ ჰაბს ჩვენ ძალიან ბევრი ინვესტიციას ვდებთ დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაში, ასევე იმაში, რომ საქართველოს კიდე უფრო ძლიერად წარმოადგენდეს ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს თავისივე რეგიონში. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება სინგაპურთან, გამოცდილების გაზიარება და სხვადასხვა მიმართულებებით თანამშრომლობის კიდე უფრო გაღრმავება.
10: ქართულ-გერმანული ურთიერთობის გაუმჯობესების შესაძლებლობას განიხილავენ ქართულ ოცნებაში. მართალ პარტიაში ამბობენ, რომ გერმანიის ყოფილი ელჩის მიერ გაუჯებული ურთიერთობის მიუხედავად, მოლოდინი პოზიტიურია ცნობისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია არწმუნებათა სიგელებს გერმანიის

0: ის პრეზიდენტს ხვალგადასცემს. ამის პარალელურად პიტერ ფიშერი საქართველოდან წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩვენ ქვეყნის შესახებ ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება.
1: ყველანაირი საშუალება რომ გაუმჯობესდეს, ეს არის ფაქტი. ყოფილი ელჩი ვინც იყო, თვითონ თქვა რომ წავიდა პენსიაზე, მას საქართველოსთვის და არც გერმანიისთვის საქართველოსთან ურთიერთობების კუთხით არაფერი არ გაუკეთებია, ეს ურთიერთობები მინიმუმ რომ თქვა გააფუჭა, ასე რომ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი, უფრო სწორად რომ თქვა არსებობს შესაძლებლობა რომ ეს ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური ნება, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა თუ კი არ ჩაერევა საქართველოში საქმეებში გვაქვს ყველანაირი საფუძველი იმისთვის რომ ურთიერთობები გაუმჯობესდეს.
2: პიტერ ფიშერი დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე შავლაქად საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობების ისტორიაში. რაც შეეხება ახალ მოვლენებს, ეს არის უმნიშვნელო ცვლილებები, რაც ისედაც ნორმალურ პირობებში უნდა ყოფილიყო, აი ნორმალიზდა და უბრუნდება ნელ-ნელა იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რაც რეალობაში უნდა არსებობდეს.
0: გიორგი ჩაკოტაძეს და ირაკლი ხელაძეს უსმენდით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კულტურის მინისტრს შეხვდა განიხილეს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად და საპატრიარქოს კუთვნილებაში არსებული ეკლესია მონასტრების რეაბილიტაციაზე იმუშავებს. საპატრიარქოსა და სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჯგუფის წევრები ერთობლივად აგეგმავენ შესაბამის სამუშაოებს პატრიარქის კურთხევით უახლოეს ხანში ჯგუფის მუშაობის გეგმა განიხილება. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში გეოლოგებმა პირველადი შესწავლა დაასრულეს. სპეციალისტებმა სტიქიის ზონაში ის ადგილი დაათვალიერეს, საიდანაც მიწის მასა ჩამოიშალა. პირველადი შეფასებით ადგილზე ახალი გააქტიურების კერები არ შეინიშნება, მდინარე დაუბრკოლებლად გაედინება. როგორც აღინიშნა ამ დროისთვის, რაიმე შეგუბება არ არსებობს. გეოლოგების თქმით, ამ ეტაპზე მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა აუცილებელია შესაბამისი ღონისძიების გატარება. დასკვნა კვირის ბოლოსთვის მომზადდება და გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაციები. ფოლ საქტრის მიმდებარედ კი აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაოები, გახსნილია გზა ყველა სახის ტრანსპორტისთვის.
3: ზე მისვით დაათვალიერეს ის კერები, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენდა, მათი მხრიდან გვაქვს სიტყვიერი რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე საფრთხე არ არის, თუმცა გაცემულია ასევე სიტყვიერი რეკომენდაცია, რომ პროცესი იქნება მართვადი, მდინარის კალაპოტის ამოწმების ნაწილში, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ნაწილში.
4: ადგილი აქვს გარკვეულ გართულებებს, მოსახლეობა ამ ეტაპზე საფრთხის ქვეშ არ იმყოფება, რადგან ხეობის კალაპოტზე საკმაოდ მაღლა დგას, არსად დაგუბება არ არის, ხეობა თავის კალაპოტში მოძრაობს დაუბრკოლებლივ. ჩვენ მოამზადებთ დასკვნას, სადაც გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები იქნება მითითებული, რომლის შესრულებაც აუცილებელია, რათა მსგავსი პროცესები აღარ გაძლიერდეს და ხელი შეუშალოს ამ პროცესების განვითარებას.
0: პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ნანი ბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ულოცავს. როგორც ყავალაშვილი აღნიშნავს, ნანი ბრეგვაძეს უნიკალური შემოქმედება და გამორჩეული ხმა ჩვენი კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცა. მოგვარას იუბილეს ასევე ულოცავს თბილისის მერი. მადლობა იმ დიდარი მემკვიდრეობისთვის, რომელიც აჩუქა ჩვენს ქვეყანას, წერს კახი კალაძე.
5: ლეგენდარულ ნანი ბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ვულოცავ. ის არაერთი თაობისთვის ქართული მუსიკალური ხელოვნების ცოცხალი სიმბოლოა. მისი უნიკალური შემოქმედება და გამორჩეული ხმა ჩვენი კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ქალბატონ ნანის ვუსურვებ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობასა და მხნეობას. მისი განუმეორებელი ხმა, რომელიც არაერთ თაობას აღაფრთოვანებს, უკვე ჩვენი კულტურის ნაწილია. ქალბატონო ნანი, გისურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და წარმატებებით სავსე კიდევ ბევრ შემოქმედებით წელს. მადლობა იმ მდიდარი მემკვიდრეობისთვის, რომელიც აჩუქეთ ჩვენს ქვეყანას.
0: გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრში ლიტერატურული კონკურსის მაჩაბლის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. პრემია მაჩაბელი 5 ნომინაციაში გაიცა. თითოეულ საკონკურსო ნომინაციაში გამარჯვებულ ავტორებს სპეციალურ პრიზთან ერთად გადაეცათ პრემია 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო ეროვნული ბიბლიოთეკა გამარჯვებული ავტორების წიგნებს გამოსცემს.
6: ძალიან ბედნიერია, როგორც ამ კონკურსის დამფუძნებელი არაჩვეულებრივი საღამო გამოგივიდა და ჟიურის წევრებმა გამოავლინეს ღირსეულთა შორის ღირსეულები. მინდა მიულოცო ყველა მათგანს, რომლებიც თავიანთი წვლილი შეაქვთ ჩვენი ეროვნული მწერლობის განვითარებაში.
7: მონაწილე ვიყავი და გავიმარჯვე თარგმანის ნომინაციაში. ძალიან ბევრ რამეს, ბევრ ფაქტორს ექცევა აკურადღება. აქ ხდება გამორჩევა სწორედ იმ ახალგაზრდებისაც და დაფასება იმ

0: უკვე ვეტერანი მწერლებისაც, რომლებიც რომლებიც ესე ვთქვათ ანგარიშგასაწევი კვალი დატოვეს ქართულ მწერლობაში.
1: პარლამენტარ გიორგი სასიაშვილს უსმენდი და კონკურსის გამარჯვებულს კონსტანტინე გამსახურდიას.
2: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალი პოსტიდან გადააყენეს. ალექსანდრსკის პოსტზე გენერალ-მაიორი მიხაილ დრაპატი დანიშნეს. ნობისთვის სირსკის დაპირისპირება ჰქონდა თავდაცვის ყოფილ მინისტრ მიხაილ ფიოდოროვთან, რის გამოც უკრაინის პრეზიდენტმა ფიოდოროვი თანამდებობიდან დაითხოვა. ზელენსკის ამ გადაწყვეტილებას უკრაინაში მასობრივი საპროტესტო აქციები მოყვა საზოგადოების უკმაყოფილების ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან ალექსანდრ სირსკის დაითხოვა.
3: დრაპატი: მადლიერება ოლექსანდრ სირსკის. ფაქტია, რომ მან უზრუნველყო უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები კიევის დაცვისას, ხარკოვის შეტევით ოპერაციებში და კურსკის ოპერაციაში. მნიშვნელოვანი გზაა გავლილი და უკრაინის დაცვა გრძელდება. საჭიროა ღირსეული დამოკიდებულება თითეული მეომრის მიმართ. მადლობელი ვარ ოლექსანდრ სირსკის და თითეული ჩვენი მეომრის უკრაინის ძლიერი პოზიციებისთვის ფრონტზე.
1: ამერიკული ძალები მალე ნათენზის ბირთულ ობიექტს დაარტყამენ. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ლიბანის პრეზიდენტთან შეხვედრისა ჟურნალისტებს განუცხადა. თეთრი სახლის ლიდერმა ირანისთვის მიყენებულ ზარალზე ისაუბრა. მის თქმით, შეერთებულმა შტატებმა ირანს უკვე ისეთი ზიანი მიაყენა, რომ მის აღდგენას 20-25 წელი დასჭირდება.
3: ეს გახდებიან, დარტყმა ძალიან ძლიერი იქნება. ჩვენ უკვე ისეთი ზიანი მივაყენეთ მათ, რომ ახლაც რომ შევწყვიტოთ ყველაფერი, მათ 20-25 წელი დასჭირდებათ აღდგენისთვის.
1: ბულგარეთის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის გადაწყვეტილებას. ბეზმერის ავიაბაზაზე 8 ამერიკული თვითმფრინავი და 250 ამერიკელი ჯარისკაცი განლაგდეს. ამერიკულმა კონტინგენტმა ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ოპერაციების მხარდაჭერა უნდა უზრუნველყოს. ირანმა უკვე გააფრთხილა ბულგარეთი, რომ მსგავს ნაბიჯს აგრესიასა და ომის დანაშაულების თანამონაწილეობად შეაფასებს, რასაც პოლიტიკური შედეგები მოყვება. რუსეთის წინააღმდეგ ბრიუსელის სანქციების ახალი პაკეტი საბერძნეთის მხრიდან წინააღმდეგობას წააწყდა. ამ შინაარსის სტატიას ევრონიუსი აქვეყნებს. მაშინ ათქვამია, რომ საბერძნეთი თხევადი აირის აკრძალვის გამო ბლოკავს სანქციების ახალ პაკეტს, რომლის სრულად ამოქმედებაც 2027 წელს არის დაგეგმილი. ახალი რეგულაცია პირდაპირ ან ირიბად გრძალავს რუსული წარმოშობის ან რუსეთიდან ექსპორტირებული თხევადი აირის შესყიდვას, იმპორტს ან გადაცემას. საბერძნეთი კი პირობების გადახედვას ითხოვს. უნგრეთის ოპოზიციურმა პარტიამ ფიდესმა მთავრობა პარტიის საქმიანობის აღკვეთის მცდელობაში დაადანაშაულა. მიზეზი ფიდესის ოფისებში ჩატარებული ჩხრეკა გახდა. გამომძიებლები გაფრთხილების გარეშე გამოცხადნენ მონაცემთა დამუშავების ცენტრში, სადაც პარტიის სერვერებია განთავსებული, იმ განზრახვით, რომ ამოეღოთ მთელი საკომუნიკაციო სისტემა და მონაცემთა ბაზები. 1990 წლიდან, კომუნიზმის დაცემის მომენტიდან, უნგრეთში მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა, ნათქვამია პარტიის განცხადებაში. და ბოლოს საფრანგეთის პარლამენტმა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სოციალური მედიის აკრძალვას მხარი დაუჭირა. კანონპროექტს ხმაურა 79-მა დეპუტატმა, მისი 81 წინააღმდეგი იყო. საფრანგეთი ევროკავშირის წევრი პირველი სახელმწიფოა, რომელშიც მსგავსი ტიპის აკრძალვა ოფიციალურად შემოიღეს. ინიციატივას მხარს უჭერდა ქვეყნის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონიც. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
1: დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. რადიო მედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიასთან ერთად დაიწყო მოუწყებლობა. პირველეს ყოვლისა ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას წარმატებებს, რაც შეეხება დღევანდელ თარიღს. 22 ივლისია გრიგორიანული კალენდრის 203 დღე. წლის ბოლომდე დარჩა 162 დღე. და რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, როგორც ყოველთვის დღის მოვლენებით დავიწყებთ. გადავალოთ თვალი წარსულ 1793-ში, გეტყვით რომ ალექსანდრე მაკენზი პირველი ევროამერიკელი იყო, რომელმაც გადაკვეთა ამერიკის კონტინენტი მექსიკის ჩრდილოეთით და მიაღწია წყნარი ოკეანის სანაპიროს. 1894-ში საფრანგეთში გაიმართა პირველი საავტომობილო შეჯიბრი, იტალიაში დაარსდა საფეხბურთო კლუბი რომ 1927-ში. ჰოლოკოსტი დაიწყო, ებრაელების დეპორტაცია ვარშავის გეტოდან 1942-ში, ხოლო 1944 წელს 184 სახელმწიფოს მიერ დაფუძნდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. 1995-ში კი ამერიკელმა ასტრონომებმა ალან ჰეილმა და ტომას ბომბმა აღმოაჩინეს ახალი კომეტა, რომელსაც მათი სახელი ჰეილ-ბობი ეწოდა. 1987 წელს ეს კომეტა შეუაიარაღებელი თვალით ჩანდა მთელი თვის განმავლობაში. ეს რაც შეეხება მოვლენებს, ხოლო რაც შეეხება იუბილარებს, გეტყვით რომ 1822 წლის 22 ივლისს დაიბადა გრეგორ მენდელი, ავსტრიელი ბიოლოგი. 1927-ში გაჩნდა თამარ გაბარაშვილი, ქართველი ვიოლინჩელისტი, საქართველოს სახალხო არტისტი. სელენა გომესის ამერიკელი მომღერლის მსახიობის დაბადების დღე 1992-ში დაიბადა ის. როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, ზოგადად 22 ივლისს დაბადებულები მერყევი ხასიათით გამოირჩევით, გადაწყვეტილებების მიღება გიჭირთ, თუმცა ჯიუტები ხართ, ამავე დროს გაგაჩნიათ ნებისყოფა თამამები, უდრეკი ადამიანები და
12: წარმატებებსაც აღწევთ, მთავარია დაისახოთ მიზანი, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ყველას, ვინც გვისმენთ, არ გვისმენთ, უმჯობესია გვისმინოთ და გვიყუროთ. რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯიმ, აი ვიდეო ჯიმ, აქტი IP ტელევიზიით 53 არხზე და რაც შეეხება დღევანდელ დილას, როგორც ყოველთვის 9 საათსა და 15 წუთზე შემოგუერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანები ლისო ხარჩილავა, ქეთევან ჯანხოთელი, მწვანე რჩევები გავაეთერში 2026

0: წლის ლანდშაფტის დიზაინის ტენდენციებზე ვისაუბრებთ. ხოლო 11 საათსა და 15 წუთზე გვესტუმრება პედიატრი ნეონატოლოგი ნინო გორგაძე. ზაფხული და ბავშვები, ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. სიცხეში ბავშვის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად პედიატრის რეკომენდაციებს მოისმენთ. და რაც შეეხება მიმდინარე ეთერს, სულ ცოტა ხანში თქვენთვის დილის განწყობისთვის კარგი მუსიკა გავაჩვენს ეთერში, შემდეგ უკვე ვალუტის კურს გაეცნობით. გასაძე დაგვიბრუნდება საინფორმაციო სამსახური თამუნა აბშილავასთან ერთად მიმდინარე მოვლენებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-98-2-92-11-99. მე დროებით დაგემშვიდობებით და როგორც უკვე გითხარით, დაგიბრუნდებით გადაცემით მწვანე რჩევები.
1: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ

0: 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არალის ზღვის ფსკერის იდუმალი გეოგლიფები. შუა აზიაში, ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე მდებარეობს არალის ზღვა. ოდესღაც მძლავრი, ახლა კი მომაკვდავი და დაშრობის პირას მისული მლაშე ტბა. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან წყლის დონემ კატასტროფულად იკლო, რამაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცდნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე მკაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს გავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რა დგას ამის მიღმა? ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25 წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ჰოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ ტყვაზე შეაჩერა. 1899 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1894 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ-ფაშამ

0: აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით მემკვიდრეობა გაიცნო. 1858 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. ბედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიცსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 9 საათია.
12: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
13: დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურია. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში სამუშაო ვიზიტის პარკლებში დღეს ქვეყნის პრეზიდენტს და პრემიერს შეხვდება. მომდენო დღეებში კი დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის აუდიენცია პარლამენტის თავმჯდომარესთან. გარდა ამისა, მთავრობის მეთაური და დელეგაციის წევრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. მთავარი თემები კი ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოჯისტიკური ცენტრის განვითარება. განვითარების გამოცდილების გაზიარება იქნება. ლევან ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
14: ანალოგიურად საქართველოს თავის რეგიონში წარმოადგენს ასეთ ჰაბს, ჩვენ ძალიან ბევრი ინვესტიციას ვდებთ დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაში, ასევე იმაში, რომ საქართველოს კიდე უფრო ძლიერად წარმოადგენდეს ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს თავისივე რეგიონში, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება სინგაპურთან, გამოცდილების გაზიარება და სხვადასხვა მიმართულებებით თანამშრომლობის კიდე უფრო გაღრმავება.
13: მართლ პარტიაში ქართულ-გერმანული ურთიერთობის გაუმჯობესების შესაძლებლობას განიხილავენ. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ გერმანიის ყოფილი ელჩის მიერ გაფუჭებული ურთიერთობის მიუხედავად მოლოდინი პოზიტიურია. ცნობისთვის, საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზი არწმუნებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს ხვალგადასცემს. ამის პარალელურად პიტერ ფეშერის საქართველოდან წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩვენი ქვეყნის შესახებ ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება.
15: ურთიერთობებს აქვს ყველანაირი საშუალება, რომ გაუმჯობესდეს, ეს არის ფაქტი. ყოფილი ელჩი ვინც იყო, თვითონ თქვა, რომ წავიდა პენსიაზე, მას საქართველოსთვის და არც გერმანიისთვის საქართველოსთან ურთიერთობების კუთხით არაფერი არ გაუკეთებია, ეს ურთიერთობები მინიმუმ, რომ თქვა, გააფუჭა, ასე რომ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი, უფრო სწორად, რომ თქვა, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური ნება, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა თუ კი არ ჩაერევა საქართველოსში და საქმეებში, გვაქვს ყველანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ ურთიერთობები გაუმჯობესდეს.
16: პიტერ ფიშერი დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე შავ ლაქად საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობების ისტორიაში. რა შეეხება ახალ მოვლენებს, ეს არის უმნიშვნელო ცვლილებები, რაც ისედაც ნორმალურ პირობებში უნდა ყოფილიყო, აი ნორმალიზდა და უბრუნდება ნელ-ნელა იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რაც რეალობაში უნდა არსებობდეს.
13: გეოლოგებმა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში პირველადი შესწავლა დაასრულეს, სპეციალისტებმა სტიქიის ზონაში ის

0: ადგილი დაათვალიერეს, საიდანაც მიწის მასა ჩამოიშალა. ამ მონაცემით ადგილზე ახალი გააქტიურების კერები არ შეინიშნება, მდინარე დაუბრკოლებლად გაედინება, როგორც აღინიშნა. ამ დროისთვის რაიმე შეგუბება არ არსებობს, თუმცა აუცილებელია შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, დასკვნა კვირის ბოლოსთვის მომზადება და გაიცემა რეკომენდაციები. სოფელ საყდრის მიმდებარედ კი აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაოები, გახსნილია გზა ყველა სახის ტრანსპორტისთვის.
1: მისვით დაათვალიერეს ის, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენდა, მათი მხრიდან გვაქვს სიტყვიერი რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე საფრთხე არ არის, თუმცა გაცემულია ასევე სიტყვიერი რეკომენდაცია, რომ პროცესი იქნება მართვადი, მდინარის კალაპოტის არმოწმენდის ნაწილში, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ნაწილში.
2: ადგილი აქვს გარკვეულ გართულებებს, მოსახლეობა ამ ეტაპზე საფრთხის ქვეშ არ იმყოფება, რადგან ხეობის კალაპოტზე საკმაოდ მაღლა დგას, არსად დაგუბება არ არის, ხეობა თავის კალაპოტში მოძრაობს და უკოლებდი. ჩვენ მოამზადებთ დასკვნას, სადაც გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები იქნება მითითებული, რომლის შესრულებაც აუცილებელია, რათა მსგავსი პროცესები აღარ გაზრდეს და ხელი შეუშალოს ამ პროცესების განვითარებას.
0: ლენტეხის მერს გიორგი გაზდელიანს და გეოლოგ ანდრეი ნამიჭეიშვილს უსმენდით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კულტურის მინისტრს შეხვდა განიხილეს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად და საპატრიარქოს კუთვნილებაში არსებული ეკლესია მონასტრების რეაბილიტაციაზე იმუშავებს. საპატრიარქოსა და სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჯგუფის წევრები ერთობლივად აგეგმავენ შესაბამის სამუშაოებს. პატრიარქის კურთხევით უახლოეს ხანში ჯგუფის მუშაობის გეგმა განიხილეს.
3: პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი ნანიბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ულოცავს, როგორც ყავლაშვილი აღნიშნავს, ნანიბრეგვაძეს უნიკალური შემოქმედება და გამორჩეული ხმა ჩვენი კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცა. მომღერალს იუბილეს ასევე ულოცავს თბილისის მერი. მადლობა იმ დიდარი მემკვიდრეობისთვის, რომელიც აჩუქეთ ჩვენს ქვეყანას, წერს კახი კალაძე.
4: ლეგენდარულ ნანიბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ვულოცავ. ის არაერთი თაობისთვის ქართული მუსიკალური ხელოვნების ცოცხალი სიმბოლოა. მისი უნიკალური შემოქმედება და გამორჩეული ხმა ჩვენი კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ქალბატონ ნანის ვუსურვებ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობასა და მხნეობას. მისი განუმეორებელი ხმა, რომელიც არაერთ თაობას აღაფრთოვანებს, უკვე ჩვენი კულტურის ნაწილია. ქალბატონო ნანი, გისურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და წარმატებებით სავსე კიდევ ბევრ შემოქმედებით წელს. მადლობა იმ მდიდარი მემკვიდრეობისთვის, რომელიც აჩუქეთ ჩვენს ქვეყანას.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტმა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მიხაილ ფიოდოროვს თავრობაში საპატიო პოსტის შესთავაზა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს ტრადიციული მიმართვისას განაცხადა. ცნობისთვის, ფიოდოროვის ზელენსკიმ თანამდებობიდან ერთი კვირის წინ გაათავისუფლა, რასაც უკრაინაში მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოყვა.
6: ღირსეული პოზიცია ხელისუფლებაში, რომელიც საშუალებას მოგცემს გავაერთიანოთ ჩვენი სახელმწიფოს ტექნოლოგიური კომპონენტი და უზრუნველყოთ მისი განვითარება.
0: მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში პოლონეთში პოლიციამ უკრაინის მოქალაქეების მიმართ სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის შესახებ 180 შეტყობინება მიიღო, რა წინა წლის მაჩვენებელზე 30%-ით მეტია. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ბოლო მონაცემით პოლონეთში ეროვნული ნიშნით მოტივირებული თავდასხმების რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. განსაკუთრებით გაზრდილია უკრაინელების წინააღმდეგ მიმართული აგრესიის მასშტაბები. ჩინეთი და რუსეთი სხვადასხვა დონეზე უწყობენ ხელს ირანის ზოგიერთ ქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ომის მდივანმა სენატის ასიგნებათა კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. არსებობს გზები, რომლითაც ეს ქვეყნები სხვადასხვა დონეზე ხელს უწყობენ იმ ქმედებების ნაწილს, რასაც ირანის ჩადის აღნიშნა პითექსეტმა. დონალდ ტრამპმა კანადისთვის ტარიფების დაწესების მიზეზებზე ისაუბრა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა განმარტა. წლების განმავლობაში კანადა შეერთებულ შტატებს ძალიან მკაცრად ექცეოდა, რის წინააღმდეგაც ამერიკის არცერთ პრეზიდენტს არ უმოქმედია. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კანადური პროდუქციის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დააწესა.
3: დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ყველა ამერიკულ ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენების უფლება მიეცემა. ლიბანის პრეზიდენტმა თავისი ქვეყნის ტრანსფორმაციისთვის შესანიშნავი სამუშაო გასწია. ჩემს ადმინისტრაციას ვავალებ ყველა ამერიკულ ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენის უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებმა მარტივად შეძლონ ამ ულამაზესი მიწის ნახვა.

0: იმედია სხვა ქვეყნებიც იმავეს გააკეთებენ, წერს დონალდ ტრამპი. მანამდე ტრამპი და აუნთი ერთმანეთს თეთრ სახლში შეხვდნენ. მოლდოვის პარლამენტმა ბიზნესმენ ვასილე ტოფანის ხელმძღვანელობით ახალი მთავრობა დაამტკიცა. პრეზიდენტ სანდუს მიერ წარდგენილ კანდიდატს მხარი 53-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ოპოზიციურმა პარტიებმა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. ცნობისთვის, მოლდოვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობის დატოვების შესახებ 2026 წლის სამივლის განაცხადა, რის შემდეგაც მთავრობა გადადგა. და კვლავ საქართველოში გავითარებული მოვლენები. გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრში ლიტერატურული კონკურსის მაჩაბლის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. პრემია მაჩაბელი 5 ნომინაციაში გაიცა. თითოეულ საკონკურსო ნომინაციაში გამარჯვებულ ავტორებს სპეციალურ პრიზთან ერთად გადაეცათ პრემია 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო ეროვნული ბიბლიოთეკა გამარჯვებული ავტორების წიგნებს გამოსცემს. ახალციხე ვეტერანთა შორის რეგიონულ საფეხბურთო ტურნირს უმასპინძლა. ვეტერანთა თასის ტურნირში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების გუნდები მონაწილეობდნენ. გამოვლინდნენ საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები, რომლებსაც თასები, მედლები, დიპლომები და ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. საფეხბურთო ტურნირი სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის ორგანიზებით და ვეტერანი სპორტსმენების ახალციხის საპატიო მოქალაქის კახი ხარძის ინიციატივით და ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა. ქალაქ გონში ახალგაზრდებს შორის თავისუფალი სტილი ჭიდაობაში კი დავით გუბეჯიშვილის სახელობის ტურნირი დასრულდა. გამარჯვებული სპორტსმენები საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა, ვეტერანმა მოჭიდავეებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააჯილდოვეს. სწორედ ამ შეჯიბრების შედეგების საფუძველზე დაკომპლექტდება ახალგაზრდული ეროვნული ნაკრები, რომელიც სლოვაკეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეს. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: 2 3 3 5 5 9.
4: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
9: ახალ ქალაქი 103.3.
10: ახალციხე 101.5.
11: ბათუმი 101.
12: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
13: ცხინვალი და გორი 99.9.
14: გუდაური 105.
15: დედოფლის წყარო 104.7.
16: დმანისი 105.1.
17: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
18: თელავი 103.
19: მარტვილი 107.
20: მესტია 107.9.
21: სტეფანწმინდა 101.
22: ფასანაური 103.7.
23: ქუთაისი 109.
24: ჭიათურა 104.1.
25: თბილისი 105.9.
26: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
27: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
28: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
29: ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები, ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
30: დილამშვიდობის, კვლავ მოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები. დღეს ამ სეზონის შემაჯამებელი ეთერია და ჩემთან ერთად არიან ჩვენი არაჩვეულებრივი ქალბატონები, თანაწამყვანები, ელისო ხარჩილავა, ქეთი ჯანხოთელი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. მადლობა, რომ შემოგვიერთდით კვლავ და კვლავ. და ნუ როგორც აღნიშნე, ამ სეზონის ბოლო გადაცემაა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრებთ 2026 წლის ტენდენციებზე. ეს იქნება ლანდშაფტის დიზაინის კუთხით, მებაღეობის, ფლორისტიკის. ნუ ძალიან საინტერესო ცენტებს გავაკეთებთ. მოდით დავიწყოთ ძირითადად რა ტენდენციებით გამოირჩევა 2026 წელი ლანდშაფტის დიზაინის კუთხით.
31: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. მართლა საინტერესო თემა არის და ცოტა გულისწყვეტაც არის, რომ რაღაცა ისე უცბად გაიარა ერთმა წელმა და უკვე სეზონიც იხურება. ტენდენციებს რაც შეეხება, ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს თემა და ბევრი მიმუშავია ამ თემაზე. ყოველთვის საინტერესოა მსოფლიოში რა ხდება. აი გამიკეთებია სიტყვაზე, აი იანვრიდან მაისამდე ტენდენციაზე მისაუბრია, რაც ინფორმაცია მომიპოვებია, მაგრამ ნახეთ, მაინც ეს ტენდენციები ყალიბდება მაისის თვეში. ანუ რას ნიშნავს ეს? მაისის თვეში ბრიტანეთში, ინგლისში, ჩელსიაში ტარდება გამოფენა, სადაც აი მსოფლიო მამები, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტის მამები წარმოადგენენ თავიანთ ნაშრომებს და აქ უკვე ყალიბდება მიმართულებები. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ყოველ წელს რაღაცა შეიცვლება. ეს მიმართულებები მინიმუმ 5-7 წელს ინერგება, ეს ტენდენცია, მიმართულება. და ნუ აქ ახლა მსოფლიო დონის ლანდშაფტის დიზაინერები, არქიტექტორები, კოლექციონერები, ფავორიტი მცენარეები სახელდება და ნუ აი ძალიან საინტერესოა. და თვითონ ეს გამოფენა მხოლოდ და მხოლოდ 5 დღე არის და ეს 5 დღიდან პირველი 2 დღე მარტო ბრიტანეთის ოჯახი, სამეფო ოჯახის სტუმრობს ხოლმე. ძალიან უყვარდა ეს თურმე გარდაცვლილ ელისაბედს, დედოფალს, და
30: ეს ტრადიცია.
31: ეს ტრადიცია, ჩვეულებრივად ტრადიციაა. და ყველაზე საინტერესო ახლა მე თან თემასაც ამზადებ და აი 25 წლის და 26 წლის რაღაცა სხვაობა უნდა ვნახო მეთქი და რო ჩაუღმავდი ამას, ხო? შარშან გამოიმარჯვა იაპონელმა. და ეს იყო ძალიან გასაკვირი, რაღაცა თავისებური შტრიხი ჩადოდა, რომელიც გასაკვირი იყო და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია. და წელს გამოიმარჯვა ქალმა დიზაინერმა, რომელიც ეს არის ძალიან იშვიათობა.
30: რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი?
31: ბრიტანელი წარმომადგენელი იყო და აი ტენდენციებს ისე 2016 წელს მისი
30: ამოსავალი
31: 2026-ში, ხო, მისი ამოსავალი წერტილი იყო აი დედამიწა შექმნა ქალის ფორმაში. ხო, ეს კომპოზიცია იყო, აი წამოწოლი, ანუ უკვე დაღლილი დედამიწა. და აი ტენდენციებიდან გამომდინარე ხლა ხაზი რას გაუსვა, იცით? ბუნებრიობა.
30: დიახ.
31: ეკოლოგიაზე მორგებული დიზაინი აბსოლუტურად უკვე ხედავთ ჩვენს გარშემო როგორი

0: რამდგრადი ეკოლოგიური პირობები ხდება, ხო, გარშემო, ზოგჯერ წვიმა, ზოგჯერ გვალვა და აი ზუსტად ისეთი მცენარებია შერჩეული, რომ აი ამ არამდგრად სიტუაციაში კარგად რო გრძნობდნენ თავს. რა თქმა უნდა, განათება ეს დეკორაციაში გადის, საღამოს საათებში ეს ლამაზი ბაღი უნდა იყოს და ნაკლებად მოსავლელი მცენარები. ძირითადად შეგიძლიათ რომ აი ამ სამ მიმართულებაზე ააგოთ თქვენი ბაღი, თქვენი დიზაინი და ამას მოერგება ეს მთლიანად სრული ბაღის დაგეგმარებაც.
1: კი ბატონო, და აქეთ ირაჩეთ
0: დაამატებს, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, ფლორისტიკას ესეც მაინტერესებს ძალიან. თუ თქვენ გარდა იმისა, რომ ლანდშაფტის დიზაინერი ხართ, ხართ არაჩვეულებრივი ფლორისტი. აი ამ კუთხით რა ხდება?
2: მადლობა დინო კომპლიმენტისთვის. ამ საკითხში ორივე სფეროში თანაბრად მიდის განვითარება და ელისოს დავეთანხმები, რომ აი ეს წინა პლანზე წამოვიდა, აი ესეთი საკითხები, როგორც ეკოლოგიის გათვალისწინება, ესეთი საკითხების, რომელიც უკვე თითქოს ჩვენთვის უჩვეულო მასშტაბებით მოდის, წვიმაც, ქარები, სხვადასხვა ესე იგი მოვლენები, დიახ, არამდგრადი მოვლენები, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ორი სფერო ადაპტირდება და ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ადამიანის ემოციურ მდგომარეობას ემსახურება და ნახეთ, თუ მაგალითად ფლორისტიკაში აი თანამედროვე ყველაზე ბოლო სიტყვა არის დოფამინური თაიგულები და ერქვა ასეთი, ანუ მაქსიმალურად ადამიანის ბედნიერების შეგრძნებას და აი ამ დადებითი ემოციის გამოვლინებას და საჩუქრის, ესე იგი საჩუქრის სახიდროსაც მიართმევენ თაიგულს, აი აქაც უნდა იყოს აუცილებლად მაქსიმალური სიამოვნების და პოზიტივის გამოვლინება, აი ესეც დაერქვა კიდევაც დოფამინური თაიგულები.
1: აი როგორია ეს დოფამინური თაიგულები?
2: როგორ გამოიყურება, იცით? მაქსიმალურად არის გამოყენებული ოქროს კვეთა მასში. ცალკე აღებული ესეთი პროპორციების სახით და ასევე ფერთა გამის სახით. კოლორისტიკა წინა პლანზეა და მაქსიმალურად მორგებულია იმაზე, რომ ყველა ფერი იყოს გამოყენებული, რა თქმა უნდა, პროპორციული შეთანხმებით, შეთანასწორებით და მულტიკოლორი არის აი ყველაზე ესეთი წამყვანი თემა. ესე იგი, თუ ადრე იყო მაგალითად რომელიმე 1, 2 ან 3 ფერი შეხამებული, ამ შემთხვევაში უკვე არის აი ეს ფერადოვნება მაქსიმალური. სიჭრელე არის, სიჭრელე უფრო ჩემთვის არის სიჭრელე უფრო აი დაჩეხილი ფერადოვნებაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის
1: გარდამავალი.
2: ია გრადაცია ფერების, ერთი ფერი გადადის მეორეში, ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ოქროს კვეთის კანონებით ხდება და ძალიან ლამაზად არის ეს გადასვლა ერთმანეთთან შეხამებული.
1: დახვეწილით აიგულები.
2: ძალიან დახვეწილია და აი ერთი პატარა რამდენს შიგნით თითოეული ყვავილი ცალ-ცალკეა შეფუთული და ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი ამ თაიგულის სხვებისთვის გადანაწილებაც ხდება. ანუ ჩემი თაიგული
1: შეგიძლიათ გადაანაწილოთ,
2: თაიგული შემიძლია დავშალო და ვისაც მინდა რომ სიამოვნება სიხარული მივანიჭო, მათთვის უკვე შეფუთულია მაშინ ცალკეულ პატარა მცირე ელემენტებად. არის ასევე საქორწილო ფლორისტიკაში სულ ახალი ტენდენცია, როდესაც პატარძალს თაიგულთან ერთად პატარა სხვა თაიგული უკავია, რომელსაც ვთქვათ, რომლითაც სხვას მიაგებს პატივს მიაგებს ამ შემთხვევაში, თუ ვინმე გარდაცვლილი ოჯახის წევრი ყავს და ის მოიაზრება მის ქორწილში, ცალკე სკამსულდებენ და აი ეს სულ ახალი ტენდენცია და რა თქმა უნდა ადამიანურობასთან პოზიტივთან არის დაკავშირებული და აი ესე გამოიხატება, რაც შეეხება ლანდშაფტის დიზაინის მიმართულებას. ესე იგი, აქაც რა თქმა უნდა ადამიანი არის მობილიზებული იმაზე, რომ თავის სამუშაო კარგად შეასრულოს, მთელი დღის განმავლობაში უწევს იყოს გარეთ გასული, ან გზაურობს დიდი ხნის განმავლობაში და რა თქმა უნდა დღის მანძილზე ის ამოწურავს თავის აი ამ ენერგიას და როდესაც ბრუნდება სახლში, თუ რა თქმა უნდა მას აი ეს კერძო ეზვაქს, რა თქმა უნდა მას უნდება რომ ლამაზ გარემოში იყოს, დაისვენოს, განიტვირთოს და ამაში მას ძალიან ეხმარება ეს ბაღები, თავისი საკუთარი კერძო ბაღი, რომელიც ჩემი თვალსაზრისით, ჩემი აზრით ძალიან დაემსგავსა აი ეკრანებს. ნახეთ,
1: ანუ რას ნიშნავს ეს?
2: ნახეთ, ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან კარგი, ძალიან დიდი ადგილი უკავია სხვა სხვა გადჟეტებს, ხო?
1: კი ბატონო.
2: კომპიუტერის სახით, ტელეფონის სახით, სადაც ძალიან ლამაზ პანორამებს ხედავთ. როდესაც აი ამ პანორამიდან გამოიხედები, ძალიან ლამაზია, ხო? მოგწონს და რეალობას გადავხედავთ, რა თქმა უნდა, სურვილი გიჩნდება, რომ შენს ირგვლივაც ეს რეალობაში იყოს გადმოტანილი და სწორედ ეს ახდენს გავლენას გარშემო ბაღის სტილის ჩამოყალიბებაზე. ძალიან ბევრი ბაღია უკვე, რომელიც ემსგავსება ელემენტარულად პინტერესში ნანახ ფოტოებს, იქ უკვე შედგენილ, თუნდაც გამოგონილ არარეალურ ბაღებს, მაგრამ ყოველას უჩდება სურვილი, რომ აი ასეთი, აი ამ ფოტოზე როა ასეთი მინდა. ეს რა თქმა უნდა არის აი ამ ეკრანის გავლენა, არა მარტო ბაღები, რასაც არ უნდა გადავხედოთ, მაღაზიების ვიტრინები იქნება თუ სხვა რა, ყველაფერი გარშემო ემსგავსება ადამიანის სურვილს, როცა მას უნდა რომ მის გარშემო იყოს აი ესეთი ლამაზად შედგენილი ფოტო, ესე იგი ვიზუალი პანორამა, რომელსაც მისი ესე იგი შრომითი ჩართულობა არ ჭირდება და აქედან წამოვიდა უკვე ეს ტენდენცია, რომ იყოს ნაკლებად მოსავლელი ბაღები. რა თქმა უნდა, ამ ეფექტის მისაღებად ზოგადად რა თქმა უნდა არსებობს და ჩვენ წინა ესე იგი გადაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აი გზების გაყვანილობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი მცენარეების შერჩევას, რომელიც იმ გარემოში კონკრეტულ აი იმ პირდაპირ დეკორატიულ ფუნქციას მაქსიმალურად გამოავლენს მისი ადამიანის ჩართულობის გარეშე. და შესაბამისად მივდივართ იქამდე, რომ აი ამ ბაღებში, რომელიც აუცილებლად ლამაზი უნდა იყოს, ლამაზ პანორამას ქმნიდეს, ადამიანის მოვლას ნაკლებად საჭიროებდეს, მივდივართ იქამდე, რომ მაშინ უნდა იყოს აქ აუცილებლად ტექნოლოგიები, რაც ელისომ დაასახელა, და ტექნოლოგიები და ტექნიკები, ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ ბაღს ადამიანისგან, რა თქმა უნდა, ადამიანის ჩართულობი და გააზრებით, მაგრამ თავისით მოულის. ესე იგი, შეურჩევს იმ პროგრამას, რომ ვთქვათ, მორწყვის პროგრამა, სეზონის მიხედვით მოირწყვება, განათების პროგრამა და რამოდენიმე სიუჟეტი შეიძლება იყოს, ან მთელი ბაღის პანორამული განათება, ან კონკრეტული მონაკვეთის განათება, ან ძალიან ლამაზი არქიტექტონიკა შეიძლება ქონდეს რომელიმე ხემცენარეს და იმისი ამონათება და ეს განსაკუთრებულ ეფექტს შესძენს. აი ამ ბაღს, აი ეს ტექნოლოგიები, ტექნიკა, ძალიან ბევრი გაჯეტი, რომ ადამიანის ცხოვრებაში როგორც ბევრია გაჯეტი სხვადასხვა ფუნქციონალის მიხედვით, ასევე ბევრია ბაღის შემთხვევაშიც და აი ეს მოდის წინა პლანზე. რაც უფრო ბუნებრივი, ასევე დავეთანხმები ამაშიც, რომ რაც უფრო ბუნებრივად გამოიყურება ბაღი, მას ძალიან ბევრი აი ეს კულისებს მიღმა ტექნოლოგიები ჭირდება იმისთვის, რომ აი ეს ვიზუალი შეინარჩუნოს.
1: თუმცა რა თანამედროვე ტექნოლოგიები ამის საშუალებას გვაძლევს და ზოგადად რაც შეეხება ბაღებს, ყველა ქვეყანა ამაყობს თავისი ბაღით, ხო? ნუ არის რაღაცა გარკვეული
0: თავისი ხაზი აქვს აბსოლუტურად, აი სტილისტიკა სხვა აქედან არის ჩამოყალიბებული.
1: და მაინტერესებს, რაზე შეთანხმდა ყველა 2026 წელს? ანუ ძირითადი ტენდენცია მაინც ბუნებრიობა, თუ ზოგმა დავშოთ შეინარჩუნა თავის რაღაც გარკვეული სტილი.
0: ეს იყო ძალიან საინტერესო. ანუ ნახეთ, ეს რადგან ინგლისელი ბრიტანელმა გამოიმარჯვა და თავისი რაღაცა ისე ვთქვა დიდი წერტილი დასვა და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ინგლისური სტილი არის აბსოლუტურად ბუნებრივი სტილი, დინამიური, სულ მოძრავი, აი თუნდაც ფერადე იქნება, აი ლამაზი სიფერადე, ანუ ყველაფერი არის მოძრაობა და აი ეს თითქოს დასტური მოქცა ამ 2026 წლის ტენდენციამ, რომელიც ამ გამოფენაზე დამტკიცდა. ყველა ახლა ქეთი რასაც ამბობდა ამ გადაჯების მიხედვით და მაგისი გამოყენებით, ხო, თუ ადრე დამკვეთები პინინტერესტი და მოწოდებულ ფოტოებს გვაჩვენებდნენ და შეკვეთა იყო ასეთი, ახლა უკვე აი ისინი არის ძალიან შემოსული. ანუ რაღაცა დაკვეთას მისცემენ ლამაზი ბაღი და ის ლამაზი ბაღი ის თავისებურად აღიქვამს, მაგრამ შენ ხო არის იქ რა მცენარეებია და ამას როცა თვალწინ გიფრიალებენ, რომ აი ესეთი ბაღი მინდა, ეს ცოტა რეალობას არის მოწყვეტილი და მე ვიფიქრებდი, რომ მაინც და მაინც მართლა მარტო ინტერნეტზე ნუ იქნებიან დამოკიდებული, ეს ბაღი მარტო იმას არნიშნავს ფოტოდან გან კოპირაითით გამოვიტანო, ეს ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე. ეხლა
2: თვითონ მოგებული უნდა იყოს
0: ხო საქართველოს ასე ვთქვათ, მსოფლიოში მაინც პატარა ქვეყნად ითვლება, მაგრამ ამ პატარა ქვეყანაში ძალიან დიდი სხვაობაა, ხო? კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, რასაც კახეთში გააკეთებ, იმას სამეგრელოში ვერ გააკეთებ. უფრო რომ დავწრიმამდეთ, რასაც კოჯორში გააკეთებ, იმას საგურამოში ვერ გააკეთებ და

0: ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როცა უკვე გინდა და პრეტენზია გაქვს, როგორც
1: ექსტრემალურ დეკორატიულობას, რომ მაინც ავლენდეს ასეთი მცენარეები. ინტერიერის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის ნაკლები მზისხივი, თუმცა აი შეკვეთებიდან გამომდინარე, გეტყვით, რომ შემოვიდა უკვე ისეთი ბაღებიც, რომელიც ატრიუმის გამწვანებას გულისხმობს და არის, ანუ შუშის, ასე ვთქვათ, პატარა ოთახი, პატარა, ანუ შესაბამისად შეიძლება დიდიც იყოს ოთახი, სადაც რაღაცა ისეთი მცენარეები ჩაისმება, შიდა ბაღი გაკეთდება, რომელიც სხვადასხვაშორის ეხმიანება იაპონურ ბაღებს, აი ქვის ბაღები, რომელიც შიდა სივრცეში არის ხოლმე მოქცეული. დიახ, შენობის შიდა სივრცეს ალამაზებს და ასე ვთქვათ, ისე რაღაცა თოცხალ სურათს, მაგრამ ისევ აი პანორამასთან და სურათთან მივიდივართ. აი ასეთ სურათს ქმნის. ძალიან ლამაზია და რა თქმა უნდა, აქაც არ შეიძლება ესეთი ხელაღებით ქოთანში დავინახე მცენარე და ამის პირდაპირ შემოტანა. რა თქმა უნდა, აქაც მისი ეკოლოგიური ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ, მზის მიმართ ამტანობა, შიდა გარღვევითი ანოტაცია, რომელიც გვამცნობს იმის შესახებ, რომელ კონკრეტულ სივრცეში შეგვიძლია, როგორ კონკრეტულ სივრცეში შეგვიძლია ეს მცენარეები გამოვიყენოთ. თუმცა აი ძალიან რომ არ ჩაუღრმავდეთ ამ ყველაფერს, უბრალოდ დიზაინერული კუთხით რომ მივრცეთ რჩევა, თქვა ჩვენ სმენელს და მაყურებელს, ძალიან ლამაზი იქნება თუ შიდა თუ გარე სივრცეში არ აქვს მნიშვნელობა. გამოვიყენებთ გრადაციას, ეს იქნება ზომითი გრადაცია, ფერითი გრადაცია და ფაქტურები. აი მაგალითისთვის, როდესაც შეარჩევს მცენარეს რაღაცა კონკრეტული ოთახი უნდა გაფორმდეს, ძალიან კარგი იქნება თუ მის სივრცეში, აი ამ სივრცეში განაწილებს სამი სხვადასხვა სიმაღლის

0: დიახ და რაღაცნაირად ორგანულად უნდა იყოს აი ამ სივრცეში გადანაწილებული და მორგებული. თუმცა შეიძლება სრული კონტრასტი გამოვიყენოთ და რაღაც ძველებურ სტილში რაღაც ისეთი ელემენტი გამოვიყენოთ, რომელიც ეკლექტიკას უფრო ახასიათებს, რომელიც ა კონკრეტულად აი ამ გარემოდან იმდენად რადიკალურად განსხვავებული იქნება, რომ თანამედროვე ეფექტს შეიტანს ამ ყველაფერში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ზომიერად და აუცილებლად
1: აი რად ემართებათ ხოლმე ესეთი რაღაცები, რომ აი ზომიერად არაკეთებენ ამ ყველაფერს, რაღაცა უხვად დაალაგებენ, შემოიტანენ ამ მცენარეებს და უკვე სივრცე იკეტება და მცენარეებს მიაქვს. ესეც არ არის ნორმალური. პირიქით, მცენარე არის შენი დამატება, ხო, შენი დეკორის დამატება. ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ესე, რომ გახრჩობდეს ისეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ჩემი პრაქტიკიდან ბევრჯერ გამიგია, რომ აი ადამიანები ამბობდნენ, რომ აი დედაჩემი აი ყველგან თუ სადმე რამე არის, ყველგან ამ მცენარეს სვამს და უკვე ისი კონდა ამ ადამიანს. ანუ ის აივანიც ხო, აი ჩვენ აივანზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, აივანი ფუნქციონალური უნდა იყოს. ნუ არა მაქვს ეზო და ეხლა აივანი რა არის? მოსასვენებელი ზონა არის იგივე, ხო? იმ აივანზე იმის საშუალება უნდა იყოს, რომ რაღაცა პატარა მაგი და რაღაცა ის სავარძელი, რომ ყავა გემრიელა დავლიო ან ჩაი და ეს მცენარე ემსახურება დეკორაციას. იქ შენ თუ მცენარებით გადატვირთე,
2: ანუ გადატვირთული არ უნდა
1: იყოს და მეორე შემთხვევა, ეხლა რადგან ზაფხულია და ბულებების პერიოდია, ხო, ყოველთვის ჩდება ეს პრობლემა, რა უყოთ ამ მცენარეებს. ხო, აი ესეც არის ძალიან ისეთი,
2: ანუ მცირე ზომის სარწყავი სისტემის მოწყობა შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა, მე აი ჩამოდიხარ შობულებიდან იქ დახუთულ სივრცეში, რო გაქვს ეს მცენარეები უკვე მოწყენილი და გამხმარია და ეს უკვე გულდასაწყვეტია იმ სადღაც 10 დღის გამო შენ მცენარეებს ასე ტოვებ და ამიტომ ყოველთვის ესეც ნახეთ, ყველაფერი არის დასაგეგმი. წინას აი რამდენად შევძლებ მე ამ მცენარეების მომლას? რამდენად ვარ მე მზად ამისთვის და ყოველთვის მაინც აი პრაქტიკულობიდან გამომდინარე და აი ტენდენცია ზუსტად ეს არის რა, ის არ არის რაღაცა ზღაპრული ბაღები და ისტორიული ბაღები, რაც ადრე იყო და სახელმწიფოები რითაც იწონებენ თავს, ხო? ეხლა უკვე აი ზუსტად ეს ტენდენცია 2026 წლის ის არის, რომ მაქსიმალურად უნდა იყო პრაქტიკული, მაქსიმალურად უნდა მოერგო იმ სივრცეს, რა სივრცეც გასაგებია
2: და კიდე რაც შეეხება ზოგადად ბაღებს ან დეკორატიულ ბაღებს გულისხმობ, ნუ წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა დეკორატიული ბაღები ასოცირდებოდა დეკორატიულ მცენარეებთან. თუმცა რაც შეეხება ხეხილს, ხო, ხეხილის ბაღების გაშენება ცალკე ხდებოდა. აი ამ რეალობაში 2026 წლის ლანდშაფტის ტენდენციების გათვალისწინებით ხდება თუ არა ხეხილის და უშუალოდ დეკორატიულ მცენარეებთან ერთად გაშენება?
1: მე თქვა, ну როგორ არის, იცით, კი, ხეხილი შემოვიდა, ძალიან შემოვიდა, ადრე თუ მარტო დეკორატიული მცენარეები იყო, ეხლა უკვე ხეხილოვანი ბაღებიც ინტენსიურად არის შემოსული. იქ შეიძლება ეხლა ბიზნესისთვის თუ არ გჭირდება და შენი ოჯახისთვის თუ გჭირდება, იქაც ახალი ჯიშები არის ისეთი გამოყვანილი, რომელიც ძალიან მარტივი არის, არიზრდება რაღაცა უშველებელი და კომფორტული არის შენთვის. იქ თითო სახეობა ისევ რეგიონიდან გამომდინარე, ისევ ეკოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, რატომაც არა. აი ვაშლის ყვავილობა ულამაზესი აქვს, ხო, ატმის ყვავილობა იმბროწეული, ყოველთვის ლამაზია და აი თან დეკორაცია და თან ესეთი სარგებელის.
0: მე დავამატებდი იმას, რომ ადრე უფრო ტენდენციური იყო, ჩვენამდე, აი ჩვენს თაობამდე მოვიდა ესეთი ბაღები, სადაც წინაპრებს მშობლები იქნება თუ ბებია ბაბუის თაობა, ძირითადად ეს ხეხილოვანი ბაღები ჰქონდათ გაშენებული, იყო ტალავერი, რომელზეც აუცილებლად ვაზი იყო გაშვებული და რა თქმა უნდა ესეთი გადავსებული რა წლების მანძილზე ნაგროვები, სხვადასხვა არაჩვეულებრივი სახეობის ჯიშები და ესე იგი კულტურები ჰქონდათ გაშენებული, მაგრამ თქვათ ჩვენამდე მოვიდა ეს ბაღი უკვე გადავსებული, სადაც დეკორატიული მცენარის ადგილი თითქოს აღარ არის. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ახალ ახალი მიდგომა არის ის, რომ ან უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან, ცალკე უნდა იყოს ეს ხეხილოვანი ბაღი და ცალკე დაეთმოს თუნდაც პატარა ადგილი, მაგრამ მხოლოდ დეკორატიულ მცენარეებს და ზოგადად, აი თბილისში არის ხოლმე და თბილისის შემოგარენში მცირე ნაკვეთები, სადაც ადამიანი ცდილობს რომ რაღაცა ვაშლი ან სტალი ჩარგოს, რომელიც თქვათ მას ძალიან მოწონს, უყვარს, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება, რომ მხოლოდ დეკორატიულ მცენარეებს დაუთმონ ის ადგილი. დიახ, ის მცირე ზომის, ესე იგი მიწა, იმიტომ რომ ის ნებისმიერი კულტურა იმ ხარისხის, იმ ესე იგი რაოდენობის მოსავალს ვაინც ვერ მისცემს, რომელიც თქვათ მას დააკმაყოფილებს, მაგრამ ის დეკორატიული ბაღი მთელი წლის განმავლობაში, სწორად დაგეგმარებული, რა თქმა უნდა, მთელი წლის განმავლობაში ისეთ ესე იგი სიამოვნებას მიანიჭებს, რომ ნამდვილად ღირს, რომ მხოლოდ დეკორატიულ მცენარეებს დაუთმო ის პატარა ადგილი. თუმცა იმაზე საუბრობდით, რომ ესე იგი ჩვენამდე გადავსებული ბაღები მოვიდა და ეს ამას გვერდს ვერაულით, რაღაც უნდა გამოიო, რაღაც ნაწილს უნდა შეველიოთ, სახლის გარშემო კარგი იქნება, რომ დეკორატიული მცენარეებით გაშენდეს, რაღაცა ცოცხალი ღობე გაკეთდეს, რომელიც გამეჯნავს ზოგადად იმ ხეხილოვან ბაღს ან ბოსტანი იქნება თუ რაც იქნება და ორივეს თანაბარი ადგილი ექნება, თუმცა თავთავისი და არ იქნება ერთმანეთში შერეული.
2: კი ბატონო, და ზოგადად ვიცით, რომ არსებობს მცენარეების მოდაც. და რაც შეეხება 2026 წელს, რომელია ყველაზე მოთხოვნადი მცენარეები, თუ გვაქვს ჩამონათვალი და ასე ვთქვათ მოდური?
1: კი, დიზაინში ძალიან ხშირად არის უკვე ისეთი მცენარეების, ანუ ის ვარდომანია, ასე თუ ისე ცოტა ნელ-ნელა უკან დაიხი. Yeah. ну ხო, ეხლა რა გვაქვს, ხო, ივლისია, აგვისტოა და ვარდები არ ყვავილობენ. ამ დროს უკვე შემოდის ის მცენარეებიც, რომელიც აი სილამაზით გამოირჩევა. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ჰორტენზიებზე. და გვიყვარს, მე თვითონაც ძალიან მიყვარს. აი ესეთი ახალი კარგი ჯიშები არის გამოყვანილი, რომ აი მაინც და მაინც ესეთი მჟავიანობას არ მოითხოვენ და ყინვა გამძლეობით გამოირჩევა. აი ყოველთვის აღმოსავლეთ საქართველოში, უფრო დასავლეთ საქართველოს მცენარეა და აღმოსავლეთ საქართველოში უკვე თავისუფლად მარტივად და თამამად ვიყენებთ ამ მცენარეებს. ძალიან კარგი არის, ეხლა იწყებს უკვე ყვავილობას ირმის რქა. ულამაზესია, შავფოთლიანი იქნება ეს თუ მწვანე ფოთლიანი, ულამაზესია და არის ესეთი ლამაზი მცენარეები, რომელიც აი მაისის ვარდობის სილამაზებს შეგვივსებს ეს დანარჩენი მცენარეები და რა თქმა უნდა სიფერადებიც ბევრი, ლავანდები, როზმარინებიც, აი პატარა ბუჩქები და თავისად მარადმწვანე მცენარეებიც აქტუალურია.
2: სულ აქტუალურია. ნეკერჩხალზე მინდა კითხოთ, ძალიან მიყვარს.
1: კი, კი, იაპონური ნეკერჩხალს გულისხმობთ, ხო? ნუ არა ზრუს არ კარგავს ეს იაპონური ნეკერჩხალი თავის ტენდენციას და თავის მოთხოვნას, თავის დეკორატიულობას. მართლაც ულამაზესია, როგორც ქეთი მისაუბრა. ქოთანშეს მარტივად შეგიძლიათ რომ ჩასვათ აი ესეთი კარგი დიდი ზომის აივანი თუ გაქვთ, აი ძალიან კარგად არის ქოთანშეს და ეზოშიც ხო არის და არის.
2: მაშინ უნდა გკითხოთ აღმოსავლურ და დასავლურ ბაღებზე. ანუ რომელი უფრო აქტუალურია და უშო ჩვენს რეალობაში?
1: საერთოდ სოფიოში აზიური და ისა ევროპული ბაღები?
0: საქართველოს პირობებში რა თქმა უნდა გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ აღმოსავლეთი და დასავლეთი კლიმატურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, პლუს ამას ესე იგი მთადაბარი გვაქვს და ამავდროულად აღმოსავლეთის მთა და დასავლეთის მთა, რომლებიც ასევე განსხვავდება ერთმანეთისგან კლიმატური პირობებით და რა თქმა უნდა გვაქვს ესეთი მცენარეები, რომლებიც შეიძლება აი ამ გარემოში ძალიან ორგანულად და კარგად გრძნობდნენ თავს. ზოგადად ესე იგი ბაღების დაგეგმარებისას არის ესეთი მიმართულება, რომ ესე იგი რომელი მცენარეც არის დამახასიათებელი ამ კონკრეტული კლიმატური პირობებისთვის, ნიადაგობრივი პირობებისთვის, გარდა ამისა ნიადაგში შედის არა მარტო თქვათ მიკრო და მაკრო ელემენტების ესე იგი შემადგენლობა, ასევე არ ესე იგი მექანიკური შედგენილობა, თიხნარია თუ ფხვიერი ნიადაგია, შეიძლება მარილიანობა იყოს მაღალი, ხო, გალოფიტები არსებობს ასეთი მცენარეების ჯგუფი, რომელიც მარილიან ნიადაგებში შეიძლება ძალიან კარგად გრძნობდნენ თავს და სხვა ტიპის ნიადაგში ისინი დაკნინდებიან, ვთქვათ, არ იქნებიან ისე კარგად წარმოდგენილი, როგორც ვთქვათ, დეკორატიულ ბაღს შეეფერება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სიახლე არ იქნება იმის თქმა, რომ პროფესიონალი დიზაინერი, ესე იგი ლანდშაფტის დიზაინერი, რა თქმა უნდა, ფლობს ამ ინფორმაციას და ამ ვთქვათ, მოთხოვნილებების მიხედვით აჯგუფებს მცენარეებს კონკრეტული კლიმატური პირობების და სხვა ფაქტორების მიხედვით და როდესაც ვთქვათ, კლიენტთან ურთიერთობისას ხდება განხილვა ამ მცენარეების, რა თქმა უნდა, აი ამ ეს არის საყრდენი იმისი, რომ რა მცენარეები შევთავაზოთ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ისიც, რომ ვთქვათ, აღმოსავლეთის ბაღებში შევიტანოთ ისეთი მცენარეები, რომელიც ვთქვათ, დასავლეთისთვის არის დამახასიათებელი, აი ელისომ დაასახელა, ხო? ეს ჰორტენზიები, ჰიდრანგიები, ასევე სხვადასხვა მჟავიანობის მომთხოვნი ნიადაგები, ასევე ტენიანი გარემოს მომთხოვნი ნიადაგები, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია ეს, თუმცა ეს დამატებით ტექნოლოგიურ, ტექნიკურ, ესე იგი ჩართულობას მოითხოვს, უნდა უზრუნველყოთ ეს გარემო ხელოვნურად ამ პირობებით, ფაქტორებით და რა თქმა უნდა ყველაფერი შესაძლებელია. თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია, რომ თავიდანვე ინფორმირებული იყოს, ვთქვათ, დამკვეთი ამის შესახებ და შემდეგ ფაქტის წინაშე არ დადგეს, რომ რაღაცა მისთვის სასურველი მცენარე, რომელიც დასავლეთისთვის არის, ან სხვა კლიმატისთვის არის დამახასიათებელი, ზედმეტ ხარჯებს მოითხოვდეს მისგან.
2: ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა ჩვენს პანელს მაყურებელს მიმართოთ, ანუ რა იქნება თქვენი მთავარი რეკომენდაცია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აეხა აპირებენ ბაღის გაშენებას? დავასრულოთ.
1: კი ბატონო, რადგან უკვე ეს სეზონი დავასრულეთ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერთი წლის ასეთი მოღვაწეობა და ამ თემების გაშუქების სარგებელი იყო ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის და ისევ და ისევ, სანამ ბაღის გაშენებას დავიწყებთ, ინფრასტრუქტურა მოვაწესრიგოთ. ჯერ ქვედა ნაწილი მიწის ქვეშ რა ხდება და მერე უკვე დავიწყოთ ზედა ნაწილის ამბები და რამდენად გვაქვს ჩვენ მზაობა ამ ყველაფრისთვის.
2: ქეთი, თქვენ რას გვეტყვით?
0: ბაღის დაგეგმარებისას აუცილებლად მიმართეთ პროფესიონალს.
2: ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ესეთი წარმატებული თანამშრომლობისთვის. გისურვებთ წარმატებებს. ეს იყო გადაცემა მწვანე რჩევები ამ სეზონის ბოლო გადაცემა ელისო ხარჩილავასთან და ქეთი ჯანხოთელთან ერთად. მადლობა და წარმატებები. მე მალე დაგიბრუნდები.
1: მადლობა და წარმატებები.
3: რადიო იმედის დილის არქის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
4: დილის არქის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ხმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის

0: მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: და 9.
1: გუდაური 105.
0: დედოფლის წყარო 104 და 7.
2: დმანისი 105 და 1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
0: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
0: სტეფანწმინდა 100 და 1.
2: ფასანაური 103 და 7.
1: ქუთაისი 100 და 9.
3: ჭიათურა 104 და 1.
1: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის
2: კმაწელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500
8: ხორდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნით დღეს.

0: ეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა კოპულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით
1: 322-84-24-00. 2-333-159. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მართლმადიდებელი ქართულ-გერმანული ურთიერთობის გაუმჯობესების შესაძლებლობას განიხილავენ. მართლმადიდებელი ამბობენ, რომ გერმანიის ყოფილი ელჩის მიერ გაფუჭებული ურთიერთობის მიუხედავად მოლოდინი პოზიტიურია ცნობისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზი არწმუნებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს ხვალგადასცემს. ამის პარალელურად პიტერ ფიშერის საქართველოდან წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უცხების ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩვენი ქვეყნის შესახებ ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება. მოსმოთ მართლ გუნჩი გაკეთებული განცხადებები.
7: ერთობებს აქვს ყველანაირი საშუალება რომ გაუმჯობესდეს, ეს არის ფაქტი. ყოფილი ელჩი ვინც იყო, თვითონ თქვა რომ წავიდა პენსიაზე, მას საქართველოსთვის და არც გერმანიისთვის საქართველოსთან ურთიერთობების კუთხით არაფერი არ გაუკეთებია, ეს ურთიერთობები მინიმუმ რომ თქვა გააფუჭა, ასე რომ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი, უფრო სწორად რომ თქვა არსებობს შესაძლებლობა რომ ეს ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური ნება. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა თუ კი არ ჩაერევა საქართველოსში და საქმეებში, გვაქვს ყველანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ ურთიერთობები გაუმჯობესდეს.
8: პიტერ ფიშერი დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე შავ ლაქად საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობების ისტორიაში. რა შეეხება ახალ მოვლენებს, ეს არის უმნიშვნელო ცვლილებები, რაც ისედაც ნორმალურ პირობებში უნდა ყოფილიყო, აი ნორმალიზდა და უბრუნდება ნელ-ნელა იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რაც რეალობაში უნდა არსებობდეს.
6: გეოლოგებმა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში პირველადი შესწავლა დაასრულეს. სპეციალისტებმა სტიქი ზონაში ის ადგილი დაათვალიერეს, აიდანაც მიწის მასა ჩამოიშალა. ამ მონაცემით ადგილზე ახალი გააქტიურების კერები არ შეინიშნება, მდინარე დაუბრკოლებად გაედინება, როგორც აღინიშნა ამ დროისთვის. რაიმე შეგუბება არ არსებობს, თუმცა აუცილებელია შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, დასკვნა კვირის ბოლოსთვის მომზადდება და გაიცემა რეკომენდაციები. სოფელ სახტრის მიმდებარედ კი აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაოები, გახსნილია გზა ყველა სახის ტრანსპორტისთვის. მოისმინოთ ლენტეხის მერის და ასევე გეოლოგის განცხადებები.
9: გეოლოგებმა ადგილზე მისვლით დაათვალიერეს ის კერები, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენდა. მათი მხრიდან გვაქვს სიტყვიერი რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე საფრთხე არ არის, თუმცა გაცემულია ასევე სიტყვიერი რეკომენდაცია, რომ პროცესი იქნება მართვადი, მდინარის კალაპოტის ადმოწმენდის ნაწილში, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ნაწილში.
10: ადგილი აქვს გარკვეულ გართულებებს, მოსახლეობა ამ ეტაპზე საფრთხის ქვეშ არ იმყოფება, რადგან ხეობის კალაპოტზე საკმაოდ მაღლა დგას, არსად დაგუბება არ არის, ხეობა თავის კალაპოტში მოძრაობს და უკოლებდი. ჩვენ მოამზადებთ დასკვნას, სადაც გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები იქნება მითითებული, რომლის შესრულებაც აუცილებელია, რათა მსგავსი პროცესები აღარ გაზრდეს და ხელი შეუშალოს ამ პროცესების განვითარებას.
6: და დღის სხვა ინფორმაცია, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კულტურის მინისტრს შეხვდა, განიხილეს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად საპატრიარქოს კუთვნილებაში არსებული ეკლესია მონასტრების რეაბილიტაციაზე იმუშავებს. საპატრიარქოსა და სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლების განშემდგარი ჯგუფის წევრები ერთობლივად დაგეგმავენ შესაბამის სამუშაოებს. პატრიარქის კურთხევით უახლოეს ხანში ჯგუფის მუშაობის გეგმა განიხილება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ადამიანთა დაუდევრობაა. განსაკუთრებით ტურისტულად დატვირთულ პერიოდში რეგიონული სატყეო სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად პატრულირებენ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე და შესაბამის რეკომენდაციებს უზიარებენ ტურისტებს, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ტყის ხანძრების რისკი. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწვევ ძირითად მიზეზად სწორედ ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით არაერთი საინფორმაციო კამპანია განვახორციელეთ და მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც საპიკნიკ და საკოცონე ადგილის მოწყობისას ვრცელდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ტყის ხანძრების რისკი. ამის შესახებ ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსმა დათა კობახიძემ განაცხადა. ეროვნული სატყეო სააგენტო შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ცეცხლის დანთება აკრძალულია ხეების ვარჯის ქვეშ, წიწოვან მოზარდ ტყეში, ძველ ნახანძრალებში, ტყის დაზიანებულ უბნებში, დამზადების ნარჩენებისგან გაუწმენდავ ტყეკაფებში, გამოუზიდავი მერქნის განთავსების ადგილებში და ასევე ტორფიან და გამხმარ ბალახიან ტერიტორიებზე. ტყის სხვა ტერიტორიებზე კი კოცონის დანთება დასაშვებია მხოლოდ წინასწარ მოწყობილ ბაქანზე, რომელიც ცეცხლის კერიდან არანაკლებ მეტრის ნახევარი რადიუსში გაწმენდილია, ადვილად აალებადი მასალებისგან, თივისგან, ხმელი ბალახისგან, ფოთლებისა და ფიჩხისგან.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
6: უცხოეთის სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტმა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მიხაილ ფედოროვს თავრობაში საპატიო პოსტის შესთავაზა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს ტრადიციული მიმართვისას განაცხადა. ცნობისთვის, ფედოროვ ზელენსკიმ თანამდებობიდან ერთი კვირის წინ გაათავისუფლა, რასაც უკრაინაში მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოყვა.
11: ზღირსეული პოზიცია ხელისუფლებაში, რომელიც საშუალებას მოგცემს გავაერთიანოთ ჩვენი სახელმწიფოს ტექნოლოგიური კომპონენტი და უზრუნველყოთ მისი განვითარება.
6: უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა მიხაილ დრაპატის უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა. დრაპატის დანიშნვა ცვლილებების ხმა, რომლის იგნორირებაც შეუძლებელი იყო, წერს ფედოროვის სოციალურ ქსელში. ყოფილი მინისტრის თქმით, ის ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილ მთავარსარდალს ალექსანდრ სირსკის და მადლობა გადაუხადა კიევის ოლქის დაცვისთვის, ხარკოვის ოპერაციისა და სხვა ისტორიულ ბრძოლებში შეტანილი წვლილისთვის. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში პოლონეთში პოლიციამ უკრაინის მოქალაქეების მიმართ სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის შესახებ 180 შეტყობინება მიიღო, რა წინა წლის მაჩვენებელზე 30%-ით მეტია. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ბოლო სტატისტიკით პოლონეთში ეროვნული ნიშნით მოტივირებული თავდასხმების რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. განსაკუთრებით გაზრდილია უკრაინელების წინააღმდეგ მიმართული აგრესიის მასშტაბები. დონალდ ტრამპმა კანადის ვისტარიფების დაწესების მიზეზებზე ისაუბრა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა განმარტა. წლების განმავლობაში კანადა შეერთებულ შტატებს ძალიან მკაცრად ექცეოდა, რის წინააღმდეგაც ამერიკის არცერთ პრეზიდენტს არ უმოქმედია. ცნობისთვის, შეერთებულმა შტატებმა კანადური პროდუქციის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დააწესა.
11: მხოლოდ პასუხია იმაზე, როგორ ექცევიან ისინი ჩვენს ფერმერებსა და ხალხს. კანადა ძალიან მკაცრი იყო წლების განმავლობაში ჩვენთან მიმართებით და არც ერთ პრეზიდენტს არაფერი მოუმოქმედებია ამასთან დაკავშირებით. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ მათ ჭირდებით, რომ გადარჩნენ. ჩვენს გარეშე ისინი ვერ გადარჩებიან. ბოლო 50 წლის განმავლობაში ძალიან მკაცრად გვექცეოდნენ.
6: დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ყველა ამერიკულ ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენის უფლება მიეცემა. ლიბანის პრეზიდენტმა თავისი ქვეყნის ტრანსფორმაციისთვის შესანიშნავი სამუშაო გასწია. ჩემს ადმინისტრაციას ვავალებ ყველა ამერიკულ ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენის უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებმა მარტივად შეძლონ ამ ულამაზესი მიწის ნახვა. იმედია სხვა ქვეყნებიც ამავეს გააკეთებენ, წერს დონალდ ტრამპი. მანამდე ტრამპი და აუნთი ერთმანეთს თეთრ სახლში შეხვდნენ. შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ძალების მურიგი ტალღამი იტანა ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა არცელებს დარტყმები ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრებზე, საზღვაო შესაძლებლობებზე, თვითმფრინავების ანგარებზე, დრონების საწყობებსა და სამხედრო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე განახორციელა და კიდევ უფრო შემცირდეს ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებს ჰორმუზის რუტაში, ნათქვამია
1: ჩონებოს. ზუგდიდსა და ფოთში

29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში 22-ა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-105.

0: რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 11 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: სამართლო პროცესები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ დღეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები და გაფრთხილება მოქალაქეებს. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში ერაკლი ყობახიძე უკვე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს და პრემიერს. დეტალებით ნინო არღვლიანი ახასა.
6: უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრებისას ორი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები გამოთქვამენ იმედს, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ საქართველოსა და სინგაპურს შორის ურთიერთობა ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავა. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს პირადად უმასპინძლეს სინგაპურის პრემიერ-მინისტრმა და ასევე პრეზიდენტმა, სადაც მხარეებმა ყურადღება პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებაზე გაამახვილეს. მხარეებმა იმსჯელეს ეკონომიკური, სავაჭრო და საინვესტიციო პოტენციალი ციალის სრულა და ათვისების გზებზე. გარდა ამისა, ამ შეხვედრაზე ირაკლი ყობახიძე მილაპარაკა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოზე როგორც მნიშვნელოვანი როლის მატარებელ ქვეყანაზე აზიისა და ევროპის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მთავრობის მეთაურმა

0: მასპინძელი ქვეყნის პრემიერი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მოიწვია, რაც ეხება პრეზიდენტთან შეხვედრას. ამ შეხვედრაზე მთავრობის მეთაურმა დააფიქსირა მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
1: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე. პატივი მქონდა შეხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა. განვიხილეთ ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
2: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
0: ქვეყანაში, რომელსაც აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქს უწოდებენ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრემიერის და პრეზიდენტის შემდეგ შეხვედრა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ექნება. მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით დელეგაციის წევრები შეხვედრებს მართავენ უმსხვილესი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებთანაც.
3: სინგაპურიდან ნინო არღვლიანი საუბრობდა პრემიერ-მინისტრის დელეგაციასთან ერთად სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში. ერაგლი გობახიძე უკვე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერს, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე და როგორც უკვე ითქვა, ერაგლი გობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდება. და დღის სხვა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის საქალაქო სასამართლომ ბადრი შუბლაძე სამართალ დამღვევა ცნო და 2000 ლარი დააჯარიმა. ბადრი შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიაყენა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს ამ წუთებში საქალაქო სასამართლო ჟურნალისტ ვახო სანაიას ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქროს განიხილავს მას სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება მოსამართლემ სანაიას საზოგადოებრივი ადვოკატი დაუნიშნა თუმცა ადვოკატმა პროცესზე თქვა რომ ვახო სანაიას არ სურს რომ მას წარმოადგენდეს და ამიტომ საქმიდან აცილება მოითხოვა თუმცა მისი შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა სასამართლომ ჯარიმის გადახდა სანაიას უკვე ორჯერ დააკისრა მას ჯარიმები გადახდილი არ აქვს ღევანდა პროცესზე კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 14 დღემდე პატიმრობის შუამდგომლობა დააყენა მოსამართლე სათათბიროდ არის გასული
4: კანონს არ შევეწინააღმდეგები. ერთი იმედი ალბათ აღსრულების ბიუროზია თუ გადამივადებენ ამ თანხას.
3: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი ადამიანი დააკავეს, მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალ დამცველებმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიებზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების დათვალიერების შედეგად ნივთკიცებად ამოიღეს 500-მდე საბრძოლო ვაზნა, ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000-ზე მეტი ტყვის მასრა, 900-მდე მასრის ჭურვი და ცეცხლსასროლი იარაღი ვაზნისთვის განკუთვნილი 2 კილოგრამზე მეტი დენთი დანაშაული 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
5: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
3: Garamozdatsvisa da soplis meornio

0: სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვა, რასაც ხანძარი ან მისი გავრცელება მოყვება 300-დან 500 ლარამდე ჯარიმას, ხოლო ტყეში დაუდევრობით გამოწეული ხანძრის შემთხვევაში კანონმდებლობა 4-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ტურების ფონზე უნალეკო დღეების ფონზე იზრდება რისკი ტყეში ხანძრების გაჩენის, შესაბამისად ეროვნული სატყეო სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლები მუდმივ რეჟიმში ახორციელებენ პატრულირებას და ვიზიტორებს, ტყეში სტუმრებს უზიარებენ ინფორმაციას ქცევის წესების შესახებ, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ხანძრის გაჩენის რისკები.
0: ჩინელი ტუროპერატორები და ინფლუენსერები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გაეცნენ. მათ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უმასპინძლა გაცნობითი ტურის ფარგლებში კი საქართველოს ჩინური მედიისა და ტურისტული კომპანიების 12 წარმომადგენელი ეწვია. სტუმრები გაეცნა საქართველოს ტურისტულ პროდუქტებს, თბილისის მარშრუტებს, ქართულ სამზარეულოსა და ღვინოს.
2: ჩვენ გავეცანით საქართველოს მიმართულებას. ძალიან გვახარებს თბილისის ულამაზესი ხედების ხილვა. მიღებულ შაბეშტილებებს სულ უფრო მეტ მგზავრს გაუზიარებთ, რათა მათ ჩვენი ავიაკომპანიის საშუალებით ჩინეთიდან საქართველოში მოგზაურონ. მოხარული ვართ, რომ გვეძლევა ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. ოპტიმისტურად ვართ განწყობილნი და ველოდებით, რომ მომავალში პარტნიორობას კიდევ უფრო გავაღრმავებთ.
3: ფიქრობ, ეს ახალი მარშრუტი საქართველოში ბევრ ჩინელ ტურისტს ჩამოიყვანს. რეალურად ჩვენგან ცოტამ თუ იცის საქართველოს საოცარი ბუნებისა და შესანიშნავი კერძების შესახებ. მიმეჩნია, რომ ეს ახალი მარშრუტი ორმხრივად მომგებიანი იქნება. ჩემს გამომწერებს აუცილებლად ვურჩევ, რომ საქართველოს ეწვიან.
4: პირველ რიგში გეტყვით, რომ თბილისი ძალიან კარგი შტაბეჟილება დამრჩა. უკან დაბრუნებისთანავე აქტიურად გაუწევ პოპულარიზაციას საქართველოს დედაქალაქს და ამ ტურისტულ მიმართულებას. მას შემდეგ, რაც პირდაპირი ფრენები დაიწყო, ვფიქრობ, ჩინეთიდან საქართველოში ბევრი მოგზაური ჩამოვა და ეს მიმართულება უფრო პოპულარული გახდება. ვფიქრობ, მომავალ წელს ჩვენმა სააგენტომ თვეში 4 ტურისტული ჯგუფი გამოაგზავნოს საქართველოში. თითო ჯგუფში დაახლოებით 20 ადამიანი იქნება.
0: უცხოეთის სიახლეები. ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა კუვეიტში კემდოხის სამხედრო ბაზაზე მიიტანეს იერიში. ინფორმაციას ირანული მედია აუცილებს, დარტყმები უპილოტო საფრენი აპარატებით საბრძოლო მასალების საწყობზე განხორციელდა, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების დაქვემდებარებაშია. ირანი მოლაპარაკებების მიმართ სერიოზულად არ არის განწყობილი. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის სამიზე განაცხადა. მარკო რუბიოს თქმით, თუ თეირანის საკუთარ მიდგომას არ შეიცვლის შეერთებული შტატები ები ყველაფერს გააკეთებს საკუთარი და მოკავშირეების ინტერესების დასაცავად. ამერიკელი სამხედროების საჭიროებების უზრუნველყოფა უკრაინელების დახმარებაზე ბევრად უფრო მაღალი პრიორიტეტია. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივანმა სენატში გამართული მოსმენისას განაცხადა, როგორც ბითექსეტმა აღნიშნა, ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს უკრაინისთვის 5 დამატებითი მოთხოვნა გაკეთდა და სენატის თითმის ყველა წევრი ამას გადაუდებელ პრიორიტეტად მიიჩნევდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: ფეხბურთი და ევროპის საკლუბო ტურნირები დასრულდა. მაგასანებაც მსოფლიო ჩემპიონატი. ახლა მთელი ყურადღება ევროტურნირების შესარჩევი საკვალიფიკაციო ეტაპებისკენა. გუშინ საქართველოს ჩემპიონმა თბილისის იბერიამ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა ჩაატარა საკუთარ არენაზე, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ჩვენი გუნდის მეტოქე მოგეხსენებათ, სლოვაკეთის ჩემპიონი ბრატისლავის სლოვანი გახლავთ. პირველი მატჩი თბილისში და მარცხი 0-2. სლოვანი ახლახან დატოვა, როგორც ცნობილია, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გურამ კაშიამ, ასევე მთავარმოწმებულმა ვლადიმირ ვაისმა, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი გახლავთ. ახლა სლოვანის მთავარი მწვრთნელი იაია ტურე გახლავთ. ახლოწარსულის შესანიშნავი ფეხბურთელი უკვე მეხუთე წუთზე ვიდეო რეფერის შედეგად გადამოწმების შემდეგ ვახო ბედოშვილის გოლი თამაშგარე მდგომარეობის გამო გაუქმდა. 20 წუთში მეტოქე დაწინაურდა სანდრო კრუზმა, კუთხური მოაწოდა და საჯარიმოში მეკარის პირისპირ მეთვალყურეო დატოვებულმა ანდრე შპორარმა გახსნა ანგარიში. დაახლოებით 5 წუთში მეორე გოლიც გავიდა. როშმა მარჯვენა ფლანგზე ბანგიდან ჩააწოდა და ალასანა იარეჯანგმა მაკრატელად ეფექტორი საკმაოდ ლამაზი გოლი გაგვიტანა. ხოლო ამის შემდეგ გამოჩნდა იბერიელთა უპირატესობა და ამის მეორე ნახევარში აქტიურობდნენ ნაჭყებია იგივე ჯინჯოლავა, ბართიშვილი და ბედოშვილი, თუმცა მას მიძლებს საგოლე შანსი, რეალური შანსი არ მიეცათ. 65 წუთზე იბერია მეორე გოლიც გაიტანა, ამჯერად ქობულაძემ ბართიშვილის პასით, თუმცა ის გოლიც გაუქმდა ვიდეო რეფერის შემოწმების, ვიდეო რეფერის გადამოწმების შემდეგ. კლავ თამაშ გარე დაფიქსირდა მატჩის ბოლოს სიხარულიშვილი თითქოს მოცელეს საჯარიმოში, თუმცა იმავე ვარმა, ანუ ვიდეო რეფერიმ პენალტი არ დანიშნა, ასე რომ სულ თითო ჯერ დაარტყეს მეტოქეება მეორე ტაიმში. ასე რომ 0-2 მარცხიანი დასაწყისი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპისა 29 ივლისის საპასუხო მატჩი ბრატისლავაში თბილისის დროით 22:15 წუთზე დაიწყება. აქვე გეტყვით, რომ ამ წყვილის გამარჯვებული ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადავა, სადაც მეტოქეთ შვედური მეალბისა და გიბრალტარის ლინკოლნის წყვილში გამარჯვებული იქნება. ხოლო წყვილის დამარცხებული, ანუ იბერია სლოვანის წყვილში დამარცხებული უეფას ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო წრეში ითამაშებს. აქვე აღნიშნავთ, რომ 2022 წელს ვლადიმირ ვაისის სლოვანი ბათუმის დინამოს შეხვდა 4 წლის წინ ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ბრატისლავაში უგოლოფრე აღინიშნა, ხოლო ბათუმში ჩვენი ჩემპიონი დამარცხდა სლოვანმა 2-1 მოიგო. გადამწყვეტი გოლი, როგორც გვახსოვს, 123 წუთზე პირდაპირ კუთხურიდან გაგვიტანეს. სლოვანის რიგებში მაშინ თამაშობდნენ გორამ კაშია, ჯაბა კანკავა და ასევე გიორგი ჩაკვიტაძე. და 2000 წელს, ანუ 26 წლის წინ, სლოვანმა უეფას თასის საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისის ლოკომოტივს ზლია 2-ვე შეხვედრა. 2-0 დასრულდა როგორც თბილისში, ასევე სლოვანში. რაც შეეხება ევროთასებზე მოასპარეზე კიდევ ორ ქართულ კლუბს, გორის დილას და თბილისის დინამოს, მოგეხსენებათ ეს გუნდები უეფას კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ასპარეზობენ, ასევე მეორე კვალიფიკაციის მეორე ეტაპია და პირველი მატჩები ხვალ 23 ივლისს გამართება. დილა საკუთარ მოედანზე კვიპროსულ აპოლონ სუმას მიძლებს. რაც შეეხება თბილისის დინამო, დინამოელთა მეტოქე მოგეხსენებათ ლიეტოვური ჟალგირისია, ვილნიუსის ჟალგირისი. ეს მატჩი ხვალ თბილისში დინამო არენაზე 21 საათზე დაიწყება. 20 საათზე აიღებს სტარტს მატჩი გორის დილასა და კვიპროსის აპოლონ შორის. რადიომედის მომდევნო სპორტულ გამოშვებას კი 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1.33 1.33.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
10: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
13: ახალქალაქი 101.3.
14: ახალციხე 101.5.
15: ბათუმი 101.
16: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
17: ცხინვალი და გორი 99.9.
18: გუდაური 105.
19: დედოფლის წყარო 104.7.
20: დმანისი 105.1.
21: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
22: თელავი 103.
23: მარტვილი 107.
24: მესტია 107.9.
25: სტეფანწმინდა 101.
26: ფასანაური 103.7.
27: ქუთაისი 109.
28: ჭიათურა 104.1.
29: თბილისი 105.9.
30: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
31: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
9: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
4: კი, ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა კლინიკა მზიური მედის რადიო მედის ერთობლივი პროექტი გახლავთ, რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. და ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდა ნეონატოლოგი პედიატრი ნინო გორგაძე. ნინო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რაც შეეხება თემას ზაფხული და ბავშვები და დღეს ჩვენ მოვისმენთ ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებს, რჩევებს პედიატრისგან, იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანია ზაფხულის პერიოდში, რა თქმა უნდა, არა მარტო ზაფხულის, თუმცა ის, რომ ვიზრუნოთ ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულსაც გააჩნია თავისი რისკ ფაქტორები. ნინო, ფიქრობ, საუბარი დავიწყოთ კვებით, იმიტომ რომ კვება არის ბავშვის ჯანმრთელობის განსაზღვრელი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და რა თქმა უნდა, ზაფხულში კვება მაინც სპეციფიურია. და სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს რჩევებს და რეკომენდაციებს.
32: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მენელს. მოგეხსენებათ, კვება უმნიშვნელოვანესია, როგორც მთელი წლის, ასევე რა თქმა უნდა ზაფხულის განმავლობაში. განსაკუთრებით უნდა იყოს კვება მრავალფეროვანი და ჯანსაღი, თუმცა ზაფხულს ემატება ის ფაქტორი, რომ როდესაც ცხელა, კვების საკვებ პროდუქტებში მეტი შანსი არსებობს იმის, რომ გამრავლდეს პათოგენური ბაქტერიები და გამოიწვიოს სხვადასხვა ინფექციები. ამიტომ ამ მიმართულებით კვების ხარისხზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ. განსაკუთრებით ყურადღება შევაჩერებს ის საკვებზე, როგორც არის თევზი, რძერდის პროდუქტები, ხორცი, კვერცხი, სალათები და ხილი და განსაკუთრებით ეს დაჭრილი სახით, განსაკუთრებით უნდა სპეციალურ პირობებში, სანიტარულ პირობებში უნდა დავშევინახოთ მაცივარში, რა თქმა უნდა. თუ ეს პირობები არ იქნება დაცული, მეტი რისკი არის იმის, რომ ბავშვი დაინფიცირდეს. რაც შეეხება კვებას, რა თქმა უნდა, გამდიდრებული უნდა იყოს და ზაფხულში გვაქვს ამის მეტი საშუალება ხილი, ბოსტნეული, მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ამაზე და რა თქმა უნდა უნდა ჩავრთოთ სხვა მნიშვნელოვანი პროდუქტები, როგორიც არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლებით მდიდარი საკვები, მიკროელემენტები და ვიტამინებით გამდიდრებული საკვები, მაგრამ უნდა მოხდეს სრული სანიტარული წესების დაცვით.
4: აუცილებელია და მით უმეტეს, როდესაც საუბრობ თევზეულზე, კიდევ მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, ეს მითია თუ რეალობა, რომ ზაფხულში თევზის მიღება არ შეიძლება.
32: ეს არის.
4: და თუ შეიძლება, მაშინ რას რა
32: თქმა უნდა, ეს არის მითი, შეიძლება რა თქმა უნდა თევზი უნდა მიირთვას ბავშვმაც და მოზრდილმაც, მაგრამ უნდა იყოს შესაბამის პირობებში შენახული.
0: კი ბატონო, და ამასობაში რა შეეხება წუნიანს, რა თქმა უნდა, მშობლები ყოველთვის ვთილობთ, რომ პატარებს გავუმასპინძლდეთ წუნიანით, მაგრამ როდესაც მაღალი ტემპერატურა, ცხელი კერძი არ სიამოვნებთ ბავშვებს. რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ ამ დროს და რითი ჩავანაცვლოთ?
32: ზოგადად წუნიანების, ესე იგი, ძალდატანების ტენდენცია, ვფიქრობ, რომ უკვე აღარ არის, არც უნდა იყოს, ვინაიდან შეიძლება ბავშვს, ეს იქნება ზამთრის თუ ზაფხულის პერიოდში, მით უმეტეს ზაფხულის პერიოდში წუნიანი არ სიამოვნებს და თუნდაც ზამთრის პერიოდში არ სიამოვნებს, არ უნდა დავაცალოთ, იმიტომ რომ თუ წუნიანში შემავალ ბოსტნეულს, წყალს, სალსაკესე მივაწოდეთ ბავშვს, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი სახით მიიღებს? თავი რომ ბავშვმა ეს საკვები ნივთიერებები მიიღოს და რა სახით იქნება დამზადებული, უკვე დედამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის მოთხოვნილებებს.
0: კი ბატონო, და ამასობაში ძალიან მნიშვნელოვანია წყლის მიღება, მით უმეტეს ზაფხულის სეზონზე, რა რაოდენობით უნდა მიიღოს, დაახლოებით მართალია ეს ასაკიდან წვენიდან გამომდინარე ისაზღვრება, მაგრამ მაინც ის აუცილებელი ზღვარი რა არის, ნიშნული, რაც ბავშვმა უნდა მიიღოს სიცხის სახით და წყალი.
32: კი, კვებასთან ზე მეტად, რა თქმა უნდა, ამ დროს უნდა მოთხოვნილება იზრდება წყალზე. ახლა ვინაიდან ბავშვი მზეზე ყოფნის დროს, ასევე გარეთ ყოფნის დროს, სპორტული აქტივობების დროს კარგავ დიდი რაოდენობის წყალს და ის რო გაუწყობანება განვითარდეს, არის დიდი ალბათობა ამის. ამის გამო რო თავი დავიცვათ, აუცილებელია შედარებით სხვა პერიოდებთან შედარებით უფრო მეტი წყალი მივაწოდოთ და სანამ ბავშვი არ მოითხოს, ჩვენ ამას არ უნდა დავეყდნოთ. ხოლოდ როდესაც ბავშვი მზეზე არის, ან თამაშობს, ან რაღაც გარეთ ეზოშია, ჩვენ თვითონვე ყლუპ-ყლუპად, ცოტა, მცირე რაოდენობით უნდა შევთავაზოთ, სანამ მანამ განვითარდება ეს გაუწყოვანების ნიშნები. მაინც მოკლედ გაუწყოვანების ნიშნებზე მოკლედ
0: ვიტყვი.
32: ეს არის, როდესაც არის ბავშვი მოდუნებული, თავდაპირველად აქვს გაძლიერებული წყურვილის შეგრძნება, ვერ შარდავს ადეკვატურად და მეორე ეს არის თავბრუსხვევა და გულისრევის შეგრძნება. თუ ეს სიმპტომები გვაქვს, უკვე ეჭვი უნდა მივიტანოთ, რომ ბავშვი არის გაუწყოვანებული, დეჰიდრატირებული და შესაბამისად უკვე ამ შემთხვევაში წყალთან ერთად რეკომენდირებულია ელექტროლიტების დამატება.
0: აუცილებლად. კი ბატონო, და რაც შეეხება ზოგადად ზაფხულს, ზღვის კურორტს და მთის კურორტს, მოდით დავიწყოთ საუბარი ზღვის კურორტით. რა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ბავშვი მიყვავს ზღვაზე?
32: პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ 11-დან 4-5 საათამდე ბავშვი მზეზე გარეთ არ უნდა იყოს. ზღვაზე გასვლის წინ 9:30 საათით ადრე, 20 წუთით ადრე უნდა გამოვიყვანოთ მზისგან დამცავები, რომელიც დაახლოებით 2 საათში ერთხელ თავიდან უნდა წაუსვათ, მაგრამ თუ წყალში ჩადის ამოსვლისთანავე ისე უნდა განვაახლოთ ამ კრემების დაცვა. მაღალი SPF-ით არის სასურველი, 30 მზე მეტი, 50 ბავშვებში უფრო სასურველია, რომ მზისგან, მზის დაკვრისგან, მზის დამწვრობისგან იქნეს დაცული ბავშვი და სწორედ ამ პერიოდში მზეზე პლაჟზე ყოფნის დროს, სანაპიროზე ყოფნის დროს აუცილებელია აქაც მუდმივად წყლის მიწოდება.
0: კი ბატონო, და ზოგადად როდესაც საუბრობთ აკლიმატიზაციაზე, ანუ ზღვის პირობებში რამდენი დღე უნდა გავითვალისწინოთ ამისთვის და ანუ როგორ უნდა მოხდეს პატარა წყალში ჩაყვანა, ანუ ეტაპ-ეტაპ დასველების მეთოდით თუ შეიძლება რომ პირდაპირ შევიყვანოთ?
32: Ну, а касакиц გასათვალისწინებელია, მაგრამ რა მცირე ასაკის ბავშვები 10 წუთი და 15 წუთი და ნენელა დროს გავზრდით ბავშვის მდგომარეობის და ასაკის შესაბამისად.
0: კი ბატონო, და ბავშვებს უყვართ სანაპიროზე ყვება?
32: კი, ეს ძალიან
0: ხშირად მშობლებიც ხან სიმინდით ყვებენ, ხან არ ვიცი, წაღებული აქვთ კბილეული. ანუ ამ შემთხვევაში რა უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ გარკვეულ შემთხვევებში კი არა, ძალიან ხშირადაც ენტეროვირუსები ბრუნდებიან ბავშვებში.
32: და ნაწლავური ინფექციები.
0: კი, ნაწლავური ინფექციები, აი ამ მიმართულებითაც მინდა რომ ვისაუბროთ.
32: კი. ანუ რაც უნდა დაიცვას შობელმა ზუსტად ეს არის, რომ მაქსიმალურად უნდა მოვერდოთ ბავშვი ყვებოთ ზღვის სანაპიროზე, ხო? იმიტომ რომ დაიფიცირების მეტი ალბათობა არის. და თუ მაინდამაინც ახლა უნდა იყვება, რა თქმა უნდა, ბავშვს ექნება მოთხოვნილება საკვებზე, თერმოჩანთები შეიძლება მშობელმა გამოიყენოს, თერმოჩანთებით უფრო დაცული იქნება ეს საკვები და ამის საშუალებით თვითონ ეს სანაპიროზე როგორც არის, ესე გიყიდება ეს საკვები და რაღაცა ჩვენ არ ვიცით მისი მდგომარეობა, ხო, როგორ სანიტარულ პირობებში მუშავდება და რა თქმა უნდა, ამას უნდა მოერიდონ.
0: კი ბატონო, და ჰიგიენური ნორმების დაცვა არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრევენცია. და რა შეეხება ზოგადად, მოდი ესე ვთქვათ, მთის კურორტებს, როდესაც ბავშვი მიყვავს ტყეში და რა თქმა უნდა ტყე გაჯერებულია ჟანგბადი და ეს არის საუკეთესო ადგილი. თუმცა ტყეში არიან სხვადასხვა სახის ტკიპები იქნება, ну შეიძლება ქვეწარმავალიც იყოს. როგორ მოვიქცეთ, როგორ დავიცვათ პატარები იმისგან, რომ თუნდაც რომელიმე მწერმა არ უკბინოს?
32: ну ამ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი ბუნებაში გაყვას, მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ, რომ მაღალ ბალახებში და ესეთ ხშირ ბუჩქე ადგილებში გავიყვანოთ, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, მიყვას ტყეში, იმიტომ რომ იყოს ჰაერზე და იყოს გარე.

0: ამიტომ და დავიცოთ ესეთი რეკომენდაციები, როგორიც არის გრძელსახელოებიანი ტასაცმელი, ღია ფერის ტასაცმელი აუცილებლად, გრძელი შარვალი, რომელიც წინდებში უფრო ან ესეთი ჩატანილი იქნება და დაცული იქნება ბავშვი უფრო, ქუდის გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში, სათვალეს ვიყენებთ როგორც ზღვის სანაპიროზე, ასევე ბუნებაში, ეს როგორც საჭიროება მოითხოვს ამას, და აუცილებელი არის კიდევ რეპარანტები, ანუ წილისგან დამცავი კრემების გამოყენება შეიძლება. ის გამოვიყენოთ ასევე ტანსაცმელზეც წაუსვათ, ან ისეთ ადგილებში, რომელიც ტანს არ არის დაფარული ტანსაცმელით და ღია. ახლა თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასეთი კრემები, წილისგან დამცავი კრემები 2 თვემდე არ გამოიყენება და ძირცადად უნდა ვერიდოთ 2 თვიდან 3 წლამდე ევკალიპტზე დამზადებული ზეთების გამოყენება და 3 წლის შემდეგ უკვე თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თუ ნამდვილად ვიცით, რომ ბავშვს ევკალიპტზე დაუშვათ ალერგია არ აქვს.
1: კი ბატონო, და აი ალერგია ახსენეთ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის ხოლმე, რომ დაუშვათ გარკვეულ მცენარეზე აქვს ბავშვს ალერგია, ხო, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ და ჩვენს აფთიაქში რა უნდა გქონდეს აუცილებლად, თუ დავინახეთ, რომ თუნდაც ნაკბენისგან არის ხოლმე ესეთი სახის წერები, რომ აი შეშუპებას იწვევს, ნუ სანამ დაუშვათ მივალთ ექიმამდე, რა გავაკეთოთ, რა ზომებს მიმართოთ?
0: ცირცადად მშობლები თავდაპირველად წაყვანამდეც ინფორმირებული არიან ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ის თუ არის თუ არა ბავშვი ალერგიული, და უკვე მომზადებული მიდიან იმით, რომ აქვთ ანტიალერგიული, ანუ ანტიჰისტამინური საშუალებები, თუ მწერის ნაკბენის შედეგად განვითარდა ალერგია, ალერგიაში არ იგულისხმება უბრალოდ ნაჩხვლეტი, მწერის ნაჩხვლეტი, იგულისხმება გარშემო მკვეთრად შეშუპებული უბანი, სუბიექტურად არის ქავილი შეგრძნება, და როდესაც არის იმის ალბათობა, რომ ეს ალერგია შეიძლება უფრო შორს წავიდეს და გამვითარდეს ეგრეთ წოდებული ჭინჭრის ძიება, ურთიკარია, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თავიდანვე რეკომენდირებული არის, რომ მივცეთ ანტიჰისტამინური პრეპარატები, სითხეები, რა თქმა უნდა, ადგილობრივად ცივი კომპრესები.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ტკიპებს.
0: კი.
1: ხო, ნუ ხილულია, რა თქმა უნდა. ოღონ მე მგონი მიზანშეწონილია, რომ სახლში დაბრუნების შემდეგ, როდესაც ბავშვი ყავს ბუნების წიაღში, კანი კარგად დავაცვალოთ. და ხილულია ტკიპა, და რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ?
0: კი ბატონო, პირველი რეკომენდაცია რა, რომ წერებისგან თავი და ტკიპებისგან თავის დავიცოთ, ისევ არის ჩაცმა, რომ ზესახელოებიანი და ის დავიცოთ, მაგრამ მაინც აუცილებელია მოსვლის შემდეგ დავათვალიეროთ, განსაკუთრებით თავის თმიანი ნაწილი, კისერი, საზარდული
1: ისარეთი,
0: საზარდულის არეში და მუხლის უკანა მხარეებს. ეს ნაწილები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა დავათვალიროთ. თუ შევნიშნეთ, რომ არის ტკიპა, ისე რომ არ გავსრის და მასკნათ პინცეტით უნდა მოვახდინოთ ამოყანა. თუ მშობელი ამას ვერ ახერხებს, კლინიკაში წაიყვანს, ამას ექიმი განახორციელებს, მაგრამ იმის მერე რაც ამოიყვანს, ხო, მაინც აუცილებელია, რომ მშობელი იმ ადგილას დააკვირდეს, ხომ არ წამოვა გამონაყარი, 2-3 კვირაში ხომ არ იქნება ტემპერატურა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ნარჩენი დარჩეს, რომელიც ვეხილული არ იყოს და იმ შესაძეს დაინფიცირება მოხდეს ბავშვის, და ამიტომ 2-3 კვირაში მაინც ყურადღებით უნდა იყოს, რომ ეს სიმპტომები არ გამოგვეპაროს.
1: კი ბატონო, და ამაზეც უნდა კითხოთ, რაც შეეხება გველის ნაკბენს.
0: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველი დახმარება არის ახლო რა კლინიკაში, რაც არის ახლომდებარე კლინიკაში გადაყვანა.
1: კი ბატონო. და ნახეთ, ზოგადად რაც შეეხება ზაფხულის რუტინას, რა თქმა უნდა, ეს ყველა რეკომენდაცია და რჩევა გასათვალისწინებელია. ჩვენ საინტერესო მიმართულებები ჩავშალეთ, თუმცა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის რეჟიმი. იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულია და ბავშვებიც ისვენებენ და რა თქმა უნდა რეჟიმი ირღვევა. ძილის ფაზა იქნება, სკვება იქნება, თუ ასე შემდეგ და შემდეგ, როდესაც უკვე იწყება სეზონი, ბავშვები უკვე აქტიურად ჩაებმებიან ისევ თავის ჩვეულებრივ რუტინაში, უჭირთ ხოლმე დიახ აი ესე იმ რეჟიმში დაბრუნება. როგორ ვაკონტროლოთ, რა გავაკეთოთ? და ნუ ძილის ფაზაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ძილი არის ეს უნიშნელოვანესი.
0: კი. Ну, გარკვეულწილად ეს, რა თქმა უნდა, დღის რეჟიმის რუტინა დაირღვევა და ბავშვებსაც უნდა მივცეთ ესეთი მოდუნების საშუალება, რომ დაისვენონ და იმ რეჟიმში არ უნდა განაგრძონ, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის დასვენება, მაგრამ ერთადერთი რასაც უნდა მივაქციოთ, არის ეს ძილის რეჟიმი, ხო? 11-10 საათიდან უნდა აუცილებლად რაღაცნაირად მოვახერხოთ, რომ არ იყვნენ ბავშვები ეკრანთან დამოკიდებული, ტელეფონთან დამოკიდებული, რომ ეს ძილის ფაზა არ დაივიღო. რა აქვს მნიშვნელობა? ეს არის სოფელი, ზღვის სანაპირო თუ ტყეში, ბუნებაში გასულ.
1: და არ არის ხომ აუცილებელი? ანუ ზოგი მიიჩნევს, რომ აუცილებლად ბავშვობა უნდა წაიყვანოს ფაშიც, უნდა წაიყვანოს.
0: არა, ეს არის მითი. ეს არის მითი.

0: საჯარო სკოლისა ძილის ფაზა.
1: ძილის ფაზა ვაკონტროლოთ მეტნაკლებად, ეს უნდა შევძლოთ, მეც ვერ მოვთხოვთ. ეს ჩამოვაყალიბე, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებს ასე უნდა მოგდეთ, ერთადერთ ვერ მოвахერხებთ ამას. ამიტომ ძილის ფაზაზე უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთეთ, რომ ძილის რეჟიმი არ დაირღვეს.
0: და ზაფხული არის ის პერიოდი, ფიქრობ, რომ მშობლებმა უფრო მეტი დრო უნდა გაატარონ ბავშვებთან. ესეთ იქიდან გამომდინარე, რომ მშობლები ჩვეულებაში ვართ და გვაქვს ამის საშუალება, იმიტომ რომ ზოგადად ბავშვთან ურთიერთობის დეფიციტიც არის.
1: კი ბატონო, და ეს პერიოდი გამოიყენო მშობლებმა, რომ მეტი კომუნიკაცია ქონდეს, თუნდაც იმ ბავშვო თამაშებშიც ჩაერთონ და ბავშვებიც შესაბამისად ნაკლებად იქნებიან ეკრანს მიჯაჭულები.
0: კი ბატონო, რამეს ხომ არ დავამატებთ? ისიც რა ჩვილ ბავშვებზე მინდა გეხოთ. ანუ რა ასაკიდან არის რეკომენდირებული ჩვილი ბავშვის გაყვანა?
1: ნებისმიერი ასაკიდან.
0: არ არის პრობლემა.
1: არ არის პრობლემა. თუ ბავშვის ჯანმრთელობა, თუ ბავშვის ჯანმრთელობა ამის საფუძველს გვაძლევს.
0: დიახ, ხაი თითქოს მითი იყო, რომ ადრე წლების წინ სამთვემდე ბავშვს გაყვანა შეიძლება არსად ან სხვა ზეა.
1: ჰაერზე გაყვანა ბავშვის დაბადებიდან 10 დღის შემდეგ ყოველთვის შეიძლება.
0: თავარია, რომ ბავშვი იყოს ჯანმრთელი.
1: კი, კი.
0: მაინ ჩვილი ბავშვის დედამ რა უნდა გაითვალისწინოს? მიწვეთეს, როცა ხა
1: ძუძუს. ზეზე იყოს ნაკლებად, 11-ის ნახევრიდან 5-მდე გარეთ არ გაიყვანოს. ძირითადი რეკომენდაცია მაინც ჩვილებისთვის ეს იქნება.
0: კარგი, რამეს ხომ არ დავამატებდით? მეგონი ყველა მიმართულებით ვისაუბრეთ.
1: კი.
0: ვუსურვოთ ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა, კარგი დასვენება. ნინო, დიდი მადლობა ესეთი დროული საჭირო რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის. ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პედიატრი, ნეონატოლოგი ნინო გორგაძე. რაც შეეხება ამ პროექტს, კლინიკა მზიური მედის, რადიომედის ერთობლივი პროექტი გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კლინიკა მზიური მედს, ყველა ექიმს, რა თქმა უნდა, თქვენ ნინო, ესეთი წარმატებული თანამშრომლობისთვის. ჩვენ დროებით დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს სვენელს და რა თქმა უნდა სექტემბრიდან კვლავ დაგიბრუნდებით გადაცემით ჯანმრთელი დილა. დიდი მადლობა დროებით.
2: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. ორ
3: აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.
3: 77.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 13 13.
6: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
7: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 12 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში, ერეკლე კობახიძე უკვე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერს, ისაუბრეს ორ ქვეყანაშორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და როგორც ორმხრივი ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი სინგაპურის ტრანსპორტის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელსა და ფინანსთა სახ

0: ფინანსთა სახელმწიფო მინისტრ ჯეფრი სტოუს შეხვდა, შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები. მარიამ ქრივიშვილმა დეტალურად პროექტებზე საუბრისას მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტისა და ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე გაამახვილა. მხარეებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს საზღვაო ლოგისტიკურ სფეროში პარტნიორობის გაძლიერებას, აღნიშნა რომ შუა დერეფნის განვითარების პროცესში საქართველოს აქტიურად მუშაობს საზღვაო სფეროს ციფრულ ტრანსფორმაციაზე. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თანამშრომლობის მნიშვნელობას სამოქალაქო ავიაციის სექტორში. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი ადამიანი დააკავეს, მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალ დამცველებმა სარფის საბაჟო გამშრომი პუნქტისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიებზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების დათვალიერების შედეგად ნივთკიცებად ამოიღეს 500-მდე საბრძოლო ბაზა. ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000-ზე მეტი ტყუის მასტრა, 900-მდე მასტრის ჭურვი და ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნებისთვის განკუთვნილი 2 კილოგრამზე მეტი დენთი. დანაშაული 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დაიცვას დღეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. დღეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა, რასაც ხანძარიან მისი გავრცელება მოყვება 300-დან 500 ლარამდე ჯარიმას, ხოლო დღეში დაუდევრობით გამოწეული ხანძრის შემთხვევაში კანონმდებლობა 4-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ხანძრების გაჩენის შესაბამისად ეროვნული სატყეო სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლები მუდმივ რეჟიმში ახორციელებენ პატრულირებას და ვიზიტორებს, ტყეში სტუმრებს უზიარებენ ინფორმაციას ქცევის წესების შესახებ, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ხანძრის გაჩენის რისკები.
0: ჩინელი ტუროპერატორები და ინფლუენსერები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გაეცნება. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უმასპინძლა გაცნობითი ტურის ფარგლებში საქართველოს ჩინური მედიისა და ტურისტული კომპანიების 12 წარმომადგენელი ეწვია. სტუმრები გაეცნეს საქართველოს ტურისტულ პროდუქტებს, თბილისის მარშრუტებს, ქართულ სამზარეულოს და დაღვინოს.
2: ის მიმართულებით პირველი ავიარეისით ვიმგზავრე. ჩვენ გავეცანით საქართველოს მიმართულებას. ძალიან გვახარებს თბილისის ულამაზესი ხედების ხილვა. მიღებულ შაბეშდილებებს სულ უფრო მეტ მგზავრს გავუზიარებთ, რათა მათ ჩვენი ავიაკომპანიის საშუალებით ჩინეთიდან საქართველოში მოგზაურონ. მოხარული ვართ, რომ გვეძლევა ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. ოპტიმისტურად ვართ განწყობილნი და ველოდებით, რომ მომავალში პარტნიორობას კიდევ უფრო გავაღმავებთ.
3: ფიქრობ, ეს ახალი მარშრუტი საქართველოში ბევრ ჩინელ ტურისტს ჩამოიყვანს. რეალურად ჩვენგან ცოტამ თუ იცის საქართველოს საოცარი ბუნებისა და შესანიშნავი კერძების შესახებ. მიმეჩნია, რომ ეს ახალი მარშრუტი ორ მხრივად მომგებიანი იქნება. ჩემს გამომწერებს აუცილებლად ვურჩევ, რომ საქართველოს ეწვიან.
4: პირველ რიგში გეტყვით, რომ თბილისზე ძალიან კარგი შტაბეჟილება დამრჩა. უკან დაბრუნებისთანავე აქტიურად გაუწევ პოპულარიზაცია საქართველოს დედაქალაქს და ამ ტურისტულ მიმართულებას. მას შემდეგ, რაც პირდაპირი ფრენები დაიწყო, ვფიქრობ, ჩინეთიდან საქართველოში ბევრი მოგზაური ჩამოვა და ეს მიმართულება უფრო პოპულარული გახდება. ვფიქრობ, მომავალ წელს ჩვენმა სააგენტომ თვეში 4 ტურისტული ჯგუფი გამოაგზავნოს საქართველოში. თითო ჯგუფში დაახლოებით 20 ადამიანი იქნება.
0: ქართული მოსწავლეების წარმატება საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ჩინეთის ქალაქ შანჰაიში გამართულ მათემატიკის 67 საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო 100-მდე ქვეყანამ და 666-მა მოსწავლემ. ოლიმპიადის შედეგების მიხედვით საქართველოს ნაკრები ოქროს მედლის მფლობელ ქვეყნებს შორის 22 ადგილზეა, ვერცხლის მედლის მფლობელ ქვეყნებს შორის 124 ადგილზე, ხოლო ბრინჯაოს მედლის მფლობელ ქვეყნებს შორის 227 ადგილზე. 100 მონაწილე სახელმწიფო შორის გუნდური შედეგი საქართველოს 43 ადგილზეა. საქართველოს ნაკრებმა გუნდმა 1 ოქროს მედალი, 1 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი, ასევე 2 საპატიო სიგელი მოიპოვა. გამარჯვებულები კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან.
5: წარმატება პირველ რიგში საამაყოა, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ გარემოებას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა და ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ყოველწლიურად 600,000-დან 1,200,000 ლარამდე ბიუჯეტს გამოყოფს იმისთვის, რომ შეარჩიოს მოსწავლეთაგან დაკომპლექტებული გუნდები და ისინი საქართველოს სახელით წარდგნენ არაერთ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე.

0: პიადაზე სამინისტრო მომავალშიც გააგრძელებს ამ ხრივ ხარდაჭერას, რამე თუ აღნიშნული მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზზე და წარმოჩენის მიზნით, ასევე მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ საქართველოში უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაეწიოს STEM მიმართულებებს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა ქუვეითში კემდოჰის სამხედრო ბაზაზე იერიში მიიტანეს ინფორმაციას ირანული მედია ავრცელებს. დარტყმები უპილოტო საფრენი აპარატებით საბრძოლო მასალების საწყობზე განხორციელდა, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების დაქვემდებარებაშია. ირანი მოლაპარაკებების მიმართ სერიოზულად არ არის განწყობილი. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის სამიზე განაცხადა მარკო რუბიოსმა, თუ თეირანის საკუთარ მიდგომას არ შეცვლის, შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს საკუთარი და მოკავშირეების ინტერესების დასაცავად.
3: გებებს სერიოზულად არ უყურებენ. თუ ეს ასე გაგრძელდა, ვაშინგტონი ყველაფერს გააკეთებს ამერიკისა და მისი მოკავშირეების ინტერესების დასაცავად.
2: ამერიკელი სამხედროების საჭიროებების უზრუნველყოფა უკრაინელების დახმარებაზე ბევრად უფრო მაღალი პრიორიტეტია. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივანმა სენატში გამართული მოსმენისას განაცხადა, როგორც პითექსეტმა აღნიშნა, ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს უკრაინისთვის 5 დამატებითი მოთხოვნა გაკეთდა და სენატის თითქმის ყველა წევრი ამას გადაუდებელ პრიორიტეტად მიიჩნევდა.
3: ზოგჯერ გვაუცხდება უახლესი ისტორია, როდესაც ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს უკრაინისთვის 5 დამატებითი მოთხოვნა არსებობდა, რომელთა სწრაფად გასაგზავნა დამორგანოს თითქმის ყველა წევრმა ორპარტიული ფორმატით მისახმა. იმ საკითხისთვის, რომელიც ამ კომიტეტმა და ადმინისტრაციამ გადაუდებლად მიიჩნია, მე ვიტყოდი, რომ ამერიკელი მამაკაცებისა და ქალების უზრუნველყოფა უკრაინელ მამაკაცებთან და ქალებთან შედარებით უფრო მაღალი პრიორიტეტია.
2: ამერიკის თავდაცვის მდივანს უსმენით უკრაინის შეერაღებული ძალების ახალმა მთავარსარდალმა მიხაელო დრაპატიმ დანიშნვის შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი პოსტი გამოაქვეყნა. მინდა მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ ზელენსკის გამოცხადებული ნდობისთვის და თავდაცვის მინისტრს მხარდაჭერისთვის. ვიმუშავე პასუხისმგებლობით და პატივისცემით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დღეს ჩვენ სახელმწიფოს იცავენ, წერს დრაპატი. შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი ოლექსანდრ სირსკი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თანამდებობიდან გუშინ გაათავისუფლა. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს სასამართლო პროცესის მომავალი წლის ივნისში დაწყების წინადადებით გამოდის. სათანადო მოთხოვნა პროკურორმა მოსამართლეს წერილობით გაუგზავნა. ნიკოლას მადურო და მისი ცოლი სილია ფლორესი ამერიკელებმა 3 იანვარს კარაკაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას აიყვანეს მას ნარკოტერორიზმში სდებენ ბრალს. დონალდ ტრამპს ურს გაეროს გენერალური მდივანი, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო გახდეს. ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტის საკუთარ წყაროზე დაყნობით წერს. წყაროების ცნობით ტრამპი მიიჩნევს, რომ ინფანტინო მსოფლიოში დიდი პატივისცემით სარგებლობს და ხალხის გაერთიანების უნარი აქვს. ცნობისთვის გაეროს მოქმედ გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტიერეს უფლებამოსილება 31 დეკემბერს ეწურება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში. სხვა

0: მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 500.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-959. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სკაპი 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 13 საათია.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: სამათი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება. სინგაპურის პრეზიდენტს და პრემიერს უკვე შეხვდა და როგორც უკვე აღნიშნა, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის და კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და ასევე ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. სინგაპურიდან ნინო არღვლიანი გვერდდება.
12: უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრებისას ორი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები გამოთქვამენ იმეც, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ საქართველოსა და სინგაპურს შორის ურთიერთობა ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავა. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს პირადად უმასპინძლეს სინგაპურის პრემიერ-მინისტრმა და ასევე პრეზიდენტმა, სადაც მხარეებმა ყურადღება პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებაზე გაამახვილეს. მხარეებმა იმსჯელეს ეკონომიკური, სავაჭრო და საინვესტიციო პოტენციალის სრულად ათვისების გზებზე. გარდა ამისა, ამ შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძე მილაპარაკა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოზე, როგორც მნიშვნელოვანი როლის მატარებელ ქვეყანაზე აზიისა და ევროპის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მთავრობის მეთაურმა, მასპინძელი ქვეყნის პრემიერი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მოიწვია. რაც შეეხება პრეზიდენტთან შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე მთავრობის მეთაურმა დააფიქსირა მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
13: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა. სინგაპურ

0: ში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე. ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
1: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
2: ქვეყანაში, რომელსაც აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქს უწოდებენ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პრემიერის და პრეზიდენტის შემდეგ შეხვედრა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ექნება. მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით დელეგაციის წევრები შეხვედრებს მართავენ უმსხვილესი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებთანაც.
3: ინო არგლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანით. ჩვენ ხელს უწყობთ რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს ჩვენს მისწრაფებას შექმნათ ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს, მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას, განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ. საქართველოს 5 წამყვანი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით პლატფორმა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერი და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ინერგება და უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის შემდგომი ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო საიმედო საერთაშორისო დონის ინფრასტრუქტურას. ნათია თურნავას თქმით, საქართველოს სახაზინო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის სტრატეგიული პრიორიტეტი და ქვეყნის ფინანსური სისტემის შემდგომი განვითარების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. და დღეს რა ინფორმაცია ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა სოციალურ ქსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ დაწერილი პოსტის გამო. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნულ განცხადებაზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიიღო. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ყალტობოხონის საავტომობილო გზის 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე პერიოდული შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის შესაბამისად გზის სავალ ნაწილზე იგება ასფალტ-ბეტონის საფარი, ეწყობა მიერთებები, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელები, ასევე საგზაო ნიშნები, განხორციელდება გზის ჰორიზონტალური მონიშნვა. ამ ეტაპზე ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა და სუსტი გრუნტების შეცვლის სამუშაოები ხორციელდება, ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავისადმი მისული ფესტივალის ფარგლებში კონცერტი გამართა. პროგრამაში იყო ჯუზეპე ვერდის რეკვიემი. კონცერტში მონაწილეობდნენ სოლისტები იანო ალიბეგაშვილი, ქეთევან ქემოკლიძე, ოთარ ჯორჯიკია და რამაზ ჩიკვილაძე. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის გუნდი და ორკესტრი ზვიად ბოლქვაძის დირიჟორობით ღონისძიება საქართველოს კულტურის მინისტრი მოადგილეებთან ერთად ესრებოდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართულ ღონისძიებას საქართველოს საპატრიარქოს საკანონმდებლო ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქართველი მოსწავლეების წარმატება საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ჩინეთის ქალაქ შანჰაიში გამართულ მათემატიკის 67 საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო 100 ქვეყანამ და 666-მა მოსწავლემ. ოლიმპიადის შედეგების მიხედვით საქართველოს ნაკრები ოქროს მედლის მფლობელ ქვეყნებს შორის 22 ადგილზეა, ვერცხლის მედლის მფლობელ ქვეყნებს შორის 129, ხოლო ბრინჯაოს

0: მსფლობელ ქვეყნებს შორის 227 ადგილზე. 100 მონაწილე სახელმწიფო შორის გუნდური შედეგით საქართველო 43 ადგილზეა. საქართველოს ნაკრებმა გუნდმა 1 ოქროს მედალი, 1 ვერცხლის მედალი და 1 ბრინჯაოს მედალი, ასევე 2 საპატიო სიგელი მოიპოვა გამარჯვებულები კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან. განათლების მინისტრი საუბრობს.
1: და ჩვენი მოსწავლეების წარმატება პირველ რიგში საამაყოა, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ გარემოებას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა და ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ყოველწლიურად 600,000-დან 1,200,000 ლარამდე ბიუჯეტს გამოყოფს იმისთვის, რომ შეარჩიოს მოსწავლეთაგან დაკომპლექტებული გუნდები და ისინი საქართველოს სახელით წარდგნენ არაერთ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე. სამინისტრო მომავალშიც გააგრძელებს ამ ხრივ ხარდაჭერას, რამე თუ აღნიშნული მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის მიზნით, ასევე მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ საქართველოში უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაეწიოს STEM მიმართულებებს.
0: საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საერთაშორისო გამოფენა სახელწოდებით ყვითელი მდინარიდან კავკასიამდე ჩინეთის შანხის პროვინციის ბრინჯაოს საგანძური გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია შანსის მუზეუმის კოლექციის 36 გამორჩეული ბრინჯაოს ექსპონატი, რომელიც თითქმის 2000 წლეულს მოიცავს. უძველესი ჩინური ცივილიზაციის განვითარებაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ბრინჯაოს კულტურამ შეასრულა. მან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ჩინური სახელმწიფოს ხელოვნებისა და კულტურის ტრადიციების ჩამოყალიბებაში. ლიბებაზე გამოფენის გახსნა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ორთქიფანიძე, ჩინეთის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ჯოუ ციანი, სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი აშოტ ბატიანი და შანსის მუზეუმის დირექტორის მოადგილე ლანგიუ ძივნი ესწრებოდნენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: კულინარიული ექსკურსიი წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.
8: მოგესალმებით FM-ას 5-9-ზე. გემრიელი რეკომენდაციების დრო დადგა, რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ როგორც FM-ას 5-9-ზე სულია საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ თელ საქართველოს ფარავს რადიო იმედი. ასევე გვიყუროთ კიდეც რადიო იმედის Facebook გვერდის საშუალებით, პორტალებზე MyVideo-ში, imedi.gr და მაგთის IPTV 53 არხზე. დღევანდელ გადაცემას და მის თემას რაც შეეხება, ალბათ ნაკლებად შემოვიფარგლებით რეკომენდაციები და უფრო მეტად ინფორმაციული ხასიათი იქნება დღევანდელი გადაცემა და გავარკვევთ რა ზემოქმედებას ახდენს, რა გავლენა აქვს ზოგადად ქართულ კერძებს, ქართულ სამზარეულო, სარესტორნო ბიზნეს, ქართული პროდუქტების წარმოებას, ექსპორტს და ასე შემდეგ ქართულ ეკონომიკაზე. და დღევანდელი ჩემი გაცემის სტუმარი ბიზნეს ინსაიდერის დამფუძნებელი გიორგი აბაშიშვილი იქნება. მოგესალმებით გიორგი და მადლობა სტუმრობისთვის.
9: მოგესალმებით მარიამ, ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ვარ სტუმრად პირველად და ამბედნიერი ვარ, მიესალმები თქვენს მაყურებლებს, მსმენელებს და ძალიან საინტერესო
8: ვოლფეროვანი არის ქართული სამზარეულო, ესეც ცნობილია ის, რომ ქართულ მიწაზე მოყვანილი ხილი ბოსტნეული და ასე შემდეგ ძალიან გამორჩეულია თავისი ხარისხით და თვისებებით, ის რომ ქართული რძის პროდუქტები ასევე ძალიან გემრიელია და ასე შემდეგ, ეს ისედაც ყველამ კარგად ვიცით. მაგრამ აი ამ ყველაფერს ერთად რა ზემოქმედება და რა გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე?
9: პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სამზარეულო ითვლება ესეთ სავიზიტო, ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად, თუ არა ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად და წმინდა რომ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მიმჩნევა ეკონომიკური ძრიდან ძალიან ბევრი ქვეყანა, ძალიან სამზარეულოსთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი ბევრ ასპექტთან მიმართებაში დღემდე დაობს ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, თუ რომელი ქვეყნის პროდუქტია ესა თუ ის პროდუქტი. ზოგადად ამისთვის არსებობს ასევე ცნება ადგილწარმოშობა მათ შორის, რომელიც გამოიყენება მაგალითად სასმელებთან, ამ შემთხვევაში ღვინოებთან მიმართებაში და არა მხოლოდ ღვინოებთან მიმართებაში, ვინაიდან ადგილწარმოშობის თემის დამკვიდრება თავისთავად ხადია დაგვაფიქრა სწორედ იმ ნაწილზე, რომ რა საჭირო ადგილწარმოშობა, თუ თქვათ ისეც ყველაფერი ნათელი, მაგრამ შემთხვევაში არ არის ყველაფერი ნათელი, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა ერთმანეთის ხრიდან და ხდება დღემდე, ნუ ეგრეთ წოდებული მეკობრეობა სახელების მოპარო. ხო, ჩვენ სხვა მაგალითებ რო ვარ თქო, ჩვენ ქართველებს გამოგვიცდია ჩვენ თავზე, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ, მეგობარ ქვეყნებში წარმოებული ღვინო იყიდებოდა მესამე ქვეყნის ბაზარზე და მაგალითად
8: ქართული ღვინის სახელით,
9: ქართული ღვინის მაგალითად მუკუზანი, მაგალითად სინანდალი ან ხვანჭკარა, კი ბატონო, და შესაბამისად ანუ გასაგები იყო, რომ ხა მუკუზანი და სინანდალი რომ ვერ მოვიდოდა მოლდოვის რომელიმე სოფელში ან რუმინეთის ან ბულგარეთის, ნუ ეს გასაგები ამბავი იყო, ეს იყო წინანდალი შესაბამისად, მაგრამ ატო ხდებოდა გამოყენება, იმიტომ რომ ეს იყო ბრენდი დამკვიდრებული ასე შემდეგ და შესაბამისად, ნუ აი მაგა ფრანგი ყოველას დიდი кейსი, ნუ თემ სოფლიოს кейსი, კონიაკის кейსი ამ შემთხვევაში, რომ რაღაც პერიოდი ყოლა არქეოდა კონიაკს. და ეხა დღეს ხედავთ საქართველოს მათ შორის ამ ყოლაფრის ნაწილია, რომ რა თქმა უნდა შეუძლებელია რომ საქართველოსში გარდა ფრანგულისა რამეს ერქვას კონიაკი,
8: შესაბამისად ან შამპანურიც, უშუალოდ შამპანში უნდა იყოს ნაწარმო.
9: ბატონო, და შესაბამისად ეს ნაწილები გარკვეულია, მაგრამ ანუ მივდივართ ხო რამ მოიტანა, ეს მოიტანა უბრალოდ ამ შეჯიბრებითობამ და შესაბამისად მიმბაძველობამ, ხო? ეს არის ისეთივე უნიკალური სავაჭრო მარკა შესაბამისად. როგორც მაგალითად ახლა ჩვენ ხვდებით მეკობრეობის უამრავ შემთხვევას, მაგრამ ახლა ნებისმიერი ბრენდი იქნება ეს სპორტულ ხაში Adidas, Nike თუ კლასიკურში თუ ოსი თუ ძენია თუ ასე შემდეგ, კი გასაგებია რომ ვიღაცები ამ იარლიყებს აკრავენზე, მაგრამ ნუ ერთია მთავარი და მას ლეგალური წარმოშობა, ლეგალური უფლებები ჭირდება, ხო? ასე არის სასმელები ყველაზე უფრო აქტიურია და რა თქმა უნდა საჭმელების შემთხვევაში ხა მიმბაძოლობა ამ კუთხით განსაკუთრებულია, რა თქმა უნდა მსოფლიოში გვაქვს ისეთი ტიპის საკვები ნიშა პროდუქტები, რომელზეც ხა აღარ უნდა ასე ვთქვათ იმას იმაზე საუბარი რო ის არის იმ ქვეყნის, ეხა მაგალითად თავის

0: ვინც არ უნდა გააკეთოს პიცა გასაგებია, პიცის ამბავი ამ შემთხვევაში გარკვეულია, მაგრამ არის მთელი რიგი მიმართულებები, სადაც კიდევ ერთხელ ერთმანეთს გავს, მათ შორის სხვა შორის ძალიან დიდი ინდუსტრია და ძალიან მაინტერესებდა ამ ინდუსტრიების ჭილში ფასტფუდის მიმართულებით, აი ჩვენ შეხოჭთ ამ კუდრებულ როგორც დონერი თუ შაურმა თუ ასე შემდეგ. აი დღემდე რო ვნახოთ და მათ შორის საძიებო სისტემებში ბევრგან შევხვდებით, დღემდე არის მთელი დავა, ასე ვთქვათ, წარმოშობაზე, ვინ გაიტანა უფრო ფართოდ ევროპაში, ვინ გაიტანა შტატებში, ასე აი დღემდე ამ თემაზე არის დავა, რომელი ავთენტური უფრო და ნუ ჩვენ ხედავთ ძალიან დიდ ინდუსტრიას და ევროპაში საინტერესოა, რომ აი ეს ბიზნესი ძალიან მზარდი. აი საინტერესოა ფასტფუდის ნაწილში ეს ბიზნესი ძალიან მზარდია და ხო ვერ დაარქმევ რომ აი კიდე თუ არა არის თურქეთიდან საბერძნეთს ხამას სრულად ლეგიტიმური სხვა პრეტენზიები აქვს, აქ ქვემოდის ეგვიპტე, რომელსაც აქ თავისი პრეტენზია, ასე შემდეგ ლიბანი. ასე შემდეგ ასე. ნუ ძალიან საინტერესო ტენდენციებია ამ კუთხით და ნუ რაღა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს რომ ეკონომიკა ის რო დაუბრუნდეთ ამ ნაწილს, ეკონომიკა აი ამ ინდუსტრიის, საკვები ინდუსტრიის გარეშე წარმოუდგენელია, ვინაიდან ძალიან დიდი შემოსავალი იხარჯება, მაგალითად როცა ჩვენ საუბრობთ ტურიზმზე, ტურისტების მხრიდან იხარჯება კოლოსალური შემოსავლები ბუნებრივია საკვები ნაწილს. როდესაც გადაცემისთვის ვემზადებოდი, ძალიან დამაინტერესა ციფრებმა რა ხდებოდა საქართველოში.
1: კონკრეტიკა არის ხოლმე ყოველთვის უფრო საინტერესო.
0: აი საქართველოს შემთხვევა, ხა ჩვენ რაც არ უნდა საერთაშორისო მასშტაბებში და საერთაშორისო მაგალითებზე ვილაპარაკოთ, ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი მაგალითები, აუთენტური მაგალითები ჩვენთან რა ხდება ამ კუთხით და შესაბამისად ჩავხედე მაჩვენებლებს, მაგალითად აი საქართველოში ხა ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი და ჩვენი ტურისტული შესაძლებლობებით და ტურიზმი ამ ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო მეტად კვდება როგორც ძალიან მაღალი შემოსავლების მომტანი მიმართულება, ხო? აი ჩვენ ბევრი ასე ვთქვათ ტურიზმის ნაწილში ხედავთ ხოლმე რაღაცა ტურისტ პირობითად, რომელიც რაღაცას მიირთმევს და თითქოს ამით ამოიწურება, რომ აი ეს არის ტურისტი.
1: სინამდვილეში ქნის სამუშაო ადგილს.
0: უამრავ რამეს კი, აი ეს არის მთელი კლასტერი, რასაც ტურისტი ქნის, კი ბატონო, ქნის სამუშაო ადგილს, შემოსავლებს და ხა ჩვენ რო ვამაყობთ, აი მაგალითად დღეს რომ ლარის კურსი არის 2 ლარი და 3 დოლართან მართავს 2 ლარი და 65-ზე ქვემოთ, ეს ამის ერთ-ერთი უდიდესი განმაპირობებელი ფაქტორი არის ტურისტი. იმიტომ რომ 4 ფაქტორი მოქმედებს სულ ამ კურსზე, ეს არის ექსპორტი და მანდაც შეიძლება ვთქვათ საკვები ინდუსტრიას თუ სხვას რა უკავია, ეს არის ექსპორტი, ეს არის გადმორიცხვები, ინვესტიციები და ტურიზმიდან შემოსავლები. ტურიზმიდან შემოსავლებს როგორც კი გარღვა ყოფილა აქ და ამ ქვეყანაში, მაშინვე ეს ეროვნული ვალუტის კურსზე ასახულა. მაგრამ ეხა ტურიზმიდან შემოსავლები არის ზუსტად ის, რასაც აი ტურისტ რო ხედავთ და მიირთმევს და განთავსების ობიექტია და ასე შემდეგ, აი ეს არის ტურიზმიდან შემოსახა. ტურისტ შემოვიდა და არაფერი არ დახარჯა.
1: Ну, სასტუმროში რჩება ალბათ, ესეც არის გადაადგილდება, მაგრამ
0: უნდა თუ შემოვიდა ეხა და არაფერი არ დახარჯა, ну, ეხა ესეთია. ამიტომ არის კიდევ ერთი აქცენტი, აი ნიშნულობა საკაკ ნიშნულობა და მაგნატელს მიო, ძალიან დიდი ნიშნულობა აქვს ნიშნულობის ნაწილს და ჩვენ ყოველთვის ხას უსვავთ ხოლმე და სხვა ჩურს აი სულ მაგალითად იგივე ეკონომიკის მინისტრს ხედავ, ეს ხოლმე ეგეთი ფრაზა მაღალ წვდილობით უნარიანი ტურისტი. ანუ რა ის ქვეყნის ინტერესი რა არის, რომ მაღალ წვდილობით უნარიანი ტურისტი შემოვიდეს, იმიტომ რომ მეტი დახარჯოს, ხო, ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ დიახ, ეს ამ ქვეყნის განვითარებას ეხმარება. მაღალ წვდილობით უნარიანი ტურისტი მეც მიირთმევს აკვებსაც,
1: უფრო ძვირფას კერძებს ყიდულობს, უფრო ძვირფას რესტორანში
0: ცდილობს. უფრო დაუნანებელია, ასე რომ ვთქვათ, ამ კუთხით და უფრო ფართოდ აძლევს საშუალებას პროცესის ხარჯების გაწევის, რომელიც მე ნუ ბუნებრივია აქ და ამ ქვეყანაში რჩება. ამიტომ ეხეს მაღალ წვდილობით უნარიანი ტურისტი მოვიზიდეთ, კარგი, მაგრამ ანუ რას ვთავაზობთ, ხო? Ну, სად უნდა დახარჯოს ეს თანხა? თან ჩვენ გვაქვს თვის გავანეთო, მთელი აქცენტი მიმართულია იმისკენ, რომ 4 სეზონზე გავხო, ჩვენთან ბათუმი, აჭარა, გობულეთი ასოცირდება
1: ზაფხულთან.
0: კი, ზაფხულთან და აგვისტო, ну, ივლისიც რაღაცა და ეგრეთ წოდებული ხავერდის სეზონი შემდგომა სექტემბრის. ხო, ეს ფანტასტიკურია, მაგრამ ეს უკვე არის. ჩვენ გვინდა ახლა მეტი ვიდრე ეს, ხო? ანუ ეს ნაწილი იყო, ამიტომ გვინდა რაღაც 4 სეზონი. 4 სეზონს წირდება მისი სერვისი, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია სამთო ნაწილში ფანტასტიკურია გოდერძის მიმართულება ამ კუთხით, მაგრამ კლავ, რა თქმა უნდა, შემოდის ყובה, რა ხდება საჭმელთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, იმიტომ რომ აი ჩვენ რომ ავიღოთ, აი ჩვენ თვითონ ჩვენ განმარო წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი ძალიან მარტივად, აი შეიძლება ესე არ შეგვი

0: ხედავს მაგრამ აი ხარ ვაუდგეთ და ჩამოვწეროთ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში რომ მივდივართ რა გვეფიქრება და ნახავთ რა დოზით გვეფიქრება რას მივირთმევთ
1: გემრიელად
0: აი გზაში სად გავჩერდებით თუნდაც იმ ჩვენ ასე ვთქვათ შობლიურ თუ შობლიურ სახში თუ ნათესავებთან სასტუმროზე რომ აღარაფერი ვთქვათ რომ ჩავალთ აი თავში როგორ გვიტივტივებს აი რას მოგვართმევენ რამხელა ფიქსი რამხელა დოზის ფიქსი ყავებს ადამიანის ასე ვთქვათ აი მთელ ამ დაგეგმვაში
1: საკომბინაციო
0: ძალიან დიდს ანუ ძალიან დიდს აი ამ კუთხით იგეგმება ძალიან ბევრი რამ და მივაკლავ ტურისტებს ხო ჩვენ ახლა ვამაყობთ რომ მრავალი მილიარდი შემოვაქვს უკვე ამ ქვეყანაში ტურისტს ხო ჩვენ ნახეთ ძალიან საინტერესო ციფრები რომ მიუხედავად აი მაგალითად ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარებისა ნუ ჯამურად ტურიზმა დივერსიფიცირების ხარჯზე, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი ტურისტი ჩამოსვლის, ეს არის კიდე გამოწვევა. დივერსიფიცირების ხარჯზე შეინარჩუნა ძალიან მაღალი ციფრი. ხედავთ რომ ევროკავშირიდან და ევროპიდან მთლიანობაში, არა მარტო ევროკავშირი, ევროპიდან მთლიანობაში ძალიან მაღალია და ხედავთ რომ აზიიდან და სხვადასხვა კულტურის ადამიანები, აღარაფერს ვთქვა გალფიდან, სადაც ნუ გასაგებია რომ გარკვეული ტიპის პრობლემებიდან გამომდინარე, იგივე პირველი კვარტალში ასე შემდეგ რაღაც შემცირების ისინი იყო. მაგრამ ჯამში საქართველოს ტურისტულ გეოგრაფიას რომ უყურებს, აიდან მოდიან ეს ადამიანები, ძალიან დივერსიფიცირებულია, ძალიან და ვხედავთ ძალიან სხვადასხვა კულტურის ადამიანებს, რომელსაც იგივე საკუთარ მიმართებაში არაერთგვაროვანი, მოთხოვნა ზოგი გარკვეულ პროდუქტებს საერთოდ არ მიირთმევს, ზოგი პირიქით გარკვეულ პროდუქტებზე მოთხოვნა აქვს და რამდენად მზად ვართ ახლა ამისთვის და აი დამაინტერესა რომ აი მაინც რაში ხარჯავენ ჩვენთან, აი საქართველოს ჩამოდიან ტურისტები, ფულს ხო ბევრი კუთხით რაღაც ხდება და ნუ პირველ რიგში ძალიან დამაინტერესა რომ აი თელ სტრუქტურაში აი როგორ ნაწილდება საშუალო სტრუქტურა რა აი დანახარჯს რომ მოდის ახლა ვიზახეთ ტურისტი კარგია აბა რაში ხარჯავს
1: $5000 აი აბა სად მიდის
0: 30% ეს არის უახლესი მაჩვენებლები პირველი კვარტლის აი როარ უნდა პარაკოთ არქაულ მაჩვენებლებს და ისტორიაზე ხო რაც ასევე საინტერესოა მაგრამ აი უახლესი მაჩვენებლები რა თქმა უნდა აი პირველ კვარტალში 30% არის საკვები რაშიც ხარჯავს თავისი ფულის 30%-ს აი ეს რაც და ნუ ერთად მიმართავს საკვებ ნაწილს. დანარჩენი ჭირდება უბრალოდ მათ შორის განთავსება 25% და ანუ ეს ნახევარი რეალურად და ნახევარზე მეტი ეხარჯება 25-ში დარჩეს და მიირთოს. ანუ აი ამ ხელა მოცულობის ხარჯს წევს ტურისტი და მეორე მოდის შოპინგი, ანუ რომელიც ასევე ცოტა არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უკვე ესეთი მეორე
1: საინტერესოა იცით რა ადრე უფრო მეტად შეინიშნებოდა ტურისტების სიმრავლე უბრალოდ ეს ჩემი ეს არის სტატისტიკა ოფიციალურ ეს არის ჩემი დაკვირვება ვიზიტი თბილ დედაქალაქში დედაქალაქის მახლობლად და ნუ კახეთის რეგიონი უფრო დიდი ქალაქები აჭარა ბათუმი დიდი ქალაქები იყო უფრო მათი ინტერესის საგანი ახლა ჩემი დაკვირვებით მიდიან ისეთ ადგილებში საიდანაც მოსახლეობის მიგრაცია არის ძალიან დიდი ანუ მაღალმთიან სოფლებში და ასე შემდეგ ამან რამდენად შეიძლება განაპირობოს ხალხის ან უკან დაბრუნება ან იქ სამუშაო ადგილების შექმნა ან ვინც არის იმათი დარჩენა და აღარ წამოსულა და დაცლა სოფლების მაგალითად და ასე შემდეგ.
0: კი, მაგას რა მაგ ტენდენციას რაც უყურებთ, აი რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეგრძნებების დონეზე გაქვთ და დაკვირვების დონეზე გაქვთ, ასე სტატისტიკას მაგას გვეუბნება, რომ სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება მონახულება თბილისის გარეთ და თბილისის გარეთ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობა მაინც და მაინც ბათუმი აჭარა პირობით. და კახეთი თქვა. გულისხმობა ბუნებრივი აჭარაც კახეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების, როგორც სწორედ მათ შორის მაღალმთიანი ნაწილი და მათ შორის ის ადგილები, რომელიც რაღაცა დოზით ქონდა განცდა, რომ იცლება მიტოვებული ასე. ასეთი ადგილების მონახულება სულ უფრო და უფრო მეტი სხვადასხვა ტიპის საოჯახო სასტუმრო გააჩინა ამ ლოკაციებზე. გასაგებია რომ პირობითაც ის ოტელი და მერიოტის ადგილი იქ არ არის და ვერც იქნება ვერც ლოკაციურად და ვერც ვერანაირ კონცეფციაში, მაგრამ გაჩნდა სწორედ საინტერესო ნიშური, რასაც ან სხვაგვარად ბუტიკურ სასაც ეძახიან, სწორედ ეს ნიშური სასტუმროების ნაწილი, რომელიც მის სტილ შემოსავალს აგენერირებს, რა თქმა უნდა და თალსახად იქ ჩდება სხვა პერსპექტივა. ნებრივია ის ადამიანები რომელს მანამდე იქ პერსპექტივას ვერ ხედავენ ახლა არ იყოს შუქი, არ იყოს გზა, არ იყოს წყალი და ნუ ახლა ტურისტიკ ბუნებაში ვერ მოხვდებოდა ვერასოდეს ეხა სადაც

0: გზა გაკეთებულია, კომუნიკაციები მიყვანილია, ცხადია ტურისტი გადაადგილდება იმ მიმართულებით, იმიტომ რომ ხა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მარტო ესეთ ერთი ორ თავგადასავლის მოყვარულზე, რომელიც ნებისმიერ უზოობაში
1: ხო რაღაცა,
0: ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ტურისტზე, რომელსაც უნდა ესეთი შორი ლამაზ ლოკაციის მონახულება, მაგრამ ამავდროულად ჭირდება ტრანსპორტი, რომ იქამდე მიდიოდეს, ხო? ეს ყველაფერი ახლა როცა უზრუნველყოფილია, შესაბამისად სულ უფრო და უფრო მეტ ასეთ ტიპის საოჯახო სასტუმროს ხედავთ და სხვათა შორის ეს არის ის ნიშური ნაწილი, რომელიც მათ შორის მაღალ შემოსავლიან და მაღალ მსყიდულობით უნარიან, მაღალ მხარჯულობით უნარიან ტურისტს
1: უზრუნველყოფს. საკვებსაც აქვს ალბათ აქ
0: მნიშვნელობა,
1: და სურჩევნია მაგალითად
0: აქტივობებს. აქტიულობს, ანუ აი რაში ხარჯი, ეს პროცენტული ნაწილი დასვენების დროს საკვებისაც კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. მაგრამ თავარია რომ რა უნდა, აი უნდა თუ არა, ეხა ხა ერთია რომ უწევს ეს საკვების ხარჯვა, ანუ იმიტომ რომ ნუ ხა უნდა ჭამოს როგორც თავის ქვეყანაში, ისე ხა დილით გაიღუწოს.
1: თუ ამისთვის არ ჩამოსული.
0: აღმოჩნდა რომ ამისთვის არ ჩამოსული. 90%-ამდე როგორც 2025 წლის განმავლობაში მთლიანად, ისე აი მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 88-89% ტურისტების ტოპ აქტივობაში პირველ ადგილზე, აი 89% თვლის რომ ადგილობრივი სამზარეულო და ღვინის დაგემოვნება. აი ეს არის პირველ ადგილზე 88-89%. მთელი 2025 ასე იყო და ასე დაიწყო ეს წელი, ასე გვაქვს პირველი კვარტალი, ამიტომ შემდეგ მოდის შოპინგი. ანუ ჩამოვიდნენ ამისთვის.
1: საჭმელად. შეიძლება
0: ცალსახად ვთქვათ, რომ ჩამოვიდნენ საჭმელად. კი, აი ეს არის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ხა ამ კუთხით ასევე დამაინტერესა რომ ჩვენ რას ვთავაზობთ. კი, ჩამოუნდათ ჭამა. და ერთ-ერთი მარკეტინგული საშუალება, რომელიც სახელმწიფოს აქვს ამ კუთხით შექმნილი და ანუ სახელმწიფოს სწორად დაიჭირა ეს მომენტი, ხო, ეს ამ კლუბს რაც სახელმწიფოს ოფიციალურ მონაცემებში სწორად დაიჭირა ეს მომენტი, რომ ეს ხალხი საჭმელად ჩამოდის, ანუ კიდე რომ რაღაცა გავაკეთო საჭმელად, კიდე უფრო მეც მოვიზიდაო, ხო? ანუ რესტორანი რომ გავაფართო, ან ასორტიმენტი შევთავაზო. ამიტომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან მაგარი ფესტივალი, გემოფესტი. გემოფესტივალი სხვაგვარად,
1: რომელსაც აქტიურად აშუქებს იმედი. რომელსაც
0: აქტიურად აშუქებს იმედი, კი ბატონო, მუდმივად აქტიურად, ძალიან აქტიურად ვაკურდებით ამ ნაწილს და სულ უფრო და უფრო მზარდია გემოფესტის ნაწილშიც ჩართულობა როგორც ადგილობრივების.
1: ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, გემოფესზე ადგილობრივები ძალიან აქტიურად იღებენ
0: მონაწილეობას. არიან ჩართულები. ეს გემოფესტი ჯამში არის ორივე მიმართულების ნაწილი რა. საბოლოო ჯამში წარმოება და გასტრონომიის გაერთიანება, ხო, გემოფესტი არის რაღაც შეკმენით და ეს აწარმოეთ და ეს გასტრონომიის ნაწილში გადავთარო. ამას თანაბრად და წარმატებით მოიხმარენ როგორც ადგილობრივები, ისე საერთაშორისო ვიზიტორები და რა თავარი ახლა გემოფესტის ნაწილი კიდე რა არის, რომ იგივე მაგალითად სვანეთში იყო. ზუსტად ისეთ ადგილებშიც არის, სადაც ჩვენ საუბრობთ, რომ მნიშვნელოვანი იქ მივიზიდოთ დამატებით ტურისტები. ამიტომ სწორად არის დაჭერილი ეს კომპონენტები, რომ ხა 90%-ამდე თუ თვლის, რომ თავარი აქტივობა არის ჭამას, მაგრამ სხვაგვარად რო ვთქვა, რატო არ ხსერვის თუ არ შეთავაზებთ, ხა შენ თუ გინდა თუ არა შოპინგია? მე თვითონ მე გავიგე, მაგრამ ეხა საშოპინგოდ როგორღაც სხვაგანაც ვახერხებ, აქ მინდა ამისთვის, ხო? თვითონ გეუბნება ეხა ამ ნაწილში და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა ასევე გამოკითხვებით, სადაც ტურისტების აბსოლუტური უმრავლესობა კმაყოფილიან ძალიან კმაყოფილ ტურებს ქვეყანაზე. ამას ვახერხებთ. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვიდაოთ და ვიკამათოთ როგორ გავაუმჯობესოთ სერვისი, მაგრამ აქ მიდის ხოლმე საუბარი ზუსტად ამ სერვისის ნაწილზე და თუ დავაკვირდებით ძალიან ნაკლები მსჯელობა მიდის პროდუქტი გავაუმჯობესოთ თუ არა. სერვის მიწოდების ფორმები
1: გვაქვს. თუმცა სერვისიც ყოველწლიურად უმჯობესდება. თუ შევადარებთ ხოლმე 15 10-15 წლის წინ როგორი იყო.
0: ხალხად იმიტომ რომ ცოტნა შემოდის აქ და საქმეში ანუ რას მინდა ხაზი გავუსვათ. ჩვენ მაგარი პროდუქტები გვაქვს, აი იგივე საკვების ნაწილში და რისი გაუმჯობესებაც გვჭირდება, არის არაიმდენად რო ხა ჩვენი ავთენტური სამზარეულო შევცვალოთ, არამედ ის რომ მიწოდების ფორმები უნდა გავაუმჯობესოთ. ამ შემთხვევაში თორე მაგარი პროდუქტები ფაქტია. ხომთან ასე ვთქვათ, პირობითი ჩივილიც მანდმინდის რომ უკეთ როგორ მივაწოდოთ ხა, როგორ შევეჯიბროთ ამ ნაწილს და აქაც ხა სხვადასხვა კუთხეები გამორჩეულებელი არა, ჩვენ გვაქვს კუთხეები, სადაც სერვის ვერავინ ვერ ასწავლის, აქეთ ასწავლიან დანარჩენ სოფლიოს როგორ უნდა მიწოდება, მაგრამ ნუ ქართველები ისეთი ხალხი ვართ რა, ზოგან უფრო ხისტები, ზოგან ესტები, მაგრამ აი ეს ხა გვჭირდება საერთო ბალანსი ამ ნაწილში რა.

0: არის თანამედროვე სერვისების მიწოდება, რაც ასევე წამოსული ხა ჩვენ როდესაც ცნობილ ბრენდებს ვასახელებთ. ამ ცნობილ ბრენდებს რაც წარმოუდგენელთ ხომ სამომთხო ინვესტიციებს სასტუმროს, ან ბერ წარმოუდგენენ რომ ინვესტიცია სასტუმროს ნაწილში არის მოვიდა შენობა დადგაწავდა. რა თქმა უნდა არა, ეს არის უდიდესი ცოდნა ამ ფინანსებთან ერთად რომელიც იმ შენობის დადგმას უნდა და წარმოუდგენ უდიდესი ცოდნა მოყვება ამ ფანტასტიკური სერვისების რომელიც ჩვენ ახლა გვინახავს სხვა ქვეყანაში და გვითხოვს რომ აი ნეტა ეს ჩვენთანაც იყოს.
1: აი კონკურენციას. რა თქმა უნდა, ერთი კარგი რაღაც კეთდება, შემდეგ მეორეც გაკეთდება, მერე მესამე, ერთმანეთთან კონკურენცია ქმნის უფრო კარგ ხარისხს.
0: უნებრივია და ამასაც ვახერხებთ რომ ეს წავიდეს საკმაოდ სტრაფი ტემპებით, სხვათაშორის იგივე სახელმწიფო საქმე პროგრამა მაგალითად გასტრონომიის ნაწილში თუ არ მოშლება წელსაც ქონდა, აი მზარეულების აი გადამზადების დამატებით, აი მაგალითად
1: ბასკეტბოლის
0: ესპანეთშიც ბასკეტბოლის ბასკურ სამზარეულოს თემაზე იყო. ძალიან ძალიან საინტერესო ნაწილი ამ კუთხით და მუდმივად ეს ყველაფერი უმჯობესდება და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო რომ აი მაგალითად როცა ჩვენ ვამბობთ ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში ხა ჩვენთვის რა იყო ხა აი ძალიან ობიექტურად რო ვთქვა, ჩვენთვის იყო თბილისი ელემენტარულად და არ მაქვს ხამის სტატისტიკა და ვერ დავიკვეხნი, მაგრამ მე როგორც ვიცი არ ჩამოვარდებით თუ არ აღვემატებით შატოების, მცირე შატოებზეა საუბარი, მცირე შატოების რაოდენობით, მაგალითად უნდა საფრანგეთის მიმართულება სამკუთხით. ანუ

0: ყველაზე უფრო მეტად საკვების და ღვინის დასაგემოვნებლად ჩამოდიან. მაგრამ თუ არის ცნობილი კონკრეტულად რა კერძები, ან რა ერთი კერძი არის ყველაზე უფრო მეტად მოთხოვნადი? ნუ ალბათ არ არის თული გამოსაცნობი ესე, მაგრამ აი ოფიციალური სტატისტიკა თუ არსებობს.
1: ესეთი სტატისტიკა მე არ მაქვს ყოველ შემთხვევაში, მე არ მაქვს და არ მინახავს ამ კუთხით ესეთი ტიპის სტატისტიკა, მაგრამ სხვა ოფიციალურ სტატისტიკას გულისხმობ. თორემ ნახე სხვადასხვა გამოკითხვები, რომელთ ნუ არ არის
0: ხო ალბათ ხინკალი ლიდერობს.
1: რა თქმა უნდა, ხინკალი ამ კუთხით, ხინკალი ამ კუთხით ლიდერობს. კი, ხინკალი ხაჭაპური ლიდერობს ამ კუთხით ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის ტრადიციულად ბრენდირებული, ასე რომ ვთქვათ, შექმნილი ესეთი ძალიან ძალიან სხვა რეალობა ჩვენთან, რომელიც არის, იმიტომ რომ პრინციპში ხინკალზე და ხაჭაპურზე შედარებით არ უნდა წარმოვიდგინოთ ასე რომ სოფლიოში არ დაობენ ხინკალი ქართული თუ არა, არის დავა ამ თემაზე, ისე როგორც ხაჭაპურის ნაწილზე, განსაკუთრებით აჭარული ხაჭაპურის ნაწილზე არის ბევრი დავა სხვადასხვა სამეზობლოში.
0: ჩვენ ხო ვიცით რომ ჩვენია.
1: ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ, მაგრამ ანუ დავა აქაც არის. დავა რო წარმოიქმნება, ბევრი ამ დავას გაურბის, ეშინია, პირიქით ეს არის მაგარი რაღაცა. ანუ სადაო რა არის? სადაო არის ის რაც მაგარია, ხო? ანუ მაგარი რომ არ იყოს, არავის რომ არ აინტერესებს იმ თემაზე ვინ იტავებს. ხო, შესაბამისად, ხინკალზე და ხაჭაპურზე თუ ვინმე გედავება, თუნდაც ღვინოზე თუ ვინმე გედავება, რა თქმა უნდა, აბა რა, ვიდაოთ კონკურენცია და ვიდაოთ ამ თემაზე და დავამტკიცოთ რა და როგორ. ასე რომ ის რაც მაგარი გვაქვს ამ კუთხით, ნუ დავაშიც მაგრები ვიქნებით. მოკლედ ეს რეალობა გვაქვს და ამ რეალობას კიდევ და კიდევ უფრო მეტი განვითარება ჭირდება ჩემი აზრით.
0: ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, ის რომ ქართული სამზარეულო იზიდავს ტურისტებს და აქ იხარჯება ფული და ამას დადებითი ზემოქმედება რომ აქვს ეკონომიკაზე. ეს გავიგეთ, მაგრამ რა გადის ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? ანუ ღვინო ალბათ ყველაზე უფრო მეტად და რა პროდუქტებია ყველაზე უფრო მეტად მოთხოვნადი და რომელ ქვეყნებში ესეც საინტერესოა?
1: ხო, ეხა აქ საინტერესოა ამ კუთხით, რომ ჩვენ ისეთი ტიპის ასე ვთქვათ ფართო წარმოება რომ აი მაგალითად იგივე ქართული ნახევარფაბრიკატები აქტიურად იყიდებოდეს და ეს იყოს რაღაც ჩვენი ტოპ საექსპორტო პროდუქტი, ასე ვერ გვაქვს ამ კუთხით, ამას კიდევ დიდი დრო ჭირდება. უნებრივია, საქართველოს უფრო მეტად გამოჩნდა, რაც ძალიან კარგია, მაგალითად მთელ რიგ ეს კულტურა დასამკვიდრებელია ვიღაცას მოწუ, კი, გასაგებია რომ სადღაც სოფელში გამომცხარ ღუმელში გამოცხარ ხაჭაპურზე, იმერულ ხაჭაპურზე შეიძლება გემრიელი არ გავექცევით, ხო? პიცა, უამრავი სახეობის პიცა შეგვიძლია საზოგადოებრივ და საქართველოს უკვე ნია შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ ცოტა რამდენ მილიონს ნიშნავს ერთი და მეორე. ჩინეთი არის ძალიან გახსნილი ქვეყანა დანარჩენი მსოფლიოსთვის, ან პოლიტიკური სისტემის ნაწილში რამდენადაც ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ მათ ტრადიციულ მართულობას, ძალიან გახსნილი ქვეყანა დანარჩენი მსოფლიოსთვის. ჩინეთში არის უამრავი მუშახელი ჩასული სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჩასულია უამრავი ასე ვთქვათ კომპანია.
0: აქვს თუ არა მნიშვნელობა შევიძენთ თუ არა ქართულ პროდუქტებს?
1: აუცილებლად, ძალიან
0: დიდი ქართულ ეკონომიკაზე ამას აქვს ემოქმედება.
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირდაპირი გავლენა ქართულ პროდუქტებს ქართულ ეკონომიკაზე. ეს არის ქართული მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პირდაპირი ხელშეწყობა, ქართული მთლიანი შიდა პროდუქტის და ნიშნავს თითოული ჩვენგანის შემოსავლის ავტომატურ ზრდას. აუცილებლად ქართული და რა თქმა ქართულმა დაიმკვიდრა ხარისხის ნიშანი. ნებისმიერ შემთხვევაში აი სუპერმარკეტში ნებისმიერ მაღაზიაში შეხვალ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს თუ ქვია ქართული, ის არის უკვე ვიცით რომ კარგი, თუ საუკეთესო არა, ყველაზე უკეთესი რომელიც კი იქ პროდუქტზე წარმოდგა.
0: ამიტომ ქართული შეიძლება ყველაზე დიდი მიღწევა და ძალიან სასიხარულო. უდიდესი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე მსმენელს დავემშვიდობები და დამშვიდობებამდე გეტყვით რომ დღევანდელი გადაცემა იყო ბოლო ამ სეზონზე და სექტემბრიდან გემრიელი რეკომენდაციები ისევ შემოგიერთებათ რადიო იმედის ეთერში ნახვამდის.
1: მადლობა.
2: კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: I don't think y'all heard me the first time. Doesn't this guitar sound so good?

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად? როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში

0: ნებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადასაცემად ემზადება საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ჯეგდანიელსის ნამზადების ფაქტზე ორი ადამიანი დააკავა. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრისა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება. შეხვედრა გაიმართა ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებთან, სადაც ეკონომიკის სამინისტროს ჰქონდა პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი საინვესტიციო კლიმატია საქართველოში. ნინო არგლიანი კვლავ სინგაპურიდან გვერთვება.
8: წოდებულ კომპანიებთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და დელეგაციის წევრებმა შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულეს. ირაკლი კობახიძემ რგვალი მაგიდის ფორმატში 30-მდე კომპანიის ხელმძღვანელს შეხვდა, სადაც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მრავალ მილიონიანი კომპანიების ხელმძღვანელებს გააცნო საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა და საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აზიისა და ევროპის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ რატომ არის ჩვენი ქვეყანა ინვესტიციების განსახორციელებლად მიმზიდველი. მან ძირითადი აქცენტი ლიბერალურ საგადასახადო სისტემაზე, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე გაამახვილა. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე კომპანიის ხელმძღვანელს გავსაუბრებოდით, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოს ეკონომიკის ზრდასა და სინგაპურის ეკონომიკას შორის მსგავსება ცალსახაა. ისინი თამამად უწევენ რეკომენდაციას ყველა კომპანიას, რა საქართველოში განახორციელონ ინვესტიციები.
9: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია. ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. კაპიტალის სიმწიფე დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინვესტიციების ფორმაზე, არამედ რეგიონის მასშტაბით ზრდაზე. სწორედ ამას ვხედავთ ჩვენ პრაქტიკაში, როდესაც მსგავს მრგვალ მაგიდებზე ვისმენთ ინვესტორებისგან, პრემიერ-მინისტრისა თუ დელეგაციებისგან განცხადებებს. ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არა მხოლოდ სიტყვებია, არამედ ვხედავთ, რომ რეალური ქმედებები გარდაიქმნება პოლიტიკასა და რეგულაციებში. ყველას, ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
10: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოში მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ბევრმა არ იცის საქართველოში მიმდინარე წარმატებული ზრდის შესახებ. ჩემი რეკომენდაციაა, რომ ეკონომიკური წარმატების, ნიჭის წარმატების რელევანტურობის ისტორია უფრო დეტალურად იყოს გადმოცემული, განსაკუთრებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ეს არის შთამბეჭდავი ისტორია. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოს საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
9: რამდენიმე წლის წინ ჩვენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დავიწყეთ პარტნიორობა თბილისის ფინანსური სამიტის პროგრამის განსახორციელებლად. ამის მიზანია
11: საქართველოს და სინგაპურს შორის ორივე ქვეყანა წარმოადგენს

0: თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს შესაბამისად სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნესის კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასა ხადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
1: სამწუთებში ეკონომიკის მინისტრი კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება უკვე ხვალკი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარე უმასპინძლებს.
2: ეს ნინო არგვლიანი იყო პრემიერ-მინისტრის სამშაო ვიზიტის ფარგლებში სინგაპურის პრეზიდენტს და პრემიერს უკვე შეხვდა, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდე უფრო გააქტიურებაზე და როგორც ორ მხრივ ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ასევე განიხილეს სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში.
3: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე. პატივი მქონდა შევხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა. განვიხილეთ ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
4: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
2: საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადასაცემად ემზადება ცერემონია. ხვალ გამართება შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას დიპლომატი რამდენიმე თვის განმავლობაში ელოდა. პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგორდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. ამ კონტექსტში მართველი გუნდი საქართველოში გერმანიის უკვეყოფილი ელჩის პიტერ ფიშერის როლზე ამახვილებს ყურადღებას და იმედოვნებს, რომ გერმანიასთან ურთიერთობა ერთობის გადატვირთვის შესაძლებლობა გაჩნდება.
5: ეს ისტორიულად აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის მეთოდური გრევით იყო დაკავებული წინა ელჩი გერმანიისა ბატონი ფიშერი, რომელსაც ელჩის სახელი უბრალოდ ჰქონდა, თორემ სრულად გასული იყო დიპლომატიური ყველა ჩარჩოდან და ყველა სტანდარტიდან. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყავდეს ელჩი გერმანიაში, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, რაც არის ეს, დაფიქსირებული იყოს გერმანიის სახელმწიფოსთან და ამავდროულად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა იყოს ისე, როგორც ეს შეეფერება ქართველ და გერმანელ ხალხს.
6: გერმანულმა მხარემ იცის, რომ ამ უსამართლობების მიუხედავად ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი გადავფრთხილოთ და აღვადგინოთ ის პარტნიორობა, რაც გვაკავშირებდა ყოველთვის ამ ქვეყანასთან, ამ ხალხთან. ბატონმა ფიშერმა, რა თქმა უნდა, დააზიანა მიზან მიმართულად ეს ურთიერთობები. ესეთი დამთხოვა ვერ იქნებოდა, რომ წავიდა ფიშერი და დაიწყო იმ ტყუილების წაშლა ვებგვერდიდან, რა ტყუილების წელიწად ნახევრის განმავლობაში იდო. თუმცა ნუ აქაც ახლა მიამიტები არ ვარ და რა თქმა უნდა ბატონი ფიშერი დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებდა ეს ყველაფერი მოდიოდა ცენტრალიზირებულად თუმცა ის აქტორი ვინც ასრულებს შემდეგ ამ დავალებებს მაზეც ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული
2: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა სასამართლომ დღეს სანაიას მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მესამე ოქმინ განიხილა მას სასამართლომ ჯარიმის გადახდა უკვე ორჯერ დააკისრა თუმცა ჯარიმები გადახდილი არ აქვს ვახო სანაიას სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება დაპატიმრებამდე ის გადაღებაზე მისული იმედი ჟურნალისტისგან ითხოვდა იმის ახსნას თუ რომელ სტატუსზე ედავებოდა მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვახო სანაიას ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება მართლ გუნჩი აცხადებდა რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უზრუნველყოს სიძულვილის ენის კანონის ძალისჩემცირება ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა კახაგელაშვილი საუბრობს
7: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში
8: 57.65 მონაწილეს შორის მე-20 პოზიციას ასე გახლავთ ბასილაძის მაჩვენებელი თემურ დავითაძე მამავე ასაკობრივ ჩემპიონატზე 627 ქულა დააგროვა რაც 35 შედეგი აღმოჩნდა 56 ადგილზე გავიდა სანდრო ცინცაძე 601 ქულით ამავე ასაკის გოგონებში ანუ 18 ლამდელებში 59 მონაწილე გამოდის ქართული სამეოლიდან ორი მოწინავეთა შორისა ანა ბოლოკაძე 625 ქულით მე-19 ადგილზეა ელენე ეფრემიძემ კი 617 ქულა დააგროვა და 23-ეზეა 56 პოზიციას დაჭირდა 18 ლამდელებში ჩვენი გოგონებთან შერეულ თანრიგში 18 ლამდელებში მიქსი ბოლოკაძემ და ბასილაძემ შეადგინეს ისინი მე-11 ადგილზე გავიდნენ პირადი პირველობის ფლეი-ოფი რომელიც 23 ივლისს დაიწყება 18 ლამდელებში 6-ვე მონაწილე გვეყოლება ვაჟებში დავითაძე და ბასილაძე პირველ წრეში თავისუფლები არიან ცინცაძე და ცინცაძე კი ბულგარელ ემილ ხრისტოვ შეხვდება ზუსტად ანალოგიური ბადე გვაქვს გოგონებში ბოლოკაძე და ეფრემიძე პირველ წრეში განთესილები არიან და ისვენებენ მე 42-ე ფინალში კი მხოლოდ შავაძე იასპარეზებს აზერბაიჯანელი ზახრა იარჯილი იქნება შავაძის მეტოქე და თუ მოუგებს მაშინ მომდენო ეტაპზე უკვე პოლონელ დობრავა ბრზერზელსკა შეხვდება. კომპაუნდში ფლეი-ოფის 24-ე ფინალში მაქესორეთ ამ ეტაპიდან იწყება ფლეი-ოფი. სადაც ნავერიანი ასპარეზობს მეტოქე ნავერიანის რუმინელი იოანა დენისაპუსკა იქნება გუნდურში ფლეი-ოფი დღეს დაიწყება ჩვენი ბიჭები პირველ წრეში ისვენებენ მეორეში კი ესპანეთის ნაკრებს შეხვდებიან ესპანეთს რომელიც შესარჩევში მე-5 ადგილზე გავიდა გოგონები პირველი წრეში ანუ მე-8 ფინალში იტალიის ნაკრებს შეხვდებიან ჩვენი ქართველები ფლეი-ოფში მიქსშიც პირველი წრიდან ჩაებმებიან სადაც მეტოქეთ ესტონური დუეტი ერგოთ ესტონელებმა საკვალიფიკაციო ეტაპზე 22 ადგილი დაიკავეს ეს შეხვედრაც დღეს გამართება. ახლა კი წყალბურთი საქართველოს ეროვნული ნაკრები ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში იმყოფება, სადაც ხვალიდან მსოფლიო თასის ფინალური ეტაპი დაიწყება. ტურნირი ძალზე სოლიდურია, მასში მონაწილეობს პლანეტის 8 უძლიერესი ეროვნული ნაკრები. რევას ჩომახიძის შეგირდებს სასტარტო მატჩი იტალიასთან. ხვალ დილის ხასაძე დაიწყება თბილისის დროით საქართველოს იტალიის მატჩი გამარჯვების შემთხვევაში კი საქართველოს საბერძნეთსა და მონტენეგროს შორის გამარჯვებულ შეხვდება დარჩენილ 2-4 ფინალში კი ესპანეთი ავსტრალიას ხოლო უნგრეთი ხორვატიას შეხვდება შეგახსენებთ საქართველოს ნაკრებმა პრესტიჟულ შეჯიბრებაში თამაშის უფლება აპრილში ჩატარებულ საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოიპოვა მაშინ ქართველმა წყალბურთელებმა ჯგუფურ ეტაპზე თურქეთთან 16-17 წააგეს ბრაზილიასთან ფრედ 12-12 ითამაშეს სლოვენიას კი 24-7 ზლიეს ქართველი წყალბურთელები გაცილები დამაჯერებლად გამოიყურებოდნენ ფლეი-ოფში სადაც გზიდან ხსენებული თურქეთ მოიპოვებდნენ აღნიშნულ ავსტრალიაში ასპარეზობის უფლებას აღნიშნულ ტურნირზე ავსტრალიაში ჩასვლამდე საქართველოს ნაკრები მზადებას ჯერ იტალიაში გადიოდა შემდეგ კი ბუდაპეშტზე სტუმრა სადაც 4 ტურნირის ეგიდით ნიდერლანდებთან სერბეთთან და მასპინძელ უნგრეთთან ითამაშა, სამივე შეხვედრა წავაგეთ, ბოლოს ქართველები ჩინეთში იმყოფება პრესტიჟულ ტურნირის მსოფლიო თასის ფინალურ ეტაპს, ხვალ დაიწყება ეს ტურნირი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალ დილის ხასაზე დაიწყება მატჩი, მეოთხე ფინალური შეხვედრა საქართველოსა და იტალიის ნაკრებ გუნდებს შორის და გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენი ნაკრები საბერძნეთსა და მონტენეგროს

0: შორის გამარჯვებულ შეხვდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგესმოთ 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
10: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ, როგორც ყოველთვის აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია საქართველოს ყვითაკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე და ჩვენ ვისაუბრებთ ყვითაკავშირში მიმდინარე პროექტებზე, ინოვაციურ პროექტებზე, რა თქმა უნდა გამოწვევებზე. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის.
11: მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, გავწერინე მოწვევისთვის, ძალიან მიხარია რომ არ გავიწყდებით და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, ცნობიერების ამაღლებისთვის, უთა საზოგადოების საჭიროებაზე საუბარი და აქტუალურ თემებზე და მიმდინარე პროექტებზე, რომელსაც ახორციელებს.
10: Да, ქალბატონო მაია, და როგორც დავაანონსე, ინოვაციურ პროექტებზე ვისაუბრებთ და ფიქრობთ, აქცენტი გავაკეთოთ არაერთი მიმართულებით და დავიწყოთ იმით, რომ მასწავლებელთა სახსა და ყვითაკავშირის მიერ მემორანდუმი გაფორმდა და ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჟესტური ენის კურსებს ახორციელებთ. მოდით დავიწყოთ, რას მოიცავს ეს პროექტი გვიანბეთ, რა ეტაპზეა და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, სხვა ინოვაციურ პროექტებზე გავაკეთებთ. ტაქსენტებს გისმენთ.
11: აი, ძალიან მნიშვნელოვანია მემორანდუმი და

0: ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის განათლების თემა, განათლება, ხელმისაწვდომობა, ხარისხიანი განათლების მიღება ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ კომუნიკაციის და ენის ბარიერი. და სწორედ ასწავლიდელთა სახლის ეროვნულთა კავშირის მიერ მემორანდუმის საფუძველზე ხდება შესტური ენის შესწავლა პედაგოგებისთვის, სპეციალურ პედაგოგებისთვის, ამსწავლელებისთვის, მშობლებისთვის, სამიზნე ჯგუფები არის ენის ადამიანები, რომელთაც შეხება აქვთ კრულფენთან და სმენა დაქვეითებულთან. შესტური ენა არის ყველასთვის, მათ შორის არის როგორც მენა დაქვეითებულთათვის, ასევე კრუბირებისთვის. სკოლამდე იქნება ეს თუ სასკოლო პროცესი პროფესიული თუ უმაღლესი სასწავლებელი. ყველგან საჭიროა ენის ცოდნა და არა იმისთვის, რომ მხოლოდ საბაზისო ვიცოდეთ, არამედ უნდა ვიცოდეთ საგნობრივი ლექსიკა შესტურ ენაში და ამას აკეთებს მასწავლებელთა საქმე დროთა კავშირთან ერთად.
1: კი ბატონო, და ასევე ამ მიმართულებით, როგორც ვიცი, სიახლეებიც გექნება თბილისის სამედიცინო აკადემიას შორის მიმდინარეობს ინტენსიური კურსები და რამაც მართლაც დიდი ინტერესი გამოიწვია და ამაზეც რომ გვითხრათ.
0: კი ბატონო, ეს არის კიდე ერთი უახლოესი პროექტი, რომელიც დაიწყეთ ამ წელს 2026 წელს თებერვლის თვიდან. და ეს არის სამედიცინო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემია, სადაც ასე ვთქვათ სტუდენტებისთვის არჩევით საგნად შევიდა და ეს არის პირველი საქართველოში და ეს მიბლის იდეა სწორედ საქართველოს კუთა კავშირსა და აკადემიას შორის სამედიცინო აკადემიაში დაიდო მემორანდუმი და ეს მინდა რომ გითხრა წარმატებით მიმდინარეობს. ანუ არის 4-4 ჯგუფები, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და სხვათა შორის არის ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი დასწრების, მუსრების და შესწავლის, საკუთარ მონიტორინგს უკეთებთ, ასე ვთქვათ. და შეხედული გამოცდები და შემდეგ გამოცდებში არის ძალიან წარმატებულები ექიმები და შემდეგ კლინიკაში, როდესაც ეს ოჯახის ექიმები დაავლენ კლინიკაში, მათ ექნებათ საშუალება დაესაუბრონ პაციენტებს თავად და თავად შეკრიბონ ის ანამნეზი, რომელიც საშუალებას მოგცეს სწორი დიაგნოზი დავსვათ და შესაბამისად მკურნალობაც.
1: კი ბატონო, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი ინოვაციური პროექტია, რაც დავაანონსეთ და ასევე საინტერესოა კულტურის სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი ყუთა კულტურის ინკლუზიური პროექტი. თქვენთან ერთად ხორციელდება, რას მოიცავს, რა ეტაპზეა და მონიტორინგის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, რა გამოიკვეთა.
0: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენ მზადდებით ინტენსიურად ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა ასე ვთქვათ საერთაშორისო პროექტის ხელმოწერა და მემორანდუმი ყუთა კავშირსა და ერთ-ერთის უნივერსალი არის ესეთი თვალდური ორგანიზაცია. ოცი ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, ეს არის ყუთა კულტურის გაცნობა 20 ქვეყნისა ჩესტურ ენაზე, რა თქმა უნდა იქნება თარგმანი ჩვეულებრივად ქართულ ენაზე და იქნება ინკლუზიური პროექტი. ეს ღონისძიება მიძღვნილი გახლავთ მსოფლიო ყუთა კვირეულის დღეებში და 26 სექტემბერს გაიმართება ბათუმში საზაფხულო თეატრში და ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც ბათუმის მერიას, ასევე ცხადია კულტურის სამინისტრომ, რომელმაც მოგზეს საშუალება შეგვექმნა ამ ღონისძიებისთვის უნივერსალური პროგრამა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს კავშირთან არსებული ანსამბლი და შესტური ენის სიმღერების ფოლკლორი, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ჯგუფი სიმღერის.
1: დიახ, ზოგადად რეგიონალური სათარჯიმო მომსახურებას მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და დამხმარე ტექნიკურ საშუალებებზეც მინდა რომ ისაუბროთ, სმარტფონები იქნება ეს თუ ზოგადად კიდე სხვა.
0: ძალიან მნიშვნელოვანი სერვის ახორციელებს საქართველოს ყუთა კავშირი, მოგეხსენებათ მთელს რეგიონის რეგიონალური სათარჯიმო მომსახურება გახლავთ. ეს არის შესტური ენის მომსახურება იმ რეგიონებში ცხოვრები ყუთას მენა დაქვეითებული პირებისათვის, ნებისმიერ დაწესებულებაში.

0: უფრო კომერციული ჟესტურების მომსახურება არის უზრუნველყოფილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ასევე საგამოძიებო სტრუქტურებშიც ვეხმარებით სათარჩინო ფიგურებთან კონტრაქტია. ეგული რომ ჟესტურების თარჩინები კვალიფიციურები იყოს კავშირი დამეწეული, ვინაიდან საქართველოს კავშირი ახორციელებს ასევე ჟესტური ენის ლექსიკაში გადამზადებას თარჩინებისას და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თარჩინები ემსახურებიან ენის წარმომადგენლებს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე წარმოდა გამომრჩეს, ასე ვთქვათ, იდეა თავისი პიპებში და აიპებში ყველა მომსახურებას
1: კი ბატონო, და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სუმალე საქართველოს ყუთა კავშირი 100 წლის იუბილეს აღნიშნავს და აი რას გეგმავთ, თუ შეიძლება გვითხარით, დაგვიანონსეთ.
0: დიახჩერ გეგმავთ 2026 წლის ბოლოს 3 დეკემბრის კვირაში გავაკეთებთ ამ ღონისძიებას 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. გვექნება დოკუმენტური ფილმი, რომელიც აჩვენებს კავშირის ისტორიას, მისწრებს, წარმატებებს და ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ასე ვთქვათ, საფუძველი ჩაეყარა ნაციონალიზაცია ჟესტური ენას, ისე როგორც ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში, და აღიარებულია ქართული ჟესტური ენა, ასია რუსეთში აღიარებული, ასია სომხეთში, აზერბაიჯანში და ესე შემდეგ. და ის სტიგმი გამოიცემა, რაშიც საქართველოს ყუთა კავშირის აქვს უდიდესი წვლილი, და შემდეგ გავაცნობ საზოგადოებას ამ წიგნს, სადაც იქნება ისტორია საქართველოს ყუთა კავშირის მთელი 100 წლის განმავლობაში.
1: დიახ, და ამ წლის ბოლოს დიდი ღონისძიება იგეგმება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასევე ქალბატონო, მე არ მინდა რომელიმე პროექტი გამოგვრჩეს, თუ რამეა დასამატებელი დავამატოთ, და გამოწვევებზეც მინდა ვისაუბროთ, როგორია დღეს ყრუ და სმენა დაქვეითებული ადამიანების რეალობა, სიკეთეები და გამოწვევები.
0: მადლობა, ძალიან დიდი პოლიტიკური ნება არის, ხმამაღლე ჩემიძლია განაცხარდო. მისახედია ძალიან საგანმანათლებლო მიმართულება, ასევე ადრეული პროგრამებში ჩესტური ენის ჩართულობა, ეს არის საერთაშორისო ჯანდაცვის რეკომენდაცია, ჩესტური ენა უნდა იყოს ჩართული ადრეული განვითარების პროგრამებში. კოლამდელი ასტის დაწესებულებაში და მერიდან გვაქვს შემოთავაზება, რომ გადამზადდეს აპილოტებ და რამოდენიმე ბაგაბარის თავად პერსონალი მას შეძლოს გასაუბრება ბავშვებთან და პროცესში ჩართვა და მშობლებთან გასაუბრება, ვინაიდან თარჯიმნები ვერაუდის, ასე ვთქვათ, მომსახურეობის მოთხოვნას, და აუცილებელია თავად ინსტიტუციებში გადამზადდეს და მომზადდეს კადრი, რომელსაც უწევს საგანმანათლებლო მიმართულებით მუშაობა ბავშვებთან. ასევე მნიშვნელოვანია სკოლა, რომელიც შენდება, და იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით აშენდება სპეციალიზირებული სკოლა, რომ შეძლოთ შემდეგ თამამად ინკლუზიური სკოლებში ჩართვა ყოფილებს. ეს არის ჩვენი მიზანი, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ამ ეტაპზე.
1: კი ბატონო, და რამის ხომ არ დაამატებდით? საერთაშორისო პროექტებზეც მინდა ვისაუბროთ, ანუ ხდება თუ არა გაცვლით პროგრამებში იღებ თუ არა მონაწილეობას, და ასევე ამ შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილების და თქვენი გამოცდილების ერთმანეთისთვის გაზიარება.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ონლაინ პლატფორმების საშუალებით ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონკურენტობა შესტუმრინებზე ცხადია სხვადასხვა ქვეყნებთან და აუზიარებთ ერთმანეთს ჩვენს გამოცდილებას, და სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ვაძლევთ სახელმწიფო სტრუქტურებს რეკომენდაციებს, რომელთა საბჭოებში, საკონსულტაციო საბჭოებში ყუთა კავშირი აქტიურად მონაწილეობს. ასევე გუშინ გაფორმდა მემორანდუმი სწორედ აღდგასდობა და ვეტერანები, არის სიპი, რომელიც ძალიან დაინტერესად ახალგაზრდებს და ხუთწლიან, ასე ვთქვათ, ბანაკში სასწავლებას გაიზიარ. ეს გუმბურში არის ბაზა ესეთი, სადაც შეასწავლიან დაუყოვნებლივ სამეცნიერო დახმარებას ხანდრის დროს ქცევის წესებს და ჩვენ კავშირი კიდევ უზრუნველყოფთ სწავლებას ყურებთან მიდგომების ასე ვთქვათ სტანდარტებზე და მეინსტრიმ პროგრამებში ჩართულობას განაპირობებს აი ეს მემორანდუმები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ასევე კლინიკებში გავაკეთეთ მემორანდუმი, როდესაც პაციენტები მართავს მაგალითად ნებისმიერ კლინიკას, კლინიკა კავშირდება და უზრუნველყოფს პაციენტთა მომსახურებას, ესეთია.
1: Да.
0: А стормит тенец аппликация Gox та аппликация გამოწესებაზე მუშაობთ. უთა კავშირი და სტორმების ადმინისტრაცია ყავდა რაღაც რეკვირის წინ კავშირში. Да, ესე მიმდინარე, ასე ვთქვათ, პროცესებში და მიმდინარე პრობლემებში გვაქვს
1: კაც ჩართულები. ქალბატონმა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე გისურვებთ წარმატებებს და ახალ სეზონზე ვიცი რომ სიახლეებით დაგვიბრუნდებით.
0: მადლობა ქალბატონ
1: ნინო და 26-ში გეპატეშებით
0: კონცერტში საზაფხულო.
1: ძალიან დიდი მადლობა. სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე. ჩვენ ვისაუბრეთ ყრუთა კავშირის მიმდინარე ინოვაციურ პროექტებსა და გამოწვევებზე. ეს იყო გადაცემა. ჩვენ აქ ვართ ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. რა თქმა უნდა, ახალ სეზონზე კვლავ სიახლეებით დაგიბრუნდებით. დროებით.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, საქართველოს ელჩი გერმანიაში, გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადასაცემად ემზადება ცერემონია. ხვალ გამართება შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას კი დიპლომატი რამდენიმე თვის განმავლობაში ელოდა. პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა საქალაქო სასამართლო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა სასამართლომ. დღეს სანაიას მიმართ ადმინისტრაციული ციული სამართალ დარღვევის მესამე ოქმი განიღილა. მას სასამართლო ჯარიმის გადახდა უკვე ორჯერ დააკისრა, თუმცა ჯარიმები გადახდილი არ აქვს. ვახო სანაია სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება დაპატიმრებამდე. ის გადაღებაზე მისული იმედი ჟურნალისტისგან ითხოვდა იმის ახსნას, თუ რომელ სტატუსზე ედავებოდა მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
9: ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელი სახით იშვამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა.
8: როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვახო სანაიას ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთება. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უზრუნველყოს სიძულვილის ენის კანონის ძალის შემცირება.
10: სიძულვილის ენის მხარეს მდგომი ადამიანები იქნებიან ესენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, თუ ეგრეთ წოდებული მედიის, ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლები. თავიანთი ნაბიჯებით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას. სულ ბოლო პრაქტიკა სლოვენიის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება ზუსტად ასეთი იყო, რომ როდესაც არაერთხელ, არაერთი სახდელის გამოყენების მიუხედავად, როდესაც სიძულვილის ენით წარის წარმოდგენილი კონკრეტული ადამიანი აღარებს სხვას შეურაცხყოფას, ლახავს სხვის ღირსებას, არათუ ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრება, არამედ სისხლის სამართლებრივი

0: პასუხს ევროპის დაკისრება სრულად შესაბამისობაშია ევროპულ პრაქტიკასა და მათ შორის კონვენციასთანაც. მნიშვნელოვანია, რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონი კანონობდეს და შესაბამისად პასუხისმგებლობა დაეკისრათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს სხვა ადამიანის ღირსებას.
1: როდესაც სხვა უფრო შედარებით სუბუქი ღონისძიებები და სახელები იყო ამოწურული, შემდგომ უკვე სამართალდამცავ უწყებებს რჩებოდათ ალტერნატივა ამ შემთხვევაში პატიმრობის სახით. ეს პროცესი ზოგადად, რომელიც იყო მიმართული პოლარიზაციის გამწვავებისკენ, რა თქმა უნდა, იყო გარედან მართული, გარედან ორკესტრირებული და აქ ადგილზე კონკრეტული პირები იყვნენ დაკავებულები იმით, რომ ამ შემთხვევაშიც დაბეჯითებით ასრულებდნენ შესაბამის დავალებას და ცდილობდნენ, რომ დაემკვიდრებინათ სიძულვილის ენა, ლანძღვაგინება.
2: არჩილ გორდულაძეს და თორნიკე ჭეიშვილს უსმენთით.
3: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
2: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ჯეგდანელსის დამზადების ფაქტზე ორი ადამიანი დააკავა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეგდანელსის საქონლო ნიშნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრიკისას სამართალდამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფასიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. ჩინელი ტუროპერატორები და ინფლუენსერები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გაეცნენ. მათ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უმასპინძლა გაცნობიტი ტურის ბარლებში საქართველოს ჩინური მედიისა და ტურისტული კომპანიების 12 წელი აღერიცხა, რაც 16.7% მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მეორე კვარტალში ეს ზრდა 3.2% შეადგინა მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში მგზავრთა ნაკადმაურ ქვეყანას შორის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 25% მოიმატა.
4: არის შანხაი და თბილისის მიმართულებით პირდაპირ ფრენების დაწყება. შორმაგისტრალური ფრენები, ეგრეთ წოდებული long-haul ფრენები, სრულდება ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური ავიაკომპანიის China Eastern Airlines-ის მიერ, რომელიც კვირაში 3 სიხშირით დაფრინავს. აღნიშნულ მიმართულებაზე მოთხოვნა უპრეცედენტოდ მაღალი არის. პირველივე კვირაში 95%-იანი მგზავრთნაკადი დაფიქსირდა, რაც კიდევ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩინეთი ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს საქართველოსთვის.
2: განათლების მინისტრი აჭარის თავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ბათუმში წმინდა მატათა მოციქულის ახალობის გიმნაზიას ესტუმრა და სასწავლო ინფრასტრუქტურას გაეცნო. სასწავლებლის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მათ ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა დიმიტრი მიაწოდა. გიმნაზია 2022 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 120-მდე მოსწავლე სწავლობს.
5: ერქოს დაქვემდებარებაში იყო და ბოლო რამდენიმე წელიწადია სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადმოვიდა და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმ თანამშრომლობას, რომელიც არსებობს საპატრიარქოსა და მთავრობის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის.
6: ჩვენი მეუფის, მეუფე დიმიტრის პატრონაჟით აქ მიმდინარეობს სწავლა, განათლების მიღება, გვხვდებით ჩვენ აქ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას მოწესრიგებულ ზოგადად პროცესს, გვხვდებით თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზრუნვა ბავშვებზე.
2: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა საქართველოში ინდოეთის ელჩთან, ამით კვარების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი შიდა ქართლში სახელმწიფო მხარდაჭერის შექმნილ საწარმოებში იმყოფებოდა. დავით სონღულაშვილმა კასპის მუნიციპალიტეტში ხილბოსნეულის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმო დაათვალიერა. კომპანია TMT სოფლის განვითარების აგენტოს ბენეფიციარია. დღესვე მინისტრი შიდა ქართლში ადგილობრივი ფერმერებისგან მიიღებს ინფორმაციას არსებულ გამოწვევებზე და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშემწყო პროგრამებზე ისაუბრებს.
7: ჯერ ხელი შევუწყოთ, რადგან ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. შესაბამისად, დღეს შიდა ქართლში მოინახულეთ ადგილზე როგორც შემნახავი საწარმო, ასევე გადამამუშავებელი საწარმო და მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად ბევრი შეიქმნას ასეთი გადამამუშავებელი საწარმოები.
8: რა თქმა უნდა, ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარება. თან გამომდინარე, რომ შიდა ქართლში ყოველთვის ოცინავე პოზიციაზე იყო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენს რეგიონში წარმოებული საქონელი როგორც შიდა, ასევე გარე ბაზარზე გადის. ეს ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის განვითარებას, ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოსახლეობის დასაქმებას.
9: სახელმწიფო მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს საწარმოების შექმნისთვის. ჩვენ ვაწარმოებთ ძირითადად საკონსერვო

0: პროდუქტს. ეს არის დაახლოებით 47 სახეობის პროდუქციები. მურაბები, ჯემები, კომპოტები, ხილბოსტანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ყველაფერი კეთდება ნატურალური, 100% ნატურალური პროდუქტი გვაქვს.
1: უცხოეთის სიახლეები კრემლი უკრაინაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოთხოვნებს ამკაცრებს, ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს გამოცემის ცნობით. რუსეთი ომის დასრულების შეთანხმების ფარგლებში ზოგიერთი ოკუპირებული ტერიტორიის კიევისთვის დაბრუნებას აღარ განიხილავს და მათ ბუფერულ ზონებად შენარჩუნებას გეგმავს. ბლუმბერგი წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინის დონეცკის რეგიონზე სრული კონტროლის დამყარება და სუმისა და ხარკოვის რეგიონების ბუფერულ ზონებად დატოვება სურს. უკრაინის დრონებით კიერიში სამიზნე, კრასნოდარისა და სტავროპოლის რეგიონებში რუსეთის უმსხვილესი ონლაინ საცალო გაყიდვების კომპანიის საწყობები გახდა. ვალდბერისის დამფუძნებლისა და გუბერნატორების განცხადებით დაშავდა 15 ადამიანი, იერიშის დროს საჭირო გახდა საწყობების თანამშრომელთა ევაკუაცია ბოლო 4 დღეში უკრაინამ. ვალდბერისის ობიექტებზე უკვე მეორედ განახორციელა დარტყმები, შაბათს მიტანილი იერიშების დროს დაიყო ბარბა და დაშავდა 62 ადამიანი. ესპანეთის ცენტრალურ ნაწილში ტყის მასშტაბურ ხანძარს ებრძვიან ცეცხლმა საერთო ჯამში 30000 ჰექტარი მიწის ფართობი.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31. სიღნაღში 32. გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: 233-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
7: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ როკ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე სულისშემძრელ და ემოციურად დატვირთულ ნაწარმოებზე. 1970 წლის 5 ოქტომბერს ბრიტანულმა ლეგენდარულმა ჯგუფმა Led Zeppelin-მა გამოუშვა რიგით მესამე სტუდიური ალბომი Led Zeppelin 3. ეს ფირფიტა ბევრისთვის სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა. წინა ორი ალბომის, ძიმე ბლუზ-როკის შემდეგ მუსიკოსები, თუმცა სწორედ ამ მელანქოლიური და სუფთა აკუსტიკური განწყობის შუაგულში მოხდა ერთი გამორჩეული, უკიდურესად დაძაბული ეპიკური ბლუზ-როკ კომპოზიცია.

პოზიცია სახელწოდებით Since I've been loving you, ანუ მას შემდეგ, რაც შენ მიყვარხარ. ეს უბრალო ბლუზი კი არა, შვიდწუთიანი მუსიკალური ქარიშხალია, რომელიც დომინორშია დაწერილი და ჯგუფის თითოეული წევრის ვირტუოზულობას უსვამს ხაზს. საინტერესო ფაქტია, რომ ჯგუფი ამ სიმღერას კონცერტებზე ჯერ კიდევ ალბომის ოფიციალურ რელიზამდე ასრულებდა, რამაც მათ საშუალება მისცა კომპოზიციის სტრუქტურა დახვეწილიყო. ყოველი ცოცხალი შესრულების დროს პეიჯის გიტარის სოლოები იცვლებოდა. სიმღერის სტუდიური ჩაწერის პროცესი წარმოუდგენლად რთული და დამღლელი გამოდგა. სიმღერის სრულყოფისთვის ლონდონის სტუდიაში მუსიკოსებმა ნამდვილი ჯოჯოხეთი გამოიარეს. კომპოზიცია, რომელიც ჯიმი პეიჯმა, რობერტ პლანტმა და ჯონ პოლ ჯონსმა დაწერეს, ემოციურად იმდენად მძიმე აღმოჩნდა, რომ მისი სტუდიური ვერსიის შექმნა დიდხანს არ გამოსდიოდათ. ბასისტი ჯონ პოლ ჯონსი ერთდროულად უკრავდა ჰამონდის ორღანსა და ბას პედლებზე. ამით იგი სიმღერას სკელ, მისტიკურ ფონს უქმნიდა. ჯონ ბონემი კი დასარტყამ ინსტრუმენტებზე ნელ, მაგრამ უმძიმეს რიტმს უკრავდა. თუ ყურადღებით მოუსმენთ ორიგინალს, მთელი სიმღერის განმავლობაში მკაფიოდ ისმის ბონემის დასარტყამი ინსტრუმენტის ბას კასრის პედლის ჭრაჭუნიც, რომელიც ხმის ინჟინერებმა ვერ ამოჭრეს. ეს ჭრაჭუნი ჯიმი პეიჯს საშინლად აღიზიანებდა, თუმცა დღეს ის სიმღერის განუყოფელ ცოცხალ ნაწილადაა მიჩნეული. ჯიმი პეიჯმა სტუდიაში მუშაობის შესახებ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა: ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჩანაწერი, რაც კი ოდესმე გაგვიკეთებია. ჩვენ ვცდილობდით დაგვეჭირა ის ცოცხალი დაძაბულობა, რომელიც კონცერტებზე გვქონდა. ამ სიმღერის სოლო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი შესრულებაა. რამდენიმე დუბლი დაგვჭირდა, რადგან ფშურდა ინსტრუმენტების საუბარი და ემოცია ბოლომდე გადმოგვეცა. ციტატის დასასრული. მომღერალი რობერტ პლანტი კი იხსენებდა: ეს იყო ნამდვილი ფიზიკური და ემოციური გამოცდა. ვოკალური მელოდია იმდენად მაღალი და მომთხოვნი იყო, რომ ყელი მტკიოდა. მე უბრალოდ ვყვიროდი ჩემი სული სიღრმიდან, რათა ის ტკივილი და ვნება, რაზეც სიმღერაშია საუბარი, მსმენელამდე დამეყვანა. ციტატის დასასრული. მუსიკის ჟურნალისტებმა ფირფიტა Led Zeppelin 3 თავდაპირველად ცივად მიიღეს, თუმცა Since I've Been Loving You ერთხმად აღიარეს. პრესა ხაზს უსვამდა, რომ ამ კომპოზიციით ჯგუფმა საკუთარი უნივერსალურობა დაამტკიცა. მუსიკის კრიტიკოსებს ეს კომპოზიცია ბლუზ-როკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და გავლენიან ნამუშევრად მიაჩნიათ. ამ ეპიკურმა ბლუზმა უამრავი მუსიკოსი შთააგონა და მას შემდეგ, რაც შენ მიყვარხარ, ბევრმა შემსრულებელმა გადაამღერა. თუმცა დღეს მინდა ერთ-ერთი გამორჩეული და განსხვავებული ინტერპრეტაცია შემოგთავაზოთ. ეს გახლავთ ცნობილი ბრიტანელი სოულ მომღერალი ქალის, კორინ ბეილი რეის მიერ შესრულებული ვერსია, რომელიც ამ უკვდავ სიმღერას ემოციურად სრულიად სხვა, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო, რბილი და მელანქოლიური კუთხი წარმოაჩენს. მოდით ახლა სწორედ ამ ვერსიას მოუსმინოთ, რომელიც 2007 წელს ცოცხალი კონცერტიდანაა ჩაწერილი. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ.

0: მთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არალის ზღვის ფსკერის იდუმალი გეოგლიფები. შუა აზიაში, ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე მდებარეობს არალის ზღვა. ოდესღაც მძლავრი, ახლა კი მომაკვდავი და დაშრობის პირას მისული მლაშე ტბა. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან წყლის დონემ კატასტროფულად იკლო, რამაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე მკაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს გავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილი პარადოქსი. ვინ ან რა დგას ამის მიღმა? ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25-წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო, ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას,

0: რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარი სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 76 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავროს სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრისა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება. შეხვედრა გაიმართა ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებთან, სადაც ეკონომიკის სამინისტროს ჰქონდა პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი საინვესტიციო კლიმატია საქართველოში. ნინო არღლიანს უსმენთ, რომელიც სინგაპურიდან გვერთვება.
9: ფინანსური ტექნოლოგიების მიმწოდებელ კომპანიებთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და დელეგაციის წევრებმა შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულეს. ირაკლი კობახიძე მრგვალი მაგიდის ფორმატში 30-მდე კომპანიის ხელმძღვანელს შეხვდა, სადაც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მრავალ მილიონიანი კომპანიების ხელმძღვანელებს გააცნო საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა და საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აზიისა და ევროპის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ რატომ არის ჩვენი ქვეყანა ინვესტიციების განსახორციელებლად მიმზიდველი. მან ძირითადი აქცენტი ლიბერალურ საგადასახადო სისტემაზე, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე გაამახვილა. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე კომპანიის ხელმძღვანელს გავსაუბრებოდით, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოს ეკონომიკის ზრდასა და სინგაპურის ეკონომიკას შორის მსგავსებად ცალსახაა. ისინი თამამად უწევენ რეკომენდაციებს ციას ყველა კომპანიას, რათა საქართველოში განახორციელონ ინვესტიციები.
10: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია. ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია. მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის კაპიტალის სიმწიფე დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინვესტიციების ფორმაზე, არამედ რეგიონის მასშტაბით ზრდაზე. სწორედ ამას ხედავთ ჩვენ პრაქტიკაში, როდესაც მსგავს მრგვალ მაგიდებზე ვისმენთ ინვესტორებისგან, პრემიერ-მინისტრისა თუ დელეგაციებისგან განცხადებებს. ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არა მხოლოდ სიტყვებია, არამედ ხედავთ, რომ რეალ რეკომენდებები გარდაიქმნება პოლიტიკასა და რეგულაციებში. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
11: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოს მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ბევრმა არ იცის საქართველოს მიმდინარე წარმატებული ზრდის შესახებ. ჩემი რეკომენდაციაა, რომ ეკონომიკური წარმატების, ნიჭის წარმატების რელევანტურობის ისტორია უფრო დეტალურად იყოს გადმოცემული, განსაკუთრებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ეს არის შთამბეჭდავი ისტორია. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
10: რამდენიმე წლის წინ ჩვენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დავიწყეთ პარტნიორობა თბილისის ფინანსური სამიტის პროგრამის განსახორციელებლად. ამის მიზანია მეტად თვალსაჩინო გავხადოთ

0: საქართველოში მიმდინარე დიდებული ინოვაცია და ტალანტის განვითარება. ჩვენ ბევრ მსგავსებას ხედავთ სინგაპურსა და საქართველოს შორის. ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბის შექმნას.
1: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნესის კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოსია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
2: ამ წუთებში ეკონომიკის მინისტრი კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება უკვე ხვალკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარე უმასპინძლებს.
3: ეს ნინო არგვლიანი იყო. აღნიშნო, რომ საქართველო გამორჩეულად საინტერესო ქვეყანა ინვესტიციების მიმართულებით და თვალსაჩინოა იზრდა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის არაერთ სექტორში გვაქვს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშუმა სინგაპურში გამართული შეხვედრების შემდეგ, სადაც ის პრემიერ-მინისტრთან ერთად იმყოფება. როგორც მარიამ ქრიუშუმა განაცხადა, არსებობს შესაძლებლობა, რომ სინგაპურიდან დამატებითი ინვესტიციები იქნეს მოსიტული. ამაშასე პრემიერ-მინისტრი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში კვლავ სინგაპურშია, შეხვდა პრეზიდენტს, ასევე პრემიერს, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე, როგორც ორმხრივი, ასევე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ასევე განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში.
4: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში, ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე. პატივი მქონდა შეხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა. განვიხილეთ ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
5: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
3: საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტის უსრწუნებათა სიგელების გადასაცემად ემზადება. ცერემონია ხვალ გამართება, შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას კი დიპლომატი რამდენიმე თვის განმავლობაში ელოდა. მართველ გუნდში კეთდება განცხადებები. მართველი გუნდი აცხადებს, რომ პიტერ ფიშერის როლზე ამახვილებს ყურადღებას და იმედოვნებს, რომ გერმანიასთან ურთიერთობის გადატვირთვის შესაძლებლობა გაჩნდება.
6: გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის მეთოდური გრევით იყო დაკავებული წინა ელჩი გერმანიისა ბატონი ფიშერი, რომელსაც ელჩის სახელი უბრალოდ ჰქონდა, თუმცა სრულად გასული იყო დიპლომატიური ყველა ჩარჩოდან და ყველა

0: სტანდარტიდან. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყავდეს ელჩი გერმანიაში, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები რაც არის ეს დაფიქსირებული იყოს გერმანიის სახელმწიფოსთან და ამავდროულად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა იყოს ისე, როგორც ეს შეეფერება ქართველ და გერმანელ ხალხს.
1: გერმანულმა მხარემ იცის, რომ ამ უსამართლობების მიუხედავად ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი გადავფურცლოთ და აღვადგინოთ ის პარტნიორობა, რაც გვაკავშირებდა ყოველთვის ამ ქვეყანასთან, ამ ხალხთან. ბატონმა ფიშერმა, რა თქმა უნდა, დააზიანა მიზან მიმართულად ეს ურთიერთობები. ესეთი დამთხოვა ვერ იქნებოდა, რომ წავიდა ფიშერი და დაიწყო იმ ყუილების წაშლა ვებგვერდიდან, რა ყუილების წელიწადნახევრის განმავლობაში იდო. თუმცა, ნუ აქაც ახლა მიამიტები არ ვართ და რა თქმა უნდა ბატონი ფიშერი დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებდა, ეს ყველაფერი მოდიოდა ცენტრალიზირებულად. თუმცა ის აქტორი, ვინც ასრულებს შემდეგ ამ დავალებებს, მასაც ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული.
2: პოლიცი საქალაქო სასამართლომ ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლომ დღესანაიას მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მესამე ოქმი განიხილა. მას სასამართლომ ჯარიმის გადახდა უკვე ორჯერ დააკისრა, თუმცა ჯარიმები გადახდილი არ აქვს. ვახოსანაიას სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება.
3: სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელი სახით შუამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა.
2: და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლეები ნიუ-იორკის მერი ზოჰრა მამდანი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მთავრობას ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაკავებისგან მოუწოდებს, თუ ის ამერიკაში ვიზიტით ჩავა. როგორც მამდანი ვიდეო მიმართვის დროს აღნიშნა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 2024 წელს ნეთანიაჰუს დაკავების ორდერი აქვს გაცემული სასამართლოს მტკიცებით ისრაელის პრემიერს პალესტინის ტერიტორიაზე კაცობრიობის წინაშე დანაშაული აქვს ჩადენილი. ბენიამინ ნეთანიაჰუს ნიუ-იორკში არმიეს სალმებიან, ისევე როგორც სხვა სამხედრო დამნაშავეებს, როგორც აღნიშნეს, ვეთანხმების სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იმაში, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ უნდა დააკავონ და გაასამართლო მის მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამო, როგორც ეს სხვების შემთხვევაში ხდება, განაცხადა მან. მისივე თქმით, ნიუ-იორკის მერიის ადმინისტრაციამ ნეთანიაჰუს დაკავების ყველა სავარაუდო ვარიანტი შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ ამის სამართლებრივი ბერკეტი არ აქვს. როგორც მამდანი თქვა, ნეთანიაჰუს დაკავების სამართლებრივი ბერკეტი აქვს მხოლოდ ცენტრალურ მთავრობას. მან ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას მოუწოდა აღასრულოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გაცემული ორდერი და დააკავოს ის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
2: ვის ამოგესალმებით, დაგიბრუნდით დღის თემით. სატელეფონო ხაზია მარინა არაბიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბიძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ ვისაუბრებთ უსაფრთხოა თუ არა შავი ზღვა დამსვენებლებისთვის და წყლის ხარისხის უახლეს კვლევაზე გავაკეთებთ აქცენტს. ამასობაში გეტყვით, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უახლესი ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია და დამსვენებლებისთვის უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ქალბატონო მარინა, მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, მივესალმები მსმენელს.
2: მადლობა, რომ ამ აქტუალური საინტერესო თემით შემოგვიერთდით და უპირველეს ყოვლისა გვითხარით, თუ რა აჩვენა გარემოს ეროვნული სააგენტოს უახლესმა კვლევამ. გისმენთ.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხით ინტერესდებით, ყურადღებას უთმობთ. ბუნებრივია, ეს თემა აქტიურდება ხოლმე წლის გარკვეულ პერიოდში, განსაკუთრებით დიახ, ზაფხულში, ტურისტული საბანაო და ზაშენებების სეზონის დადგომასთან ერთად, თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტო სეზონურად არა, არამედ მთელი წლის მანძილზე რეგულარულად შეიძლება ითქვას ახდენს წყლის ხარისხის მონიტორინგს შავ ზღვაში. ის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წყლის ობიექტია, რომელზეც ვახორცებთ

0: დელებთ მონიტორინგს და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, როგორც თქვი, აქტუალური ხდება ამ პერიოდში. და თქვენც უკვე აღნიშნეთ, რომ ბოლო კვლევების მიხედვითაც გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი ახორციელებს ქიმიური პარამეტრების მონიტორინგს და ყველა პარამეტრი არის დადგენილი სრულად დასაშვები ნორმის ფარგლებში.
1: კი ბატონო, და რა შეეხება პარამეტრებს, როგორც თქვენ გითხარით, შემოწმდა რა პარამეტრები შემოწმდა კვლევის ფარგლებში, ანუ ქიმიურზეა ხო საუბარი კონკრეტულად?
0: ცოტა უფრო გასაგები რო გახდეს, ალბათ ახსნი როგორ ხდება შემოწმება.
1: კი ბატონო, დიახ, უმჯობესი იქნება.
0: დიახ, ანუ ჩვენი სპეციალისტების მიერ სინჯების აღება ხდება სხვადასხვა ლოკაციებზე. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ადგილზევე გამოსავსროთ რამდენიმე პარამეტრი, როგორც არის მაგალითად წყალში ჟანგბადის შემცველობა, ტემპერატურა, მარილიანობა, ელექტროგამტარობა და პეაში. შემდეგ წესების დაცვით ხდება ამ სინჯების გადატანა და ტრანსპორტირება უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიებში და უკვე ლაბორატორიებში მაღალტექნოლოგიური, მაღალი სიზუსტის მქონე აპარატურის გამოყენებით ხდება უკვე სინჯების სხვადასხვა მძიმე მეტალების, პოლიარომატული ნახშირწყალბადების, ჯამური ნავთობის ნახშირწყალბადების მონიტორინგი და ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ლაბორატორია არის აკრედიტებული საერთაშორისო ISO 17025 სტანდარტის შესაბამისად, რაც ადასტურებს მის მაღალ კომპეტენტურობას.
1: დიახ, და საინტერესოა, რამდენი საკონტროლო წერტილია საქართველოს სანაპიროზე და როგორ შეირჩევა?
0: დიახ, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სარფიდან ანაკლიამდე განმუხურით არის ჩვენი მონიტორინგის წერტილებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გასულ წლამდე ჩვენ 12 წერტილში გვქონდა, აი სარფიდან როგორც გითხარით თან მხურიანაკლიამდე კიდევ დავამატეთ ორი წერტილი და გასული წლის სექტემბრიდან არის 14 ლოკაციაზე მთლიანად ასე ვთქვათ განაწილებული ჩვენი სანაპიროს გასწვრივ. ეს არის სარფი ჭოროხის შესართავთან, ბათუმის ნავსადგურთან, ჯვანე კონცხზე, ბობოყვათი ქობულეთში, ურეკი, ყვავილნარი, გრიგოლეთში ორი წერტილი გვაქვს, მალთა, ყვაფოთი და ანაკლიაშიც ორი ლოკაცია გვაქვს და განმხური როგორც მოგახსენეთ 14 წერტილზე მიმდინარეობს მონიტორინგი.
1: და რა სიხშირით ხდება ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგი, ესეც საინტერესოა.
0: დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვახორციელებთ და სიხშირე გვაქვს თვეში ერთხელ, თუმცა რადგანაც ეს პერიოდი, როცა იწყება საბანაო სეზონი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაისის თვიდან სექტემბრის ჩათვლით უკვე აი ამ თვეებში, მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით ჩვენი გუნდი უკვე იღებს თვეში ორჯერ და აი ამ სიხშირით ხორციელდება ჯების აღება და ანალიზები.
1: დიახ, და აი არის თუ არა რომელიმე მონაკვეთი, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს?
0: იცით რა არის, როგორც მოგახსენეთ, ეხლა ამ ეტაპზე და დღემდე რაც განხორციელებულა, ნამდვილად ვერ გამოვყოფდით ესეთ მონაკვეთს, იმიტომ რომ ყველა იმ ლოკაციაზე, რომელიც უკვე ჩამოვთვალეთ, ყველა პარამეტრი დადგენილი სრული ნორმის ფარგლებშია, შესაბამისად მონიტორინგი ცხადია გრძელდება და კვლავ დაკვირვების ქვეშ იქნება ჩვენთვის შავი ზღვა.
1: იცით, რის ფაქტორებზეც უპირიანი იქნება საუბარი და რა არის შავი ზღვის დაბინძურების ძირი ძირითადი რისკი?
0: დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, ბუნებრივი, ეს არის ჩვენთვის შავი ზღვა ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსი, ასე ვთქვათ, ძალიან მოსაფრთხილებელი და აქვე ვიტყვი, რომ მარტო საქართველოსთვის არა, მოგეხსენებათ, რომ შავ ზღვას 6 ქვეყანა ვიზიარებთ და ალბათ ძირითადი რისკ ფაქტორი არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად შავი ზღვისთვის არის ის, რომ მდინარეების ჩადინება ხდება, მათ შორის მაგალითად ევროპის რამდენ რამდენიმე დიდი მდინარე საქართველოში, ანუ ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ ერთი არის მდინარეებიდან, მეორე ბუნებრივია ის ანთროპოგენული ზემოქმედება, ანუ გულისხმობ გარკვეული საქმიანობა, რომელიც ბუნებრივად არის ასე ვთქვათ სხვასთან დაკავშირებული, როგორც არის პორტები, ტერმინალები და ასე შემდეგ, თუმცა შეიძლება იყოს ბუნებრივიც ასე ვთქვათ გარკვეულად კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული, მაგრამ სწორი მენეჯმენტით ბუნებრივია ეს რისკ ფაქტორები მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი და იმართოს სწორად.
1: დიახ, და აი შედის თუ არა რისკ ფაქტორებში მდინარეების ჩამონადენი და უშუალოდ შტორმი მოქმედებს თუ არა წყლის ხარისხზე?
0: იცით როგორ არის, აი მონიტორინგი ზუსტად აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როგორც აღნიშნე, რუტინული, მუდმივი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას სხვადასხვა მეტეოროლოგიური პირობების დროს, იგივე მდინარეების ხო გვაქვს სხვადასხვა პერიოდების წყალუხვობის ან წყალმცირობის მცირობის დროს, და ბუნებრივია ეს მონიტორინგი გვაძლევს საშუალებას, რომ ყველა აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით სხვადასხვა დროს დავაფიქსიროთ რა შედეგები გვაქვს, და ასევე მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო არა მარტო შავი ზღვის, არამედ მდინარეების წყლის ხარისხის მონიტორინგსაც ახორციელებს, მათ შორის რა თქმა უნდა აჭარაშიც, და შესაბამისად ფლობთ სრულად ინფორმაციას მდინარეების წყლის ხარისხზე და მათ შორის უკვე ვთქვათ, თუ ზეგავლენა ხდება, მათ შორის შეგვიძლია ესეც დავაფიქსიროთ, არის თუ არა ამის ზეგავლენა. ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ასე ვთქვათ მნიშვნელობები ფიქსირდება, მაგრამ სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი მონიტორინგი, რომ გრძელვადიანად დავინახოთ ცვლილებები, ტენდენციები, ტრენდები და ასე შემდეგ.
1: დიახ, და აი ზაფხულის სეზონზე, როდესაც სანაპიროზე დამსვენებელთა რაოდენობა იზრდება, იცვლება თუ არა მონიტორინგის ინტენსივობა?
0: დიახ, აუცილებლად იცვლება. ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდე ერთხელ აღნიშნოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ბუნებრივია ჩვენც ასე ვთქვათ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს სწორედ ამ კუთხით არის, ამ კუთხით ახშირებს ხოლმე მონიტორინგს ზუსტად ზაფხულის პერიოდში, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს და უფრო ასე ვთქვათ ზუსტად ფლობდეთ აი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ყველაზე აქტუალური ხდება ეს თემა, და კონდეს არა თვეში ერთხელ, არამედ უკვე როგორც მოგახსენებთ, თვეში ორჯერ ხდება ყოველთვის სინჯების აღება, კიდევ ერთხელ მიტყვი მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით, და შესაბამისად სწორედ მხოლოდ აი ამ წყლის ობიექტზე, ანუ შავ ზღვაზე გვაქვს ასეთი გახშირებული მონიტორინგი.
1: კი ბატონო, და რამის ხომ არ დაამატებდით, არ მინდა რომ რომელიმე კომპონენტი გამოგვრჩეს?
0: დიდი მადლობა, მე მგონი სრულად მოიცავით ეს, რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ მონიტორინგს, და ნებისმიერ დაინტერესებული პირისთვის ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და აზიარებთ ამ ინფორმაციას აქტიურად, შუქდება ხოლმე გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მიერ, ვინც ადევნებს ასე ვთქვათ სიუჟეტები, მზადდება, სადაც ვიზუალურადაც შეუძლია ასე ვთქვათ ჩვენს მონელს ნახოს როგორ ხდება სინჯების აღება, და ჩვენი ლაბორატორიებიც სიხილოს, სადაც როგორც გითხარით მაღალ ტექნოლოგიური ხელსაწყოებით ტარდება შესაბამისი ანალიზები.
1: ქალბატონო მარინა, დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს ჩვენს მონელს. კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უახლესი ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე წყლის ხარისხის ნორმის ფაგლებშია და დამსვენებლისთვის უსაფრთხოდ მიიჩნევა, ჩატარებული ანალიზების მიხედვით არც ერთი შემოწმებული მაჩვენებელი არ ეღემეტება დადგენილ ნორმებს, ამიტომ სააგენტოს შეფასებით საქართველოს სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი ბანეობისთვის უსაფრთხოა, ყველას გისურვებთ კარგ დასვენებას. მადლობა, ამით დღეს დაგემშვიდობებით დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში.
2: ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით
3: 322-84-24-00. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: პრემიერ-მინისტრის დელეგაციასთან ერთად სინგაპურში ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა დღის ხანძრები ესპანეთსა და საფრანგეთში და სტიქიის ზონიდან ევაკუირებული მოსახლეობა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სინგაპურში ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტის აღმასრულებელ დირექტორ შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობების გაფართოებას და ვაზიანში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას, რომელიც 20 მილიონ გზავრს მოემსახურება და გააძლიერებს საქართველოს როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი რეგიონული კვანძის როლს. ნინო არგულიანი გვეთყვის უფრო მეტს, ის სინგაპურიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში.
9: სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წევრებთან შეხვედრისას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური აეროპორტის მართველებმა გამოთქვეს მზადყოფნა ჩაერთონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახალი აეროპორტის პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჩანგის აღმასრულებელ დირექტორთან ისაუბრა საქართველოს მზარდ დინამიკაზე, კაზე ტურიზმისა და ავიაციის მიმართულებით და აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოში 80-მდე ავიაკომპანია ოპერირებს, რომელიც რეისებს მსოფლიოს 140-ზე მეტი ქვეყნის მიმართულებით ასრულებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პარალელურად სინგაპურში დატვირთული დღის წესრიგი აქვთ მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებს. დღეს მარიამ ქრივიშვილმა, ეკონომიკის მინისტრმა, რამდენიმე შეხვედრა გამართა როგორც ინვესტორებთან, ასევე კოლეგებთან. ის ამბობს, რომ განსაკუთრებული ინტერესი იწევს საქართველოს ხელისუფლების განახლებული მიდგომა ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით.
10: ვისაუბრეთ სხვადასხვა ინვესტორებთან, ისევე როგორც ჩვენს კოლეგებთან, იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ქმნის საქართველოში საინვესტიციო მიმართულებით. განსაკუთრებული აქცენტი და ინტერესი გამოიწვია, შეიძლება ასეც ითქვას, ანაკლიის ღრმაწყლოვანმა პორტმა და იმ განახლებულმა მოდელმა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა. ჩვენ განსაკუთრებით მოხარული ვართ, რომ ჩვენი ახალი აეროპორტი

0: ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა ინტერესი.
1: დღესვე სინგაპურის ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ინჟინერიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მიმართულებით სტუდენტებს ექნება შესაძლებლობა აქ სინგაპურში მიიღონ განათლება და ასევე დასაქმდნენ სინგაპურულ კომპანიებში.
2: მინორლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პრემიერ-მინისტრის დელეგაციასთან ერთად სინგაპურში. ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა შეხვედრაზე, ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი საინვესტიციო კლიმატია საქართველოში. ხაზი გაესვა მიმზიდველ საინვესტიციო გარემო შეხვედრაზე, აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ რეგიონულ ცენტრს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია.
3: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია, ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. კაპიტალის სიმწიფე დამოკიდებულია არამხოლოდ ინვესტიციების ფორმაზე, არამედ რეგიონის მასშტაბით ზრდაზე. სწორედ ამას ხედავთ ჩვენ პრაქტიკაში, როდესაც მსგავს მრგვალ მაგიდებზე ვისმენთ ინვესტორებისგან, პრემიერ-მინისტრისა თუ დელეგაციებისგან განცხადებებს. ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არამხოლოდ სიტყვებია, არამედ ხედავთ, რომ რეალური ქმედებები გარდაიქმნება პოლიტიკასა და რეგულაციებში. ყველას, ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
4: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოში მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ბევრმა არ იცის საქართველოში მიმდინარე წარმატებული ზრდის შესახებ. ჩემი რეკომენდაციაა, რომ ეკონომიკური წარმატების, ნიჭის წარმატების რელევანტურობის ისტორია უფრო დეტალურად იყოს გადმოცემული, განსაკუთრებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ეს არის შთამბეჭდავი ისტორია. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
3: რამდენიმე წლის წინ ჩვენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დავიწყეთ პარტნიორობა თბილისის ფინანსური სამიტის პროგრამის განსახორციელებლად. ამის მიზანია მეტად თვალსაჩინო გავხადოთ საქართველოში მიმდინარე დიდებული ინოვაცია და ტალანტის განვითარება. ჩვენ ბევრ მსგავსებას ვხედავთ სინგაპურსა და საქართველოს შორის. ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბის შექმნას.
5: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნესის კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
2: სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს და პრემიერს. ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და როგორც ორმხრივი ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ასევე განიხილეს სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპის და აზიის დაკავშირებადობაში.
6: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში, ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე. პატივი მქონდა შევხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა.

0: განვიხილეთ ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
1: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების კლუბში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ამ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
2: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: კალათბურთის შესახებ, ზოგ კი სანაკრებო კალათბურთის შესახებ ვისაუბრებთ ამ გამოშვებაში. საქართველოს ნაკრების კანდიდატთა გუნდი ჩინეთში გაემგზავრა. ეს გახლავთ მორიგი მცდელობა იმისა, რომ მოთამაშეები, რომლებსაც ნაკრების დონემდე მცირე დიაკლდებოდ, ეროვნული გუნდის შეკრებას სრულმზატყოფნაში შეხვდნენ, ანუ ბ-ნაკრები შეიკრიბა. გუნდის უპირველესი დანიშნულება მოთამაშეების იდეალურ სათამაშო ფორმაში ყოფნა. საუბარია იმ კალათბურთელებზე, რომლებიც ეროვნული გუნდის გაფართოებულ შემადგენლობაში სტაბილურად ხვდებიან. ისინი მუდმივად გადიან ინტენსიურ სასწრაფო პროცესს, ხან ხვდებიან ძირითად 12-ში, ხან კი ძირითადი გუნდის მიღმარჩებიან. სულ მალე მოგეხსენებათ, ეროვნული ნაკრები მორიგ ოფიციალურ შეკრებას დაიწყებს. ეს კალათბურთელები მთავარ გუნდს არა კონდიციების აღდგენის პროცესში, არამედ სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში შეუერთებიან. სპორტული თვალსაზრისის გარდა ამ გუნდს უდიდესი სოციალური და კარიერული მისია აქვს. საიდუმლო არა, რომ ამჟამინდელი კანდიდატთა ნაკრების რამდენიმე წევრი აღნიშნულ ეტაპზე უგუნდოდაა ჩინეთში. დაგეგმილი საერთაშორისო მატჩები კი მაღალი დონის ტურნირი მათთვის იდეალური გამოცდა იქნება. ეს არის შანსი აჩვენონ საკუთარი შესაძლებლობები უცხოელი სკაუტებისა და კლუბების თვალწინ. ჩინური ტურნე ბევრი მათგანისთვის შეიძლება იქცეს ახალი პერსპექტიული კარიერის საწყისერთილად. ეგრეთ წოდებული დუბლ შემადგენლობების იდეა მსოფლიოს სამყარო საკალათბურთო ქვეყნებში უკვე კარგახანია აპრობირებულია და წარმატებული მოდელიცაა. ეს პრაქტიკა უცხო არც საქართველოსთვისა. 2016 და ასევე 2017 წლების ზაფხულში საქართველოს ბ-ნაკრების სწორედ ჩინეთში იმყოფებოდა. ანალოგიური მისით დრომ აჩვენა, რომ ამ გადაწყვეტილებამ სრულად გაამართლა სწორედ იმ ტურნირებიდან და ამ სტრატეგიული პლატფორმიდან გამოჩნდა არაერთი მოთამაშე, რომლებმაც შემდგომში ეროვნულ გუნდში მყარად დაიმკვიდრეს ადგილი და ჩვენს ნაკრებს დახმარებას გაუწიეს. კანდიდატთა ნაკრები, რომელსაც ეროვნულ გუნდში სერბის სპეციალისტი ალექსანდრ ჯიკიჩის ასისტენტი იტალიელი მარკო ესპოზიტო გაწვნის ჩინეთში სოლიდარობის თასზე ამ სახელწოდების ტურნირზე იასპარეზებს. ეს გახლავთ საერთაშორისო სამხანაგური ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მასპინძელ ჩინეთთან და საქართველოსთან ერთად მონტენეგრო და ასევე კამერუნი მიიღებენ მონაწილეობას. ფორმატი ისეა შედგენილი, რომ საქართველოს ნაკრები მონტენეგროს ორჯერ შეხვდება, ჯერ 24, შემდეგ კი 27 ივლისს, ხოლო მასპინძელ ჩინეთთან ერთი შეხვედრა დაიგეგმა 25 ივლისს. სწორედ ჩინეთის ნაკრებს შეხვდება ჩვენი ნაკრები, კანდიდატთა ნაკრები. რაც შეეხება შემადგენლობას, საქართველოს ნაკრების ეგ ისეთი გახლავთ: ლუკა მაზიაშვილი, ლუკა ლიკლიკაძე, გიორგი კობახიძე, გეგა წულაია, ლევან გოგიჩაიშვილი, ვახტანგ გაფრინდაშვილი, ნიკოლოზ გაფრინდაშვილი, ვილისიანი, ცოტნე ცარციძე, რომა ჭინჭარაული, გიორგი ობგაიძე და ბექაური მთავარი მწვრთნელი, როგორც ოღონდ აღნიშნეთ, იტალიელი მარკო ესპოზიტოა, მისი ასისტენტი ნიკა ცინცაძე. ნაკრები ჩინეთიდან 28 ივლისს დაბრუნდება. ესპანეთის ეროვნულმა გუნდმა, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის 2027 წლის საკალათბურთო მუნდიალის კვალიფიკაციის მეორე ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი კონკურენტია, აგვისტოს შესარჩევი მატჩებისთვის უძლიერესი შემადგენლობა დაასახელა იმ 15 კალათბურთელს შორის, რომლებიც 28 აგვისტოს

0: ისტო პორტუგალიასთან, ხოლო 31-ში საბერძნეთთან მატჩისთვის მომზადებიან. ევრობასკეტ 2022-ის 6 ჩემპიონია ვილი და ხუანჩო ერნან გომესები, დარიო ბრიზუელა, ხოელ პარა, ალბერტო დიასი და ხაიმე პრადილია და ასკარდა ამისა ნაკრების შემადგენლობაშია 5 კალათბურთელი, რომლებიც NBA-ში თამაშობენ ამერიკის საკალათბურთო ასოციაციის კლუბებში, კერძოდ სანტი ალდამა, უგო გონსალესი, სერხიო დელარეა, დაიმარა და ბაბა მილერი. კალათბურთელები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ხუთი კალათბურთელი სწორედ NBA-ში გამოდის. აქვე აღნიშნავთ, რომ მარა და მილერი ესპანეთის ნაკრების შეკრებაზე ადრეს იყვნენ გამოძახებულნი, თუმცა სადებიუტო მატჩებს სწორედ ახლა ჩაატარებენ. შეგახსენეთ, პირველი ჯგუფური ეტაპის შემდეგ ესპანეთის ნაკრები მეორე ჯგუფურ ეტაპზე 1-0 ლიდერია. საქართველოს ნაკრებს პირველ ჯგუფურ ეტაპზე ესპანეთმა ტენერიფეში 90-61 ზლია, თუმცა თბილისში საქართველოს ნაკრებმა ოვერტაიმში დაამარცხა რისხანემე ტოკი 91-89. მეორე ჯგუფური ეტაპის წინ ჩვენთვის საინტერესო ჯგუფს სწორედ ესპანეთი ლიდერობს 5 მოგებით და ერთი მარცხით, მეორე მესამე ადგილებს 4-4 მოგებით უკრაინა და მონტენეგრო იყოფენ, მეოთხე მეექვსე ადგილებს კი პორტუგალია, საბერძნეთი და საქართველო, ეს სამეული ინაწილებს. ამ 6 გუნდიდან მსოფლიო პირველობის საგზურს 3 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს, ასე რომ ურთულესი ბრძოლები მოელი საქართველოს ნაკრებს. შეგახსენეთ, პირველ შეხვედრას მეორე ჯგუფურ ეტაპზე ალექსანდარ ჯიკიჩის გუნდი 28 აგვისტოს თბილისში, თბილისის არენაზე მონტენეგროს ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო 11 აგვისტოს მეორე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრაში სტუმრად პორტუგალიის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგესმოთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
7: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის

0: დარდადებით და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად FM 105.9-ზე 4 შაბათ დღეს თქვენ უსმენთ და უყურებთ არტისტულ 4 შაბათ სალომე ბაკურაძესთან ერთად და ეს დღეც არ არის გამორჩეული. თუ არ ჩავთვლით იმ გამორჩეულ ხმას, იმ გამორჩეულ ადამიანს, იმ გამორჩეულ დამოკიდებულებას ამ ადამიანისადმი და ამ შემსრულებლისადმი, რომელიც უკვე ჩემ სტუდიაშია და რომელსაც სულ ცოტა ხანში წარგიდგენთ, ეს არის ჩემი თქვენი საყვარელი მომღერალი უნიჭიერესი თიკა მახალდიანი, რომელიც დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. გამარჯობა თიკა.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის, ჩემ სიყვარულო გოგო. შენ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ, რა თქმა უნდა, მთელი შენი არსებით და ყველაფრით და დიდი მადლობა, რომ შენ გადაცემაში მომიწვიე.
0: კი, იცი რა, მე აქ არ არის მარტო ის, რომ მე შენ გადაცემ

0: მაში მოგიწვია, იმიტომ რომ ეთერს გარეთაც ბევრი გვისაუბრია და ამისთვის მთელი ცხოვრება გვაქვს და გვექნება. უბრალოდ მინდა რომ დღევანდელი გადაცემა იყოს ისიც და ჩემი დამოკიდებულებაც იყოს შენი როგორც შემსრულებლის მიმართ და არა როგორც მეგობარი და უშოთ და რაღაცა ამ კუთხით წავიყვანოთ მაინც და მაინც, რადგან მგონია და მინდა რომ ყოველთვის რაღაცა შენს მიმართ შეფასებებიც, შენი გამოჩენის ინტენსივობაც ყოველთვის მეცოტავება იმ შენს მონაცემებთან შედარებით, რაც შენ გაქვს.
1: ხო, ვიცი რა, მეც მეცოტავება, მაგრამ აი ვერ ვხდები ხოლმე.
0: არა, აქ მე არ მინდა რომ არაფრით შენი კარიერა რაღაცით
1: არა, მართალსა,
0: უფასურო, ეს არ არის ასე.
1: მართალია, შემოსავალი. ალბათ მე თვითონ ვარ ესეთი ტიპაჟი, რომელიც
0: უბრალოდ მგონია რომ ჯერ კიდევ ალბათ ყველაში აღმოჩენილი არ ხარ. იმიტომ რომ მე როდესაც ვისმენ ახლა როგორ შეიძლება რომ მეგობარი ხარ ჩემი და ყველა შენი გერა ვიცი და ყველა ფერი მომისმენია შენი შესრულებით, როგორც სცენაზე, ასევე სცენის გარეთ, ხო, დაუშვოთ, მაგრამ აი ჩემთვისაც კი ყველა ჯერზე დაუშვეთ შენი შესრულება რაღაც ახალ აღმოჩენას უკავშირდება. ყველა ჯერზე რაღაცა ის უდიდესი სიამოვნება მოდის შენი შესრულებიდან, რომელიც დაუშვოთ რომ აი რაღაცა თავს გადამაგდებინებს და ის სიღრმე და ის ოსტატობა, რომელიც შენ მითუმეტეს აუცილებლად ხაზგასასმელია ქართულ სიმღერაში და ქართულ შესრულებაში.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესე შეფასებისთვის.
0: ამიტომ მოდი პირველ რიგში მით დავიწყოთ, რომ აი რა ხო არ შეიძლება მოგეჩვენოს რაოდნა ბანალურია, მაგრამ აი ისე გულწრფელად მინდა ახლა დაფიქრდე ამ შეკითხვაზე, რომელსაც დავსვამ, შეიძლება აქამდე ასე არც გიფიქრია, მაგრამ აი შენთვის სიმღერა რა არის? აი რას ნიშნავს? ან რა იქნებოდა შენ ცხოვრებაში ამავე მნიშვნელობის და ამ სიმძაფრის რა სიმღერა?
1: მუსიკა მართლა აი რო არ ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაში, მართლა ვერ წარმომიდგენია სხვანაირად ჩემი ცხოვრება. აი როგორ, აი რა უნდა გამეკეთებინა სხვა არ ვიცი.
0: მიუხედავად ამ ყველაფრისა, შენ პროფესია მაინც სხვა რამე აიჩიე?
1: პროფესია კი, იმიტომ რომ რატომღაც იმ წელს, როდესაც მე ვაბარებდი, არისო, ანუ მინდოდა თეატრალურში მუსკომედიაზე ჩაბარება და იმ წელს მაინც და მაინც არისო მიღება.
0: და საერთოდ
1: აღარისო მის შემდეგ, მე მგონი დამთავრდა.
0: აა, საერთოდ დამთავრდა, მორჩა.
1: აა, კი, მორჩა. აა და ნუ გადავწყვიტე ტელერადიო ჟურნალისტიკაზე ჩაბარება.
0: და რაღაცა ვითომ მაინც მე.
1: ხო, აი რაღაცა ვითომ ტელევიზიისკენ ხო წავედი და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან კარგად მახსოვს ის ჩემი სტუდენტობა და კარგი იყო ნამდვილად. არა, არ არის ცუდი, ანუ ერთი პროფესია რო გაქვს და მეორეც, ასე ვთქვათ რა.
0: თუმცა რას ვფიქრობდი, როგორ გონია სიმღერა რო შენ პროფესიად გექცია.
1: ანუ ეს, მაგრამ ნუ სიმღერა ჩემთვის უპირველესია, ხა, არ
0: ჩემი და ბარემ ბოლომდე მიყოლოდი. აი, ჩაგებარებინა კონსერვატორიაში დაუშვა.
1: აი, კონსერვატორიაში რო ჩაგებარ, აი ნახე, არა გვაქვს აი თქვათ ისეთი საესტრადო განხრით სასწავლებელი.
0: არა, რომელიც იქნება პროფესიონალურ დონეზე.
1: კონსერვატორიაში მაშინ უნდა ჩაგებარები ან ჯაზის მიმართულებით, ან ვოკალური, ის რა ქვია, საოპერო, დიახ. და ასე შემდეგ რა, და ანუ მე რაც მინდოდა და შე რაც გინდა მაგალითად, ის არ არის სამწუხაროდ. და აქედან გამომდინარე ჭირს რა მოკლეს და ხო, და რაც მე ვიცი, ანუ სიმღერის მხრივ და რაც ვისწავლე, ვისწავლე ამ ჩემი პედაგოგებიდან და ბავშვობიდან, რასაც მასწავლიან, ასე ვთქვათ, მანანა მორჩილაძე, რა ვიცი, რამდენი მასწავლებელი მყავდა, ანუ
0: არა, აქ არ არის მაინც და მაინც სოდნაზე, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს ადამიანს, როდესაც ნიჭი აქვს თანდაყოლილი, მისთვის ძალიან მარტივია გახვიდე ფონს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ეგეც ხარჯებს ხელს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ალბათ სწავლა ის სწორი მიმართულება, სწორი სუნთქვა,
0: სწორი
1: პირის აპარატი, ასე შემდეგ, ყველაფერი ხო მაინც უნდა გითხრას გამოცდილმა ადამიანმა.
0: აუცილებლად, აუცილებლად კი. და შენ როგორც მსმენელი, რას ანიჭებ ხოლმე ძალიან დიდ მნიშვნელობას? აი მაინც ასეა თუ ისეა, ხო, ყველამ კარგად ვიცით, რა, აქ არ განიხილე

0: ება იმაზე არ არის ლაპარაკი რომ შემსრულებელს კარგი მუსიკალური მონაცემები უნდა კონდეს და სმენა უნდა კონდეს მუსიკალური და ხმა ეგ რა თქმა უნდა მაგრამ იმის გარდა ხო რაღაცა ჩვენი გემოვნებით უწყვეტთ ხოლმე რა მოგწონს და რა არა ხო ეს ბუნებრივია თუმცა არის რაღაცა საზომი რომელიც კრიტერიუმი რომელიც ყველასთვის ერთი და იგივეა მაგრამ შენთვის როგორც შემსრულებელი როგორც მსმენელისთვის ამ შემთხვევაში მაინც რაღაცა შენს გემოვნებასთან ახლოს არ ჩევხოლმე
1: რას მოусმინო
0: არა რას ანიჭებ ხოლმე მნიშვნელობას და ხასრას უსვამ შემსრულებელში
1: აა როდესაც უსმენ შემსრულებელს აა ხო იცი რა ძალიან რთულია ესე გამოყო რაღაცა რა ერთი რაღაც ანუ ალბათ მთლიანობაში ვაქცევ ხოლმე ყველაფერს ექცევა უკვე ჩემიდან ანუ გამომდინარე და დამოუკიდებლად ყურადღება ექცევა ყველაფერს.
0: აი რა რაღაცაზე მე მაგალითად
1: შემსრულებელი ხმის ტემბრი მომდის პირველი.
0: ხო. აი რაღაცებზე დამიხუჭავს მე თვალი თუ აქ ის მონაცემები რომელსაც მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ რა ეს არის რაღაცა ინდივიდუალიზმი ეგ არის განსაკუთრებული ტემბრი რომელიც დაუშვათ
1: რაღაცა სხვა ტემბრი მაინც პირველი არის რა
0: რაღაც სხვა რამეზე დაუხუჭო თვალი მაგრამ მაგ ჩემი წამყვანი კრიტერიუმები რის მიხედვითაც არჩევანს ვაკეთებ დაუშვათ ეს იქნება კონკურსზე ეს იქნება პირველ ჯერზე მოსმენა ამა თუ იმ შემსრულებლის თუ რა რაზეც ვაკეთებ აქცენტს და აი მე ინტერესებს რას გამ ყოფ ხოლმე. აი, გულს რა გიჩუყებს ყველაზე მეტად.
1: ხო, აი ალბათ აი შეიძლება ისეთი უცებ ისეთი რაღაცა ფრაზა გააკეთოს
0: მომღერალმა,
1: ტექნიკურად, ან რაღაცა ისეთი აი პიანო უფრო გულს მიჩუყებს რატომ ხაც და არა ზედა ბგერების ჯახაჯუხი რა.
0: მეც კულტურულად შეხოლებული
1: მშვიდად აი თბილად და რაღაცნაირი აი ტკბილი ხმა არის ჩემთვის პრომიშნელოვანი.
0: ხო, მე კი ვუკვირდები კიდე რამდენად გააზრებულად მღერის სიმღერას.
1: ხო, რა თქმა უნდა, კიდე ხო, ბევრი რა ნიუანსი არის რა მომღერალში, რომელიც გასათვალისწინებელი აქვს ყველა მუსიკოს. და ან სიმღერა არ არის რა ადვილი, რა ყოველს გონია, რომ ნუ შენ რა გენოღლება მღერი ხარ და ძალიან რთული არის და ხო, აი თან გასაბრაზებელი ფრაზაა ეგ და იძამწარდები ხოლმე რა მაგას რო ამბობენ რომ შენ რა გენერა მიდიაბა იმღერე რა ვიცი თუ შეგიძლია
0: მითუმეტეს კარგად სიმღერა
1: ძალიან ძალიან ბევრი მომღერალია მაგრამ ანუ ფიქრობ რომ კარგი და საუკეთესო შეიძლება ცოტა იყოს ესე ფიქრობ არა
0: აბსოლუტურად გეთანხმები და მითუმეტეს
1: ხო იცი რა გემოვნების ამბავიც არის აი გემოვნება არის პირველ რიგში მაინც თავი რა
0: კარგად იგრძნობა თან აქ
1: არა აი სიმღერაშიც გეტყობ ადამიანს როგორი გემოვნება გაქვს
0: კი
1: და ანუ ნუ გემოვნება იმაზე არ ვაპოხო ჩაცმის ამბავში არ ვიძახი აი შინაგანი კულტურა რო აქვს ადამიანს უკვე სხვანაირად მღერის
0: როგორ უყურებ მომავალ თაობას ბავშვებს რომლებიც
1: ახლა ვარ გაგიჟებული
0: აი ეხა წინა გადაცემაშიც უბრალოდ მაგაზე მქონდა ლაპარაკი რომ იმდენად ყველა კარგი მონაცემებით
1: აი ვერ გამოაშიარიან
0: რომ ძალიან მიჭირს რაღაც დეტალებს ვეკიკიტები რომ რომელს უფრო სწორად აქვს შერჩეული რეპერტუარი რომელს უფრო მეტი რაღაც აი რაღაც ნიუანსებს ვეკიდები ისეც იმიტომ რომ მონაცემებით ყველა ძალიან კარგია აქ მართლა გემოვნებაზე თქვა
1: ყველა და აი ვარ უბედნიერესი აი მართლა ისე მიხარია რომ ესეთი საოცარი ბავშვები მოდიან არ ვიცი ვერ გამოვარჩევ ვერცერც რა ანუ იმდენად ყველა ერთნაირად მგონია რომ ყველა კარგი არის და ძალიან მიხარია რომ ესეთი თაობა გვეზრდება და მგონია რომ ყველას უნდა გვიხაროდეს და უნდა უგულშემატკივროთ ჩვენს პატარებს და ახალ თაობას
0: აი რა გონია რომ მომღერალში რა არის მნიშვნელოვანი იცი რა გულისხმობ აი ზოგიერთისთვის ну, раз-то бევრნაირი მოსაზრება კი არა, бევრნაირი სათქმელი არსებობს სიმღერით. ვისთვის სიმღერა და ხელოვნება რაღაცა პროტესტის გამოხატულებაა, რომელიც რაღაცა სათქმელს ამბობს. აა ზოგიერთისთვის სრულად მათემატიკაა სიმღერა და რაღაცა ტექნიკურად ვარიაცია. აი, შენთვის რა არის და რას ხედავ მუსიკაში რა გგონია, რომ შენთვის რა არის მუსიკა? შინაგანი იმ წამიერი მდგომარეობა, რომელსაც დაუშვათ სიმღერის დროს.

0: ბობ, თუ შენი ცხოვრება და რაც შეგხვდება პროექტივით, გულისხმობ რომ ეს გაგახვა სამღერი უნდა იმღერო, ყველაფერი დაძლიო.
1: ანუ პროექტშიც ყოფილვართ და იცი რომ ანუ შეიძლება რაღაც არ გემღერება, მაგრამ აი უნდა შეასრულო რა და აი ეგ მართლა სუფთა მათემატიკური ამბავი არის, რომ უნდა იმღერო და
0: სამი ხმას გამოუშვა ხანდახან.
1: ხანდახან ერთდროულად ბექები შენ უნდა იყო და როდესაც თქვა შენ არჩევანზე არის რაღაცა კონცერტი არის ესეთი მასშტაბური და იმას მღერი რაც შენს გულს და სულს უნდა, ნუ ეს არის ნუ ენით აუწერელი რაღაცა შინაგანი საოცარი ემოცია, შფოთი, ოღონდ კარგი შფოთი. და სულის მალამო არის ასე ვთქვათ
0: რა, თერაპია,
1: თერაპია არის მუსიკა ნამდვილად და ვიცი ხა ჩემგან არ გესწავლება, რომ რაღაცნაირად ყველაზე კარგი წამალია რა, როდესაც ღერი და აი ყველაფერს უშვებ, ანუ აი რაღაცა ეს ყველა ემოცია გამოდის და რაღაცნაირად აი იცლები და დადებითი ემოციები შემოდის. ყველა
0: შენს ცხოვრებაში ხა ყველას რა თქმა უნდა რთული პერიოდები გქონია ზედმეტ ნაკლებად ყველას და სოქს ზედმეტად და ზედმეტად და ყოფილა ეს შეიძლება არ უკავშირდებოდეს, ახლა არ მინდა რომ მაინც და მაინც რაღაცა ტრაგედიას და უკავშირდებოდეს, აი რაღაცა რთული მდგომარეობა, თუნდაც შენი შინაგანი რთული მდგომარეობა. ყოფილა რომ რაღაც ეტაპზე აღერის ის
1: რა თქმა უნდა, ანუ აი რომ ვიმღერო და აი ეს მშველის თუნდაც ახლში რომ ვიმღერო, ჩემთვის ვიღიღინო, ანუ ესეც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აა ყოველს ურჩევ რა,
0: აუცილებლად ყოველს
1: ურჩევ და ვიცი რომ ახლა ალბათ არის ძალიან მაგარი თერაპია.
0: ახლა ალბათ არის იმის დრო, რომ FM-ის 5-9-ზე შენი ნამღერიც მოვასმენინოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და რეკლამის შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ თემებზე სასაუბროდ.
1: კარგი.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 500.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
7: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
15: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
6: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 18 საათია.

0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე, გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობების გაფართოვებას და ვაზიანში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას, რომელიც 20 მილიონ გზავნს მოემსახურება და გააგრძელებს საქართველოს როგორც
2: საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი სი რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
3: დღესვე სინგაპურის ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ინჟინერიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მიმართულებით სტუდენტებს ექნება შესაძლებლობა აქ სინგაპურში მიიღონ განათლება და ასევე დასაქმდნენ სინგაპურულ კომპანიებში.
1: ნინო არღვლიანი საუბრობდა პრემიერ-მინისტრის დელეგაციასთან ერთად სინგაპურში ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ
4: დიახდება ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. კაპიტალის სიმწიფე დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინვესტიციების ფორმაზე, არამედ რეგიონის მასშტაბით ზრდაზე. სწორედ ამას ხედავთ ჩვენ პრაქტიკაში, როდესაც მსგავს მრგვალ მაგიდებს ვისმენთ ინვესტორებისგან, პრემიერ-მინისტრისა თუ დელეგაციებისგან განცხადებებს, ხედავთ რომ ეს ყველაფერი არა მხოლოდ სიტყვებია, არამედ ხედავთ რომ რეალური ქმედებები გარდაიქმნება პოლიტიკასა და რეგულაციებში. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
5: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოსი მრავალი წლების განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სამხრეთ აზიაში ბევრმა არ იცის საქართველოსი მიმდინარე წარმატებული ზრდის შესახებ. ჩემი რეკომენდაციაა, რომ ეკონომიკური წარმატების, ნიჭის წარმატების რელევანტურობის ისტორია უფრო დეტალურად იყოს გადმოცემული, განსაკუთრებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ეს არის შთამბეჭდავი ისტორია. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოსი მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
4: რამდენიმე წლის წინ ჩვენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დავიწყეთ პარტნიორობა თბილისის ფინანსური სამიტის პროგრამის განსახორციელებლად. ადამის მიზანია მეტად თვალსაჩინო გავხადოთ საქართველოსი მიმდინარე დიდებული ინოვაცია და ტალანტის განვითარება. ჩვენ ბევრ მსგავსებას ხედავთ სინგაპურსა და საქართველოს შორის. ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბის შექმნას.
6: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნესის კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ასევე განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ყურადღება დაეთმო საქართველოსში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში.
7: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი

0: გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე. პატივი მქონდა შეხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმა შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა. განვიხილეთ ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
1: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ამ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
2: საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს ხვალგადასცემს. პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. ამ კონტექსტში მართველი გუნდი საქართველოში გერმანიის უკვე ყოფილი ელჩის პიტერ ფიშერის როლზე ამახვილებს ყურადღებას და იმედოვნებს, რომ გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა გაჩნდება. ჟურნალისტო ახოსანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე. სანაიას სასამართლომ ჯარიმის გადახდა ორჯერ დააკისრა, თუმცა მას ჯარიმები გადახდილი არ აქვს. ვახოსანაიას სიძულვილის ეინის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება. მართლგუნჩი აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მუზრუნველყოს სიძულვილის ენის კანონის ძალით შემცირება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს

0: ნავს რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმზე.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: გიბრუნდებით ძვირფასებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ალბათ თვალსგვადევნებთ ჩვენი პორტალების საშუალებით და მაგთის 53 არხზე, სადაც შეგიძლია დაინახოთ თუ რა ხდება ჩვენ სტუდიაში და ვინ მყავს სტუმრად, ხოლო ვინც ახლა გვისმენს FM 105.9-ზე, მას შევახსენებ, რომ თიკა მახალდიანია ჩემი დღევანდელი სტუმარი, რომელთან ერთადაც გადაცემის პირველ ბლოკს უკვე მოურჩით. ახლა გიბრუნდებით მეორე ბლოკით, სადაც მგონია რომ ისევ საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი, ამის რომ უნდა დარჩით აუცილებლად ჩვენთან ერთად. არტისტული 4 შაბათი გრძელდება, მოკლედ. თიკა.
1: ბატონო.
0: აი, იცი რა მაინტერესებს? მოწაფები არ ყოლია არასდროს. აი, ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაც ინდივიდუალური კონსულტაციები შეიძლება გაგიწევია, შეიძლება კი არა გაგიწევია, მაგრამ ან სტუდია, ან
1: რაღაც ერთი პერიოდი იყო, გახსოვს? შენ ხომ მუშაობდი?
0: კი.
1: საბავშვო სტუდიაში და რაღაც არ გეცალა თუ რაღაცა და მე დამტოვე რაღაცა პერიოდი.
0: კი.
1: ერთი თვე თუ რაღაცა.
0: კი, კი, კი. აი,
1: ეგ იყო ერთი.
0: ეგ გამოცდილება.
1: კი, ბავშვებთან და არის
0: რთულესი. რთულესი.
1: ძალიან რთულია, ან პატარა ბავშვებთან მუშაობა რა. მაგრამ ნუ ასე თუ ისე ვართ პერიოდით დავს, მე მგონი.
0: კი, თუმცა აი უდიდეს ენერგია მე გარდა იმ პასუხისმგებლობისა, რაც დაუშვათ გაქვს აღებული მომავალ თაობასთან, რა ვიცი, ძალიან ძალიან რთულია, რა ფიზიკურად დამღლელი

0: კი, იმიტომ რომ ნუ იქ უნდა გააჩუმო, გააჯერო რაღაცა ერთობია.
1: რა თქმა უნდა, მოძებნო თან რა ბავშვმა მიიღოს.
0: ხო, რა თქმა უნდა, არა, რიჩხუბო არ იყვირო და შენ გენაცვალე, შენი ჭირიმეთი, რომ
1: და ის ნოტებია ჩვენო თან იქ, სადღაც მაღლა რომელიც უნდა იყოს თან რაღაც უნდა გამოძებნო. საოცრებელი
0: სასაცილოა თან.
1: თან
0: ძალიან რთული.
1: აა, კი ბატონო, მაი ხოდა აი მაინტერესებს აა შენი შვილი. აა კირა.
0: შენი შვილი კირა.
1: შენი შვილი კირას მონაცემები მაინტერესებს და აი მაინტერესებს რა იცი რთულია ხა იმ ადამიანს რომლისთვისაც მთელი ცხოვრება სიმღერასა მიძღვნილი და მისთვის ეს თერაპიაცა, ჰობიცა, პროფესიაცა და ყველაფერი უთხრა არჩევანის გაკეთება, მაგრამ თავისი პრობლემები ახლოს რა ბევრი ამ პროფესიას. აა პრობლემების ხო, კი,
0: ყველაფერის
1: დაბიჯზე არის ძალიან ძალიან რთული.
0: ძალიან რთული ეს პროფესია და აი თან რო სულ რო იყო რა, აი არ ვიცი, ნუ ალბათ ძალიან ცოტა შეუძლია და ახერხებს დღეს.
1: ხო და აი მაინტერესებს საქართველოს ამას. შენ შვილს რა მომდეს და გადაწყვიტოს რა იყოს, თუ მონაცემები ექნება რა თქმა უნდა აღმოჩნდა.
0: ჯერჯერობით არ აქვს სურვილი არანაირი, თუმცა აქვს მონაცემები. აი ისეთი მაგარი სმენა აქვს, რომ აი ბერგეთყვი და რითმის გრძნობაც და აი ყველაფერი, თან რაღაც ისეთი დამახასიათებელი ცოტა ხრინწიანი ხმა აქვს. კი. და მაგრამ არ უნდა ჯერჯერობით. თუმცა იცის ყველა სიმღერა აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველა სიმღერა. ანუ ისეთი სიმღერებიც იცის, ანუ რაც ახლა აი ტრენდშია და მე რო არ ვიცი.
1: მით უმეტეს რა ტრენდშია, ყველაფერი მათ იციან.
0: იმიტომ რომ მე არ მაქვს TikTok-ი და ანუ არც მას აქვს, მაგრამ ნუ მაინც
1: კი, სხვადასხვა პლატფორმებზე მაინც ხდება.
0: კი ბატონო და რო არ ამგონია, ნუ აქედან გამომდინარე, ვერ ვხვდები როგორ ნაირჩიოს
1: ხები. შენ ამასაკში უკვე ძალიან მკაფიოდ
0: იყავის წლის ასაკში უკვე რაღაც კონკურსზე გამომდინარე.
1: კონცერტი მქონდა უბანში ჩატარებული.
0: რა თქმა უნდა, არა, 8 წლის ასაკში უკვე ძალიან ანუ სპექტაკლშიც მონაწილეობდი, პეპი ვიყავი
1: ბოლოს. ის არ განსაზღვრავს იქა იმას, რომ შეიძლება ბავშვი არ იყოს.
0: არა, რა თქმა უნდა, ეხა 8 წლის ასაკში ჯერ, რა ვიცი, ძალიან ადრეა. ხო, შეიძლება მერე მოუნდეს, არც მაგას არ გამოვრიცხავ.
1: შენთვის ეს რა იქნება? გაგეხარდება თუ შეიძლება დაგაფიქროს ამ რთულ მომენტებმა? მე არ ვიცი. უბრალოდ ჩემთვის სიმღერა ნამდვილად იმდენად თერაპიულია და არც კი წარმომიდგენია ცხოვრება სიმღერის გარეშე.
0: ხო.
1: მენანება ყველა ის ადამიანი, ვისაც ეს არ აქვს განცდილი.
0: რა თქმა უნდა.
1: პროფესიად რამდენად მომინდებოდა რომ ჩემი შვილი ამ პროფესიას მიუძღვნას მთელი ცხოვრება და ეს არაფერს არ ნიშნავს მე რა მომინდებოდა ჩემი შვილისთვის.
0: უბრალოდ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს.
1: ხო, ბუნებრივი აქ ჩემს სურვილებზე ულაპარაკობ ამ შემთხვევაში. თორე და არა იმაზე რომ
0: რაღაც ვერ ვიტყვი რომ ახლა ჩემი სურვილია რომ გახდეს მომღერალი არ არის ეგრე რა.
1: მაგრამ აი რაღაცა პირველ რიგში რა წამოვიდოდა თქო შენს ცნობიერებაში ის რთული გზა რომელსაც ყოველდღიურად გადიხარ.
0: ხო, რა თქმა უნდა, არ მენდომება ჩემი შვილის
1: იგივე. ხო, ეს უფრო გაგახსენდება თუ ის და უშოთ რა სიკეთე მოაქვს სხვა დანარჩენი.
0: ხო, იცი რა, მაშინ რაღაცა კარგი უფრო პერსპექტიული პროფესიაც უნდა ქონდეს და შეიძლება არის, ну, ჩემთვის და შენთვის არ არის და არ ვიცი. მაიც მე მგონია რომ რთულია და მეწოდება. ალბათ ხო, აი ამ გზისთვის რა. თუმცა რა ვიცი, ხა ჩვენი შულები რო გაიზრდებიან რა მდგომარეობა იქნება, ხო. და როგორ იქნება აი ამ სფეროში? იქნება იმ პროდიუსერებით აიფსოს ჩვენი ქვეყანა. მერთო გვისმინე. და ნუ კარგისკენ წავიდეს ყველაფერი და არა ჩვენსავით რაღაცა ისე. ჩვენით რო რაღაცებს
1: ფოპორტოპტი კონკურსების ახლა ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს ბავშვობიდან, ძალიან პატარაობიდან. მაგრამ რა დამოკიდებულება გაქვს და უშოთ, იმიტომ რომ შენ როგორც ბავშვი ისე წყופილ ხარ კონკურსში, როგორც მოზარდიც, როგორც გაზრდილიც და როგორც ყველაფერი და ხო არ შეიცვალა შენი ხედვა ამ კონკურსებთან დაკავშირებით. რას აძლევს ბავშვებს შენ როგორ ფიქრობ? აი პატარა ბავშვებს რას აძლევს კონკურსები? იმ სტრეს რომელიც თან ახლავს კონკურს გინდა არ გინდა როგორი თავდაჯერებულიც არ უნდა

0: მიდიოდე კონკურსზე და როგორ მზადაც არ უნდა იყო ეს, როგორც მენტალურად, ასევე მუსიკალურად, მაინც ახლავს უდიდესი სტრესი. და გამარჯვებულიც სტრესშია, არა მარტო ის, რომ დაუშვათ შეიძლება ერთი გამარჯვებული იყოს, მაგრამ იმ გამარჯვებამდე მისვლასაც კი ძალიან ბევრი შრომა და სტრესი ახლავს.
1: აა, იცი რა, არ მახსენდება, შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ აი არ მახსენდება სტრესულად არც ერთი და რომ.
0: აი, პირიქით მინდა რომ გაჟღერა, იმიტომ რომ ძალიან ახალი დამოკიდებულება რო, აი ბავშვმა სტრესი არ მიიღოს და უცხოს სახლში და ჩავსოს
1: სტრესში არსად.
0: და ყველა მხრიდან ბამბებში და არა და ურთულეს კონკურსებში გამოგვივლია.
1: არსად კონკურსში ანუ არ ყოფილვარ სტრესში.
0: ხო და აბა თქვი მოყევით იქ.
1: პირიქით ძალიან ვიხარო და ანუ რა ვიცი
0: მე მგონია რომ თუ მშობელი თავში არ გიტენის იმასო შენ ახლა ხო იცია ქრისტვის ხარ.
1: არანაირად ხარ, რა თქმა უნდა, თუ გაძალებენ და თუ რაღაცა აბა ახლა
0: არც პროექტში, არც იმაში კონკურსში იქნება თუ ფესტივალზე არ მახსოვს ის გარემო, სადაც მე ვისტრესებოდი, იმიტომ რომ
1: იქ მომავალი
0: არის მთავარი წერტილი არის სიმღერა.
1: კარგად შევასრულო და დამთავრებული.
0: ყველა საკ თავისი რაღაც დანიშნულება, რომელიც უნდა რომ ბოლომდე
1: არ უყურებდი აი ამ კონკურსებს რაღაცა კონკურსთა რაღაცა შეჯიბრებას არ შემეძლო
0: რა. სახში უნდა მიმეტანა გამარჯვებული სიგელი არანაირ დავალება მსგავსი არც პედაგოგისგან და არც არავისთვის არ გან არ მქონდა.
1: აბა რა, ალბათ ეს არის თავარი რა.
0: და ასე რომ თვლი რა, ესე
1: იგი ბავშვებს არ ჩაგუნერგოთ რომ ეს არის რაღაცა შიში რაღაცა სპორტი თუ რაღაცა. არ არის სპორტი და რა ვიცი.
0: კი. ოლიმპიადა.
1: ოლიმპიადა არ არის და პირიქით უნდა ისე ამოვნონ აი ამ კონკურსშიც და საერთოდ მუსიკაში ისე ამოვნონ და დამთავრდა.
0: ზრდის მომღერალს და
1: იცი რა, კი, რა თქმა უნდა. ანუ ზრდის აუცილებლად კარგი პედაგოგები თუ არიან, რა თქმა უნდა, და სწორად მოცემული სიმღერები და მაინც იზრდები რა თქმა უნდა კონკურსში. აბა რა ის გამოცდილება.
0: ისტორიის სამიწოთი, რომელიც მარტო შენს თავზე ხარ დამოკიდებული და დიდი აუდიტორია.
1: ეკრანზე მუშაობას სწავლობ და 1000 რაღაცას. მაინც ძალიან კარგია რა და ყველაფერში დადებითი უნდა ვეძებოთ და არა უარყოფითი და რაღაც სტრესი და შფოთები შორს.
0: აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იქა, ალბათ საფხულის გეგმებიც გექნება, რომელიც იმედი მაქვს რომ უამრავი კონცერტი და აწი და აწი შემოთავაზებები იქნება. ოდნავ დაგვიანდა, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ უფრო გააქტიურდება საზაფხულო სეზონი და წარმატებები მინდა გისურვო.
1: მე შენ გისურვო წარმატებას.
0: ახალ ლისიმღერით გელოდებით ჩვენთან, როგორც დასაპრემიერებლად ასე ამ სიმღერაზე სასაუბროთ და ნებისმიერ სიახლეზე, რომელიც შენ შემოქმედებაში და ცხოვრებაში იქნება და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემი დღევანდელი.
1: მადლობა შენ მიყვარხე.
0: ასეთი გახლდათ კიდევ 1-4 შაბათი, დღევანდელი 4 შაბათი და მინდა ყველას მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე ჩვენ ერთად გაატარეთ და ყველა გადაცემა, რომელიც ამ სეზონის განმავლობაში იყო, იყავით ჩვენთან ერთად, ამისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. ეს სეზონის ბოლო გადაცემა გახლდათ, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დიდი შემართებით საინტერესო სტუმრებით, სიახლეებით და კარგი მუსიკით ისევ და ისევ დაუბრუნდებით ახალ სეზონზე. შევხვდებით ერთმანეთს ისევ და ისევ FM 105.9-ზე. მე სეზონამდე, ახალ სეზონამდე გემშვიდობებით.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: რომაც მანამდე უცნობი საუკუნეების განმავლობაში წყლის სქელი ფენის ქვეშ დამალული მიწები გააშიშლა. სწორედ აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე ამოუხსნელი გამოცანა. აღმოჩენა, რომელმაც მეცნიერები გააოგნა. 1990 წელს ყაზახეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები სანაპირო ზოლის გეგმურ აეროფოტოგადაღებას აწარმოებდნენ. მიღებული კადრების დამუშავებისას მკვლევრები გაოცნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე კაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს ჰგავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რადგან სამის მიღმა ამ ფენომენის დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული. დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, ლებას საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყოდა ნიკოლოს ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოს ბარათაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ

0: გადმოგცემს ამამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანგერძა. ბედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტამ სოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 19 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობების გაფართოებას და ვაზიანში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას, რომელიც 20 მილიონ გზავრს მოემსახურება და გააგრძელებს საქართველოს როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი რეგიონული კვანძის როლს. ნინო არყლიანი გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს ის სინგაპურიდან გვერდება.
10: სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წევრებთან შეხვედრისას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური აეროპორტის მართველებმა გამოთქვეს მზადყოფნა ჩაერთონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახალი აეროპორტის პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჩანგის აღმასრულებელ დირექტორთან ისაუბრა საქართველოს მზარდ დინამიკ ეკონომიკაზე, ტურიზმისა და ავიაციის მიმართულებით და აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოში 80-მდე ავიაკომპანია ოპერირებს, რომელიც რეისებს მსოფლიოს 140-ზე მეტი ქვეყნის მიმართულებით ასრულებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პარალელურად სინგაპურში დატვირთული დღისწესრიგი აქვთ. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებს დღეს მარიამ ქრივიშვილმა, ეკონომიკის მინისტრმა, რამდენიმე შეხვედრა გამართა როგორც ინვესტორებთან, ასევე კოლეგებთან. ის ამბობს, რომ განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს საქართველოს ხელისუფლების განახლებული მიდგომა ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით.
11: ვისაუბრეთ სხვადასხვა ინვესტორებთან, ისევე როგორც ჩვენს კოლეგებთან, იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ქმნის საქართველოში საინვესტიციო მიმართულებით. განსაკუთრებული აქცენტი და ინტერესი გამოიწვია, შეიძლება ასეც ითქვას, ანაკლიის ღრმაწყლოვანმა პორტმა და იმ განახლებულმა მოდელმა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა. ჩვენ განსაკუთრებით მოხარული ვართ, რომ ჩვენი ახალი აეროპორტი, ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტი, ეს პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
10: დღესვე სინგაპურის ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ინჟინერიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მიმართულებით სტუდენტებს ექნება შესაძლებლობა აქ სინგაპურში მიიღონ განათლება და ასევე დასაქმდნენ სინგაპურულ კომპანიებში.
9: ნინო არღვლიანი საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად სინგაპურში ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი საინვესტიციო კლიმატია საქართველოში. ხაზი გაისვა მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოსაც. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ორი ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ რეგიონულ ცენტრს. შესაბამისად სინგაპურის გამოცდილება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია.
12: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია. ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. კაპიტალის სიმწიფე დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინვესტიციების ფორმაზე, არამედ რეგიონის მასშტაბით ზრდაზე. სწორედ ამას ხედავთ ჩვენ პრაქტიკაში, როდესაც მსგავს მრგვალ მაგიდებზე ვისმენთ ინვესტორებისგან, პრემიერ-მინისტრისა თუ დელეგაციებისგან განცხადებებს. ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არა მხოლოდ სიტყვებია, არამედ ხედავთ, რომ რეალური ქმედებები გარდაიქმნება პოლიტიკასა და რეგულაციებში. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
13: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოში მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ბევრმა არ იცის საქართველოში მიმდინარე წარმატებული ზრდის შესახებ. ჩემი რეკომენდაციაა, რომ ეკონომიკური წარმატების, ნიჭის წარმატების რელევანტურობის ისტორია უფრო დეტალურად იყოს გადმოცემული, განსაკუთრებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ეს არის შთამბეჭდავი ისტორია. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
12: რამდენიმე წლის წინ ჩვენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დავიწყეთ პარტნიორობა თბილისის ფინანსური სამიტის პროგრამის განსახორციელებლად. ამის მიზანია მეტად თვალსაჩინო გავხადოთ საქართველოში მიმდინარე დიდებული ინოვაცია და ტალანტის განვითარება. ჩვენ ბევრ მსგავსებას ვხედავთ სინგაპურსა და საქართველოს შორის. ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბი შექმნას.
14: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს, შესაბამისად სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნესის კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
9: სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს და პრემიერს, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ასევე განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ყურადღება დაეთმო საქართველოსში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში.
15: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე. პატივი მქონდა შევხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა. განვიხილეთ ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროებში ჩვენი პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები.
16: ორივე ქვეყანას აქვს ინტერესი იმისა, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სინგაპურისთვის, ასევე საქართველოსთვის და საქართველოს პოზიციონირებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ უფრო ფართო რეგიონში. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული. ამისათვის რა თქმა უნდა საჭიროა ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ვიზიტის ფარგლებში სწორედ ვიზიტი იქნება გამოყენებული სწორედ ამ მიზნებისთვის და შედგება შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან.
9: საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს ხვალგადასცემს. პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. ამ კონტექსტში მართველი გუნდი საქართველოსში გერმანიის უკვე ყოფილი ელჩის პეტერ ფიშერის როლზე ამახვილებს ყურადღებას და იმედოვნებს, რომ გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვის შესაძლებლობა გაჩნდება. ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. დღევანდელ სასამართლოს კდომაზე სანაიას სასამართლომ ჯარიმის გადახდა დააკისრა, თუმცა მას ჯარიმები გადახდილი ამდრომდე არ აქვს. ვახო სანაიას სიძულვილი ზეინის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება. მართლგუნჩი აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ქართულოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მუზრუნველყოს სიძულვილი ზეინის კანონის ძალით შემცირება. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით დაგებრუნდებით.
17: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
18: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალა.

0: გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგესმოთ 23 ივლისის 3 დღის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29. სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31. სიღნაღში 32. გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას.

0: და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
4: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
0: პირველი ციგნი.
4: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
0: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
4: პარიზი. ცალსახად ურსე. ორსეს მუზეუმი და მონე.
0: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
4: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
0: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
4: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
4: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმთან.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
4: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
4: მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე გვისმენთ და ასევე სოციალური მედიის პლატფორმებზე გვიყურებთ და აი ის ადამიანები, ვინც ვიდეო საშუალებით გვიყურებენ, სტუდიაში უკვე ხედავენ ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, რომლებსაც რამდენიმე წამში წარვადგენთ, მაგრამ რომ არ ცხილაძეს ჩემი წარდგენა ნამდვილად დასჭირდება და ახლა ზუსტად ავხსნით თუ რა კონტექსტში მონაწილეობენ ჩვენი სტუმრები ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ქვია დროში მოგზაურობა. სიმღერა ნატორის ხე 1975 წელს გაისმა, ხო ბატონ რომა? პირველად და 51 წელია გამოგზაურებს თავის რაღაცნაირად მართლა ჯადოსნურ სამყაროში, რომელიც თან შორეულია, მაგრამ თან ძალიან ახლობელია, იმიტომ რომ 51 წელია ეს სიმღერა არსებობს ჩვენს გვერდით, ჩვენს გულში. არსაც წასულა ნამდვილად. და აი ახლა უკვე რეჟისორ გიორგი ჭუმბურიძის ინიციატივით ძალიან საინტერესო ფილმი უნდა დამზადდეს და მე რო შეკითხვა დავსვი, დოკუმენტური იქნება თუ მხატვრული თქვაო, გიორგი თქვა რომ ეს არის კინო ჩანახატიო. მოკლედ ნატურის ხე 51 წლის ასაკში ახალი კინო ჩანახატის მზადება და მარად ახალგაზრდა რომარ ცხილაძე გიორგი ჭუმბურიძესთან ერთად გამარჯობა ჩვენი სტუმრები.
5: დილამშვიდობისა.
4: დილამშვიდობისა, დღემშვიდობისა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ბატონ რომა, სანამ ფილმის გეგმებზე გადავალთ, მანამდე რამდენჯერ იქნება თქვენთან დასმული ეს შეკითხვა, რომ აი ეს სიმღერა რატომ დაიწერა, რისთვის დაიწერა? ეს ისტორიები მოსმენილი გვაქვს, მაგრამ აი 51 წლის თავზე თავარი ახსნა რა იქნება, რა დაიჭირა, რა მარცვალი დაიჭირა ამ სიმღერამ ისეთი, რომ აი ასეთი ძვირფასი გახდა ყველასთვის. ქალი, კაცი, ბავშვი, დიდი, პატარა, ყველას უყვარს ერთნაირად.
6: თავარია რომ ეს უყვარს, უყვარდა ამჟამინდელი თქვა, ეს უყვარს, უყვარდა გამოდის ჩვენ ყველაზე დიდ ადამიანს, ჩვენ უძმინდეს ილია
4: მეორეს
6: მას ეძებ ეს ფილმი. ბატონი გიორგის შემოთავაზებული იდეა იყო. რატო ხდება ესე და ყოველ ჯერზე როცა მე ამ სიმღერას ვასრულებ, უკვე აღარ ვიცი უკვე რამდენჯერ
4: მე და

0: ქართულიც აღარ იქნება ხო რამდენჯერ
1: აზია რა იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე შეიძლება მოხრო მე ამას ყოველთვის პირველად ვასრულებ და არც ცეცხლ ერთნაირად არც დამიკროს და არც ვიღერია კი რაღაც ადგილებია რომელიც უნდა იყოს ყოველთვის ეს მაგრამ პრინციპში ძალიან ძალიანობაში აბსოლუტურად გასწავლებული ვერსიები და ყოველ ჯერზე როცა ვასრულებ მე ამას იღერას მე წარმოვიდგენი რომ მე ვზივარ უძნესის წინ და მის წინაშე
2: ხდება ეს
1: ხდება ეს ყველაფერი და არის ეს აი რამხელა ჩვენთვის ეს რამხელა ესეთი ბიძგი დავარქვა ადავრქვა შთაგონება თუ რაღაცა რომ აი ეს მომენტი როცა მაქრო მე რომ აი მე უძნეს უღერი ეს მაძლევს მე იმ სტიმულს და იმ რაღაცა ემოციურ დიდ ზღვას რომ არა მაქვს უფლება რომ სხვანაირად ამ სიმღერამ იჟღეროს და რა ვიცი ყოველ შესრულებაზე სუბიძახე მე ამას ესმით თუ არ ესმით ქართული ენა ყველა ადამიანს ყველა ეროვნებას ყველა ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელს ყველას ეთნაერად ყველაზე მოხედავს ეს ეთნაერად და მადლობა შენ რომ გაგასწრებდი მადლობა გიორგის ამ
0: გიორგის ხო ინიციატივისთვის
1: იდეის თვითონ ახლა იმედი ამგვაკლებს იმ საოცარ ისტორიების გასცენებას და აკმაყოლოს და თვითონ იდეა რომ ეს უძნეს ეძლება და კინო ჩანახატი კი არის რამოდენიმე ვერსია კლიპური რაღაცა
0: გადაღებული დიახ
1: კი მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვანაირია და ამ დეტალებზე თვითონ მანილაპარაკოს ეს ჯობია და მე სულ ვიძახი რომ ძალიან დიდი სიამ ძალიან დიდი ბედნიერება როცა შენ კონტაქტობდა შენ გვერდში შეხარ ადამიანს გვერდში როდესაც ხვიე პროფესიონალი ძალიან დიდი
0: კომფორტი და
1: ფუფუნება მონაპოვარია რომ შენ ყავს ეს ადამიანები რომ შენ ამ ტკივილს ამ სიხარულს უზიარებ და შენ ესმის და რომ მოყვება შენ ეს ნამუშევარი და ძალიან დიდი მე რაღაცა პატარა აგურდებ.
0: ძალიან პატარა აგურს. გიორგი, სათაურის მიხედვით რომ განვიხილოთ ნატრის ხე, ეს არის მიძღნა, საქართველოს მიყვარხარ. საქართველოს მიყვარხარს რომ ვიგებთ, რა თქმა უნდა, პირველი ასოციაცია მოდის იმ ჩანაწერზე, აუდიო ჩანაწერზე, რაც პატრიარქის ხმა დაგვჭა, ილია მეორეს გულისხმობ. ეს იყო მთავარი განმათლიანებელი ამ იდეის, რომ პატრიარქის ნატრის ხის და მთელი ამ რაღაც 50 წლიანი ისტორიის შეჯამება მომხდარ იყო სიმღერის კუთხითაც და პატრიარქის მოღვაწეობის კუთხითაც. ხო, აი ზუსტად ერთი ასაკია და ემას ვამბობ.
2: კი ბატონო, და სიმღერა ჩემი ასაკის არის უკვე.
0: ესე იგი თქვენ
2: ბავშვობიდან უსმენ და მიყვარს, რა ვის არ უყვარს ეს
0: სიმღერა, რა
2: ვიცი, ფანტასტიკური ლეგენდარული სიმღერა და მე მინდა დავიწყო მადლობით. მადლობა მინდა გადაუხადო შემოქმედებით საქართველოს, რომელმაც მოგცა საშუალება კულტურის სამინისტრომ, რომ ამ პროექტზე გვემუშავა. მადლობა მინდა გადაუხადო რუსთავლის ეროვნულ თეატრს, ბატონ გიათევზაძეს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იღებს ამაში მონაწილეობას და ვინც მიიღებს, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე დაგვჭირდება მხარდაჭერა და გვერდში დგომა.
0: დიახ.
2: რა შეეხება ამ იდეას, იდეა მართლაც რო უცნაურად დაიბადა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს სულთა კავშირი, ეს რაღაცა ის, რასაც პატრიარქი, ხო, პატრიარქი სულ ქადაგებდა თავის ქადაგებებში და სულ ამაზე ხას უსვავდა, რომ ეს არის სინერგია, როდესაც აქვს ღმერთთან ურთიერთობა და ადამიანებთან სულ სხვანაირად უყურებ რა მე ყველაფერს, ასე რომ ვთქვა და როდესაც უწმინდესი გარდაიცვალა, ნუ გახსოვთ ეს რა ემოცია, ეს რაღაც საოცარი დღეები, ეგეთი მე მგონი, რა ვიცი, იშვიათად ხდება და ზუსტად მაშინ ხო, სოფლიოში და ზუსტად მაშინ მოხდა ეს სინერგია, როდესაც ამდენი ადამიანი ლოცვას უგზავნიდა ზევით ზეცაში მის სულს.
0: დიახ.
2: და ზუსტად იმ პერიოდში აი რაღაცნაირად არ ვიცი ხა ცოტა არ მინდა ხა კრეხელურად ან რაღაც ისე გამომივიდეს, მაგრამ
1: სიმართლეს ეძახებს.
2: აი რაც დამემართა იმას ვამბობ.

0: რა რო მთელი ღამე ვერ დავიძინე, აი ძილბურანში გავატარე და ამეკვიატა ეს რანტვისხრი რატომღაც და პატრიარქი
1: სხვა.
0: ხო, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეიძლება
2: უნდა თუნდაც ბატონ რომასი თუნდაც სხვა.
0: თუნდაც სხვა.
2: ბაშკლავები ყოველღამე ღერია მაგალითად.
0: მაგრამ ეს და რაღაცნაირად აი ფრემლები მომდიოდა თავისით და სულ მესმოდა უწმინდეს ეს სიტყვები, მიყარხარ საქართველო, მიყარხარ საქართველო, მიყარხარ და თან პარალელურად ეს ნატვისხი. და ბილით უკვე გამთენისას აი გინ დამიჯერეთ, გინდა რომ უყურე უკვე აი ამ ასე ვთქვათ კინოჩანახაც ვეძახით ჩვენ, ხო? აი უყურე ამ ყველაფერს, როგორ ირგება ნერგები, როგორ მერე უკვე
2: იზრდება ნატვისხეები,
0: ნატვისხეებზე ამ წერილებს
1: სცენარი უკვე მზად იყოს,
0: ხო? აი ფაქტიურად მზად და საოცარი განცდა იყო, როდესაც აი თვალხილულად უყურებდი ხელები პატრიარქის როხსნიდნენ ამ წერილებს და ყველგან ეწერა საქართველო მიყარხარ, საქართველო მიყარხარ.
2: ა წერილებს, რომელიც ნატვისხეზეა ჩამოკიდებული.
0: და ყველას ჰქონდა ერთი და იგივე
2: გზავნილი.
0: გზავნილი. ნუ სხვადასხვა კალიგრაფიით, რა თქმა უნდა. და ნუ აი რაღაცა შოქში ვიყავი და მე აღარ მახსოვს წინა დღეს ჩანაწერი იყო თუ
1: იმ დღეს
0: იყო
1: იმედის შეშურდა
0: კომპიუტერი ჩავრთე ანუ სამონტაჟო თუ რაღაცა სამუშაო მქონდა და ნუ ხო ამოწმე პოსტას რაღაცას რაღაცა და YouTube-ზე შევედი უბრალოდ და ამომიგდო ზუსტად მაგ თემაზე საუბრობს ბატონი რომა
2: ჩვენთან არის მოსული ბატონი რომა და ვიხსენებთ ხო პატრიარქს და ამ სიმღერას კი ტელევიზიაში კი
0: ბატონო და ნუ ეს კიდე ცალკე შოკი იყო მეთქი გვისმენენ თუ რასტი
2: პატრიარქმა რა თქვა ნეტავი მომისმინოთ ხო ხო და ხო გაცოცხლ ძველი ხუმრობა და ახლობით ესე
1: თქვა მე მინდა ჩავერთო გიორგისო ზუსტად იგივე დამემართა მე ვიცით თქვენ მაინცეთი და ამ მეტერე და ყველა მე მეთქვია რომ სიმღერას ამსურდი დაბადებას ესე მოხდა ზუსტად რა დაემართა გიორგის აი ეს სიზმარი იყო თუ ცხადი ცხაში იყო თუ რა იყო ესე შემოგზანდა ჩვენ ცხოვრებაში ეს სიმღერა
2: ანუ თქვენც ასე რაღაცა პირდაპირ დაგემართათ
1: პირდაპირ მოვდეთი ინსტრუმენტა რო დავჭიქე და თითემა თვითონ დაუღრე ეს მელოდია და მეცნო და ვერ მივხვდი რომ ეს
2: აიდან და მე
1: გამახსენდა რომ ფასი ამ ფასი იყო გახვარე და უკანა მხარე იყოს აუცრად წვანე ხასხასაფერი და ზუსტად იგივე დაემართა
0: აი ეს არის სულთან კავშირი
2: ასე რომ
0: თქვა
2: დასწაული ხდებოდა როგორც სამ სიმღერაში ერთი რამე ინტერესებს თით გიორგი სანამ ფილმის იდეაზე გავაგზავნოთ თვითონ პატრიარქის დამოკიდებულება ამ სიმღერის მიმართ თქვენ როდიდან გაიგეთ ეს იყო კონკრეტული შესრულება როცა მისი შეფასებები მოისმინეთ თუ ესე ამბად გაიგეთ რომ ძალიან მოსწონდა
1: ესე დაებოდა 75-ში როგორც ვივისეთ ყველა უცნაში უკვე პატრიარქად მოგვიგონა 77-ში თუ არ მეცნობა ესეა.
0: იმ ბატონ.
1: და საღა 70-დან 80-მდე რომელიღაც ამ პერიოდში მოხდა პირველად როვიღერე უცნესთან ნაღასთან ტრაპეზზე იყო და სტუმრად იყო იქამდე ძალიან კარგი ურთიერთობა და და იქ მოხდა პირველად იმის მერე მოკლედ რავი საპატრიარქოში
0: ისე შეუყარდა რომ
1: ყველგან ეკეთში იყო თუ ურექში იყო თუ სადაც იყო სულ მე რეკავდა ხან თვითონ ხან თანამშრომლები დღესა და ხარ და მაგანაც გამიზარდნენ მე ვიდოდნენ სტუმრები თუ იყვნენ ტრაპეზზე მე უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და ერთი მინიმუმ ორჯერ თან თხოვდა
2: აჰა
1: ხო არ შეგვისრულებდიო ჩემი თხოვნა არის ანუ აბრუხლა მე შევწე ზან და იმის მე მოკლედ ძალიან უყვარდა ძალიან
0: თანაც თავ თვითონაც მუსიკოსი
2: და
0: აფასებდა რაც კარგია ყველაფერს აფასებდა ღირსეულ
2: აი ესეთი ისტორიები იქნება ამ კინოჩანახატში აი როგორი იქნება აგებული მთავარი ხაზი
0: ასაკვირველი ამ ყველაფერს გავიხსენებთ გაუსვავთ ხას იმას თუ როგორი მოსმენის შემდეგ გაუჩნდა პატრიარქს და ყოველჯერზე რამდენჯერმე უსრულებდა ასე ვთქვა თხოვნას ბატონი რომა და აი ყველაფერზე რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი და თან ჩვენ გვინდა რომ პატრიარქის რამოდენიმე ხადაგება ჩავაქსოვოთ აი ზუსტად აი მუსიკისა და სიყვარულის თემაზე და სიცოცხლის თემაზე რომ რა არის სიცოცხლის ხე ნატვისხე იგივე სიცოცხლის ხე ანუ ბიბლიური

0: მნიშვნელობა აქვს. როგორც მდოგვის მარცვალი ამ ხელა პატარა მარცვალი გახდება უზარმაზარი ხე და მერე ხო ცასწუდება და ასრულებს ოცნებებს, სასუფეველს გავს, ხო? იგივე არის ჩვენი ნატრის ხეც, რომ სხვათაშორის მარტო ქართულ რეალობაში არსებობს ნატრის ხე, სხვაგან არ არსებობს, სხვაგან არის. ხოთ ოქროს თევზი, რაღაცა თქვათ იქ ნატრის თვალი და რაღაც, მაგრამ ნატრის ხე მარტო ქართული ფოლკლორია. და ეს სიცოცხლის ხე და ნატრის ხე ჩემთვის ერთი და იგივეა რა და მე მგონი აი ამ მიმართულებით სწავლავთ.
1: ეს სიმძიმეა ზუსტად, კი?
0: კი, კი
2: და რაღაცა ეს იქნება სიმბოლური შეკრა საქართველოს განთლიანების იდეის.
1: მადლობელი ვარ ჩემი მეგობრის ბადუნი უზარ ერგებლიძის და ეს არის მისი პირველი თუ არა ერთ-ერთი პირველი ლექსი, როცა მე ჩავაწერინე ჩემი ამ მელოდიის მაშინ ობლურები
2: არის. დიახ.
1: ვო ჩავაწერინე რიტმიკა ხო ამ ყველა მელოდზე თავისი რიტმია ხდა, ვო ჩავაწერინე საღამოს უკვე იყო მზად ეს ლექსი და არაფერი არ შეგვიწვლია. რო დავდეთ ეს და რო თავინა ბოლომდე რო წავწავებ და ბატონ რობერტისა ბარძიმოსა მაშინ 75 ყალიბდებოდა ეს ეს
2: ვია 75
1: ხა დიახ. იქ მოხდა ამ სიღრმის და დაბადება და მოკლედ ძალიან დიდი მერე მე გეუბნებოდი ეს ინტერნეტ კაი გამოგივიდა თუ და შენ გამოგივიდა ეს ლექსი რას იდეაში რას ოპრილო რომ ამის მერე უნდა გაჩერებული ხავი და სხვა შორის გიორგის აქ ესეთი აზრი და თხოვეთ გონი უკვე თუ ავწები რომ უზარ ხო საუბრად ძალიან კარგი მხატვარია
2: დიახ
1: და ნატვის ხე რო დაგიხატოს.
2: აა, ნუ გზარმა რო დახატოს.
0: ე ბატონო და ერთ დეტალსაც დავამატებ ბატონმა რომ ამ სიმღერას დაუმატა კიდევ ერთი
2: კუპლეტი დაემატა.
0: ხო, და ესეც
1: პატარა
0: ხო მარცვალი, რომელიც კიდევ უფრო ალამაზებს ამ და ოპტიმიストურად ამთავრებს სიმღერას
1: და პოზიტიურად.
0: პოზიტიურად და ამ სიყვარულით გაჯერებული იქნება.
1: ანუ ნატვის ხეს კი ხმებოდა ეს ბოლოში
2: ეს აღარ იქნება.
1: ასე ბოლოზეა და
2: ხო, ანუ პესიმიზმი გადატანილია, ხო? ბატონ რომა, აი ამ 51 წლის განმავლობაში შეიცვალა მოდა რამდენჯერ, ხო? სხვადასხვა ტალღა წამოვიდა, ის 75-იანების თაობა იყო, შემდეგ 90-იანების სხვა მუსიკა შემოვიდა, რაღაცები მიიჩქმალა, ეხა მოდა შემოვიდა, გადამღერებები და ახალ-ახალი ვერსიები, მაგრამ ნატრის ხე, აი უცვლელი ფორმით სულ არის ისეთი მოთხოვნადი და სასურველი როგორიც თავიდანვე იყო. ამას გადამღერება არ ჭირდება. აი რა არის უნიკალური ამ სიმღერაში როგორ ფიქრობთ?
1: რა არის შენ გიწყოს ახლა პასუხი? ნატვის ხე არის უნიღაბო მართალი. აი ქართულა ძაღა ფაიზაღი.
2: ფაიზაღი ალალი გულწრფელი.
1: მოდა იცვლება, არ იცვლება, არაფერი მოდა ახაფეს შუაში არ არის. ჩემი გამონათქვევია, დროს არ უნდა გაუსრო, დროს უნდა დახტე.
2: ზია.
1: ყველაფერი მაინც ისე ბრუნდება ის სადაც არის ჭესმარიტი შემოქმედება, სადაც არის უნიღბობა და სადაც შენ შესვენდეს რომ არატყუებ.
0: რასაც ხდის მერე
1: რემიქსები მე ეს იმიტომ ხდება რომ
0: უკვდავს.
1: ისე აქ ბრუნდება. თინეიჯერი დღეს უიზდება იმ სამწლიან ან სამთვიან ან ყველაზე დიდი 10 წლიანი თქვა, ხო? მე იმის მე რო ვითავდება, მე ის რო ჩერდება და ეს შენ რო აღარ გახ რაღაცა ის მოსმენის რაღაცა ეს რეალი, შენ ისე უბრუნდები იმას, რაც საწყისია და საწყისია და მოვლენებია თუ შენ
0: ყველაფერი დაიწყებული თუ როგორ არის გამონათქვამი?
2: ხო, კარგად დაიწყებული.
0: კარგად დაიწყებული.
2: ყველაფერი ახალია.
1: რა მოდაზია საუბარი, როცა ყველაფერი ბუდება უკან იგივე მანქანის ინდუსტრია, ადგილობრივი მანქანები როუყურება, ასე ლამაზია და დღემდელი საერთოდ რა არის?
0: იმიტომაც არის მარადიული და უკვდავი.
2: ფერებიც როგორ ფერადი იყო, თუნდაც მანქანები, თუნდაც შენობები, დიზაინი და რაღაცა ეხა ყველაფერი
1: მენუბელავარეგები ესეჩები დაავადება.
2: ხო და ეხა რაღაცები თითქოს ყველაფერი ერთ სტანდარტში მიდის, ყველაფერი რაღაცა ზედმეტად დავარცხნილი ერთი ფერი და აი ნატრის ხეს აქ ეს სინათლე.
1: მის და გვარი ძალიან ბევრი სიმღერა თუნდა ჩემი თუნდაც ჩემი კოლეგების ვინც უნიღაბოთ ემსახურება ამ დიდჩემოქმედებას და ჩვენ მე მაგალითად უკვე მე 7-დან წანთავა მე ვიცი რომ ვიზახან მე დავწერე 300-500 ერთი მეტრი
2: ყველა
1: კი და სხვა აშორეს წერა გიორგი არსენა ნატვის ინგლისურად არის wishy tree და ჩემი ახობრელი მუსიკოსია აჩი პორტუგალზე ძალიან ეჯერე ბიჭია და ამას დამირეკა და ინგლისურად გააკეთა ახალი ვერსია საოცარი ვერსია კი
0: ძალიან
1: აი მე მე ჩვენ ამას თუ დაუბრუნდებით უკვე ამ ვერსიას და ეს ბიგ ბენზე შვლი ახლა მე ამ აღიზებას თვითონ გააკეთა სხვა შორის ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენა რაღაცა 80% და ისე საოცარი
2: ო საინტერესო ექსპერიმენტი
1: ვიცი რომ ეს როგორც კი შეცვლდება თუნდაც ინტერნეტით თესოფლოს მოედება
2: თან
1: რასაუბარია რომ ლექსის თვითონ შინარსის არ დაურგვებია ყველაფერი როგორც
2: ანუ ხო იგივე შენარჩუნებული არის სათქმელი მუსიკალური ხაზი
1: არის საოცრად ძალიან კარგი ვერსია და ანუ ამ ვიზიტად თქვან ამინდა რომ არსებობს შენ რაინაზე ასრულებ
0: მუსიკა ყველა
2: სესიაში უნიკალური
1: უნიკალურობა ამ სიმღერაში ამ სიმღერაზე რა გაჩნია რომ მისაბღერი არ აქვს მისაბღერია სუ თემა
2: ის რაც არის სუ თემა
1: ხო იწება თემა და გადის მისაბღერი და ეს არის რომ მის უსტავრობას ეს მესკვნის და ალბათ სულ იქნება იმიტომ იქნება სულ რომ ყველასია
2: ეს. ნამდვილად ესეა. აი ხელოვნური ინტელექტი რო ახსენე ხა ბატონმა, რომ ამ თქვენთან ფილმშიც გაქვთ დაგეგმილი, რომ ხელოვნური ინტელექტის მონაწილეობა იყოს, ხო? რაღაც გარკვეული დოზით. რა ნაწილში და რას აი როგორც რეჟისორის თვალით, რას ამარტივებს ხელოვნური ინტელექტი ისეც, რასაც მაგალითად ფიზიკური, ხო, ფიზიკური გადაღება შეიძლება უფრო რთული ყოფილიყო, თუნდაც ნატვრის ხის შემთხვევაში.
0: ასაკვირველია. ჩვენ ხა ეს რომ რეალურად გადაგვეღო ის რაც ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს სცენარის მიხედვით ანუ რეალური გადაღება ყოფილიყო მთელი საქართველო უნდა მოგვეცვა ძალიან

0: მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ძალიან საინტერესოა და
1: მოსახერხებელი.
0: ბევრ საშუალებას გაძლევს და ბევრ ექსპერიმენტების ჩატარების ის ფართო არჩევანი და ქედან გამომდინარე ზუსტად საჩვენო იყო რომ იყვიან და ესე იგი ატონი რომა უკრავს რუსთაველის ეროვნულ თეატრში გვაქვს გადაღებული ეს სცენა ცოცხლად როიალთან და ასე ვთქვათ მისი თვალთახედვით და ფანტაზიით ეს ამბავი ტრიალდება უკვე პარალელური მონტაჟი იქნება რა ხელოვნური ინტელექტის და ცოცხალი შესრულების სინთეზი და ერთგვარი ექსპერიმენტია მე მგონი ჯერ არც ყოფილა მსგავსი არ ვიცი შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერაზე
1: ნატვის ხისირგლივ არ ყოფილა
2: ხო საერთოდ ჩვენ იმას დიდებულში გიურგი შენ მას იმას ვიურო მე არ მახსენდება რომ აი დავშოთ თანამედროვეებმა
0: ხო იმიტომ რომ ეს ახალი ხილია ფაქტიურად ეხა ჯერჯერობით ათვისების პროცესში ვარ ყველანი და იქ უკვე ფილმებს Netflix-ზე უკვე ფილმებს სერიალებს იღებს და რაღაცებს და ჩვენ ნელ-ნელა გინდა არ გინდა ამ პროცესში ჩაერთვები ხა როდესაც
1: და ჯობია გამოიყენო ვიდრე იქით
0: კარგად გამოიყენო სწორად გამოიყენო ხა თავიდან დამეთანხმება პატონი რომა სინთეზატორი რო შემოვიდა იმ ხელა პროტესტი იყო რომ რას ამბობო ხა ეს თვითონ უკრავსო და აღასაჭირო მაგრამ ეხა ხო კარგად იყენებენ და კარგი ბევრი კარგი მელოდიაც შეიქმნა და მუსიკაც
2: იგივე
0: ანუ
2: მრავალფეროვანია და
0: ანუ ვინ როგორ გამოიყენებს ამას აქვს მნიშვნელობა და რა გემოვნებით და რა ზნეობით
1: ხო თქვენ სხვათაშორის ექსპერიმენტები გიყვართ როგორც ვიცი იმიტომ რომ აი გავუზიარებ ჩვენს მენელებს რომ წინა ფილმში მაგალითად ანზორ ერქომაიშვილს რომელიც ეხება შავი შაშვიჩიო და იქა მიმდინარეობს ჩვეულებრივი ფილმის წარმოება ჩვენება და უცებ შემოფრინდება ანიმაციური შაშვი რომელიც იქა ჩამოჯდება ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის ნატვისხე იქნება ისეთი დიდი და ყოვლის მომცველი როგორც ჩანაფიქრში
2: ერთ-ერთი შვილი და ჩემი დიდი ისტორია ნატვისხე ჩაბარებულია ძალიან კარგ ადამიანთან, არამედო პროფესიონალთან, ასე თვითონ ადამიანთან მე თუ რაღაცა თუ აი ძალიან კომფორტულად ვარ თავზე, ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ცხოვრებაში ამ პროექტმა მე შემაზენინა ესეც აუსარი
0: ესეც სულთა კავშირია
2: და ზუსტად და მე ზუსტად ვიცი რომ ჩვენ პერად გასულმომდე ჩვენ მთელი ცხოვრება ერთმანეთს
1: მინიმუმ 51 წელი რაც ეს სიმღერა არსებობს
2: და მე მიხარია რომ დღეს
0: ძალიან მეც ესე და დიდი მადლობა
2: ეს საშუალება რომ დღეს აქ მოსულიყავ და გიორგი კიდე რამდენი რამე ვერ მოასწრო იმიტომ რომ დრო უკვე როგორც
1: საეთერო დრო დიახისურება მაგრამ
2: ზუსტად ვიცი რომ კიდე ჩვენ არერთხელ შევხვდებით აქ და უკვე უფრო მეტად გიორგი რომ გიორგის მისოს სალაპარაკო დრო იმიტომ რომ ბევრი რამ აქვს მასახმელი
1: და აი რო მზად იქნება უკვე კინო ჩანახატი ერთად აღნიშნოთ იმედის რადიო და ტელე იმედის ეთერში
0: დიდი მადლობა მოწვევისთვის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის
1: დიდი მადლობა
2: დიახ ჩვენი
1: ურთიერთობა დიახ
2: მოსაუკუნეს ეთვლის და დავამიყო
1: მეც ასევე და დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით სტუდიაში და ჩვენი საუბრის დასრულების შემდეგ რა თქმა უნდა ნატვისხე კიდევ ერთხელ და მე რამდენიც უნდა მოვასმენინოთ ჩვენს სმენელს მოკლედ გადაცემაში დროში მოგზაურობა ვიმოგზაურეთ ნატვისხესთან ერთად 51 წლიან ისტორიაში რომელიც ამუკდავ სიმღერას აქვს და ახლა უკვე ველოდებით კინო ჩანახარს რომარცხილაძე გიორგი ჭუმბურიძე ჩვენი სტუდიის სტუმრები და მე რომ დაგებშვიდობებით ჩვენს ეთერში კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა საქართველოს
0: მიყვარხარ
1: ნამდვილად ესია ნატვისხე ჩვენს ეთერში რაც შეეხება დროში მოგზაურობას რეალურად წლევანდელი სეზონი დასრულებულია ბედნიერ ზაფხულს გისურვებთ მადლობა

0: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.

0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 17.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

ზები უსასრულო სადღაც მიდია ზები ზები არჩევანი თითქოს დიდია ამ გზაზე

ხვია მე ლაკზაზე ჩება სული ცივე ნაწილი მერე მივდევს მივდევს არსულს ხელებ გაწვდივ ამ გზებით

ჩვენი ცხელი თავიდან ზები ზები განშულების გულის გივინი შეხვედრების სიხარულის უხმო გივინი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და

0: პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 20 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა 7-თვიანი ლოდინის შემდეგ გერმანიაში საქართველოს ელჩი ოფიციალურ საქმიანობას ხვალიდან შეუდგება. ბრძოლა სიძულის ენასთან სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ქრონიკის წინააღმდეგ სამართლდაროხვევის წარუმატებელი პროვოკაცია. გამოხატვის თავისუფლება თუ ადამიანის ღირსების შელახვა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებები და საერთაშორისო პრაქტიკა. ჩინელი ტუროპერატორები და ინფლუენსერები საქართველოში და მოგზაურთა მზარდი სტატისტიკა. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. ვიზიტი აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქში ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლეს. აღინიშნა ორმხრივი დიალოგის გააქტიურების მნიშვნელობა და საქართველოს როგორც აზია-ევროპის დამაკავშირებელი სტრატეგიული კვანძის მზარდი ფუნქცია. საქმიანი ვიზიტის პირველივე დღე დატვირთული აღმოჩნდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული, საფინანსო და საგანმანათლებლო შეთანხმებებითაც. ნინო არღვლიანი გვერდება სინგაპურიდან.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტის პირველი დღე სინგაპურში კონკრეტული შედეგით სრულდება. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან. უფრო კონკრეტულად ისინი მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახალი აეროპორტის პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს გაფორმდა მემორანდუმი, უკავშირდება სინგაპურულ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც ქართულ სტუდენტებს სინგაპურში არამხოლოდ სწავლის, არამედ სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნება. დღევანდელი დღე საკმაოდ დატვირთული იყო. ირაკლი ყობახიძემ და დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს არამხოლოდ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, არამედ უმაღლესი თანამდებობის პირებთან, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან. უკვე ხვალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარე უმასპინძლებს.
5: აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქ სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის პირველსავე დღეს სინგაპურის პრემიერმა და პრეზიდენტმა უმასპინძლეს. მხარეებმა ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის პარალელურად იმსჯელეს ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებაზე, სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის სრულად ათვისებაზე. ლიდერებმა განიხილეს აზია-ევროპის დაკავშირებადობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი. მთავრობის მეთაურმა კი მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს, საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, გატარებული რეფორმები და ბიზნესისთვის შექმნილი გარემო გააცნო. ირაკლი ყობახიძემ ლოუერს ლონგი ვიზიტით საქართველოში მოიწვია.
6: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა. სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე.
7: მოხარული ვარ, რომ დღეს სინგაპურში უმასპინძლე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს. ჰქონდა კარგი საუბარი ვაჭრობის, ტექნიკური თანამშრომლობისა და ორმხრივი ინტერესის სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების საკითხებზე. ასევე გაუცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით, მოთმენლადველი სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას.
5: მხარეები იმედოვნებენ, რომ მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოს სინგაპურის ურთიერთობებს ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაიყვანს. სინგაპურის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
8: ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს ფარგლებში. ქვეყნებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამოყენებული.
5: სინგაპურში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ფინტეკ კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ილაპარაკა ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ მდებარეობაზე, განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში და საინვესტიციო გარემოზე, რომელიც ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას ეფუძნება. სინგაპურის ეკონომიკასა და საქართველოს ფინანსურ მაჩვენებლებში მსგავსებაზე აკეთებენ აქცენტს და ამბობენ, რომ მცირე მოსახლეობით საქართველო და სინგაპური შესაძლებლობების მაქსიმუმს ავლენენ.
7: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია. ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
9: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოს მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სინგაპურის ბოლო 50-წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
7: ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბის შექმნას.
10: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა.
5: ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი სინგაპურის მთავარი საჰაერო კარიბჭის, ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის ხელმძღვანელობას შეხვდა. ჩანგის აეროპორტის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან და მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. პრემიერ-მინისტრთან ერთად დატვირთული დღის წესრიგი აქვთ მინისტრებსაც. მარიამ ქრივიშვილთან შეხვედრისას ინვესტორები და კოლეგები განსაკუთრებით ანაკლიის პორტითა და მთავრობის განახლებული მოდელით დაინტერესდნენ. ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ვაჭრობა, ამხრივ ურთიერთობების გაღრმავებაზე ეკონომიკის მინისტრმა დღეს არაერთ შეხვედრაზე ილაპარაკა.
11: ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
5: დღეს სინგაპურში ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ტექნოლოგიების, ინჟინერიის და მეცნიერების დარგში სტუდენტებს სინგაპურში სწავლისა და სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ.
3: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. განაგრძობთ გამოშვებას პეტერ ფიშერის მიერ დიპლომატიური მისიის დასრულებიდან სამი კვირის თავზე. ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში პოზიტიური ძვრები შეინიშნება. ხვალ გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია 7-თვიანი ლოდინის შემდეგ ოფიციალურად შეუდგება საქმიანობას. პარალელურად გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან წაიშალა საქართველოს ხელისუფლების შესახებ არსებული მცდარი ინფორმაციაც. მართველი გუნდი პროცესებს ურთიერთობების გადატვირთვის ერთვის შესაძლებლობა დააფასებს. ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე სანაიას სასამართლომ ჯარიმის გადახდა ორჯერ დააკისრა, თუმცა მას ჯარიმები გადახდილი არ აქვს. ვახო სანაიას სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება. მართლგუნჩი აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მუზრუნვა გამოიყოს სიძულის ენის კანონის ძალით შემცირება. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 21 საათზე.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო

0: გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჩხედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრი

0: შვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერში აქვს ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ვიზიტი აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქში. ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლეს. აღინიშნა ორმხრივი დიალოგის გააქტიურების მნიშვნელობა და საქართველოს როგორც აზია-ევროპის დამაკავშირებელი სტრატეგიული კვანძის მზარდი ფუნქცია. საქმიანი ვიზიტის პირველივე დღე დატვირთული აღმოჩნდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული, საფინანსო და საგანმანათლებლო შეთანხმებებითაც. ნინო არგულიანის სიუჟეტი ან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
8: ბურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის პირველ საბადღეს სინგაპურის პრემიერმა და პრეზიდენტმა უმასპინძლეს. მხარეებმა ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის პარალელურად იმჟელეს ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებაზე, სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის სრულად ათვისებაზე. ლიდერებმა განიხილეს აზია-ევროპის დაკავშირებადობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი. მთავრობის მეთაურმა კი მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, გატარებული რეფორმები და ბიზნესისთვის შექმნილი გარემო გააცნო. ირაკლი კობახიძე ლოუერს ლონგი ვიზიტით საქართველოში მოიწვია.
9: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე.
10: ოხარული ვარ, რომ დღეს სინგაპურში უმასპინძლე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს. ჰქონდა კარგი საუბარი ვაჭრობის, ტექნიკური თანამშრომლობისა და ორმხრივი ინტერესის სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების საკითხებზე. ასევე გაუცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით, მოთმენლადველი სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას.
8: მხარეები იმედოვნებენ, რომ მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოს სინგაპურის ურთიერთობებს ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაიყვანს. სინგაპურის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
11: ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამო
8: სინგაპურში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ფინტექ კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა მინისტრმა ილაპარაკა ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ მდებარეობაზე, განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში და საინვესტიციო გარემოზე, რომელიც ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას ეფუძნება. სინგაპურის ეკონომიკასა და საქართველოს ფინანსურ მაჩვენებლებში მსგავსებაზე აკეთებენ აქცენტს და ამბობენ, რომ მცირე მოსახლეობით საქართველო და სინგაპური შესაძლებლობების მაქსიმუმს ავლენენ.
10: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია, ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
12: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოს მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
10: ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბის შექმნას.
13: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის
8: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის ხელმძღვანელობა შეხვდა. ჩანგის აეროპორტის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან და მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. პრემიერ-მინისტრთან ერთად დატვირთული დღისწესრიგი აქვთ მინისტრებსაც. მარიამ ქრივიშვილთან შეხვედრისას ინვესტორები და კოლეგები განსაკუთრებით ანაკლიის პორტითა და მთავრობის განახლებული მოდელით დაინტერესდნენ. ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ვაჭრობა, ამ მხრივ ურთიერთობების გაღრმავებაზე ეკონომიკის მინისტრმა დღეს არაერთ შეხვედრაზე ილაპარაკა.
14: ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
8: დღეს სინგაპურში ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ტექნოლოგიების, ინჟინერიის და მეცნიერების დარგში სტუდენტებს სინგაპურში სწავლისა და სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ.
7: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას პეტერ ფიშერის მიერ დიპლომატიური მისიის დასრულებიდან სამი კვირის თავზე. ქართულ-გერმანული ურთიერთობები პოზიტიური ძვრები აღინიშნება. ხვალ გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია შვიდთვიანი ლოდინის შემდეგ ოფიციალურად შეუდგება საქმიანობას. ნინი გოგიშვილი აშუქებს ამ თემას და ისგვერდება.
15: ფიშერის საქართველოდან წასვლის პირველი ეფექტი თვალსაჩინოა. მხოლოდ 20 დღეში ოფიციალური ბერლინის ორი ნაბიჯი ოფიციალური თბილისისთვის პოზიტიური სიგნალია. როგორ განვითარდება ორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალი ელჩების პირობებში? საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნა უცვლელია. დიპლომატი არ გაცდეს დიპლომატიურ ჩარჩოს და საქართველოს მიმართ მიდგომა იყოს სამართლიანი.
16: მანამ სადამი საქარის არც წუნებად სიგილის გადაცემა იქნება და ვებგვერდსაც არ ჩაასწორებენ.
7: პეტერ ფიშერმა საქართველო დატოვა. ჯერ მხოლოდ სამი კვირაა გასული და ორ ქვეყანას შორის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემების გზაზე პოზიტიური სიგნალები შეინიშნება. ასე გასულ თვეს ქვეყნის პირველი კანონმდებლის მიერ ნათქვამის სიტყვები შეიძლება ითქვას, რომ გამართლდა. ხვალ ალექსანდრე კარტოზია შვიდთვიანი ლოდინის შემდეგ დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგება. და ახლობით წელიწადნახევრის შემდეგ კი გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან საქართველოს ხელისუფლების ლიდერების შესახებ მცდარი ინფორმაცია გაქრა. ამას კი წინ უსწრებდა ფიშერის საქმიანობის დასრულება საქართველოში.
17: რა თქმა უნდა, ასეთი დამთხოვა ვერ იქნებოდა, რომ წავიდა ფიშერი და დაიწყო იმ ტყუილების წაშლა ვებგვერდიდან, რა ტყუილების წელიწადნახევრის განმავლობაში იდო.
18: მართველ გუნდს დამთხოვების არჩერა მოკლე პერიოდში მომხდარ ცვლილებებთან ერთად ისიც კარგად ახსოვთ, რომ საქართველოსგან განსხვავებით სხვა ქვეყნების შემთხვევებში ვებგვერდზე ინფორმაცია მუდმივად ახლდებოდა. ქართველი დიპლომატი კი მომლოდინეთა სიაში იყო მაშინ, როდესაც იმავე პერიოდში 12 ქვეყნის ელჩები დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგნენ.
17: რა თქმა უნდა, გერმანულმა მხარემ იცის, რომ ამ უსამართლობების მიუხედავად ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი გადავფურცლოთ და აღვადგინოთ ის პარტნიორობა, რაც გვაკავშირებდა ყოველთვის ამ ქვეყანასთან, ამ ხალხთან. ბატონმა ფიშერმა, რა თქმა უნდა, დააზიანა მიზანმიმართულად ეს ურთიერთობები და ჩვეულებრივად

0: რადიკალური ოპოზიციის აქტივისტად მოგვევლინა. თუმცა, ნუ ახაც ხა მიამიტები არ ვარ და რა თქმა უნდა ბატონი ფიშერი დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებდა, ეს ყველაფერი მოდიოდა ცენტრალიზირებულად. თუმცა ის აქტორი, ვინც ასრულებს შემდეგ ამ დავალებებს, მაზეც ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული და იგი ძალიან დიდი მოწადინებით ასრულებდა ამ ყველაფერს და რადიკალიზმში იყო პირდაპირ თავიდან ბოლომდე გახვეული.
1: მრავალწლიანი პარტნიორული ურთიერთობა არის ის მთავარი, რომლის გამოც ოფიციალური თბილისი მზადა სამართლიანი პირობების ფონზე ქართულ-გერმანული ურთიერთობები გადაიტვირთოს. ოპოზიცია კი ამის მთავარ პირობად ხელისუფლების ცვლილებას ასახელებს.
2: გერმანიასთან ურთიერთობების დაზიანება არ იყო გამოწვეული გერმანიის ელჩით საქართველოში. ეს გამოწვეული იყო ოცნების არასწორი პოლიტიკით.
1: ოპოზიციის მიერ ისრების გადატანა მათი მისამართით მოსალოდნელია იმ ფონზე, როდესაც უკვე წლებია არაერთი კადრითა თუ განცხადებით სახელისუფლებო პარტიისთვის აშკარაა, რომ ფიშერი ოპოზიციის მხარდამჭერი და თანამოაზრე იყო.
3: გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის მეთოდური გრევით იყო დაკავებული წინა ელჩი გერმანიისა ბატონი ფიშერი, რომელსაც ელჩის სახელი უბრალოდ ჰქონდა, რომ სრულად გასული იყო დიპლომატიური ყველა ჩარჩოდან და ყველა სტანდარტიდან. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყავდეს ელჩი გერმანიაში, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, რაც არის ეს, დაფიქსირებული იყოს გერმანიის სახელმწიფოსთან და ამავდროულად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა იყოს ისე, როგორც ეს შეეფერება ქართველ და გერმანელ ხალხს.
1: ოფიციალური თბილისი ბერლინის დიპლომატიური მისიის ახალ ხელმძღვანელს ელოდება. ალექსანდრე კარტოზია კი გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს ხვალგადასცემს.
4: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე სანაიას სასამართლომ ჯარიმის გადახდა ურჯერ დააკისრა, თუმცა მას ჯარიმები გადახდილი არ აქვს. ვახო სანაიას სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება. მართლმადიდებლები აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მუზრუნველყოს სიძულვილის ენის კანონის ძალით შემცირება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ჯეკ დანიელსის დამზადების ფაქტზე ორი ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დანიელს 22 საათზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგესმოთ 23 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ როკ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე სულისშემძრელ და ემოციურად დატვირთულ ნაწარმოებზე. 1970 წლის 5 ოქტომბერს ბრიტანულმა ლეგენდარულმა ჯგუფმა Led Zeppelin-მა გამოუშვა რიგით მესამე სტუდიური ალბომი Led Zeppelin 3. ეს ფირფიტა ბევრისთვის სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა. წინა ორი ალბომის, ძრიმე ბლუზ-როკის შემდეგ, მუსიკოსებმა აქცენტი აკუსტიკურ ჟღერადობაზე, კელტურ და ფოლკლორულ მუსიკაზე გადაიტანეს. ეს ცვლილება ნაწილობრივ განპირობებული იყო იმით, რომ რობერტ პლანტმა და ჯიმი პეიჯმა გარკვეული დრო უელსში დასასვენებელ კოტეჯში გაატარეს, სადაც ბუნებასთან სიახლოვემ და სიმშვიდემ მათ შემოქმედებაზე დიდი გავლენა იქონია. თუმცა სწორედ ამ მელანქოლიური და სუფთა აკუსტიკური განწყობის შუაგულში მოხდა ერთი გამორჩეული, უკიდურესად დაძაბული ეპიკური ბლუზ-როკ კომპოზიცია სახელწოდებით Since

been loving you anu mas shemdeg rat chen miqvarxar es ubralo bluzi ki ara shvitsutiani musikaluri karishxalia romelits dominorshia dazerili da jgupis titouli tsevris virtuozulobas usvams khas საინტერესო ფაქტია, რომ ჯგუფი ამ სიმღერას კონცერტებზე ჯერ კიდევ ალბომის ოფიციალურ რელიზამდე ასრულებდა, რამაც მათ საშუალება მისცა კომპოზიციის სტრუქტურა დახვეწილიყო. ყოველი ცოცხალი შესრულების დროს პეიჯის გიტარის სოლოები იცვლებოდა. სიმღერის სტუდიური ჩაწერის პროცესი წარმოუდგენლად რთული და დამღლელი გამოდგა. სიმღერის სრულყოფისთვის ლონდონის სტუდიაში მუსიკოსებმა ნამდვილი ჯოჯოხეთი გამოიარეს. კომპოზიცია, რომელიც ჯიმი პეიჯმა, რობერტ პლანტმა და ჯონ პოლ ჯონსმა დაწერეს, ემოციურად იმდენად მძიმე აღმოჩნდა, რომ მისი სტუდიური ვერსიის შექმნა დიდხანს არ გამოსდიოდათ. ბასისტი ჯონ პოლ ჯონსი ერთდროულად უკრავდა ჰამონდის ორღანსა და ბას პედლებზე. ამით იგი სიმღერას სკელ, მისტიკურ ფონს უქმნიდა. ჯონ ბონემი კი დასარტყამ ინსტრუმენტებზე ნელ, მაგრამ უმძიმეს რიტმს უკრავდა. თუ ყურადღებით მოუსმენთ ორიგინალს, მთელი სიმღერის განმავლობაში მკაფიოდ ისმის ბონემის დასარტყამი ინსტრუმენტის ბას კასრის პედლის ჭრაჭუნიც, რომელიც ხმის ინჟინერებმა ვერ ამოჭრეს. ეს ჭრაჭუნი ჯიმი პეიჯს საშინლად აღიზიანებდა, თუმცა დღეს ის სიმღერის განუყოფელ ცოცხალ ნაწილადაა მიჩნეული. ჯიმი პეიჯმა სტუდიაში მუშაობის შესახებ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა: ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჩანაწერი, რაც კი ოდესმე გაგვიკეთებია. ჩვენ ვცდილობდით დაგვეჭირა ის ცოცხალი დაძაბულობა, რომელიც კონცერტებზე გვქონდა. ამ სიმღერის სოლო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი შესრულებაა. რამდენიმე დუბლი დაგვჭირდა, რადგან ფსურდა ინსტრუმენტების საუბარი და ემოცია ბოლომდე გადმოგვეცა. ციტატის დასასრული. მომღერალი რობერტ პლანტი კი იხსენებდა: ეს იყო ნამდვილი ფიზიკური და ემოციური გამოცდა. ვოკალური მელოდია იმდენად მაღალი და მომთხოვნი იყო, რომ ყელი მტკიოდა. მე უბრალოდ ვყვიროდი ჩემი სული სიღრმიდან, რათა ის ტკივილი და ვნება, რაზეც სიმღერაშია საუბარი, მსმენელამდე დამეყვანა. ციტატის დასასრული. მუსიკის ჟურნალისტებმა ფირფიტა ლედ ზეპელინ 3 თავდაპირველად ცივად მიიღეს, თუმცა Since I've Been Loving You ერთხმად აღიარეს. პრესა ხაზს უსვამდა, რომ ამ კომპოზიციით ჯგუფმა საკუთარი უნივერსალურობა დაამტკიცა. მუსიკის კრიტიკოსებს ეს კომპოზიცია ბლუზ-როკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და გავლენიან ნამუშევრად მიაჩნიათ. ამ ეპიკურმა ბლუზმა უამრავი მუსიკოსი შთააგონა და მას შემდეგ, რაც შენ მიყვარხარ, ბევრმა შემსრულებელმა გადაამღერა. თუმცა დღეს მინდა ერთ-ერთი გამორჩეული და განსხვავებული ინტერპრეტაცია შემოგთავაზოთ. ეს გახლავთ ცნობილი ბრიტანელი სოულ მომღერალი ქალის, კორინ ბეილი რეის მიერ შესრულებული ვერსია, რომელიც ამ უკვდავ სიმღერას ემოციურად სრულიად სხვა, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო, რბილი და მელანქოლიური კუთხით წარმოაჩენს. მოდით ახლა სწორედ ამ ვერსიას მოუსმინოთ, რომელიც 2007 წელს ცოცხალი კონცერტიდანაა ჩაწერილი. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონია

When I spent the summer on you. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: გამოუცდნენ. ზღვის ფსკერის ახლად გაშიშვლებულ მონაკვეთებზე კაფიოდ გამოიკვეთა ათასობით სრულიად გაუგებარი გეომეტრიული სიზუსტის მქონე ხაზი. ეს იდუმალი წარმონაქმნები ზოგჯერ გიგანტურ ღრმულებსა და ნაკაწრებს გავს, ზოგჯერ კი ტოვებს შთაბეჭდილებას თითქოს მიწაზე მძლავრ ბულდოზერს გაევლოს. მათი მასშტაბები შთამბეჭდავია. ხაზების სიგანე 2-დან 50 მეტრამდე მერყეობს, ზოგან კი ასეულობით მეტრს აღწევს. ბევრი მათგანი რამდენიმე კილომეტრზე გადაიჭიმება. იდუმალი ფიგურებით დაფარული ტერიტორია საერთო ჯამში 500 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს არ არის ქაოსური ნიშნები. ხაზები მკაცრი მათემატიკური კანონზომიერებითაა განლაგებული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ ბუნებრივ სტიქიურ წარმოშობას. ამოუხსნელი პარადოქსი: ვინ ან რა დგას ამის მიღმა? ამ ფენომენის მთავარი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის მიერ მათი შექმნა თითქმის შეუძლებლად მიიჩნევა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, მსგავსი მასშტაბის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო იქნებოდა 90,000 მძიმე ტექნიკა და 25 წლიანი უწყვეტი შრომა. გარდა ამისა ჩნდება ლოგიკური კითხვები: დრო, რატომ და როგორ შეიქმნა ეს ნიშნები იმ დროს, როდესაც ეს ტერიტორია ღრმა წყლით იყო დაფარული? დანიშნულება: ეს არ არის არც თავდაცვითი ნაგებობა, არც საირიგაციო არხი და არც ცნობილი საკულტო სიმბოლო. დასკვნის ნაცვლად, აშკარაა მხოლოდ ერთი რამ: ეს ხაზები იმ ცივილიზაციის კვალია, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობ გაცილებით მძლავრ ტექნოლოგიებს ფლობდა. რა გზავნილს ინახავს არალის ფსკერი? არის თუ არა ეს უძველესი რუკა, კოსმოდრომი თუ რაიმე სხვა? ჯერჯერობით არალის ზღვის გეოგლიფები კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ უძველეს მეცნიერულ გამოცანად რჩება, სადაც კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე პასუხები.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი

0: ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარი სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოეს სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტამ სოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავროს სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 22 საათი.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერში ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. პეტერ ფიშერის მიერ დიპლომატიური მისიის დასრულებიდან 3 კვირის თავზე ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში პოზიტიური ძრები შეინიშნება. ხვალ გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია 7-თვიანი ლოდინის შემდეგ ოფიციალურად შეუდგება საქმიანობას. პარალელურად გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან წაიშალა საქართველოს ხელისუფლების შესახებ არსებული მცდარი ინფორმაციაც. მართველი გუნდი პროცესებს ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა დააფასებს. ნინი გოგიშვილი თემის დეტალებით.
10: პეტერ ფიშერის საქართველოდან წასვლის პირველი ეფექტი თვალსაჩინოა. მხოლოდ 20 დღეში ოფიციალური ბერლინის ორი ნაბიჯი ოფიციალური თბილისისთვის პოზიტიური სიგნალია. როგორ განვითარდება ორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალი ელჩების პირობებში, საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნა უცვლელია. დიპლომატი არ გაცდეს დიპლომატიურ ჩარჩოს და საქართველოს მიმართ მიდგომა იყოს სამართლიანი.
11: მანამ სადამი საქარის არც წუნებად სიგილის გადაცემა იქნება და ვებგვერდსაც არ ჩაასწორებენ.
9: პეტერ ფიშერმა საქართველო დატოვა. ჯერ მხოლოდ 3 კვირაა გასული და ორ ქვეყანას შორის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემების გზაზე პოზიტიური სიგნალები შეინიშნება. ასე გასულ თვეს ქვეყნის პირველი კანონმდებლის მიერ ნათქვამის სიტყვები შეიძლება ითქვას, რომ გამართლდა. ხვალ ალექსანდრე კარტოზია 7-თვიანი ლოდინის შემდეგ დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგება. დაახლოებით წელიწად ნახევრის შემდეგ კი გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან საქართველოს ხელისუფლების ლიდერების შესახებ მცდარი ინფორმაცია გაქრა. ამას კი წინ უსწრებდა ფიშერის საქმიანობის დასრულება საქართველოში.
12: რა თქმა უნდა, ასეთი დამთხოვა ვერ იქნებოდა, რომ წავიდა ფიშერი და დაიწყო იმ ტყუილების წაშლა ვებგვერდიდან, რა ტყუილების წელიწად ნახევრის განმავლობაში იდო.
9: მართველ გუნდს დამთხოვების არჩერა მოკლე პერიოდში მომხდარ ცვლილებებთან ერთად ისიც კარგად ახსოვთ, რომ საქართველოსგან განსხვავებით სხვა ქვეყნების შემთხვევებში ვებგვერდზე ინფორმაცია მუდმივად ახლდებოდა. ქართველი დიპლომატი კი მომლოდინეთა სიაში იყო მაშინ, როდესაც იმავე პერიოდში 12 ქვეყნის ელჩები დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგნენ.
12: რა თქმა უნდა, გერმანულმა მხარემ იცის, რომ ამ უსამართლობების მიუხედავად ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი გადავფუძლოთ და აღვადგინოთ ის პარტნიორობა, რაც გვაკავშირებდა ყოველთვის ამ ქვეყანასთან, ამ ხალხთან. ბატონმა ფიშერმა, რა თქმა უნდა, დააზიანა მიზანმიმართულად ეს ურთიერთობები და ჩვეულებრივად რადიკალური ოპოზიციის აქტივისტად მოგვევლინა. თუმცა, ნუ ახაც ახლა მიამიტები არ ვართ და რა თქმა უნდა, ბატონი ფიშერი დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებდა, ეს ყველაფერი მოდიოდა ცენტრალიზირებულად. თუმცა ის აქტორი ვინც ასრულებს შემდეგ ამ დავალებებს მაზეც ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული და იგი ძალიან დიდი მოწადინებით ასრულებდა ამ ყველაფერს და რადიკალიზმში იყო პირდაპირ თავიდან ბოლომდე გახვეული.
9: მრავალწლიანი პარტნიორული ურთიერთობა არის ის მთავარი, რომლის გამოც ოფიციალური თბილისი მზადა სამართლიანი პირობების ფონზე ქართულ-გერმანული ურთიერთობები გადაიტვირთოს. ოპოზიცია კი ამის მთავარ პირობად ხელისუფლების ცვლილებას სასუფლებო პარტიისთვის აშკარაა, რომ ფიშერი ოპოზიციის მხარდამჭერი და თანამოაზრე იყო.
13: გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის მეთოდური გრევით იყო დაკავებული წინა ელჩი გერმანიისა ბატონი ფიშერი, რომელსაც ელჩის სახელი უბრალოდ ჰქონდა, რომ სრულად გასული იყო დიპლომატიური ყველა ჩარჩოდან და ყველა სტანდარტიდან. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყავდეს ელჩი გერმანიაში, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები რაც არის ეს დაფიქსირებული იყოს გერმანიის სახელმწიფოსთან და ამავდროულად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა იყოს ისე, როგორც ეს შეეფერება ქართველ და გერმანელ ხალხს.
9: ოფიციალური თბილისი ბერლინის დიპლომატიური მისიის ახალ ხელმძღვანელს ელოდება. ალექსანდრე კარტოზია კი გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს ხვალგადასცემს.
14: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ვიზიტი აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქში ირაკლი კობახიძეს სინგაპურის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლეს. აღინიშნა ორმხრივი დიალოგის გააქტიურების მნიშვნელობა და საქართველოს, როგორც აზია-ევროპის დამაკავშირებელი სტრატეგიული კვანძის მზარდი ფუნქცია. საქმიანი ვიზიტის პირველივე დღე დატვირთული აღმოჩნდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული, საფინანსო და საგანმანათლებლო შეთანხმებებითაც. ნინო არღვლიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
15: აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქ სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის პირველ საბადღეს სინგაპურის პრემიერმა და პრეზიდენტმა უმასპინძლეს. მხარეებმა ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის პარალელურად იმჟელეს ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებაზე, სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის სრულად ათვისებაზე. ლიდერებმა განიხილეს აზია-ევროპის დაკავშირებადობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი. მთავრობის მეთაურმა კი მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, გატარებული რეფორმები და ბიზნესისთვის შექმნილი გარემო გააცნო. ირაკლი კობახიძე, ლოუერს ლონგი ვიზიტით საქართველოში მოიწვია.
16: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე.
17: ოხარული ვარ, რომ დღეს სინგაპურში უმასპინძლე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს. გვქონდა კარგი საუბარი ვაჭრობის, ტექნიკური თანამშრომლობისა და ორმხრივი ინტერესის სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების საკითხებზე. ასევე გაუცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით, მოთმინლადველი სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას.
15: მხარეები იმედოვნებენ, რომ მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოს სინგაპურის ურთიერთობებს ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაიყვანს. სინგაპურის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
18: ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამო
15: სინგაპურში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ფინტეკ კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ილაპარაკა ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ მდებარეობაზე, განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში და საინვესტიციო გარემოზე, რომელიც ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და

0: მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას ეფუძნება. სინგაპურის ეკონომიკასა და საქართველოს ფინანსურ მაჩვენებლებში მსგავსებაზე აკეთებენ აქცენტს და ამბობენ, რომ მცირე მოსახლეობით საქართველო და სინგაპური შესაძლებლობების მაქსიმუმს ავლენენ.
1: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია. ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
2: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის, ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოს მრავალი წლების განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
1: ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბის შექმნას.
3: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა.
0: ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი სინგაპურის მთავარი საჰაერო კარიბჭის, ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის ხელმძღვანელობა შეხვდა. ჩანგის აეროპორტის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან და მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. პრემიერ-მინისტრთან ერთად დატვირთული დღისწესრიგი აქვთ მინისტრებსაც. მარიამ ქრივიშვილთან შეხვედრისას ინვესტორები და კოლეგები განსაკუთრებით ანაკლიის პორტითა და მთავრობის განახლებული მოდელით დაინტერესდნენ. ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ვაჭრობა, ამ მხრივ ურთიერთობების გაღრმავებაზე ეკონომიკის მინისტრმა დღეს არაერთ შეხვედრაზე ილაპარაკა.
4: ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამო აცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
0: დღეს სინგაპურში ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ტექნოლოგიების, ინჟინერიის და მეცნიერების დარგში სტუდენტებს სინგაპურში სწავლისა და სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ.
5: განმარტოთ გამოშვებას. საქართველოს სასამართლოებმა სოციალურ ქსელებსა და საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი განცხადებებისა და სიძულვილის ენის გამოყენების რამდენიმე საქმეზე გადაწყვეტილებები გამოაცხადეს. დელეწამყარ ბახოსანაია სამართალდაარღვევის მესამე დაფიქსირებისა და წინა ჯარიმების გადაუხდელობის გამო 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ის პოლიციამ სახლთან დააკავა. ადგილზე მისული ქრონიკის გადამღები ჯგუფის მიმართ წარუმატებელი პროვოკაციის მცდელობაც იყო. გამოხატვის თავისუფლება თუ ადამიანის ღირსების შელახვა, სადამ დევრცელდება სიტყვის თავისუფლების ფარგლები. საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების სოციალურ ქსელსა და საჯარო სივრცეებში შეურაცხყოფასა და ცილისწამებასთან ბრძოლის მკაცრ სამართლებრივ მექანიზმებს მიმართავენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებზე, სომხეთში პოდკასტის წამყვანების დაკავებაზე და გერმანელი პოლიტიკოსების სამართალდავებზე არაერთი საქმეა. შანხაი თბილისის პირველი პირდაპირი ავიარეისით ჩამოფრენილი ჩინელი ტუროპერატორები და ინფლუენსერები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს ეცნობიან. სტუმრებმა დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერეს და დეტალური ინფორმაცია მიიღეს ახალი მარშრუტების შესახებ, რომელთაც ჩინელ მოგზაურებს შესთავაზებენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით მიმდინარე წლის ორ კვარტალში ჩინეთიდან ვიზიტორთა რაოდენობა 16.7%-ით გაიზარდა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: გაგაცნობთ 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრობს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

Субтитры сделал DimaTorzok.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 23 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურშია. პრემიერი უკვე შეხვდა პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს სინგაპურის, ასევე შეხვედრა შედგა საერთაშორისო აეროპორტის აღმასრულებელ დირექტორთანაც და ყურადღება დაეთმო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობებს, გაფართოებას და ვაზიანში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას. როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრა შედგა ასევე პრემიერთან და პრეზიდენტთანაც, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე და ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატით ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ასევე განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გახმოვების პოტენციალი. ყურადღება დაეთმო საქართველოსში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტს წმუნებათა სიგელს ხვალგადასცემს. პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. ამ კონტექსტში მართველი გუნდი საქართველოში გერმანიის უკვე ყოფილი ელჩის პეტერ ფიშერის როლზე ამახვილებს ყურადღებას და იმედოვნებს, რომ გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა გაჩნდება. ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე. სანაიას სასამართლო ჯარიმის გადახდა ორჯერ დააკისრა, თუმცა მას ჯარიმები გადახდილი არ აქვს. ვახო სანაიას სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედავება. აქვე გეტყვით, რომ მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მუზრუნველყოს სიძულვილის ენის კანონის ძალით შემცირება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ჯეკ ნილსის დაამზადების ფაქტზე ორი ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მისდით ჯეკ დანიელსის სასაქონლო ნიშნით, განსაკუთრებით დიდოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჯიზე. ახლა ჩვენს ეთერში გადაცემა იმედი ლაივის დროა, მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე ამ და სხვა საინტერესო პოლიტიკური თემებით შემოგვიერთებიან.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03.

0: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა.
0: სიძულვილი სენა როგორც საზოგადოების რადიკალიზაციის ინსტრუმენტი, ვინ და რატომ ცდილობს შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლებად გაასაღოს.
1: სიგნალი ბერლინიდან დათმობის დასაწყისი თუ დიპლომატიური პროტოკოლი გიყვებით რამდენიმე წამში.
0: აზიის ფინანსური და საინვესტიციო ჰაბი, ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკური სასწაულის მაგალითად იქცა, სინგაპურის საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას მასპინძლობს. პრემიერ-მინისტრმა უკვე გამართა უმაღლესი დონის შეხვედრები ქვეყნის პირველ პირებთან, საუბარი პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება, სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო პარტნიორობის განვითარება შეეხო, მით უმეტეს რომ ორივე ქვეყანა საბუთა რეგიონში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დაკავშირებადობის კუთხით. დატვირთული დღის წესრიგი აქვს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს შეხვედრებზე განხილვის თემა საქართველოს პოზიტიური ეკონომიკური დინამიკა, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და საკვანძო როლი, რომელსაც ქვეყანა ასრულებს შუა დერეფნის პროექტში. მასპინძელმა მხარემ უკვე გამოხატა ინტერესი ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტისა და ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობის მიმართ. სინგაპურის ფინტეკ კომპანიების წარმომადგენლებთან საუბრისას ირაკლი ხობახიძემ ხაზი გაუსვა ეკონომიკური ზრდის შთამბეჭდავ მაჩვენებლებს და საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს მოწინავე პოზიციას. პრემიერის თქმით, ეს ყოველივე კარგ საფუძველს ქმნის საქართველოსა და სინგაპურის ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოსაყალიბებლად.
1: შვიდთვიანი პაუზის შემდეგ პირველი პოლიტიკური სიგნალები ბერლინიდან, ხვალ საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს გადასცემს. ერთი შეხედვით პროტოკოლური ცერემონია 7 თვის შემდეგ გაცილებით ფართო დატვირთვას ატარებს. ცერემონიას წინ უსწრებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე. საქართველოს პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი აღარ არის მითითებული. ეს სწორედ ის საკითხია, რომლის გამოსწორებასაც თბილისი თვეების გამო ბაში ოფიციალური ნოტებით ითხოვდა. დამთხოვა თუ არა თუ ახალი პოლიტიკური რეალობის დასაწყისი, იმით უფრო რომ ეს პროცესი ემთხვევა თბილისიდან პეტერ ფიშერის წასვლას. ელჩის, რომელიც საკუთარ განცხადებებში ხშირად იმეორებდა იმ ნარატივებს, რაც საქართველოს რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს აქვს. დაიწყება თუ არა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში ახალი ეტაპი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, გერმანია მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ურთიერთობების ნორმალიზება საქართველოსთვის პრიორიტეტია. რადგან ბოლო პერიოდში ორხმის ურთიერთობებში ნეგატიური დინამიკა იყო. საპარლამენტო უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ უახლოესი თვეები იქნება გადამწყვეტი, გახდება თუ არა ბერლინის ეს ნაბიჯები გერმანიის პოლიტიკის რეალური გადახედვის დასაწყისი და თუ ყველაფერი დიპლომატიური როტაციით დასრულდება.
0: საზოგადოების დაყოფის და დაპირისპირების მთავარი იარაღად რჩება სიძულვილი სენის გამოყენება, უხამსი ლექსიკა და ეროვნული ფასეულობების დაკნინება, ქილიკი ტრადიციებსა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ქართული ჩოხის დაცინვა ან დოდართუმბადის შეურაცხყოფა, ქართული ოცნების შეფასებით ჩვენი საზოგადოებისთვის არაორგანული, ხელოვნურად თავსმოყვეული სენია, რომელიც ხალხის ერთიანობის შერყევას ისახავს მიზნად. დინება გამოხატვის თავისუფლებად ვერ გასახდება, ამბობენ მართვ გუნჩი ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაპატიმრების შეფასებისას. ირაკლი ხადაგიშვილი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას იხსენებს სლოვენიელი ჟურნალისტების ანალოგიურ საქმეზე. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კაფიო თქვა, რომ გინება არ არის სიტყვის თავისუფლება. ამ სტანდარტით მოქმედებენ ევროკავშირის ქვეყნებშიც, მაგალითად გერმანიაში, სადაც სოციალურ ქსელში სავარაუდო შეურაცხყოფის შემთხვევებზე ფრიდრიხ მერცის ხელმოწერით სამართალდამცავ უწყებაში ასობით სისხლის სამართლის საჩივარი შევიდა.
1: იწება თუ არა ილუზიების დასასრული ოპოზიციაში როგორც ჩანს დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მიხვდნენ რომ ქუჩის სცენარმა თავი ამოწურა და 2028 წლის არჩევნებზე ფიქრის დროა. პირველი საჯარო მოწოდება ხელისუფლებასთან საარჩევნო კანონმდებლობაზე მოლაპარაკებების დაწყებაზე ვიქტორ ყიფიანისგან გაისმა. სანამ ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ფრთა ძველ რიტორიკას ინარჩუნებს პოლიტიკურ ველზე განცდილი მარცხების სერიის შემდეგ, სულ უფრო აშკარაა, რომ რეალობის იგნორირება ოპოზიციას აღარ გამოდის, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება რადიკალიზმის დასრულებაზე არ აკრებს იქნაც მოძრაობაში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დამკვეთების მიერ მიიღება. ამ ფონზე ოპოზიციურ ბანაკში ახალი პოლიტიკური მოძრაობის შექმნის მცდელობა იწყება, ნაცმოძრაობის ლელოს და გირჩის ყოფილი წარმომადგენლები ახალი პლატფორმის ფორმირებაზე მუშაობენ. ახალი იდეები თუ ძველი სახეების მორიგი გადანაცვლება პასუხი ჯერ არ გვაქვს, თუმცა ერთი კი ფაქტია, რომ სანამ ოპოზიცია მომავალზე შეთანხმებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი პოლიტიკური მარცხის გააზრება და რაც მთავარია აღიარება უნდა ისწავლოს.
0: საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია დღეს იმედი ლაივის სტუმარია, ჩვენ მას ვიწვევთ სტუდიაში. პოლიტიკური სეზონი უნდა შევაფასოთ, როგორ სრულდება საგარეო პოლიტიკის საშინაო მიმართულებების თვალსაზრისით ეს.
1: კი ბატონო, ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს, დავიწყოთ ყველაზე აქტუალურით. ეს არის სიძულვილის ენასთან ბრძოლა. საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. სიძულვილის ენის სამართლო დაახლოებით 2 თვეა მუშაობს. იყო არაერთი გახმაურებული საქმე, მათ შორის დღესაც რამდენიმე საქმის შესახებ მოვისმინეთ მოსამართლის გადაწყვეტილება და ერთ-ერთი იყო ვახო სანაიას დაკავების შესახებ. მთავარი ბრალდებები, რაც ბოლო პერიოდში ისმის და ისმოდა დღესაც, ეს არის რომ ხელისუფლება ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და ყველანაირად ცდილობს შეახშოს კრიტიკული ხმები. რა პასუხი გაქვთ ამ ბრალდებებზე?
2: საღამო მშვიდობის. მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რატო გვიკვირს? როდესაც ამას ფუთავენ როგორც გამოხატვის თავისუფლებას. რატო გვიკვირს, როდესაც ამას აკეთებენ თუნდაც ერთ-ერთი რიგითი ნაცაქტივისტის, უბრალოდ ჟურნალისტის მანტიით მოვლენილი პოლიტიკურ ველზე იტყვის ამას. ამის მეგობრები და კიდევ და კიდევ იმ დავალების შემსრულებლები, რომელ დავალებებსაც იძლევენ მათი პატრონები. რატომ გვიკვირს? არ უნდა გვიკვირდეს გამონდან ერთი მთავარიდან. ყველას კარგად გვახსოვს რა მონათლეს აქამდე სანამ მეუბრუნდებით ამ თემას და იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს და თუნდაც იმ სამართლოს, რომელიც შეიქმნა და იმ საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც განახლდა და მოდიბად ახლდება გამოწვევების მიხედვით, ხო, ქვეყნის მიმართ. პარლამენტის შენობის დაწვა მათმა პატრონებმა, კონკრეტულმა დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებმა ცადეს რომ შეეფუთათ ჩვენთვის როგორც გამოხატვის თავისუფლება. ეს ერთი პოლიციელის დაწვა ცადეს რომ ასე ვთქვათ შეეფუთათ ქართველებისთვის სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებით. ინსტიტუციური ერთ-ერთი შენობის პრეზიდენტის სასახლის აღება ასევე გამოხატვის თავისუფლება და ეგრეთ წოდებული ღობის საქმე, ხო, ყველას კარგად გვახსოვს. ყველაზე დიდი სიტავხედე, რაც გააკეთეს ბოლოს და თუ არ ვცდები, ევროკავშირის ელჩის გამოხმაურება იყო, რომ არც დიდი ჩაღრმავება და დიდი ანალიზი არ ჭირდება, აქაც კი სადეს პირდაპირ მნიშვნელობით სასამართლოს შენობის დაწვის მცდელობა, რაც თელმა საქართველო ყველაფერი რაც ჩამოთვალე პირდაპირ ეთერში მიხილეთ ყველა თელმა საზოგადოებამ და ისიც კი ამის გამართლებასაც კი შეეცადნენ. როდესაც ჩვენ საუბრობდით და არაერთხელ მისაუბრია თქვენი ეთერიდანაც და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ეს. როდესაც იმ ესე ვთქვათ სცენარებზე ვსაუბროთ, ხო, ერთი ყველაზე მთავარი რა იყო გაწერილი აქ ამ სცენარებში, იმ ყველა მოქმედებებთან ერთად, იმასთან ერთად, რომ 4 წელიწადში 5-ჯერ მოგვიწყვეს გადატრიალების ცდელობა ჰქონდათ, ყოველ შემთხვევაში ცდელობა ჰქონდათ რომ მოეწყოთ აქედან 4 ძალადობრივი. ესეც ყველას კარგად გვახსოვს და სწორედ ამ საქმეების შეფუთვას ცდილობენ. გვახსოვს სასამართლო პროცესებზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების სიარული, ხო? ესო ყველაფერი გვახსოვს. ამ სცენარში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რომელიც სცენარ გენერალურ სცენარში და იმ გენერალურ დავალებაში რაც ყველა აგენტურულ დანაყოფს არანაირი ოპოზიცია ეს არ არის ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას რაც ჩამოვიდა წლებია აქ არიან ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც ამით ხელმძღვანელობდნენ და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც ამით ხელმძღვანელობენ პოლარიზაცია მაქსიმალურად საზოგადოების დაყოფა რაიმე ჯგუფის მაინც გამოცლა საზოგადოებიდან ჯანსაღი აზრიდან, რომელსაც წლიდან წლამდე, რაღაც პერიოდიდან პერიოდამდე მათივე პატრონების ჩართულობით, მაქსიმალურად საზოგადოების დაბნევით რაღაც დონეზე ახერხებდნენ, ისევ ტყუილით, ისევ სიცრუით. ყველას კარგად გვახსოვს, ხა რა განცხადებებს აკეთებდნენ, რომ თურმე დემოკრატიის შავი დღეა ქვეყანაში, თურმე გახსოვთ სრულის ყოველთვის ვიხსენებ ამას და ყოველთვის გავიხსენებ 8 ნოემბრის განცხადებას პრემიერ-მინისტრის ევროკავშირის მიმართ. სრულად დამახინჯებული კონტექსტით არც მოერიდა არასულ 24 საათში როგორი განცხადება გააკეთა თან იმ მოვლენების ფონზე და იმ ესე ვთქვათ დასხმული ნავთის, მათივე დასხმული ნავთის ფონზე რაც ხდებოდა რუსთაველის გამზირზე და ამ ყველაფერთან

0: ერთად ამ ყველაფერთან ერთად როდესაც პირდაპირ ხედავთ რომ ის სცენარი და ის პუნქტი სადაც წერია რომ სიძულვილის ენა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მამოძრავებელი და მთავარი წვეთი წვეთწვეთა წლების მანძილზე საზოგადოების პოლარიზაციისთვის რა თქმა უნდა ჩვენ მოვისმენთ ესეთ განცხადებას ვახოს
1: ანაიეკებმა თუ სხვა სწავალი კანონის ძალით დაპირისპირება პოლარიზაციასთან და სიძულვილის ენასთან იმიტომ რომ თქვენი ოპონენტები ამბობენ რომ უბრალოდ კრიტიკული აზრის მიღება უჭირს მართველ გუნდს და ამიტომ მიმართავს ასეთი ტიპის რეგულაციებს. იქნება ეს ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი, თუ ზოგადად ოპონენტი, აი ამის მიუღებლობაზე მიუთითებენ ისინი. გამოსავალს რაში ხედავთ თქვენ? აი ეს მექანიზმი, რომელიც იწვევს საშელს სიტყვერ შეურაცხყოფაზე, ეს მოიტანს იმ შედეგს, რომელზეც არის გათვლა?
0: უნდა გააზრონ ერთი, რომ ისინი ცხოვრობენ სამართლებრივი მოწყობის ქვეყანაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც კანონმა უნდა იკანონოს ყველასთვის. ეხლა აგენტურას რას ეგუება, რას ვერ ეგუება სამშობლოს და ქვეყანას, იმიტომ რომ აგენტისთვის სამშობლო და ქვეყანა არ არსებობს, ეს ცნება არიციან მათ რა არის საერთოდ. ამიტომ რომელ შეგუებაზე და შეგუებლობაზეა საერთოდ საუბარი, როდესაც თვითონ და თავიანთი პატრონები, რომლებიც დემოკრატიას გადაგებენ და დემოკრატიულ პრინციპებს გადაგებენ, თვითონ უარყოფენ ყველაზე მთავარს დემოკრატიულ პრინციპებში. უმრავლესობის ძალას. ქვეყანაში უმრავლესობის ძალას, რომელიც უმრავლესობა საზოგადოებამ მერამდენი წელია და მერამდენი არჩევნებია უკვე დაანახა, როგორც ამ აგენტურას, ასევე ამ აგენტურის, ესე ვთქვა, დიდ აგენტურას, ამათ პატრონებს აქვს. სწორედ ეს არის. თუ რაიმე შეუგუებლობაზეა საუბარი, სწორედ ესენი ვერ ეგუებიან უმრავლესობას. სწორედ ესენი ვერ ეგუებიან იმ დაკვეთას, რომელ დაკვეთასაც ჩვენ გვაძლევს საზოგადოება და რომელ დაკვეთასაც პირნათლათ ვასრულებს. სწორედ ეს დაკვეთა არის თითეული იმ კანონის თავის დროზე იმ კანონ პროექტის შემდეგ კანონად ქცეულის თუ იმ სხვადასხვა აღმასრულებელი გადაწყვეტილების მიღების თუ დეპარტამენტის შექმნის სწორედ ეს არის ამის გამოძახილი ჩვენი საზოგადოების დაკვეთის და მათ რა მოწონთ, რას ეგუებიან თუ რას არ ეგუებიან, ერთია ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენი საზოგადოება და უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის შეეგუა რეალურად დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრებას. ყველაზე მთავარი ჩვენთვის არის, რომ ჩვენი საზოგადოება და ქართველები შეეგუნენ და რეალურად ნახეს და იგრძნეს, რას ნიშნავს სუვერენულ სახელმწიფოში ცხოვრება და ეხა რიგით აგენტს სანაია იქნება თუ სხვადასხვა სახელი და გვარები რას ვერ ეგუება, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია.
2: მაგრამ მთავარი მიზანი ხო ამ პროცესის არის რადიკალიზმის დასრულება. დასრულებს თუ არა რადიკალიზმს?
0: მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად დასრულდება. და დასრულდება მათი სრული კრახით. ხა ძალიან კარგად ხედავთ, ხო? ხშირად საუბრობთ ოპოზიციურ ველზე, მაგრამ მოდი შევთანხმდეთ. და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები საზოგადოებას და იმ დემოკრატიებს თავალპრინციპს, უმრავლესობა თანხდება, რომ აგენტურის ქსელი ნამდვილად არ უნდა იყოს პოლიტიკურ ველზე. ამაზე ყველა თანხდებით და თქვენ იცით ჩვენი საკონსტიტუციო სარჩელიც და ასე შემდეგ და ყველა ის ქმედება, რომელიც ჩვენ აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ როგორც პასუხისგებლია პოლიტიკურ ძალას იდევ და კიდევ და ისევ ჩვენი საზოგადოების დაკვეთისამებრ მოქმედებთ, ხო? ამიტომ აუცილებლად მოუწევთ რომ ამას შეგონ, იმიტომ რომ გავიხსენოთ საპარლამენტო არჩევნები, შემდეგ მათი ქმედებები, ასობ 60-ზე მეტი მანდატი ჰქონდათ მათ, რომელზეც მათ ვარი ათქმევინეს, ხო? ამის შემდეგ ნახეთ ჩვენ ადგილობრივი არჩევნები. ნახეთ მათი რეიტინგები ამ ყველაფერთან ესე ვთქვათ საარჩევნო სივრცეში, ხო? განახევრებულიც კი ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია. და ერთ-ერთი, რომელიც ახლა დღეს პარლამენტში ყავს მოვლენილი, რომელიც ყავდათ ამათ ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ფლანგის ნარჩენად დატოვებული პარლამენტში შემოსასულად, ნახეთ მათი შედეგები არჩევნებს. ასე რომ კიდე მოვა, ძალიან ცოტა დრო დარჩა რეალურად 2028 წლის არჩევნებამდე და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ვეღარ შევა აღარ კი ვეღარ შევა. ის ნაწილიც კი ვეღარ შევა. მე არ ვსაუბრობ ხა რაღაც კონკრეტულ ბაბლზე, რომელიც არის მათი პარტაქტივი პირდაპირ მნიშვნელობით და ისიც რაღაცა გათითოკაცებული და ვხედავთ, როგორც კი მაქსიმალურად შეიზღუდა იმ ბინძური ფულის შემოდინება ქვეყანაში. მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, სრულად რატო ვახსენე ჩვენ ინტერვიუს დასაწყისში, რომ საკანონმდებლო ბაზა ყოველთვის იხვეწება გამოწვევებიდან გამომდინარე, ხო? შედან ეს ვითომი იურისტები, ესე ვთქვათ, არასწორად მომართული იურისტები, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თავიანთ, ესე ვთქვათ, ევროპელ თუ არაევროპელ პარტნიორებთან ერთად და თითოეულ კანონს შემდეგ ყველანაირად ცდილობენ, რომ რაღაც, მოდიშ და ხრელი უპოვონ, რომ როგორ შეიძლება აუვარონ გვერდი თქვათ, ამა თუ იმ კანონს, რომელიც მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას მივიждდებით. და არ მივცემთ ამის საშუალებას. რატო დავიწყე, რატო შევეხი ამ თემას? იმიტომ რომ ნახეთ, როგორც კი მოაკვდა დაფინანსება, როგორც კი აღარ ჩაისხა ფული მათ ეგრეთ წოდებულ აქციებზე, მათ უფუნდამენტო

0: უსაძირკლო, უსაფუძვლო აქციებზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე იდგა და მათივე პატრონების, ესე ვთქვათ, რაღაც აჟიოტაჟზე ქვეყნის გარეთა და ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა აქ სიტუაციის გამწვავებაზე და იმ სრულ აღქმებზე და თეორიაზე, რამაც გარკვეული საზოგადოების ჯგუფი შეიყვანა შეცდომაში, როგორც კი ეს ფული შემოაკლდათ, ნახეთ ვინ დარჩნენ. ერთა იგივე სახეებს და რაღაც მე თვითონაც ერთობიან, მე მგონი რაღაც რა ხელფასსაც იღებენ სხვადასხვა გზით, რაღაც ამას ოდიშ არგონისტვის აპრავებენ.
1: აი რადგან ვახსენეთ ხარდაჭერა საზღვარგარეთიდან, მყისიერი რეაგირება მოყვება ხოლმე ყოველ ასეთ გადაწყვეტილებას, საპატიმროს თუ არასაპატიმროს სასჯელს და აი ახლაც ვნახეთ მთელი რიგი განცხადებები ევროპარლამენტარების და ზოგადად ევროპელი პოლიტიკოსების იმის თაობაზე, რომ რუსეთზე უფრო მძიმე მდგომარეობა არის საქართველოში ზოგადად ადამიანის უფლებების და განსაკუთრებით სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით. ეს განცხადებები, რომელიც კამპანიური სახის არის და სავარაუდოდ კიდევ გაგრძელებს დება მომდევნო დღეებში. რა გავლენას ახდენს ზოგადად იმ პროცესზე, რომელიც ახლა არის თბილისსა და ბრიუსელს შორის, ისედაც დაძაბული ურთიერთობის ირგვლივ და აი როგორ ფიქრობთ თქვენ სამომავლო პერსპექტივაში გახდება თუ არა კიდევ უფრო პრობლემატური ეს საკითხი პრობლემების გადაჭრის მხრივ, რაც დგას თქვენს წინაშე?
0: მაგდა, მე ვფიქრობ, რომ დავფიქრობ იმასო, ძალიან ნაკლებად ვფიქრობთ რაღაც კოლექტიურ ჟიგიმანტასებზე, თუ გავიდა პოლიტიკიდან, კოლექტიურ იუკნევიჩიანე რა განცხადებას გააკეთებს, რა რეზოლუციას მოაწერინებს ხელს ხალხს, რომ მომაც საერთოდ შეიძლება საქართველოს კერა ირანი არის ოდეს სადარი მსოფლიო რუკაზე, რა განცხადებას გააკეთებს სარიელ დარბაში, რომელიმე მათი რაღაც ახლად გამოჩეკილი სპიკერი, რომელმაც საერთოდ თავა უწევლად დაც ვერ კითხულობს და ვერ ზიაზრებს რა ტექსტს კითხულობს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ისინი სრულიად გაშიშვლდნენ იმ აგენტურულ ველზე, რომელ ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ვითომ პოლიტიკურზე და ვითომ ჩვენი ქვეყნის მეგობრის მანტია სრულიად ჩამოხსნა მათ საზოგადოებამ და ჩამოიხსნეს და უკვე ღიად არიან შეტევაზე გადმოსული. ასე რომ გულწრფელად რომ გიპასუხოთ და ეს ესეა და ჩვენი საზოგადოება ამას ხედავს და ეს არჩევნებიდან არჩევნებამდე ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კურსი. და ამ კურს მივყვებით ძალიან პრაგმატულად. მე მგონი თემა სოფლიო დაინახრო, სოფლიოში მხოლოდ ევროპა არ არის სოფლიოს, ესე ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი და სოფლიოს ღერძი. და ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება სოფლიო ღერძი. რა თქმა უნდა, არსებობენ ქვეყნები და არსებობენ ალიანსები, რომელსაც გარკვეული ძალა გააჩნია, რა თქმა უნდა, და გავლენიანი ალიანსები და გავლენიანი ქვეყნები არსებობენ. მაგრამ იმ სპირალიდან ქვეყანა იმ აგენტურული სპირალიდან, რომელიც იყო 2012 წლამდე და შემდეგ, რომელიც ეცადნენ, რომ შეენარჩუნებინათ ქვეყნის გარეძალებს და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენი ქვეყანა ამ სპირალიდან გამოვიდა. და სწორედ რამდენიმე წუთის წინ თქვი, რომ საზოგადოება მიეჩვია დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრებას. თურმე არსებობს სხვა ქვეყნები, რომელთანაც ძალიან კარგად ურთიერთობენ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ქვეყნები, სადაც ერთმანეთს ასრებენ სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმებაზე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. ქვეყნები თურმე, სადაც ძალიან და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუნდაც ევროკავშირზე ვსაუბრობთ, სავაჭრო ურთიერთობები მათთან და თურმე საქართველოსთვის არ არის ეს შესაძლებელი, იმიტომ რომ როგორ საქართველოს ჩვენ გარეშე როგორ გაბედა, როდესაც რასა მაკრიტიკებს მე ქართველებს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ როგორ ბედავთ და პირობითად როგორ გვაქვს კარგი ურთიერთობა ჩინეთთან და ყოველდღიურად და
2: ყოველდღიურად ეხლა აქცენტი უნდა კეთდებოდეს და კეთდება მულტივექტორულ პოლიტიკაზე და არა
0: კავშირზე. ცალსახად.
2: ანუ აღარ არის დრო, როცა კონკრეტულად
0: ცალსახად. ახლა არის დრო არამხოლოდ ჩვენ რეგიონში, არამედ მთელ მსოფლიოში სუვერენული პოლიტიკის და ამას ადრე თუ გვიან, როდესაც საუბრობთ რა მოლოდინი გაქვთ, ადრე თუ გვიან ევრობიუროკრატია, ეს თუ სხვა ევრობიუროკრატია, რომელიც ჩანაცვლდება ალბათ, ან თუნდაც ისევ ესენი მოვლენ აზრზე, ან შეცვლიან, ან მიიღებენ სხვა დირექტივას. ეს სხვა გამოსავალი არ არის. საუბრობენ შუა დერეფანზე, გამტარიანობაზე და საქართველოსზე არ საუბრობენ. ეხა ნახოთ ხო, ჩვენი ორი ისტორიული მეზობელი, როგორი ურთიერთობა გვაქვს? ის ვიზიტები, რომელიც ბოლო თვეებში განახორციელა სამთავრობო გუნდმა პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით, ხო? ყველა ეს ქვეყანა არის ის და ყველა ამ ქვეყანასთან იქნება ის პარტნიორობა, ის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ჩვენ პოლიტიკას და ჩვენ ეკონომიკას პრაგმატულად სჭირდება. ხო, რაც შეეხება რისი დროა დღეს, ჩვენ აი ამ დამანგრეველი ომის დაწყებიდანვე განვაცხადეთ ჩვენი კურსი, რომ ჩვენთვის თავარია შევინარ

0: გააჩნოთ შვიდობა. ჩვენ გამოვიარეთ, ბევრი სისხლი დაუღარეთ, ბევრი შეცდომა დაუშვით და ჩვენ ჩვენი შეცდომებს აღარ გავიმეორებთ. ჩვენ ვარჩიეთ მშვიდობა, რომ მშვიდობამ შემდეგ მოიტანა ეკონომიკური სტაბილურობა. ახლა მხოლოდ ეს მშვიდობა და ეკონომიკური სტაბილურობა შეერ ჩაიკეტები, ხო, რეგიონია. და მით უმეტეს ის გამოწვევები, რომელსაც დღევანდელი მსოფლიო თავაზობს არა მხოლოდ ჩვენ რეგიონს, არამედ ბევრ სხვადასხვა რეგიონს, მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც მულტივექტორულ პოლიტიკაზე გვაქვს საუბარი, პირველ რიგში დივერსიფიცირება ჩვენი ეკონომიკის და მაქსიმალურად გამოყენება იმ გეოგრაფიული მდგომარეობის, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს ხო გეოპოლიტიკის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ჩვენი პრაგმატული პოლიტიკის ჩვენ ყველასთან ვისაუბრებთ. ყველა პარტნიორთან, იმ ქვეყნებთან, რომელთანაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმითობა ერთმანეთს ასრებენ ბევრი ევროპელი ლიდერი ჩასვლას. ეხლა როდესაც ვსაუბრობთ თუ როდის და რა მოლოდინი გვაქვს და როდის შეიძლება ეს ევრობიუროკრატია და ეს ეგრეთ წოდებული დიპსტეიტის მათივე დარქმეული ძალის მიერ ხელდასმული პოლიტიკოსები როდის შეიძლება შეიცვალონ აზრი და დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მიმართ, გადახედეთ, თუნდაც კანდიდატის სტატუსის ქვეყნებს და არამხოლოდ. არამხოლოდ რა დამოკიდებულება აქვს ყველა იმ ქვეყანასთან, რომლის სურვილი აქვს, რომ პროქსი სახელმწიფოდ გახადონ, ხო? ჩვენ ვამბობთ აი ძალიან ძალიან მარტივად, რომ მეგობრებო, ჩვენ აქ ვართ, ჩვენი ინსტიტუციები მუშაობენ ესე, ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე მუშაობს ესე, დღევანდელი გამოწვევებით და ამ ყველაფერთან ერთად, დღევანდელი მსოფლიო გამოწვევებით და ამ ყველაფერთან ერთად სრულ, ესე ვთქვათ, ჰარმონიზებაშია იმ დასავლურ და ევროპულ ღირებულებებთან, რომელსაც ჩვენ პატივს ვცემდით და პატივს ვცემთ. და როდესაც საუბარია ხშირად მოგვისმენია მათი მხრიდანაც, რომ თურმე საზოგადოებაში რაღაცა დობა შემცირდა. ევროკავშირის მიმართ ძალიან ახლა ისე აქტიურებენ ამ თემას რა, მათ შორის ახლა თავიანთ კვლევებს ძალიან ისე ისე ვთქვათ ნიუსებს უძღვნიან თავისები ხელდასმული ტელევიზიებით, ხო?
1: და ბრალდებები მიდის ხელისუფლებაზე, რომ ეს ხელისუფლების პოლიტიკის დამსახურებაა.
0: ესეც აი დიდი სიბეცე, აი წარმოუდგენელია მათი პოლიტიკის შემდეგ, არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებით, ზოგადად მათი პოლიტიკის შემდეგ, როგორ შეიძლება ჯანსაღად, საღად მოაზროვნე ადამიანმა შეაფასოს სწორად მათი ქმედებები. როგორ ახლა ტელევიზია იმედში ვართ.
2: რა ახდენს გავლენას ამ განწყობებზე მაშინ?
0: გეტყვით, აი იმედში ვართ, ტელევიზიაში ვართ. აი რა ახდენს, მარტივ მაგალითს მოვიყვანთ, არ გავცდეთ ტელევიზიას. როდესაც ყველაფერს თავი დავანებოთ, ერთი მოქალაქე, რომელიც თქვათ მიდის დილით სამსახურში, ნაკლებად ადარდებს, ესე ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკური წიახსვლები და რაღაც ყოველდღიური პოლიტიკური ქრონიკები, იცის, რომ სიმშვიდე გარანტირებული აქვს ამ პოლიტიკური ძალის მართველობის პერიოდში და დაკავებულია თავის ყოველდღიური საქმიანობით. თავის ოჯახით, სამსახურით და ასე შემდეგ. ერთ მარტივ ნიუსს შესაძაც მოისმეს, რომ მოლდოვაში, არ გავიდეთ ერთ-ერთ უკრაინას თავი დავანებოთ, მოლდოვა საუკეთესო მაგალითია აი ამ შესადარებლად უტიფრობის და სწორედ იმ განწყობების, ესე ვთქვათ, შეწონვის, რასაც აცხებს საუბრობთ. როდესაც მოლდოვა, სადაც მეგონი ერთი ტელევიზია დარჩენილი, ყველა დაიხურა და სადაც ნახეთ, რომ ჟურნალისტები არ შეუშვეს და საერთოდ რა მართლობის სტილია, ხო, მოლდოვაში. მოლდოვაში ამბობს იგივე ევრობიუროკრატი, რომელიც ჩვენ გაფასებს შემდეგ ბრუსელის დერეფნებიდან, ესე იგი ამბობს ევროპარლამენტის დერეფნებიდან, ამბობს, რომ აქ არის თურმე დემოკრატიის და სიტყვის თავისუფლების აკვანი ირწევა თურმე მოლდოვაში და საქართველოში, სადაც ნებისმიერ შეგვიძლია ხე უსტიციის სახლში მივიდეთ და მედია დავარეგისტროთ ნებისმიერი მიმართულებით, ან ნებისმიერი ფორმის, ეს იქნება ინტერნეტს გამომცემ არა რაც გინდათ. აქ თურმე ამბობენ, რომ ჩვენთან სიტყვის თავისუფლება შეზღუდულია, თურმე აგენტურა და თავდასხმა სიტყვიერი სიძულვილისენა თუ პირდაპირ ფიზიკურად ზემოქმედება და დაწვა პოლიციელის და საკანონმდებლო ორგანოს თურმე გამოხატვის თავისუფლებაა და ასანქცირებენ იმედს, რომელიც არის დამოუკიდებელი ტელევიზია და რომელიც არ მოსდით თვალში. იმიტომ მარტივად რომ ისინი არ თქვენ არ შეხედართ მათ ნარატივში. როდესაც ახლა მოქალაქე კიდევ ერთხელ რომელიც არადევნებს ესე სიღრმისეულად პოლიტიკურ ქრონიკებს თვალყურს, აი ამას როდესაც მოისმენს, როდესაც არ ხსთავს იმედს, ჩართავს სხვადასხვა არხს, ჩართავს TV პირველს, ჩართავს მერე იმედზე გადმორთავს, მერე რუსთავი ორზე გადართავს, მერე არის ფორმულაზე გადართავს, რაღაცას მოკლედ შეაჯამს და ამ ყველაფრის შემდეგ მოისმენს რომელიმე ევრობიუროკრატის ნათქვამს, რომ თურმე აქ სიტყვის თავისუფლება არ არის და მედიაზე წოლა და მოლდოვა, სადაც ერთი ტელევიზია დარჩენილი და პირდაპირ დიქტატია გაფორმებული, მათ შორის ევრობიუროკრატის მხრიდან სამწუხაროდ იქ თურმე მე სიტყვის თავისუფლების აკვანი.
2: საზოგადოება ნამდვილად აკეთებს თავის დასკვნებს და ეს ძალიან კარგად ჩანს თუნდაც იმედის მიმართ ჩვენი მაყურებლის დამოკიდებულებაში ეს ყველასთვის ყველას მიერ არის აღიარებული მათ შორის ოპონენტის თუ არაოპონენტის მხრიდან ეს არ არის სადაო მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ის ერთგვარი პროგნოზი რომელიც შეიძლება გაკეთდეს ევრობიუროკრატიის დამოკიდებულების მიმართ როგორ შეიცვლება ეს დამოკიდებულება ბრიუსელის მხრიდან იმიტომ როდესაც საუბრობთ რომ პრაგმატული პოლიტიკა ადრე თუ გვიან გადაწონის ბრიუსელის განწყობებს ამაზე ოპონენტები პასუხობენ რომ ღირებულებები ყოველთვის დგას უფრო მაღლა ვიდრე პრაგმატიზმი და ამას ევროკავშირი ამტკიცებს ყოველ ჯერზე როდესაც იღებს რაიმე გადაწყვეტილებას და არ წავა დათმობებზე ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის კუთხით რომ მოკლედ ასე
0: პასუხობენ ხოლმე როდესაც ღირებულებებზე აგენტი გესაუბრება ეს აბსურდთან ერთად და კომედიასთან ერთად შეურაცხყოფელია ეს ერთი როდის დასრულდება ბიუროკრატიის მხრიდან და ღევანდელი ბიუროკრატიის მხრიდან ჩვენდამი დამოკიდებულება. მაშინ როდესაც ევროპაში საზოგადოება უბრალო ციფრებს შეხედავს. ისევ ეკონომიკას დაუბრუნდეთ. და შეხედავს ღევანდელ წილს მსოფლიო ეკონომიკაში რა იყო ევროკავშირის, რომელიც პირველ რიგში ეკონომიკური ალიანსია, რა იყო მისი წილი და რა არის დღეს. სად იყო მათი ინდუსტრია, სად არის დღეს. როდესაც ბენზინი გასამართ სადგურზე მივა ბრიტანელი, ან გერმანელი, არ აქვს მნიშვნელობა, ავსტრიელი, როდესაც მივა და ნახავს, რომ საწვავი გუში ღირდა კონკრეტული X თანხა, დღეს ღირს სამჯერ X თანხა. როდესაც გადართავს ტელევიზიის სხვადასხვა არხზე ან შევა ინტერნეტ სივრცეში და დაინახავს პირდაპირ მნიშვნელობით ცენზურას, რაც სამწუხაროდ ხდება და არის და BBC-ს მაგალითს მოგიყვანთ, რომელიც ოქროს სტანდარტად და ესე თქვა მეტრად მიიჩნეოდა მარტო ჩვენთან ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში რა იკადრეს, ხო? და იცით ის დავა, რომელიც გვაქვს, ხო? აი აქედან როდესაც იქ საზოგადოება გაიგუძებს და როდესაც იქ საზოგადოება გამოფხიზდება და დარწმუნებულია რამ გზას ადგას და არა მხოლოდ ევროპაში, მაშინ მიხვდებიან, რომ თურმე სხვა პოლიტიკის
1: მართველი კლასი უნდა შეიცვალოს ევროკავშირში და ამის შემდგომ არის შესაძლებელი, რომ ურთიერთობების გადახედვა.
0: ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ მართველი კლასი არ არსებობს საზოგადოების და უმრავლესობის ხარდაჭერის გარეშე. და ახლა თუ არჩევნებს გააუქმებენ და თვითონვე დემოკრატიის მანტიით და დემოკრატიის და ევროკავშირის დროშის შეფუთული და შეხვეული დიქტატს დაამყარებენ, ფაქტია, რომ დღეს კლასიკური საუკეთესო საბჭოთა მეთოდებით ამოქმედებენ. მათ შორის ძალიან ღრმა საბჭოთა კავშირის წარსული პოლიტიკოსები, მაგალითად ხალბატონი რასა.
1: რასა და მისი კოლეგები ახლა საბჭოთა კავშირს საქართველოს სიტუაციას ადარებენ.
0: რა თქმა უნდა, ყოველგვარ აბსურდში ადარებენ. არიან პირდაპირ თავდასხმის ქვეშ ვარ წლებია და რა თქმა უნდა ყოველგვარ აბსურდს. სწორედ აი ამიტომ, აი თქვენივე კითხვაში ჩანს პასუხი თუ რატო არის ის დამოკიდებულება ჩვენი საზოგადოების მხრიდან. სამწუხაროდ ევროკავშირზე გადადის. აი ამ ბიუროკრატიის და აი ამ მართლა საბჭოთა ძალიან ღრმა წარსულის მქონე პოლიტიკოსების ეს დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ჩვენ ვართ საზოგადოების გვერდით და ხარს არ უჭერთ თავრობას. აქაც დემოკრატიული პრინციპების დარღვევა. აკაც ეწინააღმდეგებიან იმ თავარ პრინციპს, როგორ ვინ არის მთავრობა, ვის წარმოადგენს თავრობა? წარმოადგენს უმრავლესობას. დღეს ესაუბრებიან 1.1 მილიონზე მეტ ამომრჩევლს ქართოს, რომელსაც წლიდან წლამდე ერთი წლის ჩილში გამოიმეორა, ანუ ადგილობრივ არჩევნებზე გამოიმეორა წინა წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები აი ამ თავდასხმების ფონზე და ბევრად მძინვარე თავდასხმების ფონზე. როდესაც ელჩზე გამოდიოდა და საპროტესტო ანტისამთავრობო აქციებზე პირდაპირ ტრიბუნებთან გვედგნენ, იქ მეიღო გადაწყვეტილება. დღეს ეხა რასა თუ იტყვის? ან ეს გერმანიის
2: კარგად ახსენეთ ელჩების
0: თემას. ეხა რომ თავრობა
2: გავაგზავნოთ ამ
0: მიმართულებით საინტერესო ცვლილებებია ბერლინის მიმართულებით.
2: წავიდა პეტერ ფიშერი და იქ აქვს ასეთი სიგნალები, ერთი სხვა საქართველოს ელჩის უკვე უფლებამოსილების დამტკიცება სრულად უკვე მოახლოებულია, ეხლა გაიმართება ეს ცერემონიალი და ასევე ეს რაღაც ვებგვერდზე ეს ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო არ ხვდებოდა და ხან IT სპეციალისტებს აბრალებდნენ და ხან ტექნიკურ ხანვას და ასე შემდეგ, მოკლედ ესეც გამქრალია. ეს მართლა სრულად უნდა დავაბრალოთ პეტერ ფიშერის მოღვაწეობას, თუ აი როგორ ფიქრობთ, რაღაცა შეიცვალა მნიშვნელოვნად უკვე ოფიციალური ბერლინის მხრიდან?
0: ჩვენ როგორი პატარა კაცი უნდა იყო რა, ან როგორი აი როგორი უთავმოყარეო აზროვნება უნდა გქონდეს, როდესაც რომ აი ესეთ რაღაცეებს საკეთებ იქ საიძე რაღაც ბერკეც იყენებ, გავიგე რომ აგენტი ხარ, აგენტი კი პირდაპირ ნაცაკ

0: აქტივისტი, რომელიც აქციებზე დადიოდა, ანტისამთავრობო, ანტისახელისუფლებო, ანტიდემოკრატიულ განცხადებებს აკეთებდა, სასამართლო პროცესებს ესწრებოდა. ყველაფერი გააკეთა ამ გას. არაფერს ვამბობ ვენის კონვენციაზე და რა დიპლომატიურ პრინციპებზე და ზოგადად მასმედიელი ქვეყნის პატივისცემას. ხო, ანუ ბევრ სიტუაციაში ყველა შეურაცხყოფა მეაყენა. პირველებს თავის თავს აყენა შეურაცხყოფა.
1: ეს ერთი ყოველთვის
0: ვამბობდით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვამბობთ და ვიტყვით, რომ რაღაც პიროვნებებზე არ გადავდივით, მაგრამ ამ ადამიანმა, ნუ პიროვნულში უკვე იმდენად არის დავალების შემსრულებელი, რომელიც უბრალოდ ძალიან ეს პროტოკოლურად ასრულებს თავის, თქვა, დესტრუქციული იქნება თუ რა დავალებაც იქნება და სამწუხაროდ არიან დიპლომატიური კორპუსი ყველა რა თქმა უნდა არ გულისხმო, მაგრამ ამ ადამიანმა ეს რაღაც პირადულად მიიღო და დიდი მონდომებით ნაც აქტივისტზე მეტი აქტივისტი იყო. ნაცე, ნაცი. ანუ პირადში ქონდა ეს რაღაც გადაკატა.
2: ანუ ეს იყო მისი განწყობები თუ კი ბატონი პეტერის? ესეთ
0: ხო, პეტერი, ბატონი პეტერის, რა თქმა უნდა დავალებას ასრულებდა ეს. კი ბატონო, მზად ვართ, მივესალმებით, მზად ვართ, რომ ყველაფერი გადავდოთ, ყველაფერი დავივიწყოთ ახალი ფურცლიდან. ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი ქვეყნის ინტერესებსაც გაითვალისწინებენ, მაქსიმალურად გავისწრო რეგიონალურ ინტერესებს გაითვალისწინებენ, მე თუ არ მეტყვიან, რომ წადი და სტატისტიკათ იქეცი. მე თუ არ მეტყვიან, რომ მე უნდა ვილაპარაკო სხვადასხვა პირობითად შუა აზიის ქვეყნებთან, პირობითად ჩინეთთან, არ აქვს მნიშვნელობა. მე უნდა ვივაჭრო მხოლოდ რუსეთთან და ნახეთ. ბევრი კომპანიის ჩამონათვალი არის, რომელიც ვაჭრობს და ნაც მოძრაობა არ დაგავიწყდეს ომის შემდეგ ჯერ საზღვარსარღვალ რო დარბოდა ბატონი სააკაშვილი და მე 80 სტრატეგიული ობიექტი რუსებს მიყიდით. ხო, ეს არაზუსტ არ დაგავიწყდეს და ნუ გონიათ რომ იმეს დაავიწყდება საქართველოსში. არავის არ ავიწყდება ეს, ხო? ხო, ყველაფერთან ამას ნუ გვეტყვით, რომ მე უნდა ვიყო კარგად და შენ შენი ეკონომიკა უნდა ჩამოიქცეს. იმას ნუ მეტყვის მე ბრიტანეთის ელჩი, რომ ჩემთან საწავით უღის ხუთჯერ ძვირი. მოდი რა შენს დაიტანჯე. და შენთანაც ესე ღირდეს. იმას ნუ მეტყვის მე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, ვითომ ჩემი მეგობარი, რომ შენ რუსეთში ნუ ივაჭრებ და თან იმ დროს, როდესაც ერთი საერთაშორისო სანქცია არ დაურღვევია საქართველოს. და თვითონვე აღიარეს ეს ყველაფერი, ხო? და მაგას ნუ მეტყვი შენ მე, რომ შენ აქ ნუ ივაჭრებ. როდესაც აი ეს ამ კუთხით სანქცია რუსეთის 1%-საც ვერ დააკლებდა ვერაფერს ეკონომიკას და ჩემ ეკონომიკას ძალიან ესეთი ისე გენერალური დათვლით და ზოგადი დათვლით 14-16%-მდე ზარალში გაიყვანდა და დაიქცეოდა, მოწყვას გახდიდა ჩემს ეკონომიკას, რომელიც დღეს წელს საშუალოდ და კვარტალში საშუალოდ ორნიშნას დაგვაგდა 8-9%-ს არ ჩამოცილებულობთ, ხო? და პროგნოზები გავიხსენოთ, როდესაც იწყება 5-6%-ით, ეს იქნება სავალუტო ფონდი და სოფლიო ბანკი და შემდეგ პირველივე კვარტლის შემდეგ ადის სადღაც 7%-მდე. ეს ამა დაგვაგვის, ამას ნუ გვეტყვიან. ვითანამშრომლო ღირსეულად. იმ შეურაცხყოფას ნუ მოგვაყენებენ. როდესაც შავზღვაზე საუბრობენ და შავზღვის გამტარიანობაზე და შუა დერეფანზე საუბრობენ და საქართველოს რა ახსენებენ. ჩვენ ამეთ ააფე არ გვაკვდება. ჩვენ აი დღესაც პრემიერ-მინისტრი ხედავთ, იმყოფება სინგაპურში. ერთი კვირის წინ ხედავდით სად იყო, იმის წინ ხედავთ, ჩვენ მუშაობთ. ჩვენი გუნდი მუშაობს და ვაკვეთებთ, ვასრულებთ
2: დაკვეთებს. ასაგებია რომ თქვენ პროგნოზებს არ აკეთებთ გერმანიასთან მიმართებაში, მაგრამ შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით საინტერესოა როგორია თქვენი პოზიცია. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში სხვადასხვა ტიპის ნაბიჯები, წერილები დონალდ ტრამპის მხრიდან, საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ვაშინგტონში. აი აქ რა მოცემულობა გვაქვს განსხვავებით აი ევროპისგან?
0: კი ბატონო, ახლა რა შეეხება ტრამპის ადმინისტრაციას და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობის აღდგენას, ახაც თქვენ ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან კარგად იცით, მაგრამ ასევე ძალიან კარგად ხედავდით იმ სრულიად გაუგონარ, აუხსნელ თავდასხმებს წინა ადმინისტრაციიდან. ის ქრონოლოგიაც გავიხსენოთ ძალიან მოკლე რეტროსპექტივაში. ჩვენი დამოკიდებულება ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის მიმართ, თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდში. ყველა ის პოლიტიკური ღირებულებები და იმ პოლიტიკური ხედვის თანხმედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, ნახეთქმედით ნაბიჯები მედიების მიმართ, კრიტიკა იქნება თუ სხვადასხვა სასამართლო საქმე და პირდაპირ მნიშვნელობით არ გატარება იმ რაღაც სიცრუის მანქანის ყოველ შემთხვევაში სახელის დარქმევა იმ მეინსტრიმ მედიებზე, რა მას ხედავთ, ხო? ხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც რა თქმა უნდა ვიმედოვნებთ, იმიტომ რომ ყოველთვის სტრატეგიული პარტნიორი იყო და საქართველოს ყოველთვის იყო რეგიონში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთავარი დასაყდენი ერთ-ერთი. აქაც იგივეს გამეორდებით. და დღეს ვისმენთ ჩვენ რიტორიკას და არ მე და მარტო რიტორიკა ხო, მხოლოდ რიტორიკა თქვა, იმიტომ რომ იცით ახლა თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ბევრი საგარეო გამოწვევა აქვს, ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი ბევრ პოლიტიკურ და არა მხოლოდ თუნდაც სამხედრო

0: ესე ვთქვათ, აქცია ჩართული, ხო? სოფლიო სხვადასხვა განსაკუთრებით ორ უძუნოდ ყველაზე ცხელ წერტილში. ამ ყველაფერთან ერთად ხედავთ ვისმენთ რიტორიკას სუვერენული პოლიტიკის გატარების სოფლიოში.
1: და პოლიტიკური ტერორიზმის წინააღმდეგ.
0: სწორედ აი ამის, სწორედ,
1: რატო რატომ იგივა. ასეთი დატვირთული დღის წესრიგი აქვს სახელმწიფო მდივანი გახდა ინიციატორი მთელი ამ
0: იმას. ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო მოსაუბრე იქნებოდა ქალბატონი მაკა. ამ ვიზიტში, იმიტომ რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი აი დღე მთელი გადაცემა, რასაც მიუძღვენით დღეს და არა მხოლოდ ეს გადაცემა, რაც ხდება ჩვენს თავს განსაკუთრებით ბოლო წლების, ეს არის ალბათ წლები გავა და ამ ყველაფერს პოლიტოლოგიაში ერთ-ერთი кейს სტადი იქნება. ოდიში არ გვაქვს кейს სტადი იქნება საქართველოსთან მიმართებით ბრიუსელის თუ ერთ-ერთი ადმინისტრაციის ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან თუ რას გაუძლო და რას უძლებს ჩვენი ქვეყანა რამხელა შემოტევას და თავდასხმას უძლებს რეგიონში აი ამ უდიდესი ძალების მხრიდან. რას უძლებდა და რას უძლებს? დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი მაგალითია ჩვენი ქვეყანა. ხო, რაც შეეხება, რომ ეს გამოწევა არის დანახული და იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ ესეთი სამიტებით, ესეთი შეხვედრები და თან ამ კონტექსტით და ამ სათაურით ისე უბრალოდ არ ხდება. და არ ახსოვს ახლა უახლეს ისტორიას, რომ მსგავსი სამიტები ჩატარებული იყოს და იქ ჩვენ ვართ მიწვეული და წარმოდგენილი ვიყავით იქ. აა დარწმუნებული ვარ ეს შედეგს გამოიღებს. როგორც თქვით ჩვენი ინტერვიუს მიმდინარეობის დროს, თქოთ ერთ-ერთ ბაზაში, ერთ-ერთ ესე ვთქვათ პასუხში, რაც ვახსენე. უნდა გაითავისოს ყველა, რომ დღეს არის სუვერენული პოლიტიკის დრო სოფლიოში. და თუ ამას ხარს დაუჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენ როგორ გითხრათ, ასევე, როგორც ვამბობთ, სრულიად ახალი ფურცლიდან სადვართ რო დავაბრუნოთ ის საყრდენი საქართველოსში, რომელიც საყრდენიც ყოველთვის იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. რა დაველოდოთ?
1: შევახოთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებს, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო ფაქტორები ყოველთვის ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ხოლმე მათ შორის თქვენს ოპონენტებსაც და ახსენეთ კიდეც, რომ როგორც წესი გარკვეული რჩევების და დირექტივების მიხედვით გადააწყობენ ხოლმე თავიანთ სტრატეგიებს, მაინც ახლა არის ერთგვარი გადალაგების პროცესი, ყოველ შემთხვევაში შიდა დაპირისპირება და იგრძნობა, რომ თითქოს ცდილობენ ჩამოყალიბდნენ რაღაც ისეთ კონფიგურაციად, რომელიც მათ მოუტანს წარმატებას, თუნდაც

0: ღია და ასე ჩანს სხვადასხვა ლიდერებთან, რომლებიც წარმოადგენდნენ ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ რას ემსახურება ამ ეტაპზე? რას ვერ იყოფენ?
1: ვერ იყოფენ, ვერც ვერას ვერ გაიყოფენ, გონიათ და ილუზიაში ყოველთვის. ერთმანეთს აცხოვრებენ ილუზიაში. რომ ამდენი წელია, 2012 წლიდან, ყოველ თვე ერთმანეთს ატყუებენ, რომ ხვალ მოდია ხელისუფლებაში. Ну, трагикомедияში არის სასაცილოა ეს ყველაფერი. ყოველ აი ეხლა მოვდივართ ხელისუფლებაში და ეხლა ვიქნებით, ну, რა თქმა უნდა, ჭამენ ერთმანეთს. აგენტებმა ვერ გაიყვეს, ვინ იქნება, თქვა წლიდან წლამდე მოწინავე აგენტი. ხა მიხეილ სააკაშვილის ბრძოლა არ გაიშვა. სად უნდა იბრძოლოს მიხეილ სააკაშვილმა რა დავალებასაც მიიღებს? ამდო ერთხელ თქვი, ახევრად ხუმრობით, რა თქმა უნდა, რომ დარწმუნებული ვარ, გიორგი. ესენი რომ მიუშვა უბრალოდ დავალების გარეშე. აი არანაირი დირექტივა რო არ მოუვიდეთ გარედან და უბრალოდ აი მიდით ეხა თქვენ თვითონ გადავაგდით. აი აბა მიდი ჩამოყალიბდით, აბა ლიდერი აირჩიეთ, აბა შეხეთ და მოდით რა მოგვიბრუნდით და გვითხარით რაც. Ну ალბათ გაქრებიან. და მე ესე რო ერთად თქვა ერთ დიდ ოთახში შეუშვა. აი რათათაში არის, ხო, სადაც ერთი გამოვა. ის ერთი მე რას იზავს? ეგ უკვე კარგად ადვილი სა პროგნოზო ეს ყველაფერი და რა თქვი ნახევრად ხუმრობით რომ იმდენად მიუჩვეულები იყვნენ თუნდაც 2012 წლამდე ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი მართლობის აქეთ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ამ აგენტებს ხო რა თქმა უნდა გამორიცხულია რომ დირექტივის გარეშე ველზე ვერ გავიდნენ გიორგი, მაგრამ ველზე ვერ გავიდნენ, ვერც ერთი არჩევნები ველზე ვერ იმუშავეს.
0: ხო, მაგრამ ახლა ქვეყანაში ცდილობა რომ რაღაცნაირად აი თუნდაც იგივე ჟორჟოლიანის ამბავი რაც არის, რომ რაღაცნაირად მოახერხონ რომ დაიკონტაქტონ ხალხს, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ბრიუსელში სიარულმა მათ რეიტინგი არ მოუტანათ, ხო? ამ თვალსაზრისით
1: უცფელად არ მახსოვს თუ თქვენი ჩამოყავთ თავჯდომარეა თუ რაღაც შეცვალეს, ხო მე მგონი?
0: ჯერჯერობით
1: სტატუსო ნანა. ხო, არ ვიცი.
2: ცდილობენ როგორიშან შეცდომების გააზრებას და ეს საჯაროდ ამბობენ რომ მხოლოდ დასავლელი მოკავშირეების მხარდაჭერის იმედად არ უნდა იყოს. რაც გაკვეთილის მიღება შეძლებენ როგორ
1: ეს რიტორიკას დავალება, აგენტი ვერ, აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ ველზე ვერ გადიან. და რა სიტყვიანი ხა ნანუკა ჟორჟოლიანი ვიცით მისი წარსული მედიაშიც, პოლიტიკაშიც, ყველგან ხა საზოგადო ეს სახელი და გვარები ეს სახეები ვიცით. ყველა მიცის. ხო, შესაკრებთა გადანაცვლებით ხა 0-ს დავუმატოთ. 0 არის 0.
0: ხო, თუმცა ხელისუფლება სჭირდება ჯანსაღი ოპონირება, ახლა ესე ხო ფაქტია.
1: ხელისუფლება
0: მისხედავთ ველზე 28 წელს
1: მაშინ. ხელისუფლება სჭირდება ჯანსაღი ოპონენტი. ხელისუფლება სჭირდება ჯანსაღი, ხელისუფლებას არ ჭირდება აგენტურა, ქვეყანას არ ჭირდება აგენტურა. ესენი ხელისუფლების ოპოზიცია არ არის. ესენი არის ქვეყნის ოპოზიცია. ესენი არის ქვეყნის ოპოზიცია, რომელიც ფინანსდებიან გარედან. ეს არის აგენტურა, რომელიც გარედან ფინანსდება, გიორგი. ეს როგორ შეიძლება და არჩეული ხელისუფლების ოპოზიცია იყოს აგენტი? როგორ შეიძლება რაღაც ეროვნულ ღირებულებებზე გესაუბროს აგენტი? ერთი კიდე სასაცილო ფაქტი გავიხსნათ 26 მაისს, რო გვარამია და ეს რაღაც ერთი დანაყოფი რო აქციას გვიანოსებდა, ხო გახსოვთ, ხო? აი მარაზმი ხა დასაცინები გახდნენ. მაგრამ სანამ ამ დასაცინებამდე მივიდოდნენ, დიდი ბრძოლა გამოიარა ქართველებმა. და ქართულმა საზოგადოებამ და ქართული საზოგადოება ბრძენია და ჯანსაღად აზროვნებს და ჯანსაღად ფიქრობს, მაგიტო დავარქვით ამეთ სახელი. გამოჩდება. აი კიდევ ერთხელ. თუ მეკითხებით, ოთ ყველაფერს თავი დავარნებოთ და თუ მეკითხებით როგორც კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელს, როგორი ოპოზიცია უნდა ინატრო? ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნუ ეს არის, მაგრამ ჩვენ ხო ესე არ უყურებთ ამ ყველაფერს. ესენი არის ქვეყნის მტრები. თორემ რეალურად ახლა ამათ რო რაიმე შანსი ქონდეთ 2028 წლის არჩევნებისთვის, მე ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია, გავანებოთ მათ ღრმა წარსულს თავი და რაღაც 10 წლით უკან დაბრუნებას, ახლა ავიღოთ 2024 წელს, რაც მათ გააკეთეს და როგორც მათ იარეს. და შემდეგ რა სცენარები შემოგთავაზეს თავიანთ პატრონებთან ერთად რუსთაველის გამზირზე და გამოჩდება ამ ქვეყანაში ძალა, რომელიც იქნება
2: ოპონენტების პირობებში თქვენ რა გეგმით მოქმედებთ? აი მოკლედ რო შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, როგორი იქნება სტრატეგია?
1: გავაგრძელებთ იმ პრაგმატულ პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ატარებს, რომელსაც მიგვიყვანა იმ ეკონომიკურ 100 მილიარდს გადასცა ჩვენი ეკონომიკა და საზოგადოება გუყურებს ინფრასტრუქტურის კუთხით, ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაგისტრალური გზამთავრდება, ახალი აეროპორტები, გაფართოება არსებული აეროპორტის, ახალი აეროპორტის მშენებლობა, რკინიგზის მოდერნიზება. ყველა მიმართულებით წინსვლა გვაქვს, აი ისტორიულ მაქსიმუმზე გავდივართ წლიდან წლამდე. პარალელურად ჩვენ ამას ვაკეთებთ.

0: ეთებს და ამას საზოგადოება ხედავს. სიგარების დონე სამჯერ შემცირებულია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი იდეალურად არ არის და ერთ დღეში ყველაფერი იდეალურად ვერ იქნება, მაგრამ შევხედოთ თუ როგორი ნაბიჯებით მივდივართ. როგორი გიგანტური ნაბიჯებით მივდივართ და სად ვართ წლიდან წლამდე. სად ვართ წლიდან წლამდე ყველა მიმართულებით. კიდევ ერთხელ მაქსიმალურად გამოვიყენებთ იმ მდებარეობას გეოგრაფიულს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველა ჩვენს მეგობარ და სტრატეგიულ და სტრატეგიულს გულისხმობ პირველ რიგში. აი მდებარეობასთან დაკავშირებით იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს სოფლიო შედა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს წარმოიშვას, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ჩვენს რეგიონში მშვიდობის კუნძული. სტაბილური ინვესტიციების გარემო. რამდენი ინვესტიცია შემოვიდა, რამხელა კომპანიები შემოდიან, ეს იქნება ფინანსური პორტი შენებლობა გამომრჩა და შემდეგ ის მოდელი, რომელ მოდელზეც ჩამოყალიბდით და როგორი სახელმწიფოებრივი მიდგომა და რა ინვესტიციებს მოიზიდავს შემდეგ ის მიდგომა, რომელიც ახლა დავაანონსეთ. რამხელა ფინანსური ინსტიტუტები შემოვიდნენ და დებენ ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციებს. რატო ხდება ეს ყველაფერი? Eagle Hills-ის ინვესტიცია გავიხსენოთ და შემდეგ მათი კარგად გვახსოვს, ხო, რომ დაანონს და მათი ქილიკი და შემდეგ როგორი კამპანია აწიეს ამ უდიდეს ისტორიულ ინვესტიციასთან, ხო? ეს რას მოაქვს? მოაქვს ერთს სტაბილურ გარემოს და მომავალში სტაბილურობის შეგრძნებას. როგორც ჩვენ შიგნით, ჩვენი ბიზნესისთვის, ასევე გარე ინვესტორებისთვის. ჩვენა პოლიტიკა საოცრად
1: მადლობა.
2: მადლობა ინტერვიუსთვის. ირაკლი კირცხალია საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.
1: იმედი ლაივი დღეს ამით დასრულებულია. ვრუნდებით ხვალ 23 საათზე, გელოდებათ ინტერვიუ პრეზიდენტთან.
2: ნახვამდის.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. პეტერ ფიშერის მიერ დიპლომატიური მისიის დასრულებიდან სამი კვირის თავზე ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში პოზიტიური ძრები შეინიშნება. ხვალ გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია შვიდთვიანი ლოდინის შემდეგ ოფიციალურად შეუდგება საქმიანობას. პარალელურად გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან წაიშალა საქართველოს ხელისუფლების შესახებ არსებული მცდარი ინფორმაციაც. მართველი გუნდი პროცესებს ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა დააფასებს. ნინი გოგიშვილი თემის დეტალებით.
5: პეტერ ფიშერის საქართველოდან წასვლის პირველი ეფექტი თვალსაჩინოა. მხოლოდ 20 დღეში ოფიციალური ბერლინის ორი ნაბიჯი ოფიციალური თბილისისთვის პოზიტიური სიგნალია. როგორ განვითარდება ორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალი ელჩების პირობებში? საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნა უცვლელია. დიპლომატი არ გაცდეს დიპლომატიურ ჩარჩოს და საქართველოს მიმართ მიდგომა იყოს სამართლიანი.
6: მანამ სადამი საქარის არც წუნებად სიგილის გადაცემა იქნება და ვებგვერდსაც არ ჩაასწორებენ.
4: პეტერ ფიშერმა საქართველო დატოვა. ჯერ მხოლოდ სამი კვირაა გასული და ორ ქვეყანას შორის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემების გზაზე პოზიტიური სიგნალები შეინიშნება. ასე გასულ თვეს ქვეყნის პირველი კანონმდებლის მიერ ნათქვამის სიტყვები შეიძლება ითქვას, რომ გამართლდა. ხვალ ალექსანდრე კარტოზია შვიდთვიანი ლოდინის შემდეგ დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგება. დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ კი გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან საქართველოს ხელისუფლების ლიდერების შესახებ მცდარი ინფორმაცია გაქრა. ამას კი წინ უსწრებდა ფიშერის საქმიანობის დასრულება საქართველოს ვებგვერდზე. ინფორმაცია მუდმივად ახლდებოდა. ქართველი დიპლომატი კი მომლოდინეთა სიაში იყო მაშინ, როდესაც იმავე პერიოდში 12 ქვეყნის ელჩები დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგნენ.
7: რა თქმა უნდა, გერმანულ მომხარემ იცის, რომ ამ უსამართლობების მიუხედავად ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი გადავკრუცლოთ და აღვადგინოთ ის პარტნიორობა, რაც გვაკავშირებდა ყოველთვის ამ ქვეყანასთან, ამ ხალხთან. ბატონმა ფიშერმა, რა თქმა უნდა, დააზიანა მიზანმიმართულად ეს ურთიერთობები და ჩვეულებრივად რადიკალური ოპოზიციის აქტივისტად მოგვევლინა. თუმცა, ნუ ახაც ახლა მიამიტები არ ვარ და რა თქმა უნდა, ბატონი ფიშერი დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებდა, ეს ყველაფერი მოდიოდა ცენტრალიზირებულად. თუმცა ის აქტორი, ვინც ასრულებს შემდეგ ამ დავალებებს, მასაც ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული და იგი ძალიან დიდი მოწადინებით ასრულებდა ამ ყველაფერს და რადიკალიზმში იყო პირდაპირ თავიდან ბოლომდე გახვეული.
4: მრავალწლიანი პარტნიორული ურთიერთობა არის ის მთავარი, რომლის გამოც ოფიციალური თბილისი მზადა სამართლიანი პირობების ფონზე ქართულ-გერმანული ურთიერთობები გადაიტვირთოს. ოპოზიცია კი ამის მთავარ პირობად ხელისუფლების ცვლილებას ასახელებს.
6: გერმანიასთან ურთიერთობების დაზიანება არ იყო გამოწვეული გერმანიის ელჩით საქართველოში. ეს გამოწვეული იყო ოცნების არასწორი პოლიტიკით.
4: ოპოზიციის მიერ ისრების გადატანა მათი მისამართით მოსალოდნელია იმ ფონზე, როდესაც უკვე წლებია არაერთი კადრითა თუ განცხადებით სახელისუფლებო პარტიისთვის აშკარაა, რომ ფიშერი ოპოზიციის მხარდამჭერი და თანამოაზრე იყო.
8: გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის მეთოდური გრევით იყო დაკავებული წინა ელჩი გერმანიისა ბატონი ფიშერი, რომელიც

0: ეს ელჩის სახელი უბრალოდ ჰქონდა თურმე სრულად გასული იყო დიპლომატიური ყველა ჩარჩოდან და ყველა სტანდარტიდან. მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს ყავდეს ელჩი გერმანიაში, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები რაც არის ეს დაფიქსირებული იყოს გერმანიის სახელმწიფოსთან და ამავდროულად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა იყოს ისე როგორც ეს შეეფერება ქართველ და გერმანელ ხალხს.
1: ოფიციალური თბილისი ბერლინის დიპლომატიური მისიის ახალ ხელმძღვანელს ელოდება. ალექსანდრე კარტოზიაკი გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს ხვალგადასცემს.
2: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ვიზიტი აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქში ირაკლი კოუბახიძეს სინგაპურის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლეს. აღინიშნა ორმხრივი დიალოგის გააქტიურების მნიშვნელობა და საქართველოს როგორც აზია ევროპის დამაკავშირებელი სტრატეგიული კვანძის მზარდი ფუნქცია. საქმიანი ვიზიტის პირველივე დღე დატვირთული აღმოჩნდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული, საფინანსო და საგანმანათლებლო შეთანხმებებითაც. ნინო არღვლიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
3: აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქ სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის პირველ საბადღეს სინგაპურის პრემიერმა და პრეზიდენტმა უმასპინძლეს. მხარეებმა ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის პარალელურად იმჟღელეს ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებაზე, სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის სრულად ათვისებაზე. ლიდერებმა განიხილეს აზია-ევროპის დაკავშირებადობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი. მთავრობის მეთაურმა კი მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, გატარებული რეფორმები და ბიზნესისთვის შექმნილი გარემო გააცნო. ირაკლი კობახიძემ ლოუერს ლონგი ვიზიტით საქართველოში მოიწვია.
4: ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგთან შეხვედრა. სინგაპურში ჩემი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. საუბარი შეეხო ჩვენს ქვეყნებს შორის მზარდ პარტნიორობას. შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ინვესტიციებისა და ინოვაციების მიმართულებით აუთვისებელ პოტენციალზე და ორმხრივი კავშირების შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობებზე.
5: ოხარული ვარ რომ დღეს სინგაპურში მომასპინძლე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოუბახიძეს ჰქონდა კარგი საუბარი ვაჭრობის, ტექნიკური თანამშრომლობისა და ორმხრივი ინტერესის სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების საკითხებზე. ასევე გაუცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით, მოთმინლადველი სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას.
3: მხარეები იმედოვნებენ, რომ მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოს სინგაპურის ურთიერთობებს ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაიყვანს. სინგაპურის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
6: ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის დღის წესრიგი სინგაპურსა და საქართველოს შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის განვითარების პოტენციალი და რა თქმა უნდა ბიზნეს კავშირების და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. პოტენციალი ნამდვილად არის ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერების და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი სრულად იყოს გამო
3: სინგაპურში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ფინტექ კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ილაპარაკა ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ მდებარეობაზე, განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში და საინვესტიციო გარემოზე, რომელიც ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას ეფუძნება. სინგაპურის ეკონომიკასა და საქართველოს ფინანსურ მაჩვენებლებში მსგავსებაზე აკეთებენ აქცენტს და ამბობენ, რომ მცირე მოსახლეობით საქართველო და სინგაპური შესაძლებლობების მაქსიმუმს ავლენენ.
5: საქართველო ძალიან დინამიკური ადგილია. ჩვენი გადმოსახედიდან ის უფრო და უფრო მეტად ღია ხდება. ფინანსური მომსახურების სექტორში რეგულაციები უფრო მკაფიო ხდება და ამ სიცხადესთან ერთად გარემო უფრო მეტად ნაყოფიერია მეტი კაპიტალის შემოსვლისთვის. ყველას ვისაც სურს ცენტრალურ აზიაში შემოსვლა, ვუწევ რეკომენდაციას, რომ საქართველო არის ძლიერი ადგილი, საიდანაც საქმის დაწყება შეუძლიათ.
7: ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკის მინისტრის და მოადგილის განცხადებები წარმოადგენს შესანიშნავ წინადადებას, რომელიც ასახავს საქართველოს ში მრავალი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს. სინგაპურის ბოლო 50 წლიან ზრდასა და საქართველოში მიმდინარე ზრდას შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავ.
5: ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა აქვს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებზე მაღლა მოქმედებენ. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბი შექმნას.
8: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს შესაბამისად.

0: სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მუზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა.
1: ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი სინგაპურის მთავარი საჰაერო კარიბჭის ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის ხელმძღვანელობა შეხვდა. ჩანგის აეროპორტის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან და მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. პრემიერ-მინისტრთან ერთად დატვირთული დღის წესრიგი აქვთ მინისტრებსაც. მარიამ ქრივიშვილთან შეხვედრისას ინვესტორები და კოლეგები განსაკუთრებით ანაკლიის პორტითა და მთავრობის განახლებული მოდელით დაინტერესდნენ. ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ვაჭრობა, ამ მხრივ ურთიერთობების გაღრმავებაზე ეკონომიკის მინისტრმა დღეს არაერთ შეხვედრაზე ილაპარაკა.
2: ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
1: დღეს სინგაპურში ტექნოლოგიურ კომპანიებსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ტექნოლოგიების, ინჟინერიის და მეცნიერების დარგში სტუდენტებს სინგაპურში სწავლისა და სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ.
3: განმარტოთ გამოშვებას საქართველოს სასამართლოებმა სოციალურ ქსელებსა და საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი განცხადებებისა და სიძულვილის ენის გამოყენების რამდენიმე საქმეზე გადაწყვეტილებები გამოაცხადეს. დელეწამყარ ბახოსანაია სამართალდამხვევის მესამე დაფიქსირებისა და წინა ჯარიმების გადაუხდელობის გამო 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ის პოლიციამ სახლთან დააკავა. ადგილზე მისული ქრონიკის გადამღები ჯგუფის მიმართ წარუმატებელი პროვოკაციის მცდელობაც იყო. გამოხატვის თავისუფლება და თუ ადამიანის ღირსების შელახვა სადამდე ვრცელდება სიტყვის თავისუფლების ფარგლები. საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების სოციალურ ქსელსა და საჯარო სივრცეებში შეურაცხყოფასა და ცილისწამებასთან ბრძოლის მკაცრ სამართლებრივ მექანიზმებს მიმართავენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებზე, სომხეთში პოდკასტის წამყვანების დაკავებაზე და გერმანელი პოლიტიკოსების სამართალდავებზე არაერთი საქმეა. შანხაი თბილისის პირველი პირდაპირი ავიარეისით ჩამოფრენილი ჩინელი ტუროპერატორები და ინფლუენსერები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს ეცნობიან. სტუმრებმა დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერეს და დეტალური ინფორმაცია მიიღეს ახალი მარშრუტების შესახებ, რომელთაც ჩინელ მოგზაურებს შესთავაზებენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით მიმდინარე წლის ორ კვარტალში ჩინეთიდან ვიზიტორთა რაოდენობა 16.7%-ით გაიზარდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
5: ბრემ სტოკერი. დრაკულა. თავი 13. დაგზელო მეორე დღეს დაინიშნა. ასე რომ ლუსი დედასთან ერთად მიაბარეს მიწას. ვან ჰელსინკი გამუდმებით მოვლენათა ცენტრში იმყოფებოდა. შესაძლოა ამის მიზეზი სახლში გამეფებული უწესრიგობაც იყო. გარდაცვლილებს არცერთი ნათესავი არ დარჩენიათ, ასე რომ გადავწყვიტეთ თვითონ მოგვეძია ყველა საბუთი. მით უფრო რომ არტურს მეორე დღეს მამის დაკრძალვაზე მოხდა გამგზავრება. ვან ჰელსინგს სურდა აუცილებლად თვითონ გასცნობოდა ყველა ჩანაწერს. ფიქრობდი, უცხოელია და აქაურ კანონწესებში გარკვევას ვერ შეძლებს მეტკი. ამიტომაც ვკითხე, რატომ ცდილობდა მარტო გარკვევას, რაზეც მომიგო. შენ გავიწყდება, რომ მე ისეთივე იურისტი ვარ, როგორც ექიმი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება მხოლოდ იმას გავუწიოთ ანგარიში, რასაც კანონი მოითხოვს. აქ ალბათ სხვა ქაღალდებიც მოიძებნება, რომლებიც არავის არ უნდა გაუმხილოთ. მან თავისი საფულიდან ჩანაწერები ამოიღო, რომლებიც ლუსის მკერდზე ედო და ძილში დახია. თუ ამ ქაღალდებში რაიმეს ნახავ მისის ვესტერნას ვექილის შესახებ, განაგზომან ყველაფერი დაბეჭდე და დღესვე მისერე. მე მთელი ღამე აქ დავრჩები, სადარაჯოთ, ლუსის ოთახში. მინდა ვნახო რა იქნება. ცუდია თუ ვინმე უცხო გაიგებს მის აზრებს. მუშაობა გავაგრძელე. მალე ვიპოვე მისის ვესტერნას ვექილის სახელი და მისამართი და მივწერე მას. ყველა საბუთი წესრიგში აღმოჩნდა. იქ ისიც იყო ზუსტად აღნიშნული, სად უნდა დაკრძალულიყვნენ მიცვალებულები. ის იყო წერილი დაბეჭდე, რომ ჩემდა გასაოცრად ვან ჰელსინკი შემოვიდა. ხომ არ შემიძლია მოგეხმარო, ჯონ? მე თავისუფალი ვარ და მთლიანად შენს განკარგულებაში ვიქნები. იპოვე, რასაც ეძებდი, კითხე მე. გარკვევით არაფერი მიძებნია, ის ვიპოვე, რასაც ვიმედოვნებდი, მიპასუხა მან. რამდენიმე წერილი, ჩანაწერი და ახლად დაწყებული დღეური. აი ისინი, მაგრამ ამას არავის გაუმხელთ. ხოლ ჩვენ საბრალო მეგობარს ვნახავ და მისი თანხმობით ჩემს მიერ ნაპოვნი რამდენიმე მონაცემით ვისარგებლებთ. სანამ დასაძინებლად წავიდოდით, კიდევ ერთხელ გავემართეთ ლუსის სანახავად. აგენტმა ყველაფერი კარგად მოაწყო, მან ოთახი პატარა ორანჟერეა დაქცია. ყველაფერი საოცხო თეთრ ყვავილებში ეფლობოდა და სიკვილის აღარ იწევდა თავზარ დამსემ შტაბაჭდილებას. მიცვალებულს სულ არა ჰქონდა გადაფარებული. პროფესორი მივიდა და გადახადა. ჩვენ გაგვაოცა იმ სილამაზემ, რაც თვალწინ დაგვიდგა. თუმცა ცვილის სანთლები საკმაოდ ცუდად ანათებდა ოთახს, მაინც საკმაო სინათლე იყო იმისათვის, რათა დაგვენახა, რომ ლუსის მთელი ადრინდელი სახე დაბრუნებოდა და რომ სიკვდილს განადგურების ნაცვლად იმდენად აღედგინა ეს სილამაზე, რომ მომეჩვენა თითქოს კი არ მოკვდარა, არამედ მხოლოდ მიძინებულია. პროფესორ ზალზემ კაცრის სახე ჰქონდა, მას შემსავით არ ყვარებია ეს გოგონა, სრულიად ბუნებრივია, რომ სატირალის არაფერი ჰქონდა. მან მითხრა: აქ დარჩი ჩემს მოსლამდე და გავიდა. იგი მალე დაბრუნდა თეთრი ნივრის უამრავი ყვავილით. ისინი ყუთიდანაც ამოიღო, რომელიც აქამდე არავის გაიხსნა და მთელ ოთახში მოაფრქვია. შემდეგ პატარა ოქროს ჟვარი მოიხსნა ლუსის ტუჩებზე, დაადო სუდარა ისევ გადააფარა და ოთახიდან გავედით. მე ჩემს ოთახში ვიცვლიდი ტანსაცმელს, როდესაც ვან ჰელსინკმა კარზე მომიკაკუნა შემოვიდა და მითხრა: თქო ხვალსაღამომდე ორი დანა მომიტანა გაკვეთისათვის. გაკვეთის ჩატარება იქნება საჭირო, კითხე მე. ასე თუ ისე ოპერაცია მინდა ჩავატარო, მაგრამ ისეთი არა, როგორსაც შენ ფიქრობ. ახლა გიხსნი საქმის ვითარებას, მაგრამ არავისთვის არც ერთი სიტყვა. მინდა მას თავი მოკვეთო და გული ამოუღო. ოჰოჰო, შენ ექიმი ხარ და ისეთი ელდაგეცა. არა და მინახავს, როგორ უყოყმანოდ დამთანხმებულ ხარ ისეთ ოპერაციას, რაზეც სხვა ქირურგები ვარსამობენ. დიახ, ცხადია, ჩემო კარგო, არ უნდა დავივიწყო, რომ შენ ის გიყვარდა. ეს არც დამივიწყებია. მე გადაწყვიტე თვითონ გავაკეთო ოპერაცია. შენ მხოლოდ შემი დახმარება მოგიწევს. დღეს მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ არტურს უნდა დაველოდოთ. იგი მხოლოდ ხვალგანთავისუფლდება მამის დაკრძალვის შემდეგ. და ალბათ სურვილი ექნება კიდევ ერთხელ დახედოს ლუსის. მე კი მას შემდეგ, რაც კუბოში ჩავასვენებთ, აქ მოვალთ, როცა ყველას ეძინება. კუბოს თავსაყურს ავხდით და ოპერაციას გავაკეთებთ. შემდეგ კი ყველაფერს თავის ადგილზე დავდებთ, რათა ჩვენ გარდა ვერავინ ვერაფერი გაიგოს. მაგრამ ეს რისთვის უნდა გავაკეთოთ, ვკითხე მე? გოგონა გარდაცვლილია. ყოველ უბრალოდ რატომ უნდა გავტანჯოთ მისი საბრალო სხეული? და თუ ამით სიცოცხლეს ვერ დაუბრუნებთ, თუ ეს არავითარ სარგებელს არ მოუტანს არც მას, არც ჩვენ, არც მეცნიერებას, არც კაცობრიობას, მაშინ რა საჭირო ამის გაკეთება? უამისოდაც საშინელია ყველაფერი. ჩემი სიტყვების პასუხად მან ხარზე ხელი დამადო და ანსიანად შემოხედა. მებრალები ჯონ, როცა ვხედა, რომ გულზე ცეცხლი გედება და ამის გამო უფრო მეტად მიყვარხარ, რომ შემეძლო შენს სულს ყველა ტვირთ ჩამოაშურებდი, არის ისეთი რამ, რაც შენ არ იცი, მაგრამ რასაც უთუოდ გაიგებ. გიხაროდეს, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ მე ვიცი ის, რადგან არც ისე სასიამოვნოა. ჯონ, ჩემო შვილო, შენთან უკვე მრავალი წელია მეგობრობ. დაფიქრდი, გაიხსენე და მითხარი უსაფუძვლოდ განა რამე გამიკეთებია. შესაძლოა ვცდები, მე ხომ მხოლოდ ერთი უბრალო ადამიანი ვარ, მაგრამ ჯერა იმისა, რასაც ვაკეთებ. განა ამის გამო არ მიხმე, როცა ეს უბედურება მოხდა. ამის გამო ხომ მართალია? განა არ გაგაოცა, არ გაღელვა იმან, რომ ათურსნება არ მივეცი თავისი სატპროსთვის ეკოცნა და მისგან შორს მოვისროლე, მიუხედავად იმისა, რომ გოგონა კვდებოდა. ცხადია, ასე იყო. მაგრამ ხომ ნახე შემდეგ, როგორ მემადლიერებოდა ლუსი თავისი ალერსიანი მზერით, თავისი სუსტი ხმით, როგორ მაკოცა ბებერ უხეშ ხელზე და როგორ დამლოცა. განა არ გისმოდა, როგორ შევფიცე ამესრულებინა მისი სურვილი, ისე რომ მან მშვიდად დახუჭა თვალები. ამდენად საკმაო მიზეზი მაქვს იმისათვის, რასაც ვაკეთებ. შენ მრავალი წლის მანძილზე გჯეროდა ჩემი, გჯეროდა მაშინ, როცა რამდენიმე კვირის წინ უცნაური ამბები მოხდა, რაც გაუგებარი იყო შენთვის. ცოტა ხნით კიდევ მენდე ჯონ, თუ არ მენდობი, მაშინ მომიწევს გაგიმხილო, რასაც ფიქრობ. ეს კი შეიძლება ცუდად დამთავრდეს. ხოლო თუ ჩემი მეგობრის ნდობის გარეშე მომიწევს მუშაობა, თავს მარტოსულად ვიგრძნობ. დახმარება და მხარდაჭერა კი შესაძლოა ძალიან დამჭირდეს. ხელზე ხელი მოუჭირე და დახმარება აღუთქვი. ალბათ დიდხანს და მაგრად მეძინა, რადგან უკვე გვიანი იყო. როცა ვან ჰელსინკმა თავისი მოსვლით გამაღვიძა, იგი თავზე დამადგანა მითხრა: დანებზე შეგიძლია აღარ შეწუხდე, ამას აღარ გავაკეთებ. რატო? იმიტომ რომ, მიპასუხა მან, მეტისმეტად გვიანი ან მეტისმეტად ადრე, შეხედე. მან თავისი ოქროს ჯვარი მიჩვენა, ეს ღამით მოიპარეს. როგორ თუ მოიპარეს? კითხე გაკვირებულმა. ახლა ხომ შენ გაქვს? აი ასე, ჯვარი უღირს მოახლეს წავართვი, რომელიც კუდრებსაც ქურდავს და ცოცხლებსაც. ის რასაკვირველია სამაგალითოდ დაიშება, მაგრამ არა ჩემგან, რადგან არისო და რასაკეთებდა და ქურდობა არც ოდნი ჩაიდინა. ახლა მოცნა მოგვიწევს და ის წავიდა, ისე რომ ახალი თავსატეხი დამიტოვა და ისევ ამირ დამირია ფიქრები. დღეს ევდიანად მიიწურა. საღამოს ვექილი მოვიდა, მისტერ მარკანი. ეს იყო ნიჭიერი და თავ დაჯერებული ბატონი. მან თავის თავზე აიღო ყველა ჩვენი წვრილმანი საზრუნავი. სადილი ძროს გვიანბო, რომ მისის ვესტენრა უკვე რამდენიმე ხანი ავანტყოფობის გამო სიკვდილსელოდა და ამიტომ თავისი ყველა საქმე სრულ წესრიგში ჰქონდა მოყვანილი. შემდეგ მან გვაცნობა, რომ მთელ ქონებას ლუსის მამის საკუთრების გარდა, რაც ახლა პირდაპირ მემკვიდრეობის არარსებობის გამო თანამდე გვაროვნულ ხაზზე გადავა, როგორც მოძრავს, ასე უძრავს ართურ ჰოლმუდი მიიღებს. ართურს 5 საათისათვის ველოდებოდით, ასე რომ საცხედრეში თავისუფლად მოასწრებდით შევლას. ამ შემთხვევაში ოთახის ავსებით ამართლებდა თავის დანიშნულებას, რადგან აქ ახლა დედას განისვენებდა და შვილის. საბრალო ართორი, ძალზე ნაღვლიანი იყო, თითქოს მისი საოცარი სიმამაცე გამქრალიყო ასეთი მძიმე განცდების შემდეგ. ვიცი რომ მას ძალზე უყვარდა მამა და მისი დაკარგვა, თანაც ასე დროს მძიმე დარტყმა იქნებოდა მისთვის. ჩემთან იგი როგორც ყოველთვის ძალზე დამემშვიდობო მეთქი, ვინაიდან დაგზავვისათვის მომზადება იყო საჭირო. იგი ხელზე იამბორა, შემდეგ დაიხარა და შუბლზე აკოცა. წასვლისას ლუსის ასეთივე ხანგრძლივი გამჭოლი მზერა შეავლო, როგორც ოთახში შემოსვლის დროს. იგი სასტუმრო ოთახში დაუტოვე და ვან ჰელსინკს უთხარი, რომ ართური უკვე დაემშვიდობა ლუსის. ვან ჰელსინკი სასადილოში გავიდა, რათა აგენტისათვის ეთქვა აჩქარდიო. როცა ართური ოთახიდან გამოვიდა, ვან ჰელსინკს გადავეცი, რაც მან მკითხა. პროფესორმა მიპასუხა: ეს უაც არ მაკვირებს, სულ ახლახან ამან მე თვითონ დამაეჭვა. ყველანი ერთად ვსადილობდით და შევნიშნა, რომ საბრალო ართური საშინლად ღელავდა, ვან ჰელსინკი დუმდა, ხოლოდ მაშინ დაელაპარაკა, როცა სიგარები გაობოლეთ. ლორდო, დაიწყო მან, მაგრამ ართურმა შეაწყვეტინა: არა, არა, ეს არ გინდათ ღვთის გულისათვის, ყოველ შემთხვევაში ახლა არა. მაპატიეს, სერ, თქვენი გაბრაზება არ მინდოდა, მაგრამ ტიტულის გაგონებას არ შემიძლია, ჩემი ჭრილობა ჯერ არ შეხორცებულა. პროფესორმა ძალზე ალერსიანად უპასუხა: ასე მხოლოდ იმიტომ გიწოდეთ, რომ ვერ გადამეწყვიტა, როგორ მომემართა თქვენთვის. არ შემიძლია მისტერი გიწოდოთ. შემიყვარდით, დიახ, ჩემო ძვირფასო ბიჭო, მე თქვენ შემიყვარდით როგორც ართური. ართურმა ხელი გაუწოდა და მხურვალედ ჩაბუჭა მოხუცის ხელის გული. მიწოდეთ როგორც გსურთ, უთხრა მან. იმედი მაქვს, რომ ყოველთვის სიამაყით ვატარებ თქვენი მეგობრის წოდებას. ნება მიბოძეთ, გითხრათ, რომ სიტყვას ვერ პოულობ, რათა ჩემი მადლიერება გამოვხატო ყველაფრისათვის, რაც თქვენ გააკეთეთ ჩემი საბრალო ძვირფასი ლუსისთვის. თუ მე გავფიცხდი ან უკმაყოფილება ან და უნდობლობა გამოხატე, გთხოვთ, მაპატიოთ. პროფესორმა ალერსიანად უპასუხა მას: მე ვიცი რა ძნელი იყო მაშინ თქვენთვის შემდამი სრული ნდობის გამოხატვა. ჩემი აზრით ბოლომდე ახლაც სარგჯერად შემიდა. ეს არც შეგიძლიათ, რადგან ჯერ კიდევ არიცით საქმის ვითარება, მაგრამ დადგება დრო, როდესაც ჩემი სრული ნდობა გექნებათ და როდესაც ყველაფერს გაიგებთ ჩემი მადლიერი იქნებით, თქვენ გამოსხვების გულისთვისაც და იმისთვისაც, რომლის დაცვის ფიციც დავდე. დიახ, ცხადია, სერ, ხურვალე წარმოთქვა ართურმა. მე ყველაფერში გენდობით, ვიცი და მჯერა თქვენი კეთილშობილების, თქვენ ხომ ჯონის მეგობარი ხართ და

გააკეთეთ ყველაფერი რაც გსურთ. რაღაც კითხვები მინდოდა თქვენთვის დამესვა. დიდი სიამოვნებით. თქვენთვის ცნობილია რომ მისის ვესტერნამ მთელი თავისი ქონება დაგიტოვოთ. არა, ამაზე არასოდეს მიფიქრია. რადგან ახლა ყველაფერი თქვენ გეკუთვნით, უფლება გაქვთ თქვენი შეხედულებისამებრ მოიხმაროთ ეს საკუთრება. მე მინდა რომ ნება დამრთოთ ლუსის ყველა საბუთი და წერილი წავიკითხო. მერწმუნეთ, ეს არ გახლავთ ამაო ცნობის მოყვარეობა. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ ამისათვის ძალზე მნიშვნელოვანი საფუძველი მაქვს. აი, ყველა ქაღალდი. ისინი მანამდე ავიღე სანამ გავიგებდი რომ ეს ყველაფერი თქვენია. იმისათვის რათა მათ უცხო ხელი არ შეხებოდა. მისულში უცხო მზერას არ შეეღწია. მე შევინახავ მათ თუ თქვენ არაფერი გაქვთ საწინააღმდეგო, თქვენთვისაც არ მინდოდა მათი ჩვენება. თვალიშინივით გაუფრთხილდები. არაფერი არ დაიკარგება. ხოლო როცა დადგება დრო, დაგიბრუნებთ თითქოს შეუძლებელს გთხოვთ, მაგრამ ხომ გააკეთებთ ამას? ასე არ არის ლუსის გულისთვის. გააკეთეთ ყველაფერი, რაც გნებავთ, ექიმო. ვგრძნობ რომ ამის თქმით ლუსის სურვილს ვასრულებ. შეკითხებით არ შეგაწუხებ, სანამ დრო არ დადგება. მართალი ბრძანდებით, უპასუხა პროფესორმა. ჩვენ ყოველას მრავალი უბედურების გადატანა მოგვიწევს. სულით არ უნდა დავეცეთ არც ეგოისტებად არ უნდა ვიქცეთ. მოვალეობა გვიხმობს. მჯერა ყველაფერი კეთილად დამთავრდება. ამღამეს დივანზე მეძინა ართურის ოთახში. ვან ჰელსინკი საერთოდ არ დაწოლილა. წინა უკან დადიოდა თითქოს სახლს ყარაულობდა. იმ ოთახს სადაც კუბოში ლუსი იწვა თვალს არაცილებდა. გოგონას ნივრის თეთრი ყვავილები ეყარა. რომელთა სურნელიც ღამის ხაერში ვარდებისა და შროშანების არომატს ერთვოდა. მინა ჰარკერის დღიური 22 სექტემბერი ექსტერისაკენ მიმავალ მატარებელში ჯონათანს ზინავს. დაგძალომ საკმაოდ მოგძალებულო ჩაიარა. კუბოს მიყვებოდი ჩვენ მოახლე 1-2 მეგობარი ექსტერიდან. ლონდონელი აგენტი და ერთი ბატონი სერ ჯონ პაქსტონის კანონთა საზოგადოების პრეზიდენტის მოადგილე. ჯონათანი და მე ხელი ხელ გაყრილი ვიდექით და გრძნობდით რომ დავკარგეთ ძვირფასი და ახლობელი ადამიანი. აუჩქარებლად დავბრუნდით ქალაქში. ჰაიდ პარკამდე ომნიბუსით მივედით, შემდეგ პიკადილზე ფეხით გავიარეთ. ჯონათანი ხელჩაკიდებული მომყვებოდა. მე მეტად ლამაზ გოგონასაკენ გამექცა თვალი, რომელსაც დიდი მრგვალი ქუდი ეხურა და ეტლში იჯდა. უცებ ჯონათანმა ხელი ისე ძლიერ მომიჭირა, რომ ძალიან მეტკინა და შეზახა. ღმერთო, ჯონათანის გამო მუდმივად დაძებული ვარ, რადგან მეშინია ისე ვარ გაუმეორდეს ნერვიული შეტევა. ასე რომ მაშინვე მას მიუბრუნდი და ვკითხე, რა მოხდა მეთქი. ის ძალზე ფერმკრთალი იყო. თვალები გადმოცვენაზე ჰქონდა და შიშით შეყურებდა ვიღაც მაღალ გამხდარ ბატონს, რომელსაც კეხიანი ცხვირი, შავი, პატარა ულვაში და წაწვეტებული წვერი ჰქონდა. ისი ჩემსავით შესქეროდა იმ ლამაზ გოგონას, თანაც ისეთი დაჟინებით, რომ ჩვენ საერთოდ ვერ გვამჩნევდა. და მე მოახერხე კარგად შემეთვალიერებინა უცნობი. მას არ ჰქონდა კეთილი გამომეტყველება. უფრო მკაცრი და კუშტი ეთქმოდა, ხოლო დიდი თეთრი კბილები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად ქათქათებდა, ხასხასა წითელი ტუჩების ფონზე, ცხოველის ეშვებს უფრო გავდა, ვიდრე ადამიანის კბილებს. ჯონათანი თვალს არ აშორებდა და მე შემეშინდა კიდეც უცნობს ეს არ დაინახა. მეშინოდა ამას არ გაებრაზებინა, რადგან ბოროტი სახე ჰქონდა. ჯონათანს კითხე, ასე რატომ ღელავ მეთქი? ალბათ ეგონა რომ იმდენიმე ვიცოდი რამდენის მან, ამიტომაც მიპასუხა. იცი, ეს ვინ არის? არა ძირფასო, უპასუხე მე. არ ვიცი, ვინ არის? პასუხმა განმაციფრა, რადგან მას ეტყობა სულ დავიწყდა რომ ჩემთან საუბრობდა. ეს სწორედ ის არის. საბრალო ჯონათანი, როგორ ჩანდა რაღაცამ ძალიან ააღელვა. დარწმუნებული ვარ რომ არ შემეკავებინა, ალბათ დაეცემოდა. უცნობს თვალს არ აშორებდა. მაღაზიდან ვიღაც ბატონი გამოვიდა პაკეტით ხელში. გადასცა იგი ეტლში მყოფ ლედის და მაშინვე ორივე წავიდა. პირქუში უცნობი ქალს თვალს არაცილებდა. როდესაც ის წავიდა, დიდხანს გაყურებდა. შემდეგ ეკიპაჟი დაიქირავა და უკან გაყვა. ჯონათანს მისთვის თვალი არ მოუცილებია და ბოლოს თითქოს თავისთვის შეილაპარაკა. მე მგონია, ეს გრაფია, მაგრამ თითქოს გაახალგაზრდავებულა. ღმერთო ჩემო, ეს თუ სიმართლეა. ო ღმერთო, ღმერთო ჩემო, რომ ვიცოდე, რომ ვიცოდე. ისეთი შეშფოთებული იყო, რომ შემეშინდა, რამე მეკითხა. სახელოზე ოდნო მოვკაჩე და გზა გავაგრძელეთ. ცოტა გავიარეთ, შემდეგ გრინ პარკში შევედით და ჩამოსხედით. შემოდგომის ცხელი დღე იყო, ასე რომ ჩრდილში დასვენება გვესიამოვნა. ჯონათანი დიდხანს გასქეროდა შორეც, შემდეგ თვალები დახუჭა, თავი მხარზე დამადო და ჩაეძინა. არ მინდოდა გამეღვიძებინა, რადგან ზილი მისთვის საუკეთესო წამალია. 20 წუთის შემდეგ გაიღვიძა და ალერსიანად თქვა: რა არის მინა?
ნუ თუ მეძინა, ო მაპატიე, ასეთი მოურიდებლობა სადმე შევიდეთ და ჩაიდავლიოთ. მას როგორც ჩანს, სრულად დაავიწყდა ის პირქუში ბატონი, ისევე როგორც თავისი ავადმყოფობის დროს არაფერი ახსოვდა იმის შესახებ, რაც მანამდე გადახდა თავს. არ მომწონს ეს გულმავიწყობა. გამოკითხვას არ დავიწყებ, რადგან მეშინია, რომ ეს სარგებელზე მეტად ზიანს მოუტანს, მაგრამ მაინც საჭიროა იმის გაგება, რა შემთხვევა მოგზაურობის დროს. ვშიშობ, რომ დადგა დრო გავხსნა ის პაკეტი და ვნახო, იქ რა წერია. ოხ, ჯონათან, შენ მაპატიებ თუ ასე მოიქცევი, ამას მხოლოდ შენს სასიკეთოდ ვაკეთებ. მოგვიანებით. შინ დაბრუნება ყოველმხრივ დარდის მონგრელია. სახლი დაიცალა. იქ აღარ არის ჩვენი მეგობარი. ჯონათანი ჯერ კიდევ ფერმკრთალია და სუსტად გრძნობს თავს შეტევის შემდეგ. თუმცა მძიმე ფორმით არ ქონია. აქ კი დეპეშა ვან ჰელსინკისაგან. ეს რა უნდა იყოს? თქვენთვის ალბათ მძიმე მოსასმენი იქნება, რომ მისის ვესტერნა 5 დღის წინ გარდაიცვალა და რომ მესამე დღეს ლუსიმაც სული განუტევა. დღეს ორივეს გკრძალავთ. რამხელა უბედურებას იტევს ეს რამდენიმე სიტყვა. საბრალო მისის ვესტერნა, საბრალო ლუსი. ისინი აღარ არიან. და აღარასოდეს დაბრუნდებიან. საბრალო, საბრალო ართური, ცხოვრებაში ყველაზე ძვირფასი დაკარგა. ღმერთმა შეგვაძლებინოს ამ დარდის გადატანა. ექიმ სიუარდის დღიური, 22 სექტემბერი. ყველაფერი დასრულდა. ართური რინგს გაემგზავრა და ქვინსი მორისიც წაიყვანა. ვან ჰელსინკი ისვენებს, რადგან შორი გზაელის. დღესაღამოს ამსტერდამში მიდის. ამბობს, რომ ხვალსაღამოს ისევ დაბრუნდება, რადგან კიდევ რაღაცის გაკეთება უნდა, რასაც მხოლოდ ის თუ შეძლებს. ჩემთან გაჩერდა, რადგან როგორც ამბობს, ლონდონში საქმეები აქვს, რასაც საკმაოდ რო დაშირდება. საბრალო მოხოცი. ვშიშობ, რომ უკანასკნელი დროის შრომა მასაც ძალღონე გამოაცალა. დაგზალვის დროს ეტყობოდა, რომ ფეხზე ძლივს იდგა. ახლა ყველანი სხვადასხვა მხარეს გავიფანტეთ და დიდი ხნით. ლუსი თავის საგვარეულო აკლდამაში წევს, სიკვდილის მდიდრულ სასახლეში, ხმაურიანი ლონდონიდან შორს, განმარტოვებულ სასაფლაოზე, სადაც სუფთა ჰაერია, მზეანათებს ჰელმსტედ ჰილს და ველური ყვავილები ხარობს. ამრიგად შემიძლია დაამთავრო ჩემი თხიური და მხოლოდ ღმერთმა იცის, ისევ განვაახლებ თუ არა. თუ ამის გაკეთება მომიწევს, ან დაუდეს მე გადავშლი მხოლოდ იმისთვის, რომ სხვებს გაუზიარო, რადგან ჩემი რომანი დამთავრდა. ისევ ჩემს სამუშაოს უბრუნდები და ჩემს დარდებს და იმეთ დაკარგული ვამბობ. ფინიშ. ჰემსტედის საიდუმლოებები. 25 სექტემბრის ვესტმინსტერის გაზეთი. ჰემსტედის შემოგარენში ახლა მთელი რიგი მოვლენები ხდება, რაც ერთგვარად იმ ამბებს მოგვაგონებს, რომლების კარგადაა ცნობილი იმ ავტორებისთვის, ვის კალამსაც ეკუთვნის კენინგსტონის საშინელებანი ქალი მკვლელი ან ქალი შავებში. ბოლო დღეებში პატარა ბავშვები ჰაიჩში სახლებიდან ქრებიან, ან და სათამაშოდ გასვლის შემდეგ შინ აღარ ბრუნდებიან. ბავშვები იმდენად პატარები იყვნენ, რომ ვერ ერკვეოდნენ იმაში, რაც გადახდათ. მათ ერთი და იგივე პასუხი ჰქონდათ, რომ ისინი ბლუდფერ ლედისთან იყვნენ. ისინი ჩვეულებრივ საღამოობით ქრებოდნენ, ორი მათგანი მეორე დილით იქნა ნაპოვნი. ვარაუდობენ, რომ პატარებმა პირველად გამქრალი ბავშვების ფრაზა იტაცეს, თითქოს ბლუდფერ ლედი სასეირნოდ უხმობდა მათ. ეს უფრო გასაგები ხდება, თუ გავითვალისწინებთ ბავშვების საყვარელი თამაშის შინაარს, რაც ერთმანეთის გატყუებაში მდგომარეობს. ერთი კორესპონდენტი წერს, რომ ეს ბავშვები ძალზე სასაცილოები არიან, როდესაც ბლუდფერ ლედის გამოსახავენ. ჩვენს კარიკატურისტებს ამბობს, იგი არაწყენდათ ამ ბავშვებისაგან ესწავლათ საჭირო მიმიკების გამოსახვაო. ეს საკითხი შესაძლოა სერიოზულ მიდგომასაც მოითხოს, ვინაიდან ზოგიერთ ბავშვს კისერზე პატარა ჭრილობები აღმოაჩნდა. ასეთი ჭრილობები ვირთხის ან პატარა ძაღლის კბენის შემდეგ რჩება. საშიში არაფერია, მაგრამ ეტყობა, რომ ამ ცხოველს თავისი განსაკუთრებული სისტემა აქვს. პოლიციამ გასაგანგარგულება მოიძებნონ გზაბნეული ბავშვები და ძაღლები ჰემსტედსა და მის შემოგარენში. უჩვეულო თავგადასავალი. ჰემსტედის საშინელება. 25 სექტემბრის ვესტმინსტერის გაზეთი. ახლახან შეგვატყობინეს, რომ კიდევ ერთი ბავშვი დაიკარგა. იგი დილით უნახავთ მანანის ბუჩქებში ჰემსტედის ჰიტის შუტერ ჰილთან, ამ ადგილის ყველაზე ყრუ ნაწილში. მას ისეთივე ჭრილობები აღენიშნება კისერზე, როგორც ადრე აღმოაჩნდა სხვა ბავშვებს. ბავშვი დასუსტებული და არაკად გამოცლილი იყო. როცა ოდნავ მომჯობინდა, იმავე ისტორიის მოყოლა დაიწყო, თუ როგორ შეიტყვა ბლუდფერ ლედიმ თავისთან. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელება
რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави მე-14. Мина Харгерის დღიური. 23 სექტემბერი. ჯონათანი ღამით ძალიან ცუდად იყო. ახლა უკეთაა. მიხარია, რომ ძალიან დაკავებულია და თავის кошмарზე ფიქრის დრო არ აქვს. დარწმუნებული ვარ, საკუთარ თავს არ უღალატებს და ვამოყოფ იმით, რომ ჩემი ჯონათანი მოწოდების სიმაღლეზეა. ამ საპასხვის გებლო ამპლუაში. ზოგჯერ რამდენიმე დღითაც უწევს გასვლა და შინ საუზმობასაც ვერ ახერხებს. სახლში ყველაფერი სრულ წესრიგში მოვიყვანე. ამიტომ ვაპირებ მისი დღიური ავიღო, რომელსაც საზღვარგარეთ წერდა. ჩემს ოთახში გასაღებით ჩავიკეტო და კითხვა დავიწყო. 24 სექტემბერი. წუხელ წერის თავი არ მქონდა. ჯონათანის ამ საშინელმა ჩანაწერებმა შემაძრწუნა. ჩემი საბრალო, რამდენი რამ გადაიტანა. ეჭვი მეპარება, რომ ეს მართლაც მოხდა. თელი ეს ბოდვა მან ციებს ხელების დროს ჩაიწერა, თუმცა შესაძლოა რაღაც საფუძველი ჰქონდა. ალბათ სიმართლეს ვერასოდეს გავიგებ, რადგან ვერასოდეს გავბედავ ამაზე ხმის ამოღებას. თანაც ის კაცი, რომელსაც გუშინ შევხვდით, ჯონათანი დარწმუნებულია, რომ ეს ის არის. ჩემი საბრალო, მე მგონია დაგძალვამ ცუდად იმოქმედა მასზე და აზრობრივად ისევ დაუბრუნდა თავის საზარელ განცდებს. ვან ჰელსინკის წერილი ქალბატონ ჰარკერისადმე. საიდუმლოდ. 24 სექტემბერი. მოწყალეო ქალბატონო, ძალიან მწუხარო რომ იძულებული ვარ სამწუხარო ამბავი შეგატყობინოთ ლუსი ვესტერნას სიკვდილის შესახებ. ლორდმა გოდალმინგმა დიცულოვნად დამრთონება ყველა მის წერილსა და საბუთს გაუცნობოდი. მათ შორის თქვენი წერილებიც ვნახე, საიდანაც შევიტყვე, რომ მისი დიდი მეგობარი იყავით და ძალიან გიყვარდათ. ამ სიყვარულის სახელით გემუდარებით, დამეხმაროთ. დამეხმარეთ მივაღწიო სამართლიანობას და გავანადგურო ბოროტება, რომელიც გაცილებით შემზარავია, ვიდრე შეგიძლია წარმოიდგინოთ. ვთხოვთ თქვენი ნახვის ნება დამთოთ. შეგიძლიათ მენდოთ. მე ექიმ სიორდისა და ლორდ გოდალმინგის მეგობარი ვარ. ჩვენ შეხვედრა საიდუმლოდ შევინახა. თუ დამთანხმდებით და უყოვნებლივ გეწევით ექსტერში, როცა კი თქვენ მიგზანდებით, მორჩილესად ვთხოვთ მაპატიოთ. მე წავიკითხე თქვენი წერილები ლუსის მიმართ და ვიცი თქვენი გულკეთილობა. ვიცი ასევე, როგორ იტანჯება თქვენი ქმარი. ასე რომ გთხოვთ ნურაფერს ეტყვით, რადგან ამან შეიძლება ზიანი მოუტანოს. კიდევ ერთხელ გთხოვთ პატიებას. ვან ჰელსინკი. მისის ჰარკერის დეპეშა ვან ჰელსინკისადმე. 25 სექტემბერი. მოგზანდით დღეს მატარებლით 2 საათსა და 25 წუთზე თუ მოასწრებთ. მთელი დღე შინ ვიქნები. ვილჰელმინა ჰარკერი. მინა ჰარკერის დღიური. 25 სექტემბერი. ძალიან ღელავ ექიმ ვან ჰელსინკის სმალოდინში, რადგან გზნობ, რომ იგი ყველაფერს სამიხსნის ჯონათანის ამონტყოფობასთან დაკავშირებით. იმაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომ ის ლუსისთან იყო მისი უკანასკნელის ნეულების დროს და მასზე ყველაფერს მიამბობს. შესაძლოა ის მხოლოდ ამის გამოც ჩამოდის, უნდა შეიტყოს ლუსისა და ძილში მისი სეირნობის შესახებ და არა ჯონათანზე. მას შეშმარიტებას ვერ გავიგებ, რასულელი ვარ. ამ საშინელმა დღიურმა ერთიანად ჩამთქა და თავს ვეღარ ვანებებ. ცხადია, ეს ვიზიტი ლუსის ეხება. როგორც ჩანს, მას დაუბრუნდა ძველი ჩვეულება და ის ალბათ იმ საშინელი ღამის შემდეგ ახდა ავად კლდეზე, რომ აიპარა. ჩემ საქმეებში ჩაფლულს ეს სულ დამავიწყდა. ლუსიმ ალბათ უამბო მას იმ ღამის კლდეზე თავისი გასეირნების შესახებ და უთხრა, რომ ეს ამბავი მეც ვიცი და ახლა მას ალბათ უნდა, რომ წვრილმანები ვაცნობა. დღიურზე არაფერს ვეტყვი, სანამ თვითონ არ მკითხავს. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი დღიური საბეჭდ მანქანაზეა გადაბეჭდილი. ასე რომ თუ ლუსის შესახებ მკითხავს, დღიურს გადავსემ. ეს კი თავიდან ამაცილებს ზედმეტ გამოკითხვას. მოგვიანებით. ის იყო და წავიდა. რა უცნაური შეხვედრაა და როგორი თომხალი მაქვს თავში. ყველაფერი სიზმარი მგონია. ნუ თუ ეს სიმართლეა. ჯონათანის დღიური, რომ არ წამეკითხა.

ხვალ ისე მოვა. მე ჯონათანზე მკითხავდა ღვთის მადლით მთელამ კაიშანს ბოლო მოეხება. მანამდე კი ჯონათანის არ ყოფნით ვისარგებლებ, რათა დაწყვილებით ჩავიწერო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ორის ნახევარზე ზარისხმა გაისმა. მერი მკარი გააღო და ექიმ ვან ჰელსინკის მოსვლის შესახებ მაცნობა. ის საშუალო სიმაღლის ადამიანია, ჩამთელი, ხარბეჭიანი, სწრაფი მოძრაობები აქვს, ჩანს რომ ძალიან ჭკვიანია და დიდი ნებისყოფის მქონე. სახე სუფთად აქვს გაპარსული, მკვეთრი კვადრატული ნიკაპი, დიდი მოძრავი პირი, საკმოდ სწორი ცხვირი, შუბლი მაღალი და კეთილშობილური, ცოცხალი, მუქი ლურჯი თვალების გამომეტყველება ხან ალერსიანია, ხან კი მკაცრი. მისი ხარკერი ბრძანდებით თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. ყოფილი მის მინამიურეი, ისევ დაუქნია თავი. მე მინამიურესთან მოვედი, ლუსი ვესტენდრას ყოფილ მეგობარზე, გარდაცვლილზე სალაპარაკოთ. სერ, მიმართე მე, მოხარული გახლავართ ლუსი ვესტერნას მეგობართან შეხვედრით და ხელი გაუწოდე. მან ჩამომართვა და ალერსიანა წარმოთქვა. ო მადამ მინა, ვიცოდი რომ იმ საბრალო გოგონას მეგობარი კარგები იქნებოდნენ, მაგრამ ის რაც ვნახე, მან სიტყვა თავის დაკვრით დაასრულა. მე ვკითხე რა გნებავდათ მეთქი ჩემი ნახვა და მან უცებ დაიწყო. წავიკითხე თქვენი წერილები მის ლუსის მიმართ. მინდოდა რაღაც რაღაცები გამეგო, მაგრამ სხვა ვერავინ დამეხმარებოდა. ვიცი რომ მასთან ერთად ცხოვრობდით ვაითფიში. ის ხანდახან დღიურსერდა. ეს არ უნდა გაგიკვირდეთ, მადამ მინა. თქვენი გამგზავრების შემდეგ დაიწყო. თქვენივე მაგალითით. ლუსი აღწერს თავისი ცხოვრების ზოგიერთ მოვლენას და ამბობს რომ ის თქვენ გადაარჩინეთ. ამან ზოგიერთ ვარაუდამდე მიმიყვანა და მოვედი რომ გთხოვოთ ყველაფერი მიაბოთ დაწვრილებით რაც გახსოვთ. ვფიქრობ ექიმო რომ ყველაფრის მოყოლა შევძლებ. ძალიან კარგი. ფაქტებსა და დეტალებს ადვილად იმახსოვრებთ, ეს არც თუ ხშირია ახალგაზრდა ქალბატონებში. არა ექიმო, საქმე მეხსიერებას არ ეხება, უბრალოდ მე ყველაფერს ვიწერდი და შემიძლია გიჩვენოთ თუ გსურთ. ძალიან მადლობელი დაგჭებით, ამით დიდ სამსახურს გამიწევთ. თავი ვერ შევიკავე ექიმის განსვიფრების ცდუნებისაგან. ჩემი აზრით ეს თანდაყოლილი ქალური თვისებაა და მას სტენოგრაფიულად ჩაწერილი ჩემი დღიური მივაწოდე. პროფესორმა მოწიწებით გამომართვა. თავი დამიკრა და თქვა: ნებას მომცემთ რომ წავიკითხო. თუ გსურთ, უპასუხე შემსვარმა. მან რეული გადაშალა და სახის გამომეთავდა და უხერხულად ვიგზენი თავი. ჩემი ასლი ამოვიღე. საბეჭდ მანქანაზე დაბეჭდილი, უჯრიდან და მას გადავეცი. მაპატიეთ, მოუბოდი შემე. უნებურად მომივიდა. 17 დრო რომ არ დაკარგოთ. ამას ჩამ მაპატიეთ. მოუბოდი შემე, უნებურად მომივიდა. 17 დრო რომ არ დავკარგოთ. ამას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თქვენთვის დრო ვიცი რომ ძვირფასად ფასობს. შემიძლია მოგცეთ ჩემი დღიური, რომელიც საბეჭდ მანქანაზეა დაბეჭდილი. შეიძლება რომ ახლავე წავიკითხო. შესაძლოა თქვენთვის რაღაცების კითხვა დამჭირდეს. დიახ, სიამოვნებით. წაიკითხეთ. მე კი მანამდე საუზმეს მომზადებ. შეგიძლიათ მკითხოთ რაც მოგესურვებათ. მან თავი დამიკრა. შემდეგ საურძელში სინათლისკენ ზურგი ჩაჯდა და კითხვა დაიწყო. მე კი საუზმის გასამზადებლად გავედი. უფრო იმიტომ რომ მისთვის ხელი არ შემეშალა. როცა დაბრუნდი, დავინახე რომ ექიმი ოთახში ბოლთას სემდა. სახეზე შეშფოთება ეტყობოდა. აქ თავი აღარ შევიკავე. ჯონათანი ძალიან შემებრალა. ის საშინელება რაც მან გადაიტანა მისი დღიურის უცნაური იდუმალება და ის შიში რაც მას შემდეგ არ მტოვებდა, ამ ყველაფერმა ერთად იჩინა თავი. მე ალბათ ავადმყოფურად გავნერვიულდი, რადგან მუხლებზე დავეცი და მისკენ ხელები გავიწოდე. ვემუდარებოდი, მოერჩინა ჩემი ქმარი. მან ხელები ჩამავლო, ამაყენა. დივანზე დამსვა და თვითონაც გვერდით მომიჯდა. შემდეგ ისე რომ ხელი არ გაუშვია, ალერსიანა დაიწყო. მე მარტო ხელა ვარ. ყოველთვის ისე ვიყავი დაკავებული ჩემი საქმეებით, რომ ძალიან მცირე დრო მრჩებოდა მეგობრებისთვის. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩემმა მეგობარმა ჯონ სიუარდმა აქ გამომიძახა, იმდენი კარგი ადამიანი გავიცანი, რომ ახლა ყველაზე მეტად ვიდრე ოდესმე ვგრძნობ ჩემს სიმარტოვეს, რაც წლებთან ერთად სულ უფრო ძლიერდება. გარწმუნე ჩემს უსაზღვრო ერთგულებაში. მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ თქვენ დამემტკიცეთ საყვარელი ქალების არსებობა, რომლებიც ალამაზებენ სიცოცხლეს, რომელთა ცხოვრება და რწმენა კარგი მაგალითია ბავშვებისათვის. მოხარული ვარ, ძალიან მოხარული, რომ თქვენთვის რაღაც სასარგებლო შემიძლია გავაკეთო, რადგან თუ თქვენი ქმარი იტანჯება, მაშინ მისი ავადმყოფობა ჩემი ცოდნის დარგს განეკუთვნება. გვირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ჩემს ძალას არ აღემატება, რომ მას ჯანმრთელობა და გამბედაობა დაუბრუნდეს და რომ თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით იყოს სავსე. ახლა კი რამე მიირთვით, ძალიან გატანჯული და აღელვებული ხართ. ჯონათანისათვის მძიმე ასატანი იქნება, თუ კი ასეთ ფერმკრთალს დაგინახავთ. უნდა შეიცოდოთ, ამიტომ ჭამეთ და გაიცინეთ. ლუსის შესახებ

უკვე ყველაფერი მითხარით. ამაზე მეც ნურაფერს ვიტყვით, ეს ზალზა სამწუხაროა. ხამეს ექსტერში გავათევ, რადგან ყველაფერი მინდა განსაჯო, რაც მითხარით. ხოლო შემდეგ, თუ ნებას მომცემთ, კიდევ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ. მაშინ კი მომიყვებით ჯონათანის სამონტყოფობაზე, მაგრამ ახლა არა, ახლა უნდა ჭამოთ. საუზმის შემდეგ სასტუმრო ოთახში დაბრუნდით და მან მითხრა: ახლა კი ყველაფერი მიამბეთ ამის შესახებ. თავიდან შეშობდი, რომ ეს მეცნიერი სულელად ჩამთლიდა, ხოლო ჯონათანს გიჟად. მისი დღიური ხომ ასე უცნაურია და ვერ ბედავდი დაწყებას, მაგრამ ის ძალზე თავაზიანი იყო. დახმარება შემპირდა, დაუჯერე და თხრობა დავიწყე. ჩემი ნამბობი ძალზე უცნაური იქნება, მაგრამ არ უნდა დამცინოთ, არც მე და არც ჩემს ქმარს. გუშინელი დღიდან რაღაც ეჭმა შემიპყრო, თუმცა თქვენ იმედია სულელად არ ჩამთლით, იმის გამო, რომ რაღაც უცნაური ამბები დავიჯერე. ო ჩემო ზვირფასო, მიპასუხა მან, რომ იცოდეთ რა უცნაური მოვლენების გამო ვარ აქ, თქვენ თვითონაც გაიცინებდით. მე ვისწავლე სხვისირწმენის პატივისცემა, განურჩევლად იმისა, როგორია იგი. ყველაფერს სათანადო შეხედულება მაქვს და მათი შეცვლა მხოლოდ რაღაც უცნაურსა და არაჩვეულებრივ შეუძლია. ეს კი ზოგჯერ გვაეჭვებს კიდე სიგიჟეა თუ ჩანსაღი აზრის ნაკოფი. თქვენი მადლობელი ვარ, უსასხროდ მადლობელი. ამოცანა შემიმსუბუქეთ. თუნებას მომცემთ ერთ როლს გადმოგცემთ. ის ძალიან გრძელია, მაგრამ მე საბეჭდ მანქანაზე გადავბეჭდე. ეს ჯონათანის საზღვარგარეთული დღიური სასლია. იქ ყველაფერი აღწერილი, რაც მას გადახდა. მაზე არაფერს ვიტყვი, სანამ თვითონ არ წაიკითხავთ და დასკვნებს არ გააკეთებთ. შემდეგ ჩვენ ისევ შევხვდებით და თქვენ მიამბეთ, რას ფიქრობთ ამის თაობაზე. გპირდებით, თქვა მან, როცა როეული გაუწოდე. შემოგივლით, თქვენის ნებართვით, ხვალ დილით თქვენი და თქვენი ქმრის სანახავად. ჯონათანი 11-ის ნახევარზე იქნება შინ. საუზმისათვის მოგზამდით და მაშინ ნახავთ. სრაფ მატარებელს შეგიძლიათ მიუსროთ 3 საათსა და 54 წუთზე და პენინგტონში რვისთვის იქნებით. მან ხაღალდები აიღო და წავიდა. მე კი ვზივარ აქ და ვფიქრობ, თვითონაც არ ვიცი რას. ვან ჰელსინკის წერილი მისის ჰარკერისადმი. 25 სექტემბერი. 6 საათი. ძვირფასო მადამ მინა, მე წავიკითხე თქვენი ქმრის საოცარი დღიური. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. როგორი საშინელიც უნდა იყოს, ეს მაინც სიმართლეა. ამაზე მე ვაგებ პასუხს. თქვენთვის და თქვენი ქმრისათვის საშიში არაფერია. თქვენი მეუღლე ძალიან მამაცი ადამიანია და მინდა დაგარწმუნოთ, მე კარგად ვიცნობ ადამიანებს, რომ ის, ვისაც შეუძლია კლდეზე დაეშვას, როგორც მან მოიმოქმედა და თანაც ეყოს გამბედაობა მეორედ გააკეთოს იგივე, მისი ნერვიული შერყევა არ შეიძლება ხანგრძლივი იყოს. ტვინი და გული ჩამთვლელი აქვს. ამაზე მე ვაგებ პასუხს. ყოველგვარი გამოკვლევების გარეშე. ამიტომ შეგიძლიათ დამშვიდეთ. მისთვის ბევრი რამის კითხვა მომიწევს. მოხარული იქნებოდი თქვენი ნახვის, რადგანაც იმდენი ახალი რამ გავიგე, რომ გონზე მოსვლა მიჭირს. თქვენთან შეხვედრის იმედი მაქვს. თქვენი ერგული აბრამ ვან ჰელსინკი. მისის ჰარკერის წერილი ვან ჰელსინკისადმი. 25 სექტემბერი. 18 საათი და 30 წუთი. ძვირფასო ეგიმო ვან ჰელსინკ, თქვენი უსაზღვროდ მადლიერი ვარ ასეთი გულთბილი წერილისათვის, რამაც მძიმე ტვირთი ჩამოხსნა. მაგრამ ნუ თუ ეს სიმართლეა და ასეთი საზარელი ამბები სინამდვილეში შეიძლება მოხდეს, რა საშინელებაა თუ ეს ბატონი, ეს ურჩხული მართლაც ლონდონშია? ამაზე ფიქრის კი მზარავს. ახლახან მივიღე დეპეშა ჯონათანისაგან. იგი დღეს საღამოს 6 საათსა და 25 წუთზე გამოდის ლაუნსესტონიდან და აქ 20 საათსა და 18 წუთზე იქნება. ასე რომ საღამოს აღარ ვინერვიულებ, ამიტომ გთხოვთ ხვალ საუზმეზე გვეწვიოთ 8 საათზე. თუ ეს ზალზე ადრე არ არის თქვენთვის, თუ ჩქარობ, შეგიძლიათ 10 საათსა და 30 წუთზე გაემგზავროთ. მაშინ პენინგტონში 2 საათსა და 35 წუთზე იქნებით. თქვენი ერთგული მეგობარი მინა ჰარკერი. ჯონათან ჰარკერის დღიური 26 სექტემბერი. იმედი მქონდა, რომ ამ დღიურში ვერაფერ შევწერდი, მაგრამ შევწდი. როცა საღამოში დაბრუნდი, მინას ვახშამი უკვე გაემზადებინა. ვახშმის შემდეგ მან ვან ჰელსინკის ვიზიტზე მიამბო, მითხრა ორივე დღიური გადავეციო. არც ის დაუმალოს, რომ ჩემზე ხელავდა. მინამ ექიმის წერილი მიჩვენა, რომელშიც ვან ჰელსინკი ამბობს ყველაფერი, რაც მოხდა, სიმართლეაო. ამან დიდი იმედი ჩამისახა. მეჭვი მეპარებოდა მომხდარის რეალობაში და ეს მტრგუნავდა, მაგრამ ახლა არაფრის მეშინია, აღარც გრაფის. მან როგორც ჩანს მაინც გადაწყვიტა ლონდონში ჩამოსვლა და ის, ვინც მე ვნახე, უთუოდ დრაკულა იყო. ოდნავ გაახალგაზრდავებული. ჯერა რომ ვან ჰელსინკი იპოვის მას და ნიღაბს ჩამოგლეჯს. ჩვენ გვიანობამდე ვისხედით და ვსაუბრობდით ამის შესახებ. მინა ტანსაცმელს იცვლის. მეყო, როცა ეს კეთილი სერიოზული მოხუცი ჩემს სულს მადამ მინას უწოდებდა. მე გავიღიმე და უპასუხე: მართლაც სავად ვიყავი,

ნერვიული შერყევა მქონდა, მაგრამ თქვენ უკვე მომარჩინეთ. როგორ? თქვენი გუშინდელი წერილით, რომელიც მინას გამოგზავნეთ. მე დაჭვევში ვიყავი და ყველაფერი არაბუნებრივი მეჩვენებოდა. არ ვიცოდი რა მერწმუნა საკუთარ გრძნობებსაც არ უჯერებდი. ასეთი უნდობლობის გამო არ ვიცოდი რა მექნა და სულ იმაზე ფიქრობდი, რაც მხუპავდა. ახსასრული გარდაუვალი ჩანდა, რადგან საკუთარი თავის აღარ მჯეროდა. თქვენ წარმოდგენას არ აგაქვთ, რას ნიშნავს ყველაფერში ეჭვი გეპარებოდეს საკუთარ თავშიაც კი. დიახ, თქვა მან და გაიღიმა. თქვენ ფიზიონომისტი ბრძანდებით. აქ ჩემთვის ყოველი საათი მეცნიერება. მე სიამოვნებით გიახელით საუზმეზე. მაპატია სერ მოხუც ადამიანს, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალზე ბედნიერი ადამიანი ბრძანდებით, რადგან არა ჩვეულებრივი ცოლი ყავთ. მე ყველა მისი წერილი წავიკითხე საბრალო ლუსის მიმართ და ზოგიერთ მათგანში თქვენზე ისია ნათქვამი, რომ თუმცა სულ რამდენიმე დღეა გიცნობთ და ისიც სხვათან ამბობთ, მაინც მეგობრობას გთავაზობთ. ერთმანეთს ხელი ჩამოართვით. ახლა კი განაგზო მან, ნება მიბოძეთ, გთხოვოთ მცირე სამსახური გამიწიოთ. ძნელი ამოსანამელის, მაგრამ არ ვიცი საიდან დავიწყო. თქვენ შეგიძლიათ დამეხმაროთ, მიამბეთ რა იყო ტრანსილვანიაში თქვენს გამგზავრებამდე. შემდგომ კიდევ რაღაც დამჭირდება, მაგრამ ჯერჯერობით ესეც კმარა. მომისმინეთ სერ, თქვი მე, ის რასაც თქვენ მეუბნებით გრაფს ეხება? დიახ, მიპასუხა მან. მაშინ მთლიანად თქვენს განკარგულებაში ვარ, რადგან მატარებით მიემგზავრებით 10 საათსა და 20 წუთზე, დრო არ გექნებათ ყველა საბუთს ახლა გაეცნოთ, მაგრამ მე ყველაფერს გადმოგცემთ, რაც ხელთან მაქვს. შეგიძლია წაიღოთ და მატარებოში წაიგითხოთ. საუზმის შემდეგ ვაგზალზე გავაცილე. დამშვიდობებისას მან მითხრა: შეიძლება ქალაქში ცოლთან ერთად ჩამოხვიდეთ, თუ კი ამას გთხოვთ. ორივე გეახლებით, როცა გნებავთ, უპასუხე მე. დილის ადგილობრივი და გუშინდელი ლონდონის გაზეთები უყიდე, სანამ ვაგონის პანჯერასთან ვიდექი მატარებლის გასვლის მოლოდინში. იგი მათ ფურცლავდა და ათვალიერებდა, უეცრად ვესტმინსტერის გაზეთში რაღაცას დააშტერდა. ყურადღები წაიკითხა, გაფიქრდა და ჩუმად დაასკვნა. My God, my God, ასე მალე, ასე მალე. გონი მას სულ დავავიწყდი. ამ დროს სასვენის ხმა გაისმა. ამან იგი გონს მოიყვანა. სასრაფოდ დაიმშვიდობა და ვაგონში ავიდა. მატარებელი დაიძრა, მან ფანჯარაში თავი გამოყო, ხელი დამიქნია და შეზახა. სალამი გადაეცით მადამ მინას. მოგწერთ, როგორც კი მოახერხებ. ექიმ სიუარდის დღიური. 26 სექტემბერი. დასასრულზე ზნელი მართლაც არაფერია. ერთი კვირაც არ გასულა, რაც ჩემს თავს უთხარი ფინიშ. მაგრამ აი ისევ დაწყება მიწევს. უფრო სწორად, ჩემი ჩანაწერების გაგზელება. დღევანდელ საღამომდე არ მქონდა საფუძველი, მომხდარზე მეფიქრა. ჩვენი ზრუნვის წყალობით რენფილდმა მეტის მეტად საღად დაიწყო აზროვნება. ბუზებს თავიანება და უბობებზე გადავიდა, ასე რომ არავითარ პრობლემას არ მიქნის. ართურისაგან წერილი მივიღე. კვირას დაწერილი. საიდან შანს რომ ის საოცრად მომჯობინდა. ქვინსი მორისი მასთანაა, ეს კი მისთვის დიდი ნუგეშია. ერთი ორი სტრიქონი ქვინსმაც მომწერა. მეუბნება ართურს მისი ადრინდელი უდარდელობა უბრუნდებაო, ასე რომ მათზე აღარ ვღელავ. მე რა შემეხება ისევ ძველებური აღმაფრენით შეუდექი მუშაობას და ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ჭრილობამ, რაც ლუსის გარდაცვალებამ მიმაყენა, უკვე შეხორცება დაიწყო. ახლა ყველაფერი გაირკვევა, თუ მხოლოდ ღმერთმა იცის რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი. ფიქრობ, რომ ვან ჰელსინკს მხოლოდ ეჩვენება ყველაფერი, ვიციო, თუმცა ცნობის მოყვარეობა არასოდეს უნელდება. გუშინ ექსტერში გამგზავრა და ღამე გაათია. დღეს 5-ის ნახევარზე დაბრუნდა, ჩემს ოთახში შემოიჭრა და გუშინდელი ვესტმინსტერის გაზეთი მომაჩეჩა. ამაზე რა სიტყვით? კითხა მან და ბოლთის სემას მოყვა. მე ინტერესით დავხედე გაზეთს, რადგან ვერ მივხვდი ამით რისი თქმა სურდა. პროფესორმა ჰემსტედში მოტაცებულ ბავშვებზე დაწერილი სტატია მაჩვენა. მან დიდად არ დამაინტერესა, სანამ საბოლოოდ არ წავიკითხე კისერზე წერტილებივით პატარა ჭრილობების აღწერილობა, რადგან აზრმა გამიელვა და მას გავხედე. აბა, კითხა მან, თითქოს საბრალო ლუსის ჭრილობებს გავს. ეს რას ნიშნავს? უბრალოდ იმას, რომ აქ მიზეზი ერთი და იგივეა. ლუსის ჯანმრთელობაც მან დააზიანა, ვინც ამ ბავშვების, თქვენ ასე ფიქრობთ? მისი სერიოზულობა მართობდა კიდეც. ვინაიდან სრული დასვენების 4 დღემ იმ მუდმივი შიშის შემდეგ სული სიმხნევე დამიბრუნა, მაგრამ როცა მას დავაკვირდი, შევკვირდი. პროფესორი ასეთი მკაცრი ჯერ არ მენახა. მაშინაც კი, როდესაც ლუსის ნეულობას ძალიან განვიცდიდით. ამიხსენი, თხოვე მე, არაფერი მესმის. არ ვიცი რა ვიფიქრო და არც არაფერი მაქვს ხელთ, რითაც მივხვდებოდი რა ხდება. მაგრამ იმას ვერ იტყვი ჯონ, რომ წარმოდგენას არ აგაქვს, რის გამო მოკვდა ლუსი. მრავალფაქსანან ინშანზე შეგეძლო დაკვირვება. სისხლის დიდი რაოდენობით დაკარგვამ ნერვიული შერყევა განაპირობა. ანუ ეს როგორ? სისხლის დაკარგვამ? მე თავი გავაქნიე.
იგი მომიახლოვდა და განაგძო. შენ ძალზე ჭკვიანი ხარ, ჯონ. კარგად ჯელობ. სიმამაცი არ გაკლია, მაგრამ კონსერვატორული ბუნება გაქვს. არა ბუნებრივის არც დანახვა გინდა, არც მოსმენა. და ის რაც შენს ყოველდღიურ ცხოვრებას არ ეხება, არ გაღელვებს. არ ფიქრობ, რომ არსებობს ისეთი რაღაცები, რაც შესაძლოა არ გესმის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არსებობენ. რომ არის ხალხი, რომელიც ხედავს იმას, რასაც სხვა ვერ ამჩნევს, მაგრამ მხედველობაში იქონია, რომ ნამდვილად არსებობს ის, რასაც უბრალო თვალით ვერ დაინახავ. სწორედ ეს არის ჩვენი მეცნიერების შეცდომა. მას ყველაფრის ახსნა სწადია, ხოლო თუ ამას ვერ ახერხებს, მაშინ ამბობს, რომ ეს საერთოდ აუხსნელია. და მაინც ყოველდღიურად იქმნება ახალი შეხედულებები, მაგრამ ისინი საფუძველში მაინც ძნელია და მხოლოდ სიახლის პრეტენზია აქვთ. ვიმოდოვნებ, რომ ამჟამად შენ გჯერა სხეულთა გარდაქმნის, არა? მატერიალიზაციის, არა? ასტრალური სხეულების, არა? აზრების საკითხვის, არა? ჰიპნოზის? დიახ, თქვი მე. შარკომ საკმაოდ მარჯვეთ დაამტკიცა, მან გაიღიმა და განაგზა. მას შენ ეს გაკმაყოფილებს და შეგიძლია მიყვე დიდი შარკოს მოძღვრებას, რომელიც პაციენტის სულის სიღრმეში აღწევს, არა? მაგრამ იქნება ამ შემთხვევაში მხოლოდ ფაქტებით კმაყოფილდები და არ ეძებ მათ ახსნას, არა? მაშინ მითხარი, როგორ გწამს ჰიპნოზი და უარყოფ აზრების საკითხოს. ნება მიმბოძე ჩემო მეგობარო, შენი ყურადღება იმას მიაპყრო, რომ ელექტრობის დარგში ახლა არსებობს გამოგონება, რასაც უწმინდურ ძალად ჩათვლიდა ისიც კი, ვინც ელექტრობა აღმოაჩინა და ამასთან თავად მასაც კი, ეს ცოტა ადრე რომ ყოფილიყო ჯადოქარივით დაწვავდნენ. ცხოვრებაში ყოველთვის არის საიდუმლოებები. რატომ იცოცხლა მათოსალამ 900 წელი? გლაზგოს ტაძრის მეზარემ ბებერმა პერმა 169. მაშინ როცა საბრალო ლუსიმ 4 ადამიანის სისხლით ერთი დღეს ვერ გაძლო. ვინ უწყის სიცოცხლისა და სიკვდილის საიდუმლო? ჩემთვის ცნობილია შედარებით ანატომიის არსი და თუ შეგიძლია თქვა, რატომები, რომლებიც ღამღამობით მოფრინდებიან ხოლმე, ვენებს უჭრიან ცხენებს და მსხვილ საქონელს და მათ სისხლს სწოვენ. მათი მნახველები ამბობენ, ისინი გიგანტური ქოქოსის კაკლის ზომის არიანო. ღამით როცა მეზღვაურებს სიცხის გამო გემბანზე ზინავთ, ეკვეთებიან მათ და შემდეგ მეორე დილით მკვდარ ადამიანებს პოულობენ. ისეთივე ფერწასულებს, როგორც ლუსი იყო. ღმერთო მიშველე, პროფესორო, შევძახე მე და წავმოხდი. ხომ არ გინდა თქვა, რომ ლუსი ასეთივე ღამურამ დაკვინა და რომ ამგვარი რამ შეიძლება მოხდეს ჩვენთან ლონდონში, მეოცე საუკუნეში? მან ხელი ჟესტით გამაწყვეტინა და განაგრძო. ხო ვერ ამიხსნი, რატომ სოცხლობს კუ უფრო დიდხანს, ვიდრე ადამიანთა მთელი თაობა? ანდა რატომ შეუძლია სპილოს, რომ თელ შთამომავლობას მოესწროს და რატომ კვდება თუთი ყუში მხოლოდ კატის ან ძაღლის ნაკმენითა და არა სხვა სატკივარით? ხო ვერ ამიხსნი, რატომ სამთ ადამიანთა მთელ თაობებს მარადიული ურიას არსებობა? ან იქნებ შეგიძლია მითხრა, როგორ ხდება, როდესაც ინდოელი ფაკირი ნებაყოფლობით ეთხოვება სიცოცხლეს და მას ასაფლავებენ? მისაფლავებზე ჭვავს თესავენ, ჭვავი მწიფდება, მას მკიან, ისევ მწიფდება და ისევ მკიან, შემდეგ თხრიან საფლავს, კუბოს ხსნია და იქიდან ცოცხალი ფაკირი ამოდის, რომელიც ძველებურად განაგზობს ცხოვრებას ადამიანთა შორის. აქ მას გავაწყვეტინე, მე საბოლოოდ ამებნა თავგზა. მან ბუნების საოცარი მოვლენებისა და შესაძლებელ შეუძლებლობათა მთელი სეტყვა დამიშინა, ასე რომ ჩემი ტვინი აინთო და ადოლდა. პროფესორო, მე მზად ვარ ისევ შენი დამჯერი მოსწავლე გავხდე, სანამ განაგზობდეთ. ჯერ ამიხსენი შენი ნათქვამი, აქამდე გიჟივით მიყვებოდი შენს ფანტაზიასა და ახლა თავი გამოუცდელ ახალბედად მიმაჩნია, რომელსაც ნისლის დროს ჭაობში გზა აბნევია და ბელტიდან ბელტზე დახტის თავის დაღწევის მიზნით, ისე რომ თვითონაც არ იცის საით მიემართება. ეს საკმაოდ თვალსაჩინოა, მიპასუხა მან. ჩემი სიტყვების არსი კი შემდეგში მდგომარეობს, მინდა რომ წამდეს. რა? წამდეს ის, რისი დაჯერებას არ შეგიძლია. მაგალითს მოგიყვან. ერთი ამერიკელისაგან წმენის ასეთი განმარტება მოისმინე. ეს არის ის, რაც გვაძლევს საშუალებას დავიჯეროთ იგი, რაც შესაძლებელია. ერთის მხრივ მას ვეთანხმები. მას ამით უნდა დაეთქვა, რომ ცხოვრებას ფართოდ გახელილი თვალებით უნდა უყურო და არ უნდა დაუშვა, რომ პატარა უმნიშვნელო ჭეშმარიტება ჩაახშოს დიდი ჭეშმარიტება. თავიდან უმნიშვნელო ჭეშმარიტება გვჭირდება, მაგრამ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის მთელი სამყაროს ჭეშმარიტება. მაშ შენ გეშინია, რომ ნადრევმა გამომჟღავნებამ ჩემში შესაძლოა ცრუ აზრი დაბადოს ზოგიერთი უცნაური მოვლენების მიმართ. სწორედ გავიგე შენი აზრი. ო, შენ მაინც შემი საყვარელი მოსწავლე ხარ. შენი სწავლება ნამდვილად ღირს. ვინაიდან ქსურს გაიგო უკვე, გადადგი კიდეც პირველი ნაბიჯი ჭეშმარიტებისაგან. მაშასადამე შენ ფიქრობ, რომ პატარა ჭრილობები ბავშვების კისერზე იმავეს მიერ არის გამოწვეული, რამაც მის ლუსის მიაყენა ეს იარები. ასე ვარაუდობ, უპასუხე მე. შეცდი,
ო, მართლაც ასე რომ იყოს, მაგრამ

უარესია. გაცილებით უარესი. ღვთის გულისათვის, ვან ჰელსინგ, რისით გმახსოვთ, შევძახე მე. ეს ჭრილობები თავად ლუსის ნახელავია, სევდიანად თქვა მან. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

moment, baby. I got a moment.

Skip that lipstick.

Se denge, se denge. Poco baile di

monasteries, free land under the sky.